0: 27 do 31. U Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

саду маю наше процветаю руже. Прошей так розбор.

0: Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75. Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom ove godine, deo je putnog pravca Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica, granica sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Na dnevnom redu su i izmene zakona iz oblasti zdravstva, energetike, infrastrukture i stanovanja, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma. Pre vanredne, na posebnoj sednici u parlamentu, zakletvu je položio predsednik Vrhovnog suda Miroljub Tomić. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja funkcioniše po sistemu Republike Srbije, a koju je u ponedeljak privremeno zatvorila lokalna inspekcija, nastavila je da radi. Prištinske vlasti su ranije zatvarale i srpske ambulante u dva sela u opštini Srbica i u Obiliću, ali su nakon reakcije međunarodne zajednice ove ustanove otvorene. Rusija je optužila Ukrajinu za teroristički napad na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brjanskoj oblasti. Kako je navedeno, ukrajinske snage izvele su udar dronom na autobus sa članovima dečijeg fudbalskog kluba. Poginula je jedna žena, a šestoro dece je ranjeno. Kijev negira da su Ukrajinci dronom napali autobus. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa kontaktirao je Kremlj u nastojenju da uključi ruskog predsednika Vladimira Putina u razgovore o tome kako da se okonča rat u Ukrajini. Sport. Odbojkašice Srbije poražene su od Japana u Ligi nacija sa 3-2 u setovima. Naredni meč odigraće od 14 časova protiv Italije. Vreme danas. U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 27 do 31. U Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75. Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom ove godine, deo je putnog pravca Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica, granica sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Na dnevnom redu su i izmene zakona iz oblasti zdravstva, energetike, infrastrukture i stanovanja, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma. Pre vanredne, na posebnoj sednici u parlamentu, zakletvu je položio predsednik Vrhovnog suda Miroljub Tomić. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja funkcioniše po sistemu Republike Srbije, a koju je u ponedeljak privremeno zatvorila lokalna inspekcija, nastavila je da radi. Prištinske vlasti su ranije zatvarale i srpske ambulante u dva sela u opštini Srbica i u Obiliću, ali su nakon reakcije međunarodne zajednice ove ustanove otvorene. Rusija je optužila Ukrajinu za teroristički napad na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brjanskoj oblasti. Kako je navedeno, ukrajinske snage izvele su udar dronom na autobus sa članovima dečijeg fudbalskog kluba. Poginula je jedna žena, a šestoro dece je ranjeno. Kijev negira da su Ukrajinci dronom napali autobus. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa kontaktirao je Kremlj u nastojenju da uključi ruskog predsednika Vladimira Putina u razgovore o tome kako da se okonča rat u Ukrajini. Sport. Odbojkašice Srbije poražene su od Japana u Ligi nacija sa 3-2 u setovima. Naredni meč odigraće od 14 časova protiv Italije. Vreme danas. U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 27 do 31. U Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: gosti iz prošlosti. Danas nam u goste iz prošlosti dolazi jedna pećina. Zove se Altamira i nalazi se u Španiji. A pre nego što krenemo u razgledanje njenih hodnika i oslikanih svodova, podsjećamo se, pitamo, nagađamo i zaključujemo kako je, gde i kada živeo čovek koji je ostavio neke od prvih nama znanih umetničkih prikaza u svetskoj baštini.
1: Da li ste se ikada zapitali kako su pre 600.000 godina izgledali naši preci? Čime su se hranili, gde su živeli, kako su se sporazumevali, o čemu su razmišljali?
0: Živeći sa prirodom, čovek je od najstarijih vremena imao potrebu da shvati i objasni pojave sa kojima se susretao. Dan i noć, svetlost i tama, sunce, mesec, zvezde, kiša, grad, sneg, bile su pojave u prirodi koje u početku nije poznavao, te su prva objašnjenja vezana za njih bila ritualna i magijska. Naši najstariji preci živeli su u doba Eolita, pre oko milion godina, tvrde naučnici, ali još uvek ne znaju kako su izgledali. Istraživanja ukazuju na to da su hodali na dve noge, ali da li su se služili rukama ovako kao mi danas, ostaje nedoumica.
1: S početkom Paleolita ili starijeg kamenog doba datiranog između 600.000. i 20.000. godine pre nove ere, antropolozi i arheolozi nailaze na prve tragove da je tadašnji čovek ovladao tehnikom pravljenja oruđa i da je povezivao oblike sa njegovim funkcijama. Za paleolit je karakteristično organizovanje ljudi u horde ili plemena, unutar kojih je čovek težio da upozna prirodu, da je pripitomi i da njome vremenom ovlada.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75. Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom ove godine, deo je putnog pravca Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, granica sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Raspravljaće i o izmenama zakona iz oblasti zdravstva, energetike, infrastrukture i stanovanja, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma. Kada bi čitav region Zapadnog Balkana zajedno ušao u Evropsku uniju, to bi bila najbolja stvar za sve građane, izjavila je za naš program predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Kada je reč o eurointegracijama Srbije, Brnabićeva dodaje da je problematika u tome što Evropska komisija i određene članice Unije izričito vezuju otvaranje klastera 3 za rešavanje pitanja REMA. Sjedinjene Američke Države i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. On je stupio na snagu, objavio je novinar američkog portala Axios. Reuters prenosi potvrdu zvaničnika Bele kuće da je potpisan memorandum i da su ga potpisali predsjednici obe strane. Memorandum o razumevanju predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorava da će ponovo pokrenuti bombardovanje ako ne bude zadovoljan ponašanjem Teherana. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Saša Vuković, zvani Boske, prvoosumnjičeni za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja ove godine, prvi put je iznao svoju odbranu pred trojicom javnih tužilaca, saznaje RTS. Vuković je saslušan na njegov lični zahtev. Na prvom saslušanju 16. maja branio se ćutanjem. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Juče su izgubile od Japana sa 3-2 u setovima. Vreme pretežno sunčano i toplo. Kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predjelima. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.

Kod nas sve same krajnosti. Ili je u tabloidima neka klikabilna propast, makar to bila i najava nevremena, ili su endemske razmere svega i svačega. Naročito je popularno reći da nešto poprima endemske razmere. Korupcija, hajka na političke protivnike, investitorski urbanizam, otuđenost, usamljenost, posle čega

0: obično sledi konstatacija: sada više nego ikada pre. Pa se dalje objašnjava šta se to naglo uvećalo, raširilo ili proširilo. Međutim, sve što je endemski, to je lokalno i ograničenih razmera i ne odnosi se ni na šta globalno ili šire od određenog područja.
1: Tačno tako. Ima pojmova koji imaju sasvim suprotna značenja, recimo strašan ili brutalan. Naprimjer, ako kažemo strašan film, iz konteksta tek znamo da li je on dobar ili loš. Brutalan izgled je za pohvalu, a brutalno pretučen završava u hitnoj pomoći. Endem i endemski su na putu da im se pridruže. Za sada mislimo da se koriste zbog nepoznavanja njihovog osnovnog značenja i mešanja sa epidemijskim ili pandemijskim razmerama, što se zapravo htelo reći u primjerima u kojima neke pojave poprimaju razmere velikog ili proširenog obima. Endem je biljna ili životinjska vrsta koja živi samo na jednom ograničenom području. A endemski ili endemičan odnosi se na nešto što je vezano za određeno mesto, što je lokalno, samo nekome svojstveno, bolest ili životinjska ili biljna vrsta. U prenosnom značenju, ako kažemo recimo da otuđenost poprima endemske razmere, kao da smo rekli da je otuđenost karakteristika određenog lokalnog obima, a to nam nije bila namera, nego smo hteli da je opišemo kao globalni fenomen. Nažalost, jezički neuspešno.
2: Srpski na srpskom.
0: Ne bih sad da nabrajam naše endemske vrste duhovnih parazita i neznalica koji vešto plivaju kao one čovečije ribice iz Postojinske jame. A one su, za razliku od ovih naših, prave endemske životinjice. Čak su nam i rečnici postali dostupni preko interneta, ali mi uvek čekamo da neko drugi uradi nešto umesto nas. A onda rizikujemo da se sretnemo sa pseudoznanjem. Evo, u jednim novinama se objašnjava kako neka reč iz savremenog govora, sad nije bitno koja, ne postoji ni u jednom rečniku srpskog jezika. I onda se nabrajaju rečnici i godine njihovog objavljivanja, pa i rečnik savremenog srpsko-hrvatskog književnog jezika s jezičkim savjetnikom Miloša Moskovljevića iz 1990. godine. I zaključuje se: ako neke reči nema u rečnicima, onda ona ne znači ništa, jer ona ne postoji.
1: To je pristrasni laički zaključak. Postojanje neke reči u jeziku i njeno značenje ne zavise od toga da li su zabeleženi u nekom rečniku. Pre svega zavise od toga koliko se upotrebljavaju i koliko tačno opisuju ono što je nekoj govornoj zajednici potrebno. A što se Moskovljevićevog rečnika tiče, autor tog članka verovatno se poveo za nazivom rečnika misleći da, čim je savremenog jezika, tu treba tražiti i reči iz savremenog govora. Međutim, Moskovljevićev rečnik, prvi našeg jezika posle Vukovog, objavljen je 1966. i veoma brzo, zbog nekoliko odrednica, zabranjen iz ideoloških razloga. Sačuvan je u svega 30 primeraka, jedan zahvaljujući njegovoj ćerki, i ponovo objavljen 1990. i 2000. godine. Inače, profesor dr. Miloš Moskovljević, lingvista, književnik, prevodilac, leksikograf, političar i diplomata, bio je čest gost Radio Beograda u međuratnom periodu, a 1934. godine pokrenuo je i vodio prvu našu radijsku emisiju o srpskom jeziku, koja se emitovala utorkom od 18:30. Trajala je pola sata i zvala se Čas srpskog jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Šest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Predsednik Vučić obići će radove na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Poslanici Skupštine nastavljaju vanredno zasedanje na dnevnom redu 32 tačke. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras Češka, Južna Afrika i Švajcarska, Bosna i Hercegovina. Danas pretežno sunčano vreme, temperatura do 31 stepen. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezati Petrova Radin s autoputem E75. Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom ove godine, deo je putnog pravca Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, granica sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Nakon toga, u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, predsednik Vučić prisustovaće otvaranju svečane izložbe fotografija kineske novinske agencije Xinhua, posvećene prijateljstvu naroda Kine i Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o 32 tačke, među kojima su i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Resorni ministar Nenad Vujić rekao da su ti zakoni dobili potpunu saglasnost Venecijanske komisije.
1: Danas pred sobom imamo zakone koji istovremeno čuvaju ustavne reforme iz 2022. jačaju institucionalne garancije nezavisnosti pravosuđa i omogućavaju efikasnije funkcionisanje sudova i tužilaštva.
0: Sednica Skupštine biće nastavljena u 10 časova. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ponovila je da je Venecijanska komisija Saveta Evrope dala pozitivno mišljenje o predloženim izmenama nedavno usvojenih pravosudnih zakona. Ona je za naš program istakla da je vlast uspela da odbrani nekoliko rešenja koje su kritikovana u javnosti.
2: Mi smo u 4 meseca prošli kroz nekoliko runde konsultacija sa ekspertima Venecijanske komisije. To su neki od najuticajnijih i priznatijih sudija širom sveta. Dakle, tu je bilo od sudija iz Italije, preko Latinske Amerike, skandinavskih zemalja. Dakle, nekoliko krugova konsultacija. Mi smo menjali predloge zakona u skladu, nacrte zakona u skladu sa njihovim komentarima i, kao što kažem, branili neka rešenja, tako da sam sve u svemu zadovoljna i vidjet će se i u Narodnoj skupštini koliko smo uspešno odbranili neke stvari, a koje su bile u stvari meta najveće kritika. Mi smo pokazali da nam je Savet Evrope važan i Venecijanska komisija i da ne bežimo ni od tog suda ni od tih konsultacija.
0: Predsednica parlamenta je naglasila da bi bilo najbolje da čitav region uđe zajedno u Evropsku uniju. Govoreći o eurointegracijama Srbije, Brnabićeva dodaje da je problematika u tome što Evropska komisija i određene članice Unije izričito vezuju otvaranje klastera 3 za rešavanje pitanja REM-a.
2: Sama činjenica da je Albanija otvorila sve klastere, a da se Srbiji za klaster 3, za koji smo mi ispunili sve uslove, 2021. godine, pre 5 godina, i to u posljednjih 5 izveštaja, godišnjih izveštaja o napretku Evropske komisije, Evropska komisija potvrđuje da je Srbija uradila sve, ispunila sve tehničke uslove i pozivaju države članice Evropske unije da otvore klaster 3, a onda vam, bez obzira na to, dođe da morate da usvojite sve, na primjer, ODIR preporuke za unapređenje izbornih uslova, ali Albaniji nije potrebno da implementira ni jednu za otvaranje svih klastera, vam govori koliko su... To nisu više dupli standardi, ja sam o tome pričala u Skupštini. Tu nema standarda. Sada će se, recimo, po svemu sudeći, Ukrajini i Moldaviji otvoriti prvi klaster. Vi razumete da Srbija otvorila samo 2 od 6 klastera. Tu se postavljaju nemoguće prepreke koje mi dalje preskačemo.
0: Delegacija Ministarstva odbrane Republike Srbije, koju predvodi vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović, posetila je Međunarodni sajam na oružanja i vojne opreme Eurosatory 2026, koji se održava u Parizu, a na štandu preduzeća Jugoimport SDPR potpisani su sa francuskim kompanijama ugovori o uspostavljanju industrijske saradnje sa srpskom odbrambenom industrijom u okviru programa nabavke višenamenskog borbenog aviona Rafal, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Slušate jutarnji dnevnik. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja funkcioniše po sistemu Republike Srbije, a koju je u ponedeljak privremeno zatvorila lokalna inspekcija, nastavila je da radi. Prištinske vlasti su ranije zatvarale i srpske ambulante u dva sela u opštini Srbica i u Obiliću, ali su nakon reakcije međunarodne zajednice ove ustanove otvorene. U Prištini je nastavljeno suđenje bivšoj čuvarki zatvora u Lipljanu, Nadici Čepkenović, optuženoj da je navodno sistematski zlostavljala albanske zatvorenice i time počinila ratni zločin tokom 1998. i 1999. godine. Na pripremnom ročištu u februaru, a i juče, izjasnila se da nije kriva. Nadica Čepkenović je uhapšena prošle godine u Lipljanu. Njena advokatica Jovana Filipović traži da tužilaštvo dostavi dokaze i napominje da optužnica nema osnova.
3: U ovom, kao i u drugim predmetima, mi nemamo ni jedan materijalni dokaz, ali imamo jedino i isključivo izjave oštećenih koje su u svakom slučaju međusobno neusaglašene i predstavljaju neku tvrdnju koju ne mogu potkrepiti dokazima.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. On je stupio na snagu, objavio je novinar američkog portala Axios. Reuters prenosi potvrdu zvaničnika Bele kuće da je potpisan memorandum i da su ga potpisali predsjednici obe strane. Memorandum o razumevanju predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međunarodnog, odnosno međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Opširnije Violeta Đokić.
4: Memorandum o razumevanju nije konačan i ukoliko Iran ne bude poštovao dogovoreno, Amerika će ga zasuti bombama, preti američki predsjednik Trump.
5: Da Iranci nisu pristali na memorandum, morali bi da ih bombardujemo sve dok se ne slože sa nama. Zapanjujuće je šta sve bombama može da se postigne. Sporazumom sa Iranom postigli smo i mnogo više od onoga što smo očekivali. Okončanje sukoba, ponovno otvaranje Ormuza i sprečavanje Irana da ikada dobije nuklearno oružje. Istovremeno, sa pozitivnim komentarima Irana, akcije na berzama su dostigle rekordni nivo.
4: Memorandum o razumevanju predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Lideri G7 pozdravili su sporazum istakavši da je otvaranje Ormuzskog moreusa od vitalnog značaja za svetsku ekonomiju. Nakon dva meseca blokade, kroz Ormuzski moreus prošlo 5 miliona barela iranske sirove nafte. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban. Hezbollah je saopštio da je od Irana dobio uveravanja da će Teheran u narednoj fazi pregovora sa Vašingtonom zahtevati povlačenje izraelskih snaga iz Libana, navodeći da konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu neće biti postignut bez tog koraka.
0: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta kontaktirao je Kremlj u nastojanju da uključi ruskog predsjednika Vladimira Putina u razgovore o tome kako da se okonča rat u Ukrajini. Rusija uskoro očekuje posjetu američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera, izjavio je šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev. Slovački premijer Robert Fico najavio je da će danas zatražiti glasanje o povjerenju vladi zbog slovačkog javnog duga, koji je iznad nivoa utvrđenog fiskalnim pravilima definisanim Ustavom Slovačke. Dug Slovačke premašuje 60% bruto domaćeg proizvoda, što je nivo koji zahteva glasanje o povjerenju vladi, koja ima tesnu većinu od 78 od ukupno 150 poslaničkih mjesta u parlamentu. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Saša Vuković, zvani Boske, prvo osumnjičen je za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja ove godine. Prvi put je iznao svoju odbranu pred trojicom javnih tužilaca, sazna RTS. Vuković je saslušan na njegov lični zahtev. Na prvom saslušanju 16. maja branio se ćutanjem. Viši sud u Beogradu trebalo bi danas da izrekne drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Tužilaštvo je tražilo maksimalne kazne zatvora za oca Vladimira u trajanju od 14 godina i 11 mjeseci, a za majku Miljanu od 3 godine. Sa druge strane, odbrana je zahtevala oslobađajuće presude, navodeći da nema dokaza da su okrivljeni izvršili krivična dela koje im se stavljaju na teret, zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti. Slušate Dnevnik Radio Beograda 1. 22. izdanje Međunarodnog festivala vina Interfest bit će održano na Novosadskom trgu Slobode od danas do 20. juna. Tokom 3 dana trajanja festivala okupit će se vinari, stručnjaci i ljubitelji vinske kulture iz zemlje i regiona. Radno vreme festivala je od 19 časova do ponoći. Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Vertis, nastupio je sinoć na Savskoj promenadi u okviru Riverfesta. Na ušću vrelo funk rock veče. Jedan od posljednjih istinskih rock'n'roll zvezda, Lenny Kravitz, priredio je publici višečasovni spektakl. Nagrada Stanojlo Rajčić za najuspešniji koncert u sezoni 2024-2025. Biće dodaljena mladoj violinistkinji Nini Rakočević u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 18 časova. Ona će izvesti koncert uz klavirsku pratnju Ukija Ovaskainena. Na programu su dela Mozarta, Beethovena i Milštajna. Stigli smo do sporta. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Portugalija i Kongo igrali nerešeno 1-1, Engleska Hrvatska 4-2, Gana Panama 1-0 i Uzbekistan Kolumbija 1-3. O današnjim utakmicama i u ostalim sportskim događajima Miloš Panić.
6: Danas, 8. takmičarskog dana, počinje drugo kolo grupne faze svjetskog prvenstva u fudbalu. U grupi A od 18 časova igraće Češka i Južna Afrika. U grupi B od 19 časova sastaju se Švajcarska i Bosna i Hercegovina. Zatim u ponoć u grupi B igraju Kanada i Katar. I u grupi A Meksiko i Južna Koreja od 3 časa posle ponoći. Odbojkašice Srbije igraće sa Italijom na Filipinima od 14 časova u drugom meču drugog turnira Lige nacija. Srbija je juče u prvom susretu izgubila od Japana sa 3-2. U petak naša odbojkašica igraće sa Dominikanom i Sjedinjenim Američkim Državama u nedelju. Srbija do sada ima 1 pobedu i 4 poraza. Srpski teniser Hamad Međedović igraće sa Francuzom Igom Umberom od 17 časova u osmini finala ATP turnira u Londonu. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije, Dušan Alimpijević, odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBIN kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo, a ekipu će predvoditi centar Denvera Nikola Jokić, saopštio je Košarkaški savez. Srbiju očekuju 2 meča za kraj prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo, 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 4 dana kasnije protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu. Reprezentacija Srbije okupit će se 22. juna na početku priprema. Trenutno prvo mesto na tabeli grupe C drži Turska sa 8 bodova, Srbija je druga, kao i Bosna i Hercegovina, imaju po 6. Švajcarska je poslednja sa 4 boda. Plasman u drugu fazu kvalifikacija za plasman na svetsko prvenstvo 2027. izborit će po 3 najbolje plasirane selekcije iz svake kvalifikacione grupe.
0: Leto za stanovnike severne zemljine polulopte počinje u nedelju 21. juna u 10:24, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima, saopštilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković. Obdanica će trajati 15:36, a noć 8:24. A kakvo će vreme do nedelje biti, konkretnije kakvo će danas biti, reći će nam meteorološkinja Tatjana Majstorović.
7: Dobro jutro, danas u Srbiji toplo i pretežno sunčano, povremeno uz dnevnu umerenu oblačnost koja sredinom dana i posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim, zapadnim i delom centralnim predelima zemlje može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab duveren zapadni i severozapadni vetar i maksimalna dnevna temperatura danas od 28 do 31 stepen. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, duvaće slab duveren zapadni i severozapadni vetar i maksimalna dnevna temperatura oko 29 stepeni.
0: Hvala poštovana Tatjana. To je bila Tatjana Majsporović iz RHMZ-a i ovime smo završili jutarnji dnevnik za četvrtak 18. jun tekuće godine. Na važnje vam zahvaljuju Ljubinka Dobrilović, Ivan Petrović, Aleksandar Božović i urednik emisije Mladen Mrkljač. Neka vam je prijatno jutro i čitav ovaj dan, četvrtak, uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: juna 1839. godine ukazom kneza Miloša Obrenovića osnovana je prva Beogradska gimnazija. U početku imala dva razreda, ali posle reforme nastave 1844. godine uvodi šest razreda i dobija status evropske škole. Prvu Beogradsku gimnaziju pohađali su, između ostalih, Ljubomir Nenadović, Jevrem Grujić, Stojan Novaković, Svetozar Marković, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Jaša Prodanović i profesor Kosta Vujić, koji je prethodno bio đak ove gimnazije. Na današnji dan 1936. godine preminuo je ruski književnik Aleksej Maksimović Peškov, poznatiji kao Maksim Gorki. Bio je pobornik ideje da književnost može da utiče na stvaranje humanijih međuljudskih odnosa. U svojim prvim pripovetkama Gorki opisuje život siromaha i skitnica i njihovu pobunu protiv nepravde. Bio je poznat po neobičnom životnom putu, po usponu od anonimnog radnika do priznatog pisca. Među njegovim delima su roman Mati, pripovetka Makar Čudra i drama Na dnu.
7: I eto taj se čovek neprestano spremao da ide, da traži tu pravednu zemlju.
8: Pa? Je li otišao?
7: I onda u to mesto, bilo je to u Sibiru, poslaše jednog prognanika, učenjaka. Dođe on, taj učenjak, s knjigama, planovima i svakojakim drugim istorijama. I obrati mu se čovek. Smiluj se, veli, molim te, pokaži mi gde leži pravedna zemlja i kako se ide tamo. Učenjak odmah otvorio svoje knjige, razastro planove, gleda, gleda, nigde nema pravedne zemlje. Sve na svom mestu. Sve zemlje ucrtane, a pravedne nema.
8: Nema.
7: Čovek ne veruje. Mora veli biti, potraži bolje. Inače, kaže, te tvoje knjige i planovi ništa ne vrede ako nema pravedne zemlje. Učenjak se uvredio. Moji su planovi veli najbolji, a pravedne zemlje uopšte nigde nema. Tada se i čovek rasrdio. Šta, veli, nema. Zar ja živeo, toliko trpeo i sve verovao da je ima, a po planovima izlazi da je nema. Ah, ti, gade ti jedan, podlac si ti, a ne učenjak. Pa mu odvali jednu i još jednu, a posle otišao kući i obesio se.
6: 18. juna 1954. godine preminuo je književnik Risto Ratković. Pripadao je krugu prvih srpskih modernista. U romanu Nevidbog dao je sliku Prvog svetskog rata kroz sudbinu jednog dečaka za vreme austrougarske okupacije. Pisao je i književne eseje, Ćutanje o književnosti, dramu Zoraj i zbirke pesama Mrtve rukavice i Dodiri.
9: Iziđe iz mora sva u goloj vodi. Na glavi joj kapa, živa morska zvezda, kičma, bela zmija, puzi joj niz leđa.
6: Na današnji dan 1974. godine preminuo je sovjetski maršal Georgij Konstantinović Žukov, jedan od najvećih vojskovođa Drugog svetskog rata. Posle napada Nemačke na Sovjetski savez postao je član vrhovne komande i predvodio Crvenu armiju u bitkama za Moskvu, Staljingrad, Leningrad, Belorusiju i u nizu drugih. Kao komandant Prvog beloruskog korpusa zauzeo je Berlin, a u svojstvu predstavnika sovjetske vlade zajedno sa zapadnim saveznicima učestvovao je u bezuslovnoj kapitulaciji Nemačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro je 6:30. Dobro jutro svima koji tek sad otvaraju oči, koji kuvaju prvu kafu ili pokušavaju da se ubede da četvrtak nije toliko strašan, jer ipak nam se približava vikend. Uz Radio Beograd 1 jutro svakako ide lakše.
2: Upravo tako, sa vama su ovog jutra Aleksandar Trojković

0: Lutovac i koleginica Jana Rokić, da sve zvuči i izgleda kako treba. Brinu ton majstori Ivan Petrović, producent Ljubinka Doprilović, muzička urednica Katarina Tošić.
1: U našem programu u prvom satu pratimo stanje na ulicama grada, imamo priče sa terena i analize sportskih događaja koji su ove nedelje bili i više nego dinamični.
0: Čućemo i kako protiče jutro u drugim gradovima, tu su naši reporteri koji prate kako se Beograd budi ovog četvrtka.
1: I naravno, malo muzike za lakši početak dana. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: vremenska prognoza.
1: I ovog jutra očekuje nas sunčan i topao dan. Biometeorološka situacija za danas kaže da će povoljno uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima, opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
2: A više o vremenskoj prognozi za celu Srbiju reći će nam Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dobro jutro, danas u Srbiji toplo i pretežno sunčano, povremeno uz dnevnu umerenu oblačnost koja sredinom dana i posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim, zapadnim i delom centralnim predelima zemlje može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusku.

0: moji, kakva je slika na ulicama Beograda. Most Gazela, kao po običaju, prilično žestok intenzitet saobraćaja, Terazijski tunel, umerena gužva kao i na autokomandi, a na Trgu Nikole Pašića isto nije velika gužva. Kada je reč o Novom Sadu, u Bulevaru Mihajla Pupina takođe nema uopšte velike gužve. A, Jano?
1: Tako je, ja bih rekla da za sada grad izgleda prilično mirno. Ovo je onaj retki deo jutra kada semafori još ne deluju kao potpuna prepreka, vozači još imaju strpljenja. Pratit ćemo kako se situacija odvija tokom jutra. A sada uključujemo Automoto Savez Srbije, odakle nam stižu najnovije informacije o saobraćaju. Za Radio Beograd 1 govori Tamara Ninić.
2: Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak, saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog gradova na snazi izmene režima saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Tačnije, nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Dalje na istom autoputu na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požegi ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino Brdo. A još danas do 14 časova na petlji Novi Sad centar zbog radova su zatvorena isključenja ka Novom Sadu i Temerinu, kao i uključenje ka Subotici u smeru Beograd-Subotica. Saobraćaj se preusmerava preko petlji Novi Sad sever i Novi Sad istok. A do kraja juna zbog radova je zatvoren smer ka Beogradu od Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, dok se ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Podsećamo i da je za saobraćaj zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. U toku su radovi na sanaciji kolovoza između Luke Dunav, Pančevo i Šljunkare. Zbog zatvorenih traka saobraćaj se do 1. novembra odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Od danas do 23. juna izvodit će se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Ekopetrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema duže zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna.
0: Iz Automoto Saveza Srbije javila se Tamara Ninić.
3: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela, svuda su moje blokade.

0: Nekada su se ovako rano ujutro kupovale novine i prelistavali novi naslovi uz prvu kafu, ali da vas ovog jutra ne bismo slali do trafike, odlučili smo da zajedno prelistamo portal rts.rs i pogledamo šta je to ovog jutra privuklo najviše pažnje.
1: Počinjemo sa vestima naslovna strana, Al Jazeera, Sad i Iran elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum država obe strane potpisale su elektronski putem, potvrdio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai i jedan zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država. Potvrdio je za Reuters da su elektronski parov na memorandum stavili iranski predsednik Masud Pezeškijan i američki predsednik Donald Trump. Govoreći za državnu televiziju Press TV, Esmail Bagai je naveo da su obe strane formalno elektronski potpisale sporazum. Dogovoreno je da memorandum o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Država bude potpisan elektronskim putem, rekao je Bagai. Dodao je da neće biti organizovana ceremonija potpisivanja u Švajcarskoj. Prema njegovim rečima, odluka da dokument potpišu najviši državni zvaničnici obe zemlje bila je namerna, imajući u vidu prethodna iskustva. Na štandu preduzeđa Jugoimport SDPR potpisani su značajni ugovori sa francuskim kompanijama koji su deo realizacije obaveza kompanije Dassault Aviation za uspostavljanje industrijske saradnje sa srpskom odbrambenom industrijom u okviru programa nabavke višenamenskog borbenog aviona Rafal. Delegacija Ministarstva odbrane, koju predvodi vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović, boravi u poseti Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme Eurosatori 2026, koji se održava u Parizu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Jano, šta si ti izabrala?
0: Ja donosim jednu potpuno drugačiju vest ovog jutra. Ja se vraćam nekako filmskom svetu, to mi je ovog jutra bilo zanimljivo, tako da evo pročitat ću ti šta sam pronašla na sajtu RTS-a. Dakle, kaže ovako, Steven Spielberg ponovo se vraća jednoj od svojih najpoznatijih tema, pitanju postojanja vanzemaljskog života. Dakle, on ima novi film, Dan razotkrivanja, i povodom tog filma slavni reditelj ističe da danas više nego ikad veruje kako čovek možda nije jedino inteligentno biće u svemiru. Spielberg podsjeća da ga ova ideja prati decenijama, još od kultnih filmova Bliski susreti treće vrste i E.T., koji su obeležili istoriju naučno-fantastičnog žanra i popularne kulture. Međutim, naglašava da novi film nije nastavak tih priča, već savremena interpretacija isto pitanja. Šta bi se dogodilo kada bi čovečanstvo dobilo nedvosmislen dokaz da nismo sami u kosmosu? Radnje filma bavi se upravo tom prekretnicom, trenutkom kada jedno otkriće menja ne samo nauku, već i politiku, veru i svakodnevni život ljudi širom sveta. Film prema prvim reakcijama kombinuje naučnu fantastiku sa dramom i fokusom na ljudske reakcije, strah, nevericu i nadu. U glavnim ulogama pojavljuju se Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth, a film već privlači veliku pažnju publike i kritike kao povratak Spielberga temama koje su ga proslavile, ali u savremenom, mračnijem i realističnijem tonu. Aleksandra, ja mogu da ti kažem da se vrlo radam ovom filmu.
1: Pa, meni je Spielberg jedan od omiljenih režisera, tako da...
0: Dakle, možda konačno otkrijemo da li postoje vanzemaljci.
1: Reću ti, postoje.
0: Postoje. Da ne bismo sad ulazili u teorije zavere, i dok smo još na zemlji, možemo da nastavimo sa našim programom. Sledi muzika, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 6.54, mali osvrti na servisne informacije, mesta za 284 vozila, podzemni deo konstrukcije u Vlajkovićevoj ulici trebalo bi da se završi do 31. oktobra. Po važećem planu realizacije, završetak svih radova na glavnoj konstrukciji očekuje se do kraja jula ove godine, a prema rečima Radoslava Marjanovića, predsednika opštine Stari Grad, planirano je da kompletan podzemni deo garaže bude završen do 31. oktobra. Do tog datuma će, prema njegovim rečima, biti spreman i tehnički pregled garaže.
2: Kada smo na temi pregleda, biće organizovani besplatni pregledi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije. Planirani su za ovaj vikend u vremenu od 7 do 13 časova. Građani će moći da obave ultrazvučni pregled abdomena i male karlice, dermatološki kao i stomatološki pregled uz uklanjanje zubnog kamenca. Svi pregledi su besplatni za sve osiguranike koji dolazak zakažu na brojeve telefona 011 36 11 581 i 066 278 777. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezati Petrova Radin sa autoputem E75. Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom ove godine, deo je putnog pravca Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, granica sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanice iz Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Raspravljat će i o izmenama zakona iz oblasti zdravstva, energetike, infrastrukture i stanovanja, kao i potvrđivanju više međunarodnih sporazuma. Sjedinjene Američke Države i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje

0: Trenutno je 7 sati i 8 minuta, a jutro uz Radio Beograd 1 polako ulazi u svoj ritam. U glavnom gradu danas je sunčano i toplo, a nešto slična situacija je i širom zemlje.
1: Da, u Beogradu 20 stepeni. U narednim minutima proveravamo kakvo je stanje u saobraćaju. Na terenu je i naš reporter koji će nam reći da li se danas vozi sporije ili jutro protiče bez zastoja. Čućemo i kakvo je jutro na Kosovu i Metohiji.
0: A sad malo pažnje i za najmlađe koji se spremaju za vrtić i školu, ali i za one starije koji se sa osmehom sećaju ovog zvuka. Vreme je za Dobro jutro, deco, jedan od najprepoznatljivijih radio pozdrava uz koji su odrastale generacije slušalaca.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Šta to vetar šapuće

Naš vrtić je nadomak šume. Gotovo svakodnevno tu boravimo. Svi putevi su nam već poznati. Postoje i drugi putevi do šume, odnosno uske staze koje su neki drugi ljudi napravili. Jednoga dana naišli smo na jednu takvu stazu. Šta mislite, da li bismo mogli ovom stazom da prođemo? Time bismo skratili put i pre bismo stigli na naše mesto. Pitam decu i pokazujem na prolaz. Deca su jedva dočekala, jer je za njih to bilo nešto novo. To je jedna uska staza, često treba nešto da se preskoči, zaobiđe. Na nekim mestima je mali uspon koji treba da se savlada uz pomoć pružene ruke. Prilično je neprohodno i čuju se poruke: pazi, sagni se, preskoči, pomozi. I dok smo svi zaokupljeni savladavanjem prepreka, naglo je dunuo vetar. Čuo se zvuk šuštanja lišća u visokim krošnjama drveća. Svi smo se iznenadili i stali. Vetar se pojačavao. Postojalo je dramatično. U tom trenutku svi smo bili u nekom iščekivanju da će nešto da se desi. Slušajte, slušajte, rekoh tiho. Šta nam to vetar šapuće? Zvuk se menjao, utišavao i pojačavao. Zaista je delovalo kao da nam to lišće u krošnjama nešto poručuje. Svako je pokušavao da odgonetne taj jezik, da dešifruje poruku, čuje i razume šapat vetra. Svi smo bili zaneseni mislima. Našli smo se ispred nečega što je bilo i dramatično i magično u tom trenutku.

Ni sama ne znam koliko je vremena prošlo kada je neočekivano jedan dečak rekao: "Ja sam čuo poruku." Svi smo se trgli i pogledali u njega očekujući odgovor. "Vetar nam je šapnuo da u šumi ima mnogo đubreta," rekao je dečak.

0: Jutro je početak dana, ali i razgovor. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 7:18, slušalci nam javljaju često da se gužve u ovom satu stvaraju na kružnom toku kod opštine Novi Beograd, pa proveravamo kakva je trenutno situacija na terenu.
2: A na terenu je naš reporter Stefan, dobro jutro. Kako izgleda jutro u tom delu grada?
3: Aleksandre, Jano, dobro jutro sa kružnog toka. Trenutno je užurbana atmosfera, pogotovo kod gradske opštine gde se susreću svi krajevi. Već vidim kolonu iz pravca Tošinog bunara, mislim da ćemo u narednih par sati videti i pojačan saobraćaj iz pravca Zemuna. Ova deonica je jedna od najzauzetijih u gradu, kao što znate, kada pričamo o saobraćaju ka Brankovom mostu pogotovo. Iz puteva Srbije apeluju na vozače da imaju strpljenje i da probaju da izbegnu gužve na putu do posla. Gradski prevoz u ovom delu grada saobraća regularno, ali i putnicima koji idu autobusima savjetujem da budu oprezni zbog špica koje se očekuje uskoro. Podsećam i da je u Bulevaru umetnosti zbog radova na redovnom održavanju ulice obustavljen saobraćaj od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Mihajla Pupina. Radovi će trajati od danas do subote 20. juna. Toliko za sada, čujemo se uskoro.
1: Hvala ti Stefane, nadamo se da će ostatak jutra proći mirno i da će vozači poslušati i tebe kao i savete stručnjaka i da će imati malo više strpljenja ovog jutra.
2: Hvala na uključenju. Sa lice mesta javio se naš kolega Stefan Vuk Petrović.

0: Četvrtak je, a sport i dalje diše punim plućima. Iza nas su utakmice i događaji koji su pokrenuli mnogo komentara i na terenu i van njega.
1: Na svetskom prvenstvu u fudbalu Portugalija i Kongo igrali su nerešeno 1-1, Engleska, Hrvatska 4-2, Gana, Panama 1-0 i Uzbekistan, Kolumbija 1-3. O današnjim utakmicama i ostalim sportskim događajima Miloš Panić.
2: Danas, osmog takmičarskog dana, počinje drugo kolo grupne faze svetskog prvenstva u fudbalu. U grupi A od 18 časova igraće Češka i Južna Afrika. U grupi B od 19 časova sastaju se Švajcarska i Bosna i Hercegovina. Zatim u ponoć u grupi B igraju Kanada i Katar. I u grupi A Meksiko i Južna Koreja od 3 časa posle ponoći. Odbojkašice Srbije igraće sa Italijom na Filipinima od 14 časova u drugom meču drugog turnira Lige nacija. Srbija je juče u prvom susretu izgubila od Japana sa 3-2. U petak naša odbojkašica igraće sa Dominikanom i Sjedinjenim Američkim Državama u nedelju. Srbija do sada ima jednu pobedu i 4 poraza. Srpski teniser Hamad Međedović igraće sa Francuzom Igom Umberom od 17 časova u osmini finala ATP turnira u Londonu. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije, Dušan Alimpijević, odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBIN kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo, a ekipu će predvoditi centar Denvera Nikola Jokić, saopštio je Košarkaški savez. Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo, 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 4 dana kasnije protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu. Reprezentacija Srbije okupit će se 22. juna na početku priprema. Trenutno prvo mesto na tabeli grupe C drži Turska sa 8 bodova, Srbija je druga, kao i Bosna i Hercegovina, imaju po 6. Švajcarska je poslednja sa 4 boda. Plasman u drugu fazu kvalifikacija za plasman na svetsko prvenstvo 2027. izborit će po 3 najbolje plasirane selekcije iz svake kvalifikacione grupe.
0: Slušali smo vesti iz sporta koje je pripremio kolega Miloš Panić.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: Eko. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
9: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
11: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
12: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
13: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 89,99. Mi 99 maslac, 250 grama, 279,99. Lidl, isplati se.
8: Eko.
14: Opera Viva. Koncert Simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane. Nedelja, 21. jun, od 20 časova. Radio Beograd 1.

0: 7:40, slušate Jutro je. Aleksandar Drobac i Jana Rokić u studiju Radio Beograda. Pratimo situaciju u saobraćaju, više o tome čućemo iz uprave saobraćajne policije. Dobro jutro želimo Branki Kovačević.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 106 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo jedno, a povređeno 47 lica. Za prvih 5 meseci ove godine u saobraćajnim nezgodama je život izgubilo 29 vozača i putnika na motociklu i mopedu, što je dvostruko više u odnosu na isti period prošle godine, kada je poginulo 14 vozača na motociklu i mopedu. Važno je da vozači dvotočkaša koriste zaštitnu opremu, budu jasni i vidljivi na putu, ne budu iznenađenje drugim vozačima, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima u saobraćaju i svojim sposobnostima. Takođe, korišćenje zaštitne kacige nije samo zakonska obaveza, već najvažnija mera koja spašava život vozača i putnika na dvotočkašu i značajno smanjuje posledice saobraćajne nezgode. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju na vozače dvotočkaša, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihova bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom. Iz uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Bila je ovo Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije. Hvala vam na uključenju u jutarnji program.

0: Jutro na Radio Beogradu 1. Jutro četvrtkom je vreme za naš zajednički talas. Na drugoj strani linije je kolega Ivan Miljković, javlja se iz Gračanice, a ovog puta nam se sama po sebi nametnula tema – kultura sećanja. Važno je da o nekim datumima iz naše nove istorije govorimo, da ih se prisećamo, tim pre jer su nam se kao narodu na prelazu iz 20. u 21. vek dogodile mnoge nemile stvari koje bismo radije da zaboravimo. Ali važno je da one ostanu zapisane u vremenu i našem kolektivnom pamćenju, kako nam se neke istorijske greške ne bi ponavljale. Dobro jutro, Ivane.
1: Srdačan pozdrav iz Gračanice. Jano, želeo bih da podsjetim slušalce na jedan datum iz naše novije istorije o kome se malo govori, a koji dokazuje da problemi kosmetskih Srba sa albanskim ekstremizmom nisu počeli 90. godina sa raspadom SFRJ, već mnogo ranije. U prilog tome i podsjećanje da se 20. juna navršava 40 godina od pokušaja masovnog iseljavanja Srba iz sela Batusa kod Kosova Polja. Te 1986. godine policija u Kosovu Polju zaustavila kolonu Srba koji su kolektivno krenuli u seobu put centralne Srbije. Na ovaj korak su se odlučili, kako su izjavili, iz očaja, budući da drugačiji načini institucionalne borbe za prava u tadašnjoj državi nisu mogli da ostvare. Povod za odluku o kolektivnoj seobi bili su konstantni pritisci, nasilje, zastrašivanja, pretnje, uzurpacija imovine od strane albanskih ekstremista. Tadašnji pokrajinski, republički, ali i savezni organi potpuno su ignorisali pritužbe Srba zbog načina kako su se prema njima odnosili sudstvo i policija, u kojima su većinu činili Albanci. Obespravljeno Srba u tadašnjoj socijalističkoj autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija mogla se sagledati i po modelu zapošljavanja, gde je Srbin pravo na posao dobio posle 10 zaposlenih Albanaca. Visoki partijski državni funkcioneri poput tadašnjeg političara Ivana Stambolića i lokalnih komunističkih funkcionera vodili su pregovore sa meštanima koji su dobijali usmena, često lažna obećanja da će država hitno rešavati njihove bezbednosne i ekonomske probleme ako se vrate kućama. Ovaj događaj iz juna 1986. godine pokazuje potpuni slom tadašnjeg ustavnog uređenja na Kosovu i direktno je ubrzao dramatične političke promene u Srbiji koje su usledile krajem 80. godina.
2: Prošle nedelje, kada smo govorili o arhivu Kosova i Metohije, između ostalog najavljena je i promocija novog izdanja, drugog zbornika o pogromu 17. marta 2004. godine. Umeđu vremenu zbornik je i predstavljen u galeriji Doma kulture u Gračanici.
1: Tako je, Aleksandre, zbornik je umeđu vremenu publikovan u okviru programa vidunarskih svečanosti i svedoči upravo o tome da su na političkoj sceni Kosova i Metohije zamenjeni samo igrači, a da je obrazac po kome se deluje isti ili je još unapređeniji u korist albanske, a na štetu srpske strane. Tematski zbornik Martovski pogrom 2004. godine, uzroci razaranja, posledice, knjiga 2, kako je rečeno, predstavlja istraživački naučni nastavak prve knjige nastale u martu prošle godine. Na 1500 strana predstavljena su 24 naučna rada, podeljena u 5 tematskih celina, u kojima su iz različitih perspektiva osvetljeni uzroci, tok, razmere razaranja, ali i dugoročne posledice martovskog pogroma nad srpskim narodom i njegovom kulturom i duhovnim nasleđem na Kosovu i Metohiji. Na promociji je govorio docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Duško Čelić i predlažem da ga sada čujemo.
3: Ono što se dogodilo marta 2004. godine na Kosovu i Metohiji je školski primer pogroma. Mi smo, dobra većina u ovoj sali, savremenici pogroma, znamo da je tada gorelo sve što je srpsko u carskom Prizrenu, da su gorele naše svetinje od Bogorodice Ljevišnje preko Arhangela, drugih naših svetinja u samom Prizrenu, da je gorela Potkaljaja, svi srpski preostali domovi, da je gorelo sve što je bilo srpsko, rekao bih od Prizrena do Gnjila.
1: Profesor Dušan Čelić, a direktor Doma kulture Gračanica Živojin Rakočević kaže da se 17. marta dogodio najveći zločin u Evropi u mirnodopskim okolnostima posle Drugog svjetskog rata, pa predlažem da i to čujemo.
4: Srpska pravoslavna crkva verovatno nikada ni u najcrnjim vremenima u svojoj dugoj istoriji nije doživela takvo razaranje u tako kratkom vremenu. Dakle, totalitet sukoba je zahvatio crkve, manastire, freske, zbirke ikona, ljude, gradove, sela, biblioteke, domove zdravlja, urbane celine, život, sve ono što je moglo biti udareno u jednom narodu je udareno 17. marta 2004. Pogrom 17. marta 2004. je kao ogromni talas radijacije posle kog ništa u vama, na vama i oko vas ne ostane netaknuto. Ono što danas vidimo jeste da njegove posljedice, baš kao i posljedice ozračenja, traju i trajaće u svim vremenima. Ove knjige koje imate pred vama su naučno lice pogroma.
1: To je rekao direktor Doma kulture Živojin Rakočević. Inače, naučnim radovima prethode tekstovi patrijarha srpskog Porfirija, mitropolita crnogorsko-primorskog Jonikija, mitropolita raško-prizrenskog Teodosija. Predgovor je napisao profesor dr. Vladan Virijević, dok je pogovor sačinio poljski pravnik Marek Antoni Novicki. Za ovu priliku toliko. Sa novim temama čujemo se narednog četvrtka. Jana, Aleksandre.
2: Hvala mnogo. To je uvek bitno da se obradi ova tema i na naučni način i sprega i kulture pamćenja i zaštite baštine i našeg identiteta i biologije na tim prostorima je od velike važnosti.
0: Hvala ti, Ivane, na javljanju i na informacijama. Bio je ovo naš dopisnik sa Kosova i Metohije, Ivan Miljković. Hvala na uključenju i druženju ovog jutra.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 7:55, vi slušate prvi program Radio Beograda, a evo jedne korisne informacije za sve koji sada upisuju fakultete. U prvom upisnom roku na osnovne akademske studije na Beogradskom univerzitetu prijavljivanje kandidata počinje u petak 19. i trajeće do utorka 23. juna prema rasporedu. Liste prijavljenih kandidata biće objavljene najkasnije 24. juna do 12 časova, dok polaganje prijemnog ispita počinje 24. i traje do 30. juna prema rasporedu. Rezultati će biti objavljeni najkasnije 1. jula do 18 časova na preliminarnoj rang listi. Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta univerziteta predviđeno je do 6. jula, a upis do 10. jula nakon objavljivanja konačne rang liste univerziteta, opet prema rasporedu. Upis kandidata mora biti završen 10. jula do kraja dana, saopštio je Univerzitet u Beogradu. Svi detalji konkursa za sva tri nivoa studija dostupni su na zvaničnom sajtu univerziteta uz mogućnost eventualnih manjih dopuna u vezi sa informacijama na pojedinim fakultetima. Ovogodišnjim konkursom obuhvaćeno je ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Na osnovnim akademskim i integrisanim akademskim studijima predviđeno je 14.653 mesta na 101 akreditovanom studijskom programu. Tako da želimo sreću svima onima koji sada upisuju fakultet. Znamo koliko prijemni svakako može da bude stresan. Vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas do 11 časova.

tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75. Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom ove godine, deo je putnog pravca Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, granice sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuski Moreus biti ponovo otvoren odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah, saopštio je pakistanski premijer Šeh Baz Šarif. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej saopštio je da je dokument potpisan digitalno i da neće biti održavanja ceremonije potpisivanja u Švajcarskoj. Posle potpisivanja sporazuma o okončanju rata američkog i iranskog predsjednika Donalda Trumpa i Masuda Pezeškijana pale su cene nafte. Cena sirove nafte sada je oko 75 dolara za barel, a barel Brent nafte je oko 78 dolara. Međunarodna agencija za energiju upozorila je na višak ponude sljedeće godine. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na grad Gukovo u ruskoj Rostovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a dve su povređene, saopštile su regionalne vlasti. Kako je navedeno, napad dronom oštetio je dizel lokomotivu i izazvao dva požara u privrednim objektima. Nekoliko dronova napalo je i Moskovsku rafineriju nafte i posljedice tog napada se otklanjaju, saopštio je gradonačelnik Moskve. Viši sud u Beogradu trebalo bi da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole, a ranio 6 osoba. Glavni javni tužilac predložio je da se Kecmanović osude na maksimalne kazne zatvora. S druge strane, odbrana je tražila oslobađajuće presude. Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Vertis, nastupio je sinoć na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Na ušću, funk rock veče, jedna od posljednjih istinskih rock'n'roll zvezda, Lenny Kravitz, priredio je publici višečasovni spektakl. 22. izdanje Međunarodnog festivala vina Interfest bit će održano na Novosadskom trgu Slobode od danas do 20. juna. Tokom 3 dana trajanja festivala okupit će vinare, stručnjake i ljubitelje vinske kulture iz zemlje i regiona. Radno vreme festivala je od 19 časova do ponoći. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Portugalija i Kongo igrali su nerešeno 1-1, Engleska Hrvatska 4-2, Gana Panama 1-0 i Uzbekistan Kolumbija 1-3. Od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 čas Švajcarska i Bosna i Hercegovina. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Juče su izgubile od Japana sa 3-2 u svetovima. Vreme pretežno sunčano, toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima. Danas temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 20 stepeni. Vlažnost vazduha 68%, pritisak 1004 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.

0: pokreta isključivo vezano za akademike, iako su neki od njih i preteče ili osnivači institucionalizovog planinarenja, niti su akademici izolovani od sveta, sporta i zabave. Ovaj period, ovo je značajno jer, kažem, obuhvata period od nekih 180 godina razvoja planinarstva, sporta i naučnog rada u zemlji koja se oslobodila od Turaka.
1: Na koje još načine možemo podići svest i približiti planinarenje ljudima?
0: Pa jedna od tih stvari je upravo ova izložba, na primer, jer kada sam se pojavili u Akademiji nauka i rekli da bi hteli da napravimo ovakvu izložbu, oni su bili, neću kažem, šokirani, ali kao kakve veze imaju akademici sa planinarstvom. Kad smo objasnili ideju i šta sve tu postoji, onda su i oni to shvatili i mi smo na samoj izložbi prikazali, osim ovih biografija, mi smo tu prikazali i neke istorijske dokumente, a uspeli smo da dobijemo od Nacionalnog parka Tara i jednu Pančićevu moriku. Tako da posetioci ove izložbe će moći i da vide Pančićevu moriku o kojoj smo svi mi u školi učili i probijali nam glavu, Pančićeva morika, Pančićeva morika, i oni koji su bili na Tari je nisu videli, odnosno možda su i videli jer nisu prepoznali. I iz tog razloga smo u svrhu popularizacije smo uspeli da, zahvaljujući, kažem, parku, da dobijemo jednu takvu biljku koja sada krasi tamo ovu izložbu, tako da je to verovatno interesantno i za mlađe generacije učenika koji o tome uče, pa da vide kako izgleda ta biljka. Naravno, postoji drugi vidovi popularizacije kako planinari mogu da budu prepoznati u društvu. Mnogi, kad se kaže planinari, pomisle prvo na alpinizam i da neko visi na steni i da može da pogine. To je jedan viši nivo planinarenja i za njega je potrebna posebna obuka, psihofizičke sposobnosti, vežbe i mnoge druge stvari, ali to sad nije u prvom planu. Postoje i takmičenje. Sport, planinarstvo je sport koji je jedan od starijih u Srbiji. Mi smo deveti sport po starosti u Srbiji, osnovani 1901. kao što sam rekao. Najstarije sport je konjaništvo, još 1820. je osnovan prvi klub sa trke sa konjima.
1: Borise, hvala vam puno na razgovoru. Kao što ste čuli, razgovarao sam sa Borisom Mićićem, dugogodišnjim planinarom i autorom izložbe Akademici san u planinari. Izložba je u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti i traje do 27. juna, tako da svi zainteresovani mogu posetiti i videti i ispratiti ovako lep sadržaj. Toliko za sada.
2: Hvala Stefane, tebi i autoru izložbe. Naučni duh najbolje dolazi do izražaja upravo u prirodi.

0: na Radio Beogradu 1.
1: Kada se spoje ljubav prema životinjama i prirodi, i za mlade je život na selu van užurbanog tempa u gradu bolja opcija. Zbog toga se Jovana Rajković iz Klepana, selu blizu Prilika, odlučila za kozarstvo. Uprkos svakodnevnim obavezama, smatra da je sopstvena fabrika pod vedrim nebom najbolja, a proizvodnja zdrave hrane budućnost.
2: Sa Jovanom i njenom bakom, Milicom Rajković iz Klepana, razgovarao je kolega Predrag Stojković.
3: Branka! Zlatana!
4: Kozica! Di.
3: Kada nisu tu, ja ih tako dozovem i one dođu. Nebitno da li bilo muža, da li nekada ih pustim van ograđenog prostora u ispašu pa ih čuvam. Uvek kad ih zovem, one dođu. Znaju da ih zovem sa nekim razlogom i dođu.
4: Branka! Zlatana!
3: Jao. Recimo, ja ih hranim. Branka, nemoj da je biješ. Ja njih hranim, ali i pomuzem i onda ostanem još da ih mazim, da ih grlim, da im tepam.
4: Rogice.
3: I one vole, one obožavaju da ja njih mazim i da ih grlim. I kad žurim, kad ne mogu, one se bune. Gde sam ja otišla? Zašto se mi ne mazim?
4: Zašto se mi ne mazim?
5: Uobičajeni dan za Jovanu Rajković, koja je zbog ljubavi prema životinjama i selu odlučila da se bavi kozarstvom. Životinje tretira kao ljubimce, a za nju su deo porodice.
3: Ona je Jelka, ona je Smiljana, ovo su Zlatana, Crna, Branka, ona je opasna, ona je glavna i bije sve druge.
5: Od kozijeg mleka pravi različite vrste sireva u kombinaciji i sa planinskim biljem, kojima obiluje taj deo Ivanjičke opštine. Umeće u sirenju kaže da je naučila od bake Mice.
6: Ali ja njoj kažem, ne znam samo koga ti poslušaj, ko tebe nagovori ovo da uradiš. A ona meni kaže, baba, nikome nije nagovorio, ja to volim, ja to hoću sama, volim da radim to, volim životinje i to ti je to. I eto, ja sam volela da je se zaposlila, da je išla na posao i radila i došla kući, odmarala i izlazila, ako Boga mi ima obaveza, dosta oko životinja, oko koza. Ali ona to voli, šta da radi, ne vredi pričati.
3: Meni je život na selu predstavlja neki mir, slobodu prosto i ljubav, ogromnu ljubav koju u stvari dobijam od ovih životinja i koju ja njima pružam.
5: Okružena je i drugim životinjama. Pulin Bela i Poni Mladen su, kaže, najbolji drugari. Jedino još nije dala imena živini, ali ni to ne isključuje. Po svršetku gimnazije odlučila je da se okrene životu na selu i proizvodnji zdrave hrane, jer smatra da je to perspektivna budućnost za mlade.
1: Sa Jovanom Rajković i njenom bakom Micom Rajković razgovarao je kolega Predrag Stojković.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Eko.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Eko.
4: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
5: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
6: Sekretar za saobraćaj grada Beograda saopštio je da će od danas doći do izmene saobraćaja u delu grada zbog izvođenja radova u pojedinim ulicama u gradskim opštinama Zvezdara, Čukarica i Rakovica. Na Zvezdari u ulici Mirka Sandića, na delu od Blagajske do Ustaničke ulice izvodit će se hitni radovi na sanaciji kvara na kanalizacionoj mreži, zbog čega će doći do promena u radu linije javnog prevoza 20. Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će vozila sa linije 20 u oba smera saobraćati ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje na redovnoj trasi. Vozila javnog preduzeća će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta. Kada je reč o gradskoj opštini Rakovica, tu će doći do obustave saobraćaja u ulici Luke Vojvodića u delu raskrsnice ulica Luke Vojvodića i Kneza Višeslava. Takođe, do obustave saobraćaja doći će i ulici Kneza Višeslava na delu od restorana Golf do Pionirske ulice na teritoriji opštine Čukarica. Ta obustava trajaće u vremenskom periodu od sutra do 3 časa do 20. juna do 5 časova na istoj gradskoj opštini, od 18. juna od 9 časova do 19. od 2 časa, kao i u periodu od 19. juna od 12 pa do 20. do 4. Doći će do obustave saobraćaja u Pionirskoj ulici na delu Topčiderskog groblja do restorana Košuta. Slušamo muzičku numeru.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75. Na licu mesta je Ivan Jovanović.
3: Tako je, Aleksandre, ja se približavam gradilištu gde ćemo videti tu ceremoniju spajanja mosta. Radi se naravno o brzoj saobraćajnici Novi Sad i Irig Ruma, koja je duga skoro 45 km. Gradnja je počela u maju 2021. godine. Radi se o velikom građevinskom poduhvatu vrednom nešto preko 600 miliona evra. Most koji si najavio, dugačak je ukupno 1,7 km, a glavna, najvažnija konstrukcija mosta je dugačka 500 metara, radi se o mostu sa kosim zategama i stubovima pilonima visokim 25 metara. Ranije po nekim najavama bilo rečeno da će most biti završen do kraja godine. Što se tiče same brze saobraćajnice Novi Sad i Irig Ruma, treba pomenuti da se na njoj gradi još jedan impresivan tunel, tunel Iriški Venac, dugačak 3,5 km sa dve tunelske cevi. Naravno, brza saobraćajnica Novi Sad i Irig Ruma, trebalo bi da stavimo jedan malo širi kontekst. Ona se sa jedne strane nadovezuje na put koji spaja Novi Sad, Zrenjanin i granicu sa Rumunijom. Na drugoj strani su već dobro poznat projekat takođe autoputa i brze saobraćajnice Ruma, Šabac, Loznica. Naravno, kao što si pomenuo i autoputeve, imaće postojeće veze i sa autoputem Beograd-Novi Sad-Subotica, kao i sa autoputem Beograd-Zagreb. Bližimo se vremenu kada će početi ova ceremonija, pa ćemo se i u našim narednim informativnim emisijama baviti ovom temom.
2: Hvala ti mnogo, Ivane, na ovom javljanju. Dakle, obilazak radova predviđen je za 9 časova, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

0: Dobro jutro.
1: Opera i teatar Madlenijanum u koprodukciji sa Institutom za umetničku igru najavio je premijeru savremene plesne predstave Snovi, novog autorskog projekta renomiranog grčkog koreografa Aleksa Krosa. Premijera je zakazana za 18. jun sa početkom u 19 časova i 30 minuta na velikoj sceni Madlenijanuma. Više o ovom projektu sa Aleksandrom Ilićem iz Instituta za umetničku igru razgovarala je Aleksandra Vukadinović.
2: Kako je došlo do saradnje sa ovim renomiranim koreografom?
3: Alex Cross, zapravo kao što ste i rekli, grčki koreograf i pedagog savremene igre, boravi po drugi put kod nas u Institutu za umetničku igru i u Srbiji i zaista donosi možda jedan drugačiji, da tako kažemo, umetničko-plesni pravac od onoga što smo radili u prethodnih 10-11 godina. Mi nastavimo nekako kroz završne diplomske predstave, kada se zapravo opraštamo od generacija koje završavaju trogodišnje studije kod nas, da uvek publici na neki način približimo neke drugačije plesne umetničke pravac i samim tim smo do sada evo napravili zaista jednu jako lepu lepezu od zaista izuzetno snažnih i tehničkih savremenih plesnih predstava do nekih konceptualnih radova. Ovog puta donosimo zaista jedan plesni vokabular koji je možda nekako našoj publici i najbliži. To je zaista jedna ovako, da tako kažemo, rasplesana nijansa i paleta pokreta koje će predstaviti naši studenti i nekako generacijski mislimo da upravo ova vrsta koja je možda čak i na granici neke neoklasike upravo pripada ovoj generaciji studenta i kako da vam kažem, mislim da će publika koja bude bila sa nama 18. juna u Madlenijanumu upravo uživati u ovakvoj vrsti predstave.
2: Evo, sa vaše stručne strane, što je to karakteriše njegov umetnički opus, odnosno te neke pojedinosti, odnosno šta publika može videti na sceni Madlenijanuma u plesnoj predstavi Snovi?
3: Kako bih nekako najjednostavnije možda opisao Aleksa Krosa, on zaista istražuje na neki način granice ljudskog tela i uopšte

0: upotrebu energije tokom stvaranja svojih koreografija. I zaista taj njegov pokret koji je vrlo intenzivan u nekim delovima isto tako donosi jedno jako lepo smirenje i mir koji nekako se prenosi. Kako kaže Alex Cross, njegov pristup je bipolaran jer se njegovi radovi kreću iz minimalističkih i izrazito dinamičnih koreografskih formi. Treba samo reći da je on dakle obrazovan u oblasti klasičnog baleta i da na taj način sigurno donosi upravo tu jednu, da tako kažemo, notu kojom zapravo stvara i kreira svoje predstave, a ja sam siguran da će svakako publika vidjeti jednu dobru koreografiju 18. juna i jedan dobar ples koji će demonstrirati upravo diplomci Instituta za umjetničku igru, i ovog puta ću ih naravno i pomenuti, to su Kira Potiju, Lucija Oroz, Marija Bazanova, Anja Stojankić, Tanja Ivanov, Anja Milovanova, Aleksandra Timofeva, Megi Tomić, Teodora Đorđević, naravno uz podršku i njihove profesorke Katarine Bučić. Reći ću samo da je za kostime zadužena Aleksandra Duende i već poznati brend Dajre, uz slikarske intervencije Snežane Arnautović-Sjepanović.
1: Ukoliko neko propusti premijeru, da li se očekuju neka naredna igranja, predstava ostaje na sceni Madlenijanuma ili?
0: Tako je, izvinjam se što sam malo ovako i pre vremena uletao da odgovorim. Mi već u ovom trenutku razmatramo već novi termin koji će biti u septembru, tako da će evo snovi na neki način lepo zatvoriti ovu našu akademsku godinu, ali ne sezonu u Madlenijanumu. Mm-hmm. Iskoristit ću ovu priliku da publiku pozovem na još jedno zaista divno plesno večer, to je 24. jun, kada će zatvoriti plesnu sezonu Carmen Svita i Bolero, nakon čega mi putujemo na jedno lepo gostovanje, 66. Ohridski festival, i gdje ćemo se predstaviti evo posle dugo vremena ponovo na ovom značajnom festivalu. A ovo što je bilo vaše pitanje, publika već može negde sredinom septembra da očekuje reprizno izvođenje Snova, pa da eto zasanjamo ponovo jednu novu sezonu koja je pred nama.
1: Da tim lepim rečima i završimo. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
0: Hvala i vama.
1: Bio je ovo Aleksandar Ilić iz Instituta za umetničku igru.
2: S Aleksandrom Ilićem razgovarala je Aleksandra Vukadinović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

U današnjoj rubrici Srpski na srpskom bavimo se jezičkim nedoumicama i čestim greškama koje pravimo u svakodnevnom govoru i pisanju. Ostanite sa nama i saznajte kako da srpski jezik koristite pravilnije, jasnije i lepše.

0: kod nas sve same krajnosti. Ili je u tabloidima neka klikabilna propast, makar to bila i najava nevremena, ili su endemske razmere svega i svačega. Naročito je popularno reći da nešto poprima endemske razmere. Korupcija, hajka na političke protivnike, investitorski urbanizam, otuđenost, usamljenost, posle čega obično sledi konstatacija: sada više nego ikada pre. Pa se dalje objašnjava šta se to naglo uvećalo, raširilo ili proširilo. Međutim, sve što je endemski, to je lokalno i ograničenih razmera i ne odnosi se ni na šta globalno ili šire od određenog područja.
1: Tačno tako. Ima pojmova koji imaju sasvim suprotna značenja, recimo strašan ili brutalan. Naprimjer, ako kažemo strašan film, iz konteksta tek znamo da li je on dobar ili loš. Brutalan izgled je za pohvalu, a brutalno pretučen završava u hitnoj pomoći. Endem i endemski su na putu da im se pridruže. Za sada mislimo da se koriste zbog nepoznavanja njihovog osnovnog značenja i mešanja sa epidemijskim ili pandemijskim razmerama, što se zapravo htelo reći u primjerima u kojima neke pojave poprimaju razmere velikog ili proširenog obima. Endem je biljna ili životinjska vrsta koja živi samo na jednom ograničenom području. A endemski ili endemičan odnosi se na nešto što je vezano za određeno mesto, što je lokalno, samo nekome svojstveno, bolest ili životinjska ili biljna vrsta. U prenosnom značenju, ako kažemo recimo da otuđenost poprima endemske razmere, kao da smo rekli da je otuđenost karakteristika određenog lokalnog obima, a to nam nije bila namera, nego smo hteli da je opišemo kao globalni fenomen. Nažalost, jezički neuspešno.
2: Srpski na srpskom.
0: Ne bih sad da nabrajam naše endemske vrste duhovnih parazita i neznalica koji vešto plivaju kao one čovečije ribice iz Postojinske jame. A one su, za razliku od ovih naših, prave endemske životinjice. Čak su nam i rečnici postali dostupni preko interneta, ali mi uvek čekamo da neko drugi uradi nešto umesto nas. A onda rizikujemo da se sretnemo sa pseudoznanjem. Evo, u jednim novinama se objašnjava kako neka reč iz savremenog govora, sad nije bitno koja, ne postoji ni u jednom rečniku srpskog jezika. I onda se nabrajaju rečnici i godine njihovog objavljivanja, pa i rečnik savremenog srpsko-hrvatskog književnog jezika s jezičkim savjetnikom Miloša Moskovljevića iz 1990. godine. I zaključuje se: ako neke reči nema u rečnicima, onda ona ne znači ništa, jer ona ne postoji.
1: To je pristrasni laički zaključak. Postojanje neke reči u jeziku i njeno značenje ne zavise od toga da li su zabeleženi u nekom rečniku. Pre svega zavise od toga koliko se upotrebljavaju i koliko tačno opisuju ono što je nekoj govornoj zajednici potrebno. A što se Moskovljevićevog rečnika tiče, autor tog članka verovatno se poveo za nazivom rečnika misleći da, čim je savremenog jezika, tu treba tražiti i reči iz savremenog govora. Međutim, Moskovljevićev rečnik, prvi našeg jezika posle Vukovog, objavljen je 1966. i veoma brzo, zbog nekoliko odrednica, zabranjen iz ideoloških razloga. Sačuvan je u svega 30 primeraka, jedan zahvaljujući njegovoj ćerki, i ponovo objavljen 1990. i 2000. godine. Inače, profesor dr. Miloš Moskovljević, lingvista, književnik, prevodilac, leksikograf, političar i diplomata, bio je čest gost Radio Beograda u međuratnom periodu, a 1934. godine pokrenuo je i vodio prvu našu radijsku emisiju o srpskom jeziku koja se

0: 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Most će povezati Petrova Radin sa autoputem E75. Na licu mesta je naš Ivan Jovanović.
1: Most dugačak je ukupno 1,7 km, a glavna, najvažnija konstrukcija mosta je dugačka 500 metara. Radi se o mostu sa kosim zategama i stubovima pilonima visokim 25 metara. Ranije po nekim najavama bilo rečeno da će most biti završen do kraja godine. Što se tiče same brze saobraćajnice Novi Sad Irig Ruma, treba pomenuti da se na njoj gradi još jedan impresivan tunel, tunel Iriški Venac, dugačak 3,5 km sa dve tunelske cevi. Naravno, brza saobraćajnica Novi Sad Irig Ruma se sa jedne strane nadovezuje na put koji spaja Novi Sad Zrenjanin i granicu sa Rumunijom. Na drugoj strani su već dobro poznat projekat takođe autoputa i brze saobraćajnice Ruma Šabac Loznica.
0: Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuz i Moreuz biti ponovo otvoren odmah, saopštio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, saopštio je da je dokument potpisan digitalno i da neće biti ceremonije potpisivanja u Švajcarskoj. Više iranskih medija objavilo je fotografiju na kojoj je prikazan predsednik te zemlje Masud Pezeškijan kako pokazuje potpisan memorandum. Dokument je potpisao i američki predsednik Donald Trump tokom večere u Versaju. Posle potpisivanja sporazuma pale su cene nafte. Cena sirove nafte sada je oko $75 za barel, a barel Brent nafte je oko $78. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na grad Gukovo u ruskoj Rostovskoj oblasti jedna osoba je poginula, dve su povređene, saopštile su regionalne vlasti. Nekoliko dronova napalo je i moskovsku rafineriju nafte i posledice tog napada se otklanjaju, saopštio je gradonačelnik Moskve. Proizvodnja mleka je najosetljiviji deo srpskog agrara, a bez održivog mlekarstva nema dugoročnog

0: jutra.
1: U Belom dvoru u Beogradu održana je trodnevna 16. konferencija srpske medicinske dijaspore sa ciljem da poveže domaće stručnjake i naše lekare iz inostranstva radi unapređenja zdravstvenog sistema Srbije. Tim povodom naš gost u studiju je profesor dr. Zoran Todorović, član Srpskog kraljevskog medicinskog udruženja i Kraljevskog medicinskog odbora. Profesore Todoroviću, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Trenutno sam i aktuelni predsednik tog udruženja Srpsko-kraljevskog medicinskog koji organizuje ovu konferenciju dijaspore i u buduće će takav format biti da će na neki način biti istaknuto mesto tog udruženja, ali u stvari ono okuplja naše predstavnike dijaspore.
1: Jasno, konferencija okupila više od 1000 lekara. Kako u praksi izgleda ta razmjena znanja sa našom dijasporom?
2: Ove godine nije bilo preko 1000, bilo je 700, ali je ciljano konferencija održana na Belom dvoru, koji prosto ima svoj kapacitet. Održali smo i online. Inače, bivalo je, ja uvek pravim presek više godina, pošto ni jedna godina nije pokazatelj, bivalo i preko 1500 učesnika pojedinih godina kada smo imali ideju da proširimo konferenciju, izmestimo iz Belog dvora neki drugi prostor. Međutim, na kraju smo se ipak složili da je ovo nešto pravo.
1: Naši stručnjaci rade u uglednim svetskim bolnicama i centrima. Pored učešća na važnim konferencijama kao što je ova, kako sistemski pomoći našem zdravstvu?
2: Pa mislim da ova konferencija jedan od načina, nije jedini. I neodvojivo je od aktivnosti Fondacije Princeze Katarine, koja je zaista, da kažem, možda sigurno među našim kraljevskim porodicama princeza koja je najviše dala kada se pogleda njen doprinos zdravstvu. Izuzetno velike sume, nesebična pomoć, praktično nema bolnice koju nije pomogla preko Lifeline-a. Na neki način, aktivirajući našu dijasporu, oni zaista žele da pomognu, ali neki put im fali feedback iz matice, odnosno da vide da se tako nešto isplati u smislu da sve funkcioniše kako treba. Naime, cela ova priča nije samo materijalna, dakle pakovanje kontejnera sa opremom,
1: naravno,
2: koje je zaista prosto nemerljiv doprinos našem zdravstvu, recimo pokretni mamograf za Niški region i prethodni i ovaj sada su bili donacija Fondacije Princeze Katarine. Naravno, ona aktivira ne samo našu dijasporu, već i pripadnike grčke dijaspore, pošto ona poreklom Grkinja. Hoću da kažem, to je jedna velika, tiha pomoć koja se možda ne vidi u javnosti toliko koliko je zaista značajna i dobronamerna. S druge strane, predstavnici naše dijaspore su jako voljni da pomognu mladim ljudima. To su, kako da kažem, svet je danas mali u smislu, putuje se puno, komunicira se puno, ali ipak znači lično biti u kontaktu sa najvećim lekarima, profesorima, sa najuglednijih klinika. Samo da spomenem Mayo kliniku. Ne samo Mayo klinika, ali evo sa Mayo klinike, recimo profesor Ognjen Gajić, tokom COVID-a ja sam bio u mreži, to je Certain za obuku intenzivista, je pomogao od prvog dana, kada se još nije znalo ni šta nas je snašlo, ni šta raditi. Profesor je bio krajnje smiren, konstruktivan, pružao nam je optimizam i na neki način pomogao da preživimo te teške dane, posebno u prvom periodu. Učestvovao je više puta na ovoj konferenciji dijaspore. Cela Mayo klinika, odnosno veliki broj njihovih profesora, pa čak i kandidati za Nobelovu nagradu, su rado dolazili u Beograd, dolaze i dalje. Tu su nagrađeni, da kažem, kao najbolji anestezijolog, recimo Nebojša Nika Knežević, bio je nekada naš docent, profesorka Ljiljana Vasović, ona je u Njujorku, bila je najbolji lekar, profesor u svojoj oblasti hematopatologije, tako da mi imamo zaista najbolje. Ovde učestvuju oni koji su stvarno ponos svakome, pa eto i ponosni smo i zahvalni što oni učestvuju, a mladi onda to mogu da iskoriste, uspostave kontakt ili odu.
1: I upravo to što ste pomenuli, iskustvo profesora, dolaze i inovacije. Kako mladi lekari usvajaju te nove trendove i naravno ti mostovi saradnje, kao što i vidimo, su i više nego dragoceni?
2: Pa možda bi tu mogli više da poradimo. Naime, ja radim u zdravstvenoj ustanovi, pa vidim na bolnici Bežanijska kosa, tako i u drugim zdravstvenim. Na mladima je često veliki posao. Ja ne kažem, ali nije i na ostalima. Ali prosto svako od nas je jednom bio mlad i radio neke poslove koji prosto zahtevaju vreme. Treba im dati volju. Ovo jako pomaže da se prosto širi ova ideja, da kažem, među mladima, da je vredno izdvojiti toliko vremena, isplanirati, ili zna se već, evo mi znamo da je 3. do 5. juna sledeća konferencija, pa ima vremena da se isplanira, da se izdvoji to vreme, da se dođe i da se na neki način uspostavi kontakt koji kasnije može da se održava na različite načine. Eto, to je širenje znanja, da tako kažem, je možda najveća dobit.
1: Skup, kao što smo pomenuli, se održava pod tradicionalnim pokroviteljstvom princeze Katarine i uz podršku Ministarstva zdravlja. Koliko je taj kontinuitet važan da bi se jedna vizija održala i razvijala iz godine u godinu?
2: Izuzetno je važna, naravno, i podrška ministarstva i svi smo mi angažovani, ali prosto se izdvaja u svemu tome princeza Katarina, tako je, koja daje takvu volju i takav dobar duh, da kažem, našim sastancima i pripremi konferencije, da prosto konferencija ne može da ne uspe. Prosto, i kad bismo mi možda pomislili, pa eto, bio je COVID, pa smo odložili, pa online držali, ona je uvek bila potpuno, da kažem, za to da mora da se održi konferencija i da će to biti dobro. Cela ekipa, ja moram da zahvalim zaposlenima u Fondaciji Princeze Katarine, koji su danonoćno prisutni, bez kojih svi mi ne bismo uspeli. Kraljevski medicinski odbor je organizator konferencije, odnosno na neki način, da kažem, čini srž onih koji organizuju ovo, a naravno Srpsko kraljevsko medicinsko udruženje, osnovano pre nekoliko godina, preuzima sve više ulogu u tome.
1: Na otvaranju ste održali predavanje o etičkim izazovima uvođenja digitalnih tehnologija. Šta su najveći etički problemi sa kojima se lekari danas suočavaju kada i veštačka inteligencija postaje deo procesa lečenja?
2: Neka pitanja u bioetici su stara i ponavljaju se, neka su nova, otvaraju se u današnje vreme. Što se tiče toga šta sam govorio, ja bih rekao da smo mi ponosni na sledeću stvar. Naša prva bolnica pri manastiru Hilandar osnovana je nešto posle britanske čuvene St. Bartholomew's Hospital, ali smo mi 500 godina pre njih imali pisani dokument koji je regulišano Code of Practice. Znači, Sveti Sava je napisao tipik koji je na neki način regulisao mnogo stvari, pa između ostalog je spominjao i etička pitanja, odnosno ono što bi danas bilo poverljivost, činiti dobro za, i tako dalje. Etička pitanja su se možda malo menjala tokom vremena, ali mi imamo, eto, dugu tradiciju. Međutim, danas smo se suočili sa nečim što ni sami ne znamo koje su dimenzije, ali to živi sa nama, a to je uvođenje digitalnih tehnologija koje zahteva promenu celokupnog društva. Ne zaboravimo da smo mi društvo koje je stari, bila ovde gerijatrijska sesija. Tako da u takvim okolnostima moramo širiti digitalnu pismenost, tako da kažem prvi uslov da bi se uopšte koristile te tehnologije, da stanovništvo, na neki način pacijenti, svi mi ovladamo njima, da budemo svesni da to nije neka otuđena sila, već da to nešto treba da nam pomogne, ali mi moramo znati o tome dovoljno da bismo to kontrolisali i koristili na pravi način. Izazovi su brojni, od poverljivosti podataka do toga šta će biti sa prikupljenim podacima. Naime, slušao sam još pre uvođenja ovoga svega, pre jedno 20 godina, predavanje u Americi, gde govore šta sve može o nama da se prikupi sa interneta, da nismo ni svesni, da kažem. Prema tome, veštačka inteligencija je nešto što otvara nova etička pitanja, posebno ako je u pitanju zdravstvo. Mi imamo, recimo, korišćenje veštačke inteligencije, samo da spomenem jednu primenu, prepoznavanju mimike i ekspresije lica. to može da nam pomogne u postavljanju dijagnoze depresije. Jedan moj kolega, doktorant, radi na tome. To se primenjuje već kod nas, ali takvi softveri mogu i za telemedicinu da se koriste, da mi na neki način, hajde po znacima navoda, i pregledamo pacijenta, osim što razgovaramo s njim, vitalne znake pratimo i možemo da vidimo, taj softver analizira na koji način on reaguje, kako se osjeća i sve ostalo. I to su, kako da kažem, tajnost podataka i sve ostalo otvaram, da kažem, mnogo pitanja kako to koristiti na neki način, ko će to čuvati i da li je autonomija. Jedan element, jedan etički princip je nepovratno, prosto mora da se poštuje, to je pravednost. Naime, ne možemo mi izolovati u pojedinim zemljama takve naučna dostignuća, ona su dobrobit celog čovečanstva i tako će i biti. Evo samo da spomenem da u oblasti koju se više bavim, to su antibiotici, postoji koncept jednog zdravlja. Svetska zdravstvena kaže ne možemo mi sada izdvojiti, pa kažem jedna zemlja, a druga ne. Sve se to preliva i povezuje nas, tako i sa veštačkom inteligencijom. Prema tome, princip pravednosti, hteli mi to ili ne, pre ili kasnije će biti ispunjen, ali eto, pitanja autonomije i odnos koristi rizika svega ovoga još uvek i u fazi istraživanja.
1: Upravo tako, i kada vidimo koliko princeza Katarina brine o ljudskom dostojanstvu, na koji način je zapravo moguće sačuvati tu bazičnu humanost i empatiju u odnosu lekar-pacijent u ovom savremenom vremenu?
2: Pa nije sve tehnika i tehnologija. Neki od nas prosto vole u profesiju i to je nešto, ja nikad ne bih, ja sam to i rekao na otvaranju, ne bih menjao sve da ponovo treba da upišem neki fakultet i krenem nekim putem, ovo je, eto, moja ljubav i moj. Tako da ja polazim od toga da ima nešto dobro u ljudima koje apsolutno pripadnici medicinske profesije moraju imati u sebi. Ili ako nemaju toga, bolje se bave nečim drugim. A to ne može ni da se nauči. To ne
0: ovo je
2: može
0: prvi program Radio Beograda. Poštovani slušalci, obaveštavamo vas, odnosno podsjećamo da predsjednik Aleksandar Vučić obilazi radove na Fruškogorskom koridoru. Mi se sada uključujemo u prenos obraćanja.
3: Možemo kasnije i vrlo brzo puštanjem cijele ove saobraćajnice u saobraćaj, možemo da kažemo da će biti spojeni potpuno na drugačiji način različiti delovi Srbije, ovaj deo Srbije sa regionom, a to će naravno uticati i na razvoj cele Srbije.
4: 中国人民和塞尔维亚人民将共同携手创造更多的代表两国铁杆友谊的地标性项目。
3: Možemo da kažemo da kineski i srpski narod da zajednički ruku pod ruku razvijaju svoje prijateljstvo i grade izuzetne projekte na projekte od velikog značaja.
4: 中国将永远是塞尔维亚最可靠、最友好、最真诚的伙伴。
3: I Kina će uvek biti najpouzdaniji i najiskreniji prijatelj Srbije.
4: 最后，祝贺吴奇奇总统，祝贺塞尔维亚人民，也祝贺中国路桥公司和你们的塞尔维亚合作伙伴们。
3: I na kraju čestitam Srbiji, čestitam predsjedniku Vučiću, čestitam kompaniji CRBC i svim srpskim prijateljima koji su zajedno gradili ovaj most.
4: Živli Kin, živli Srbije. Hvala.
5: Same za vitlavik. Vaša ekscelencijo, draga Majo, Žarko, poštovani direktori, predsednici, svi ostali, uvaženi novinari, ja čini mi se, uprkos ljutnji koju ne skrivam, zbog hiljadu stvari, negde ne mogu da sakrijem zanos i oduševljenje onim što vidim. Toliko lepo ovaj most, a nije izgledao kada smo prošli put bili, sad ja nisam znao razliku između, ne znam, pomoćnog ili donjeg mosta i ovoga. Ono mi je izgledalo kao veliki poduhvat, a ovo sada izgleda kao pravo malo arhitektonsko građevinsko remek-delo, kao pravo malo čudo, a nije malo, nego je kilometar i 700 metara dužine. Veoma važan most koji će da povezuje Južnu Bačku, Severnu Bačku, Zapadnu Bačku, Srednji i Severni Banat sa Sremom, ali ne samo sa Sremom, već i sa Mačvom, ako hoćete i Beogradom i Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Jedan veličanstven poduhvat i mnogo sam srećan, čestitam svim našim ljudima koji su na ovom projektu radili, čestitam našim kineskim prijateljima na odgovornosti, na ozbiljnosti, što su mnogo truda i rada uložili. I za vas i za mene ovo je jedan događaj, možda dva ili tri, da se pojavimo na nekoliko sati i čekamo da dođe neki sljedeći dan. Neki ljudi su ovde stotinama dana radili naporno, borili se naporno, ne bismo li dobili ovako predivan objekat. I veoma sam ponosan, veoma srećan što ovome danas prisustvujem. Kada bismo pitali sada sve zajedno, i zato je zaludu trošiti vreme u tome zašto će za 6 meseci kasnije da bude otvorena ova deonica, ne računajući Paragovo, Petrova Radin, za koje smo znali tih 12 kilometara, nikad ne biste mogli, to vam je začarani jedan krug u kojem od investitora preko jednog izvođača, podizvođača, projektanata, uvijek svi nađu Leibnicov dovoljan razlog zašto je neko drugi, a ne baš oni, odgovorni za to, i to se neće promijeniti, ali mi idemo napred i guramo stvari napred i uradit ćemo ih nekada tačno na vreme, nekada sa 3 meseca, nekada sa 6 meseci zakašnjenja, ali ovo je dokaz ogromnog napretka Srbije. Mi već danas imamo mnogo više kilometara urađenih u posljednjih 12-13 godina nego u prethodnih 60 i nešto godina. Ali ti kilometri, broj tih kilometara se drastično uvećava iz dana u dan i verujem da ćemo mnogo toga otvoriti, nešto do kraja godine, nešto sljedeće godine, ali da će to ljudima moći da služi, rekao bih, i za jačanje lokalnih i regionalnih ekonomija, za snaženje i drugih krajeva Srbije, ne samo Beograda i Novog Sada. I mislim da su to stvari kojima i tekako možemo da se ponosimo. U današnjem svetu u kojem je teško izdvajati toliko novca za infrastrukturne projekte, za kapitalne projekte, Srbije uspeva da izdvoji više od 7%. Bruto domaćeg proizvoda, i to su ogromne stvari i to je ogroman novac. Teško baš bruto domaćeg proizvoda, 7% budžeta. To su ogromne stvari i ogromna razlika u odnosu na sve druge. Mi moramo da napredujemo, moramo da obezbedimo veću stopu rasta. Ako možete da isključite telefone, molim vas. Da obezbedimo veću stopu rasta, da planiramo povećanje plata i penzija i da pokažemo ljudima sposobnost, otpornost naše privrede, fleksibilnost naše privrede i da budemo dobro pripremljeni za sve ono što nam tek sledi. Još jedan put čestitam svima, hvala našim kineskim prijateljima, hvala predsedniku Siju na podršci koju je davao u Republici Srbiji. Još jedan put vam hvala na izuzetnom gostoprimstvu koje sam imao u Narodnoj Republici Kini. Mi uskoro očekujemo, bit ćemo i danas u 12 sati zajedno, ali uskoro očekujemo nove velike projekte iz drugih oblasti i otvaranje fabrika o kojima smo već govorili, i verujem da će ljudi u Srbiji samo biti zadovoljni i da će se radovati svom napretku i napretku cele naše zemlje. Ponosan na Novi Sad, ponosan na Srbiju, hvala vam svima još jedan puta. Da vas podsjetim kako su neki se bunili da se gradi ovaj most. Pogledajte danas kako ovaj most čudesno izgleda, koliko će da bude koristan, koliko će da bude lep za svakoga ko voli svoju zemlju, za svakoga ko voli svoj grad. Hvala vam još jedan put i, kao što reče njegova ekscelencija Li Ming, živjelo prijateljstvo Srbije i Kine, živjela Srbije, hvala vam najlepše. Zovite ako imate neko pitanje.
6: Radio televizija Pomenuli ste neke od izazova, da ne kažemo problema u vezi sa izgradnjom Bora.
7: Dinamiku radova uticati proces eksproprijacije od Petrovina do Fruške Gore. Jedno pitanje, dva pitanja. Evo, čuli smo da su, Pezeškijani, Trump, američki i iranski predsjednik, potpisali sporazum, memorandum o razumevanju u 14 tačaka, koliko će to doprineti poboljšanju situacije u svetu, dok s druge strane u Rusiji, odnosno u rusko-ukrajinskom sukobu, imamo ponovo napade, evo, samo noća sa 180 dronova, kako kažu iz Rusije, oboreno je ukrajinskih iznad Moskve, čak i gađa i rafinerije u Moskvi. Koliko će to promeniti situaciju i uticati takođe na globalno nivou što se energenata tiče?
5: Uvek pri izgradnji svakog, kao što sam rekao i malo pre, pri izgradnji svakog infrastrukturnog objekta imate bezbroj problema. Naučeni su ljudi kako i na koji način da, kao i svuda, zloupotrebljavaju svoje prava, a da uvek imaju minimum obaveza. I to je nešto sa čim se neminovno suočavate. Ali ovde nije bilo do ljudi, ovde je bilo do nas. I mi se nismo dovoljno posvetili tome, govorimo o tom području. Sve drugo će biti manje više urađeno na vreme, da li je koji mesec pre ili kasnije, svejedno to su ogromni poduhvati, poput Fruškogorskog koridora koji će biti najduži tunel, dvocevni tunel, dakle, na teritoriji naše zemlje, na teritoriji cele Srbije. I sve je to u redu i sve ćemo mi to da otvorimo i završimo za manje od godinu dana. Ostaće nam tih 12 kilometara. Zato što se mi nismo dovoljno tome posvetili, zato što nismo dovoljno radili na eksproprijaciji, nismo dovoljno radili na drugim stvarima. Ne mogu ljudi da grade nešto ako imaju problem sa zemljištem gde treba da prođe trasa, tako da uradit ćemo. Biće neko kašnjenja i tih 12 kilometara, to je Paragovo-Petrova Radina, ako se ja ne varam, kada to budemo uradili, onda će sve biti drugačije. Ovako će nam to biti čep koji će da pravi problem tih godinu dana, ali svakako kada prođete taj čep i kada idete na stranu prema Irigu i prema Rumi, Šapcu, Loznici i Zagrebu ili levo Beogradu, kako god hoćete, čini mi se da će to ljudima mnogo da znači. Ali u svakom slučaju za dve godine završit ćemo sve i onda će to biti ogromna, ogromna razlika. Ogromna razlika, to je za životni standard ljudi, za dovođenje investitora, za olakšanje života svim našim građanima, tako da to jeste velika stvar. Što se tiče vašeg drugog pitanja, pre svega želim da čestitam predsjedniku Trumpu i predsjedniku Pezeškijanu na postignutom dogovoru. Naravno, pročitao sam te tačke, ima tu još mnogo stvari koje su maglovite.

0: dana do stepena i ročnosti ukidanja sankcija i još nekih pitanja, ali svejedno, to su pitanje za Sjedinjene Države i Iran, dve velike, moćne i važne zemlje, i verujem da će, a što je za nas značajno, mir ostati trajno uspostavljen. Neće to biti tako jednostavno, ali se nadam tome. Kao prva posledica mogli ste da vidite da je danas Brent nafta pala na $78. Što se ne vidi na kotacijama odmah, zato što postoje uvek određene sumnje na tržištu neko vreme, ali ja očekujem da koliko sutra, sutra je petak, ako se ne varam, da sutra donesemo odluku da vratimo 10% akciza, dakle da ne bude više 20% akciza da se odričemo, već samo 10% akciza da se odričemo, a da cena nafte makar malo ide na niže. Em da se ljudima olakša, a i da se državi olakša. Pa ćemo onda da vidimo da sledeće nedelje možda u potpunosti ukinemo to što se država odricala dela akciza, i opet verujem da cena nafte neće ići na gore. Kad kažem cena nafte, mislim na pre svega naftne derivate, na dizel i na benzin. Tako da su to važne stvari za nas, i to bi dodatno doprinelo stopi rasta, to bi dodatno doprinelo napretku naše države, zato se radujemo tom miru. Čestite mi jednim i drugima. Izvolite, ako imate još neko pitanje.
1: Moskva samo...
0: Izvinite. Možda sam to i podsvesno izbjegao. Nekad je bolje biti gospodar neizgovorenih reči, već sluga izgovorenih. Mislim da je vrlo teška situacija u odnosima između Moskve i Kijeva, i teška situacija i na ratištu, i sve teža situacija u dubini i ukrajinske i ruske teritorije. Sve teže i u Moskvi, sve teže i u Peterburgu. Plašim se da to sve ne ide u dobrom smeru. To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem. Izvolite.
2: Poštovanje predsjedniče, Milica Škorić, Informer televizije. Imam jedno kratko pitanje za vas. Upravo danas ovdje u Novom Sadu za nešto više od sat vremena organizovaće se događaj povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje, koje organizuje poverenik Milan Antonijević, i jedan od glavnih govornika bit će Dinko Gruhonjić. Pa me zanima vaš komentar na to, na odabir govornika u ovoj situaciji. Hvala.
0: Ja nemam problem sa tim da svako izgovori ono što misli. I smatram da je to veoma važno. Oni imaju problem sa tim. Oni bi želeli da niko ne sme da izgovori ono što oni ne žele da čuju. Ja nemam problem sa tim da saslušam i gospodina Gruhonjića i svakog drugog, i da kažem sve drugačije i sve suprotno od toga mislim. To je demokratija, to je normalno ponašanje. Ne znam od kad smo počeli da se plašimo svi drugačije reči, drugačijih stava. Plašim se da su studenti blokaderi nametnuli taj stav u kojem ako nisi 100% za nešto što predlažu, onda si ti krivac i neko na drugoj strani. Što god hoće neka kažu, mi ćemo da se borimo svojim idejama protiv toga. Da li bi oni voljeli Vojvodinu Republiku ili Vojvodinu Državu? Da, znamo da bi voljeli. Da li bi voljeli Srpsku Državu bez Srpske Crkve? Da, znamo da bi voljeli. Mi ne bismo. I čuvat ćemo ono što su naše vrednosti. Čuvat ćemo i svoju zemlju, štitit ćemo i svoju crkvu, čuvat ćemo naše svetinje, ali to možemo da kažemo lepim i pristojnim rečima. Ne vidim problem u bilo čemu drugom, ne moramo da se obračunavamo na ulicama zbog toga. Čini mi se da je jasno ko će za tako nešto uvek dobiti podršku i većinu od naroda. A da, to su, kad pitate za gospodina Antonijevića, sve je to u redu. Jedno je dok... Ali nisam htio ni da mu zabranjujem bilo šta, ni da pokušam da zabranjujem, ni da pokušam da intervenišem, samo sam se sklonio i pustio sve. Svako neka radi svoj posao, a naše je da merimo posle ko je kako radio svoj posao od izabranih lica. Izvolite.
3: Poštovanje na Đakula, redakcija N1. Moje prvo pitanje...

0: pitanje odnosi se na slučaj Xi Jin. Dakle, nakon Linglonga američke vlasti su sada zabranile uvoz proizvoda Xi Jina iz Srbije. Kako Srbija komentariše to, odnosno kako vi to komentarišete, šta će Srbija konkretno uraditi po tom pitanju? A drugi slučaj odnosi se na vašu posetu, tako da kažemo, Novom Sadu. Dakle, da li će biti nekih, recimo, stranačkih okupljanja u Novom Sadu, s obzirom da ste najavili da ćete biti u Beogradu, a nekako deo javnosti tumači da izbegavate Novi Sad centar, ako ništa drugo, od pada nadstrešnice?
1: Nije, uvažena gospođa Đakula, deo javnosti, već to radite vi na N1 i na Novoj S. Pogledajte samo razliku između mene i vas. Pažljivo sam vas slušao, ćutao sve vreme dok ste izgovarali svaku reč. Ja nisam dve reči izgovorio, već ste nervozno reagovali. Se plašite mog odgovora? Ja se ne plašim vaših reči i vaših pitanja, ali izgleda vi imate problem sa mojim odgovorima. Što se tiče vašeg prvog pitanja, koje je izuzetno značajno, Xi Jin je izvoznik broj 1 i 3 u našoj zemlji u ovom trenutku. Linglong je izvoznik broj 5 u našoj zemlji u ovom trenutku. Oni strahovito mnogo doprinose napretku naše ekonomije. Za nas su to svakako loše vesti. Očigledno je da u geopolitičkom sukobu u kojem su svi protiv svih, ali se izdvajaju dve velike sile, to su Sjedinjene Američke Države i Narodna Republika Kina, one su apsolutno dominantne, a svi ostali su manji kontinentalni ili regionalni igrači. U svemu tome naravno da i mi plaćamo cenu, ali nemojte da zaboravite da se suočavamo sa problemima i sa HBIS-om u Smederevu, odnosno Smederevskom železarom, zbog kvota koje, i ne samo kvota koje nameće Evropska unija, i mučimo se i borimo se na dnevnom nivou. Ne samo kvote, već i količine koje mogu da odu i sa CBM-om i sa svim drugim. Dakle, i svakodnevno smo u kontaktu. Danas mislim da Jagoda Lazarević razgovara sa šefom kabineta Maroša Šefčovića. Borimo se na dnevnom nivou za to. S Amerikancima razgovaramo oko ovoga. Vidim da je Linglong preduzima legalne pravne akcije da bi zaštitio svoj mogući izvoz u Sjedinjene Države. Sve što možemo da pomognemo, mi ćemo da uradimo. Verujem da i kroz dijalog koji budemo imali sa Amerikancima da ćemo moći makar malo da pomognemo našoj kompaniji iz Bora ili kineski većinskoj, ali i našoj, iza koja zapošljava 7000 ljudi na istoku Srbije, bukvalno nam drži istok Srbije u životu. Sve što možemo, uradit ćemo. Ali sam ja zahvalan našim kineskim prijateljima zbog činjenice da su izdržali godine gubitaka. I Železara Smederevo 3 godine za redom je imala, ili 2 godine za redom je imala velike, velike gubitke, i nisu rekli ja vam za $1 i vratili nazad, već trpe gubitke zato što prijateljstvo i reč predsednika Sija je značila mnogo više od 100 miliona evra. A za nas je to spas, i za Smederevo, za ceo Podunavski okrug, ali dobrim delom i za Srbiju. Slično je i sa Zrenjaninom, Linglongom, slično je i sa Borom i Zaječarom. Govorim i o Borskom rudniku, govorim i o Čukaru Peki. Dakle, to je što se prvog pitanja tiče. Što se drugog pitanja tiče, ja svuda idem potpuno slobodno. Bio sam i u centru Novog Sada bar 10 puta, ali ako me pitate za skupove, da, imat ćemo, i verujem da će to biti jedan od najvećih skupova, možda i najveći skup u istoriji severa Srbije, ali mi ćemo da odlučimo koji je to datum. Zašto smo sada izabrali Beograd po treći put? Izabrali smo Beograd zato što želimo da predstavimo važne stvari za budućnost, zato što mi ne pravimo performans radi performansa i da bismo napravili sliku za Instagram. Mi nešto radimo da bismo mogli da predstavimo plan i program, da pokažemo kompetentnost u rešavanju problema građana, da pokažemo brigu o ljudima, da kažemo šta je to i kako ćemo sebe da menjamo, da pokažemo šta je to što ljudi mogu da očekuju, kakve plate, kakve penzije, kakvu politiku, da kažemo da se pripremamo za izbore, koje će ime naše liste da bude, kako i na koji način ćemo da se obraćamo građanima, da još jedan put pozovemo na zajedništvo i na ujedinjavanje sa onima koji, poput vas, ne mogu da istrpe drugačiju reč, ne mogu da istrpe i da saslušaju čak ni odgovora, kamoli nešto više od toga. A što se svega toga tiče, da li smem ili ne smem, ja sam ponosan na sve ono što sam činio i radio. Borio sam se više nego svi vi u svim ovim prethodnim godinama za svoju zemlju. Radio mnogo napornije i mnogo više. Nisam imao godišnje odmore. Nisam imao sve što su imali svi drugi ljudi. Nekada bi to bilo 3 dana, nekada 2, nekada 1. Nikada duže od toga. I nikada nisam imao slobodne vikende. Meni su subota i nedelja uvek radni dani. Dao sam sve od sebe da ova zemlja krene napred i mislim da sam jednim nebeznačajnim delom uz pomoć naroda, uz pomoć ljudi uspeo u tome. Ovaj most vam je samo jedna slika i prilika, što Maja malo pre reče, kao za razglednicu. To je neko uradio. Neko je morao da pronađe novac, neko je morao da ima ideje, neko je morao da radi i da gradi. A najlakše je samo zanovetati i kritikovati. Za sve to vreme vaš odgovor na rad i trud je bio taj: ti, Vučiću, nisi čovek. Nemate vi šta da kažete o ovom mostu. Nemate šta da me pitate za most. Nemate šta da me pitate o putu. Nemate šta da me pitate o bilo čemu. Jedino što imate to je, ne bi li se pokazalo na neki način da nisam čovek. Malo sam lud i nenormalan. Malo mi otac nije otac. Malo smo u Jovanjici, pa malo nismo. Pa sve one laži, od zvučnog topa do stradalog dečaka u Valjevu, do Sarajevo safarija, do svega drugog, služilo je samo tome da me predstavite kao nečoveka. Sa svim onim najgnusnijim lažima pucao ovaj narod u leđa, iako ste odlično znali od početka da nikakvog zvučnog topa nije bilo. Iako ste odlično znali da ni jedan dečak nije ugrožen životno u Beogradu i tako dalje. Iako ste odlično znali da nikada nisam pucao i ubijao bilo koga u Sarajevu. Sve to imalo smisao samo da se kaže, pošto ne možemo da ih pobedimo argumentima, morate nekoga da predstavite kao nečoveka. Kada ga predstavite kao nečoveka, onda svaka laž ima prođu, jer on predstavlja vrhovno zlo. Teško se tome suprotstaviti. I stvarno mi je teško da na to reagujem. Teško mi je da svakom čoveku dokazujem da sve što ste radili prethodne godine je bila laž. Teško mi je da svakom čoveku dokazujem da nema baš mnogo smisla da odem da kažem majci i ocu, ajde demantujte te laži koje ste u vašim medijima, u mainstream medijima vašeg vlasnika pokazivali o tome ko mi je tata, ko nije i ne znam ja imam li malo dete ili nema malo dete. Dakle, tome se teško suprotstaviti i ja to razumem odlično u veri socijalnih mreža koje to prihvate jer im je to zanimljivije i lakše nego da razmišljaju o ozbiljnim rezultatima. Teško je to pobediti, zato jeste težak posao pred nama. Ali ima jedna stvar koju vi niste razumeli. 1000 puta ću da padnem na asfalt. Svaki put ću da se podignem. 1000 puta ću da se podignem. I nije jak onaj koji nikada ne padne, već je jak onaj koji svaki put ustane. A ja ću da ustanem i da se borim za svoju Srbiju. Da se borim ne protiv vas, već da se borim i za vas, da počnete da slušate i da čujete one koji drugačije misle. Baš kao što i mi sa ove strane moramo da čujemo šta je to što oni koji drugačije misle žele da kažu. I uslikajte bar ovo, pa pokažite gledaocima kako izgleda, ako već ništa što je istinito ne mogu da čuju, bar da vide, ne može da se sakrije, ova lepotica Novosadska. A ja odmah da vam kažem, ja očekujem pobedu u Novom Sadu. I sve sem pobede u Novom Sadu za mene bi bilo ravno porazu. Tako da, toliko o tome kakve rezultate očekujem i šta mislim o svemu. Očekujem pobedu u Novom Sadu ubedljiviju nego u Beogradu. Ako me već to pitate. Neće biti jednostavno u Nišu i Kragujevcu, ali i tamo očekujem pobede. Ja očekujem pobede svuda, jer mislim da je vreme istine došlo i da ljudi odlično razumeju sa kakvim smo se sve lažima suočavali, koliko je novca uloženo spolja, koliko novca iznutra, na koje sve načine to sve funkcionisalo, i ljudi samo hoće normalnu i pristojnu Srbiju. Pobedit će Srbija. Divna je ovo razglednica, divan je današnji dan. Sve najbolje želim svima. Hvala vam mnogo, hvala vam ekscelencijo. Živela Srbija. Hvala vam.
2: Poštovani slušalci, bila su to obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića i ambasadora Kine u Srbiji Li Minga, a nakon obilaska radova na Fruškogorskom koridoru. Ovo je prvi program Radio Beograda.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova na spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora da ćemo dobiti prelep most koji predstavlja ogromne korake napred u budućnost. Navodi i da će uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine.
1: Mi idemo napred i guramo stvari napred i uradit ćemo ih nekada tačno na vreme, nekada sa 3 mjeseca, nekada sa 6 mjeseci zakašnjenja, ali ovo je dokaz ogromnog napretka Srbije. Mi već danas imamo mnogo više kilometara urađenih u posljednjih 12-13 godina nego u prethodnih 60 i nešto godina. Ali ti kilometri, broj tih kilometara se drastično uvećava iz dana u dan i verujem da ćemo mnogo toga otvoriti, nešto do kraja godine, nešto sljedeće godine, ali da će to ljudima moći da služi, rekao bih, i za jačanje lokalnih i regionalnih ekonomija, za snaženje i drugih krajeva Srbije, ne samo Beograda i Novog Sada. I mislim da su to stvari kojima i tekako možemo da se ponosimo. U današnjem svijetu u kojem je teško izdvajati toliko novca za infrastrukturne projekte, za kapitalne projekte, Srbija uspjela da izdvoji 7% budžeta. To su ogromne stvari i ogromna razlika u odnosu na sve druge.
0: Gradeći ovaj most, narod Srbije i predsjednik Vučić idu putem prosperiteta, istakao je ambasador Kine u Srbiji Li Ming. I ovaj projekat je, kaže, dokaz prijateljstva dva naroda.
2: Spajanjem ovog mosta danas, možemo, a kasnije i vrlo brzo puštanjem cijele ove saobraćajnice u saobraćaj, možemo da kažemo da će biti spojeni potpuno na drugačiji način različiti delovi Srbije, ovaj deo Srbije sa regionom, a to će naravno uticati i na razvoj cijele Srbije. Možemo da kažemo da kinijski i srpski narod zajednički ruku pod ruku razvijaju svoje prijateljstvo i grade izuzetne projekte od velikog značaja. I na kraju čestitam Srbiji, čestitam predsjedniku Vučiću, čestitam kompaniji CRBC i svim srpskim prijateljima koji su zajedno gradili ovaj most.
3: Živli Kine, živli Srbije. Hvala.
0: Glavni izvođač radova je kineska kompanija CRBC, dok su investitori i naručilac radova Koridori Srbije. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje na čijem su u dnevnom redu 32 tačke, među kojima i izmene seta pravosudnih zakona, koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Pored pravosudnih zakona, na dnevnom redu sednice su i izmene zakona iz oblasti zdravstva, energetike, infrastrukture i stanovanja, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuski umoreus biti ponovo otvoren odmah, saopštio je pakistanski premijer Šejh Baz Šarif. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, saopštio je da je dokument potpisan digitalno i da neće biti ceremonije potpisivanja u Švajcarskoj. Na svetskom tržištu cena sirove nafte sada je oko 75 dolara za barel, a barel Brent nafte je oko 78 dolara. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu, koji se dogodio jutros, bio je najveći u posljednje 2 godine, objavio je gradonačelnik ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Letovi na svim glavnim moskovskim aerodromima privremeno su obustavljeni iz bezbednosnih razloga. Vlasti su saopštile da je iznad Moskve oboreno 180 ukrajinskih dronova. Miljana Kecmanović stigla je u Viši sud u Beogradu, gde je danas objavljivanje presude njoj i njenom suprugu, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović se nalazi u pritvoru od hapšenja i njega će sprovesti u sudnicu. U Palatu pravde su stigli članovi porodica ubijenih i ranjenih, koji u ovom postupku imaju status oštećenih. Sud će danas da objavi 2. prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo da ulože žalbe. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača sirovog mlijeka samo jedno od oruđa za zaštitu mlekarskog sektora. Glamočić je za RTS rekao da taj pravilnik stupa na snagu za nedjelju dana i da brzo očekuje pozitivne efekte na taj sektor. Istakao je da se pravilnikom definiše i rok plaćanja. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 sat Švajcarska i Bosna i Hercegovina, a prenos je na prvom programu naše televizije. Danas pretežno sunčano i toplo vrijeme. Kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predjelima. Temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1004 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda. Pretty, pretty, pretty, pretty. This that pretty girl, man, she just touched down.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Tačno je 10 časova i 8 minuta. Pogledajmo trenutne podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu 24 stepena, Novom Sadu takođe, a u Nišu 22. Podsećamo, maksimalne dnevne vrednosti danas dostižu

0: 31. podeljak, što najavljuje tropski talas koji nas očekuje narednih dana.
1: U nastavku programa gostuje pozorišni reditelj Marko Misirača povodom promocije knjige Porodica Jovanović u RTS klubu. Oko pola 11 prelazimo na fudbalske analize o dešavanjima na svetskom prvenstvu i iskustvima rada u Kataru. Vlade Radičević razgovara sa trenerom Đorđem Jorovićem. Ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: Gost jutra. Danas se u RTS klubu održava promocija knjige Porodica Jovanović, svakodnevice jedne radijske porodice, a o knjizi i njenom nastanku govori Marko Misirača, priređivač izdanja koje čuva i oživljava jedno važno radijsko nasleđe. Marko, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Večeras su, to jest danas u RTS klubu, nama je to već večer, smo ustali prilično rano, bit će održana promocija knjige Porodica Jovanović, svakodnevnica jedne radijske porodice. Kako ste doživjeli trenutak kada je ideja o knjizi dobila svoj živi oblik pred publikom?
1: Hvala na pozivu za gostovanje. Ja moram na prvom mestu da pomenem Biljanu Bošnjak-Draganović i Nebojšu Grujičića, koji su u izdavaštvu RTS-a i koji rade stvarno sjajne stvari već dugi niz godina. Ja sarađujem sa njima takođe dugi niz godina na raznim projektima. Od njih je potekla ova ideja konkretno. Razgovarali smo o raznim značajnim emisijama radijskim i televizijskim koje su obeležile istoriju ovog velikog medija, a i to je negde verovatno na talasu 100-godišnjice Radio Beograda koja se isto nedavno obeležavala. Jovanovići su jedna važna tačka, prekretnica u zabavno-humorističkom programu Radio Beograda. Na početku posleratnog tog početka zabavno-humorističke redakcije stoji Veselo veče kao jedna od kultnih emisija. Porodica Jovanović je negde možda na kraju, dakle poslednje dve decenije 20. veka, ona je kontinuirano emitovana i stvarno je stekla kultni status u svoje vreme i bio stvarno izazov uroniti u arhivsku građu, tonski arhiv i pronaći neke zanimljive stvari vezane za ovu čuvenu emisiju.
0: Porodica Jovanović je radio emisija koja je živala kroz glas i slušanje. Kako je bilo prevesti taj radijski svet u knjigu koja se danas promoviše pred publikom?
1: Ono što je posebno zanimljivo i što RTS izdavaštvo već u nizu izdanja neguje, to su savremene tehnologije, ili QR kodovi, što je stvarno sjajno. Tako smo radili i knjigu o Zoranu Radmiloviću. Knjiga je obiluje QR kodovima preko kojih oni koji kupe knjigu, koji budu imali knjigu u rukama, mogu i uz pomoć telefona vrlo jednostavno i da čuju brojne epizode i razne druge stvari vezane za Jovanović. Tako da je to jedan napredak sa tehnologijom, što je sjajna stvar. Ono što je zanimljivo je da je ta kratka forma, one su trajale po 4-5 minuta najduže i one su 3 puta dnevno reprizirane u nekom terminu radnim danima. Danas ponovo je aktuelna na neki način ta kratka forma, kroz društvene mreže, kroz razne sadržaje. Danas u doba kada je sve ovako brzo i digitalno, mnogi nemaju vremena da gledaju nešto što je, ili slušaju nešto što je duže, tako da se Jovanovići sad pojavljuju u nekom novom ruhu kao možda isto inspiracija za neki sličan projekat koji bi možda mogao da se realizuje kroz društvene mreže, kroz streaming, jer je to stvarno tad bilo jako inovativno. Postojale su druge radijske porodice čuvene u raznim drugim istočnim zemljama, u Mađarskoj, u Rumuniji, ima to sve u knjizi, a ovu porodicu je osmislio Bane Đuričić, čuveni scenarista, humorista, i okupio stvarno vrhunsku glumačku ekipu u tom prvom talasu. Posle su se glumci menjali, tu su bili Zoran Radmilović, Renata Umanski, Ljiljana Krstić, prvaci ovdašnjeg glumišta.
0: Koliko je tokom rada na knjizi bilo teško sačuvati duh emisije, a ne samo dokumentovati njen istorijat?
1: Nije bilo lako, zato što poslovično kod nas se građa ne čuva baš najbolje. Mi i dalje nekako, čini mi se, na kolektivnom nekom planu nemamo svest o važnosti čuvanja dokumenta, snimka, zapisa, a naravno i uvek je to bio problem i zbog novca. Emisije su se brisale, trake su se brisale i na televiziji, na radiju, mnogo toga se nije čuvalo jer se nije mislilo o tome, pošto je to onako što kažu na tekućoj traci, to je išlo. Niko nije mislio o tome da će to jednog dana biti deo istorije. Tako da je uvek to svojevrsna arheologija istrage, traganja za tim. Srećom, postojali su ljudi koji su još uvek, hvala Bogu, živi i aktivni, kao što je reditelj Vlada Putnik, koji će biti i na promociji, glumica Ljiljana Blagojević, Renata Umanski, koja je deo te prve postavke. Imao sam sreće da sam mogao da se sretnem sa nekima od njih i da nam oni daju neka živa, autentična svedočenja koja su ušle naravno u knjigu.
0: Spomenuli ste malo pre da knjiga sadrži dodatne materijale poput arhivskih zapisa, poput QR kodova za slušanje. Da li je ova današnja promocija zamišljena kao tako jedno multimedijalno iskustvo samo u živom formatu?
1: Jeste, naravno, da, bit ćemo u prilici da čujemo i vidimo ono što može da se čuje i vidi iz arhive. Ja moram da pomenem još jedan kuriozitet, to je verovatno jedina, bar kod nas na ovim prostorima, sigurno na prostorima Jugoslavije, jedina emisija koja je imala, toliko je bila popularna da je krajem 80. godine i početkom 90. imala i svoje stripsko izdanje. I to je tako originalno, dakle, fotografisao glumce ovde na radiju dok su snimali, onda je to onako, koliko je to tad moglo, za Politiku Ekspres je rađena onako jedna kolažna varijanta i jedan dobar deo tih stripova, odnosno kratkih tih, to je na jednoj stranici, nalazi u knjizi. Uspeli smo da i to iskopamo, što se kaže, iz Narodne biblioteke, iz arhiva. To je stvarno jako zanimljivo i to je jedan vid, dakle, strip je u ovom nekom vremenu, u 21. veku, postao nekako mnogo važniji kao umetnost, a eto, u to vreme je prepoznat kao medij da bi Jovanovići mogli da zažive kao stripska varijanta.
0: Kada se ovakav projekat predstavi publici uživo, koliko se menja način na koji i vi sami gledate na ceo proces nastajanja knjige?
1: Pa uvek je važan taj susret. Danas u ovom vremenu digitalnog doba i masovnih medija promocije knjiga se uglavnom ukidaju, manje ih je jer je preko društvenih mreža i preko interneta mnogo lakše dopreti do informacije. Ali taj direktan susret sa ljudima je ipak jako dragocen, pogotovo na tim promocijama van Beograda, na primjer u Vrnjačkoj Banji na festivalu smo imali neke promocije i u drugim nekim gradovima. Jako je važan jer nekako u tom direktnom kontaktu ljudi ipak više se nekako uključe, više saznaju o knjizi, zainteresuju se više. Moramo da negujemo te žive kontakte. Iako smo prešli u digitalno doba, jako je važno da ostane ta institucija direktne promocije. Neke značajne izdavačke kuće su potpuno, recimo, ukinule, nažalost, promociju knjiga. Mislim da su ti razgovori važni. Ne smiju da budu formalni, treba da budu onako i autentični, prisni i da se to neguje koliko god nas savremeno doba tera na neki drugi vid promocije.
0: I evo, koji deo priče o porodici Jovanović vam je nekako najvažniji da posebno danas istaknete publici u RTS klubu? Možda nešto što najbolje predstavlja suštinu knjige?
1: Pa ima puno anegdota koje su vezane za nastajanje Jovanovića. O njima će više pričati ovi direktni sudionici, kao što su Vlada Putnik i Ljilja Blagojević. Bilo je svega, bilo je onako i nekih situacija kao iz filma Turneja, odlaska na ratište. Mislim, one su toliko dugo trajali. Dakle, od 1981. manje od godinu dana nakon Titove smrti, pa sve do 2000. preživjeli su i bombardovanje, i raspad zemlje, i tranziciju. I sve se to reflektovalo, naravno, jer je to bila, između ostalog, i satirična, i porodična, ali i satirična emisija koja je imala refleks na sve što se događa. I toga je stvarno mnogo. Ono što je strašno interesantno, na što sam naleteo, da je kada su bili prvi višestranački izbori u zemlji, jeli, 89. recimo, ali u svakako kraju 80. naišao sam na podatak da su morali da budu privremeno na mirovanju. Dakle, dok je trajala ova izborna kampanja. Dobio je dogovor da, to je javno objavljeno, da se Jovanović jedno dva meseca neće emitovati, kao da ne bi slučajno sad tu neko osetio. I to je strašno interesantno. Dakle, da li je sad to je zanimljivo pričati, da li je to sad neka vrsta autocenzure, direktive, ko je o tome odlučio? Verovatno je pametno što je to urađeno, prosto ajde sad da sačekamo. Ali to govori o ogromnom uticaju. Znači, u to vreme je bilo važno šta se kaže u takvim emisijama, kao i u Veseloj večeri, tako i Jovanovićima. Govorilo se o tome, vidiš, kaže, prozvali su te u Jovanovićima, da li je to neki političar, neki privrednik, da li je neka pojava, neki fenomen. Znači, radio se stvarno slušao tada, ti Jovanovići su imali očigledno velikog uticaja.
0: I da vas pitam, za kraj, što biste vi želeli da publika u RTS klubu ponese sa sobom nakon susreta sa knjigom i pričom o porodici Jovanović?
1: Pa, porodica Jovanović je, koliko god da je imala i razne druge funkcije, bila priča o jednoj porodici. Dakle, okupljala je nešto oko sebe, neki duh zajedništva koji je naravno sve manje prisutan. Pa možda je lepo da to osjećanje koje ima i u sebi nostalgičnost i da to prvo bude ono što ponesu, ali možda i da pobudi nekim ljudima ideju kako bi ovakav jedan izraz mogao u nekoj novoj formi ponovo da se pokrene na radiju, na nekim streaminzima. Bilo bi lepo da to bude neki korak ka nečemu sličnom, dakle nastavku jedne ovakve, jer mi danas ovakve stvari nažalost na radiju nemamo. Tako da bi možda moglo ova knjiga da bude i put da se nešto slično ponovo pokrene i osmisli.
0: Da, to i vi ste reditelj, možda baš vi možete biti inicijator neke takve ideje.
1: Da, nešto će se, verujem, otvoriti. Uvek kad radite takve stvari, ni ne nadaš se kako će dalje to da...
0: Ali onda nama obećavate ovde ekskluzivu ako se to ostvari.
1: Naravno.
0: Hvala vam što ste bili danas naš gost. Puštamo vas da se spremate za promociju. Imate manje od 2 sata. Ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: Ecco.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. Oh
0: yeah! Eko. Jutarnji program Radio Beograda 1.
3: Na svetskom fudbalskom prvenstvu Engleska je u derbiju pobedila Hrvatsku sa 4-2, a Portugal nije uspeo da pobedi Kongo. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Tokom noći i jutra Gana je pobedila Panamu sa 1-0, a Kolumbija Uzbekistan sa 3-1. Na fudbalske teme razgovaramo sa našim gostom, to je trener Đorđe Jorović koji trenutno radi u Kataru, a bio je i deo stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine koja večeras od 21 čas igra protiv Švajcarske. Sa njim razgovara kolega Vlade Radičević.
4: Dobro jutro poštovani slušaoci, dobro jutro našem gostu, to je kao što ste već čuli, kao što je kolega najavio, Đorđe Jorović, mlad trener, ali trener sa dosta fudbalskog iskustva. Nešto od toga ste čuli, rođeni Čačanin, ali karijeru je počeo u Radu, potom bio u Novom Pazaru, Voždovcu, u Mađarskoj, u Videotonu, trenutno u Kataru, a bio i deo stručnog štaba fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine koja učestvuje na svetskom šampionatu u Sjedinjenim Američkim Državama. Đorđe, dobro jutro i dobrodošao.
5: Dobro jutro, bolje vas našao, hvala što ste me pozvali i zadovoljstvo mi je, čast što sam ovde u ovoj kući i što mogu da pričam s vama.
4: Evo, ovo je vreme kada pričamo o svetskom fudbalskom prvenstvu od 11. juna do čak 19. jula. 104 utakmice biće odigrane. Zanimljiv šampionat, nije baš počelo kada je reč o kvalitetu onako kako smo očekivali, ali kako svetsko prvenstvo odmiče, gledamo sve zanimljivije utakmice. Evo, sinoć smo imali jedan veliki derbi, duel između Engleske i Hrvatske. Englezi u prvom poluvremenu vodili 1-0, pa 2-1, Hrvati se vraćali, na kraju ipak Engleska je pokazala kvalitet i triumfovala sa 4-2. Da čujemo šta vi kažete i kakvi su vaši
5: pogledi. Pa evo, ja ću pokušati direktno u metu, ipak se taj brzi fudbal, brzi kontakti sa loptom i brzo rešavanje situacija pokazalo da je u stvari ključno. Hrvatsku reprezentaciju izuzetno poštujem, smatram da imaju dosta kvaliteta, čak i onda kada to timu ne ide kako treba, oni na nekim pozicijama pokazuju individualni kvalitet. Pre svega mislim na neke duele sa najbržim i najboljim igračima kao što su to engleski reprezentativci. Sinoć mislim da je ipak ta brza realizacija, pravovremena i nadprosečno tačna došla do izražaja kada je u pitanju ta utakmica. Nisam očekivao drugo polovreme ovako sa strane hrvatske reprezentacije, ali mislim da je jedan mali, da kažem, propust napravljen kada je u pitanju Harry Kane, moram da se osvrnem na taj detalj, baš zbog toga što je i nama dao isti gol našoj reprezentaciji kada smo izgubili od njih 5-0 i mislim da je nesmotreno ostaviti ga tako samog da bude. Ali ajde, svi mi, što kaže, grešimo u tom sportu, ali volimo mi treneri da se nadovežemo na neki detalj. Smatram da će se Hrvatska dići jer imaju kvalitetne pojedince, izuzetno dobro rade i mislim da je to, da kažem, bio udar, odnosno da kažem sastanak na terenu dve sile, ali ipak mislim da su Englezi favoriti za osvajanje.
4: Englezi su pokazali da imaju kvalitet i da možemo slobodno da kažemo da su uz Francuze, pa Argentinu i Nemačku možda i glavni favoriti za završnicu svjetskog šampionata.
5: Šta tako je, neko bi rekao možda neko, pa ne mogu da kažem finale pre finala, ali kada već u prvim utakmicama imate takav jedan duel gde je dosta reprezentacija igra malo rezervisano, već sam negde za jedan portal to prokomentarisao i uvek mi je iznenađenje da li će neko da igra sa rizikom ili ne. Ovo sinoć je bilo samo udar, da kažem, dve fudbalske sile, ali Engleska je pokazala trenutno na kom si nivou, jer fudbal ide, fudbal je brzina, vreme i metar, naravno kvalitet u tehničkim izvedbama i sinoć je to i pokazalo, pogotovo u drugom poluvremenu, dve brze tranzicije, brza realizacija, kvalitet igrača, vrlo je jednostavno to videti.
4: Kada generalno komentarišemo svetski šampionat, kako vam se čini? Kada je reč o favoritima, bilo je utakmice u kojima je bilo i dosta iznenađenja, recimo Španija nije pobedila na startu, ali bilo je i dominacije favorita.
5: Pa gledajte, evo napravit ću, da kažem, digresiju, Portugal i Španija. Nisu iste dve utakmice i jedni i drugi su igrali, da kažem, protiv ekipa koje nisu favoriti. Mislim da se Španija dosta, da kažem, onako ispromašivala, dosta su bili to i zadnju trećini terena i dosta su imali šansi, dok Portugal nisam prijatno iznenađen, iako sam ranije dosta radio analize utakmica Portugala, kada sam bio deo stručnog štaba Bosne i Hercegovine, i mislim negde da je onako, da kažem, Kongo iznenadio dosta sa par nekih situacija i dali su im gol na način kako je to nekad Portugal radio pomoću Joao Felixa i te bočni centar šutevi. Mislim da su ih čak možda negde iskinuli malo u tom nekom delu.
4: Kada je reč o zvezdama mundijala, čini se da su u top formi. Messi 3 gola, Haaland 2 gola, dvostruki strelac i Mbappe, sinoć je Kane. Dakle, možemo očekivati od svetskih zvezda da briljiraju do kraja mundijala.
5: Tako je, tako je. Neko će reći da, da kažemo, ti neki asovi da su već pri kraju karijere, ali oni vas odmah demantuju. O Mesiju ne treba puno pričati, to je jedan, ajde, da je možda isfrazirano je već fudbalski vanzemaljac, ali to je nešto što vi jednostavno, koliko god analizirate i gledate, vidite da za njega nemate rešenje. I ta njegova realizacija i sve to što on ima, i Argentina će slaviti dok god ga bude imala u svojim redovima. Ono što je on pokazao i dokazao, više nema dileme ko je najbolji na svetu. Ja sam iskreno mišljenja, za mene je Ronaldo bolji zbog nekih drugih stvari, truda, primera nekim mladim igračima kako treba da se trenira i radi, ali definitivno Messi je pokazao da je najbolji na svetu.
4: Pa eto, i od Ronaldo očekujemo da u nastavku mundijala zablista. Nije se mnogo pokazao u toj prvoj utakmici protiv Konga, ali i cela ekipa Portugala je pružila manje od onoga što se očekivalo. Ali generalno 48 reprezentacija učestvuje na mundijalu, dobro ili loše, treba dati priliku sigurno i manjim
5: fudbalskim zemljama. Zašto je dobro, ima zašto nije. Kao i kada se neka liga skrati na 12, 11, 10 klubova, vi imate jaču i bolju konkurenciju, vrlo jednostavno. Sa druge strane, mi znamo šta je fudbal i znamo da je to komercijala i znamo da je to jedna ekonomija možda i najjača u ovom momentu na svetu, i da su možda i ti nerealno ti iznosi kojima su plaćeni igrači, ali definitivno tako, mi moramo da se pomirimo sa tim. 48 reprezentacija, ne očekujemo toliko kvalitetan fudbal, ali evo, nemačka reprezentacija je pokazala kad igra protiv ekipe koja nije favorit kako se igra. Ne samo na rezultat, već igramo koliko ćemo golova dati. Znači, nije upitna bila da li će biti pobjeda ili ne, već samo, da kažemo, demonstracija sile.
4: Đorđe Jorović je trener koji sigurno voli da radi na fudbalskom terenu, na zelenom tepihu, ali vi ste i odličan analitičar. I upravo, koliko je ta analitika bitna u pripremi jedne utakmice? Evo, vi možete da kažete.
5: Pa verujte mi da je sve bitno danas, ali ne i presudno. Dosta je kompleksan posao, to znaju moje kolege koje rade već dugo i koji su iskusni od mene, manje ili više, ali bez analitike se više ne može. Pogotovo što u, da kažem, ovaj savremenije doba koje dolazi, upotreba veštačke inteligencije, algoritama, procena verovatnoća, kako će neki igrač odigrati, kako će protivnik odigrati na osnovu motoričkih parametara i svih tih stvari, analitika je, pa i da kažemo, negde i 60%, 70% pripreme utakmice.
4: I pojedinačna analiza svakog igrača.
5: Kako da ne, bavio sam se time u reprezentaciji ceo svoj život, nikada to nisam odvajao od posla na terenu, ali mislim da sve ide ka tome i ta individualizacija sve više dobija na značaju, a daću vam samo primer da se u najboljim ekipama na svetu dolazi do toga da se posebno treneri bave posebno pozicijama u timu i posebno radi trener sa određenim igračem, da li je to desni bek, da li je to levo krilo, i treneri daju zahteve tim igračima, na kraju se analizira koliko su oni ispunili te zahteve, bukvalno se ide ka jednoj individualizaciji, to će negde u perspektivi biti najznačajnije.
4: Pre tri godine bili ste i deo stručnog štaba fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina večeras igra u 21 čas protiv Švajcarske. Kako je vaše iskustvo? Bili ste u stručnom štabu Sava Milošević?
5: Da, bio sam prvo asistent Faruhu Hadžibegiću, a posle na moje veliko zadovoljstvo i jednom od naših najvećih asova i jednom izuzetno dobrom čeku Savu Miloševiću. Izuzetno mi je dobro iskustvo. Gledajte, koliko mi je žao što se mi nismo kvalifikovali tada na Evropsko prvenstvo, bili smo jako blizu posle te, na toj utakmici protiv Ukrajine. Toliko mi je drago što se Bosna sada kvalifikovala na svetsko prvenstvo i osjećam veliko zadovoljstvo, navijaću za njih. Drago mi je što je selektor Baruzer uspeo da prvo okupi dobar stručni štab, da iselektira dobru ekipu, da pronađe te mlade igrače kao što su Alajbegović, kao što je Barjaktarević, kao što je taj Muharemović koji je skoro, čini mi se, potpisao za Inter, što su napravili dobru koheziju u ekipi. To je jedna homogena grupa sada koja jednostavno kada se sastavi, oni su zaslužili da dođu na svetsko prvenstvo. Koliko će i šta će napraviti tamo, to je sad stvar za analitiku i za procenu dalje.
4: Vidjet ćemo, svakako navijamo za naše balkanske reprezentacije na mundijalu. Vi ste bili pomoćnik i Marku Nikoliću u Mađarskoj, u Videotonu. Ovde ste bili pomoćnik u nekoliko klubova, već smo to nabrojali, ali zanimljivo je da ste sada u Kataru. Kako se razvija taj bliskoistočni fudbal i azijski fudbal trenutno?
5: Pa gledajte, da ne pričamo o novcu i mogućnostima koji oni imaju. Što se tiče nekih drugih stvari kvaliteta, ne mogu naravno još da priđu u evropskom fudbalu i drugim nekim zemljama. Vrlo je jednostavno, kad imate manju jednu zemlju kao što je Katar, to je nekih 2,5 miliona stanovnika, vi odmah imate problem sa domaćim igračima.

0: u doba Xavija Hernandeza i igrali smo nekoliko utakmica protiv njega i to mi je utisak bio da je Xavi Hernandez pružao isto što pružao u Barceloni, samo što pored sebe nije imao Iniestu i Busquetsa i ostale.
1: Da, ima li tamo fudbalskih talenata i kakvi su uslovi?
0: To su uglavnom oni koji su talentovani, nisu uvek pravi Katarci, da kažem rođeni u Kataru ili baš katarskog porekla, to su Katarci sa pasošem koji su poreklom iz Egipta, Jordana, pa i Maroka, iz Sirije. Generalno kao nacija nisu netalentovani, mogu reći da su Saudici, čak i Kuvajćani da su talentovani, ali prosto ulažu, trude se, nemaju tu fanatičnost kao ostale zemlje kad je u pitanju i trening, to kolege moje najbolje znaju, ali tu smo da probamo da izvučemo maksimum, to je naš posao.
1: I evo na kraju smo našeg razgovora o jutarnjem programu Radio Beograda, uz još jednu zahvalnost što ste ovde, na kraju da čujemo i vaše planove, se vraćate u Katar?
0: Pa evo, Bogu hvala, pre 3 mjeseca sam diplomirao, završio sam profi licencu u Bosanskoj federaciji. Za sada je plan da se vratim u Katar, tu sam u fudbalskom klubu Al Sadd. Dalje u našem poslu, naravno mi svi imamo naše vizije i mogu samo da kažem da želju imam da dobijem šansu u nekom dobrom klubu koji ima projekat ispred sebe, da pokažem ono što mogu, da prenesem svoje iskustvo i da ostvarim visoke ciljeve. To su za sada neki planovi koji su trenutno u optici.
1: Hvala lepo, želimo vam da se ti vaši planovi i ostvare, a svakako da će biti prilike da se još čujemo na talasima prvog programa Radio Beograda tokom mundijala, a i kasnije. Verujem da ćete nam se javiti iz Katara sa najzanimljivijim informacijama iz sveta fudbala.
0: Uvek, bit će mi uvek zadovoljstvo i hvala vam zato što sam gostovao danas.
1: Đorđe Jorović, mladi, ali trener sa dosta fudbalskog iskustva, bio je naš gost. Poštovani slušaoci, a vi nastavite da pratite jutro na talasima prvog programa Radio Beograd.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jun je mesec kada nas pored toplijih večeri očekuju i zanimljivi nebeski događaj. Mnogi će upravo tokom letnjih noći poželeti da podignu pogled i osmotre nebo, a sve što možemo da vidimo, koliko su građanima dostupni sadržaji u astronomskoj observatoriji i kakve aktivnosti su pripremljene tokom juna. Rekao nam je upravnik Narodne observatorije na Kalemegdanu u okviru astronomskog društva Ruđer Bošković, Branko Milovanović u razgovoru sa Teodorom Joksimović.
2: Koji su najzanimljiviji astronomski događaji koji nas očekuju tokom ovog meseca?
3: Pa ovih dana je bila konjukcija Venere i Jupitera i to su ljudi, građani verovatno videli na zapadu dve svetle tačke, jedna je Jupiter, druga je Venera, ali sledećih par dana će na zapadu, malo posle zalaska sunca, biti vidljivi Venera i Jupiter. Jedan isto događaj koji bi istakao, 21.6. je letnji solstici, to jest početak leta, to jest to je najduži dan u godini, od 21.6. dani nam polako postaju sve kraći. 27.6. imamo konjukciju Meseca i Antaresa. Antares je zvezda u sazvezđu Strelac i biće jedan blizu jedna pored, ta dva objekta biće blizu jedan pored drugog i isto će biti lepo za videti, naročito ako može da se fotografiše. Onda imamo 29. uveče pun mesec i to bi bili možda neki onako najvažniji događaji.
2: Šta će građani Srbije moći da posmatraju na noćnom nebu golim okom, a zašto će biti potrebni teleskopi?
3: Pa golim okom će moći sve ovo da se posmatra. Možda bi za Merkur bio poželjni teleskop. Mesec i Antares, konjukcija Meseca i Antaresa bi isto verovatno će biti možda bolje nekim teleskopom ili možda čak i dvogledom, ne mora čak ni teleskop, nekad je i dvogled sasvim dovoljan i nekad čak i bolji, jer je lakši za nošenje i lakši je generalno za upravljanje, ne zahteva nikakvo tehničko znanje. Teleskopom će isto biti lepo videti 21.6. prva četvrt meseca, iako dosta ljudi voli da misli u stvari da je pun mesec najlepši. Po mom mišljenju je mesec najlepši kad se gleda teleskopom kada je prva četvrt, to je kada je prva četvrtina meseca osvetljena, treća četvrtina nije. To znači da ćemo da vidimo terminator i linija između osvetljenog i neosvetljenog dela meseca i na toj liniji možemo da vidimo senke koje onako daju treću dimenziju mesečevim kraterima i to baš lepo izgleda kad se gleda kroz teleskop.
2: Da li će tokom juna biti organizovana posmatranja neba ili neki programi namenjeni građanima u astronomskoj observatoriji?
3: Mi imamo redovan program u Astronomskom društvu Ruđer Bošković, znači u Narodnoj observatoriji na Kalemegdanu koja se nalazi u Despotovoj kuli. I svakog petka i subote od 20.30, obično je od 20, ali sad pošto je leto i kasnije zalazi, pomerili smo na 20.30 posmatranje, tako da od 20.30 do 22.30 držimo posmatranja teleskopom, znači na Despotovoj kuli, to je redovan program i pozivam sve ljude da dođu. Kada su neki vanredne dešavanja, kao što je na primjer pomračenje meseca, pomračenje sunca, mi organizujemo vanredne događaje i o tome obaveštavamo na našoj Instagram stranici, ali tokom cele godine, osim možda decembar i januar, petak i subota od 20.30 je posmatranje na Despotovoj kuli.
2: Često se govori o svetlosnom zagađenju. Koliko ono otežava posmatranje neba iz velikih gradova poput Beograda?
3: Sve više i stvarno otežava. Veštačko zagađenje je veliki problem za astronome i za sve ljude koji vole da gledaju noćno nebo. Postoji neki podatak da je noćno nebo svake godine 10% svetlije, što je stvarno veliki problem, tako da iz Beograda i nažalost mi sa naše kule vidimo najsvetlije zvezde i naravno planete se vide, ali neka sazvezđa se polako gube iz Beograda, tako da ako slušaoci hoće da gledaju zvezde, najbolje da odu van Beograda, mogu da odu na internet, nađu mapu svetlosnog zagađenja ili light pollution map i mogu da vide podatke gde bi mogli da vide. Na primer, nešto blizu Beograda bi bila Deliblatska peščara, malo dalje Tara ili neka planina, jug Srbije isto nije mnogo osvetljen, ali to je veliki problem. Postoje zakoni koji se uvode gde noćno osvetljenje treba da svetli samo na dole, da ne svetli u nebo. Kod nas, ali i u celom svetu je to naravno veliki problem, ali postoje inicijative koje se bore protiv svetlosnog zagađenja.
2: Koliko su ovakvi programi važni za popularizaciju astronomije, posebno među decom i mladima?
3: Pa važni su. Naprimer, ja sam sa 10 godina baš na Despotovoj kuli prvi put video Saturn kroz Zeiss teleskop koji sad ja koristim. Ja sam tako počeo se zanimam za astronomiju. Ja svakog vikenda vidim decu i klince i neka i roditelje često koji su oduševe kad prvi put vide Saturn, Jupiter ili Mesec sa velikim uvećanjem i sa kristalno jasnom slikom. I onda se učlane, krenu da čitaju enciklopedije, krenu da kupuju teleskope, stalno nam dolaze i članovi, i ljudi pitaju nas kako da koji teleskop da kupe, kako da gledaju, da li možda dvogledom, gde da gledaju, tako da ako u ranom dobu zainteresujete decu za astronomiju, to razvije kritičko razmišljanje i onda kreneš da učiš i o fizici, o astronomiji, o grčkim mitovima, o nauci, o generalno razvijanje kritičkog mišljenja i nauke, tako da popularizacija nauke je veoma važna, naročito u mladom dobu. Mi imamo i radionice za decu ponekad vikendom, tako da veoma je važno za dalji razvoj dece.
2: I za kraj, pomenuli ste i Instagram. Da li postoji još neki način gde građani mogu da pronađu informacije o predstojećim astronomskim događajima i aktivnostima observatorije?
3: Da, mi ćemo od sledećeg meseca baš krenuti da objavljujemo astronomski raspored, astronomski kalendar, gde ćemo na našoj Instagram stranici adrb.bg, Astronomsko društvo Ruđer Bošković, objavljivati kalendar svih najzanimljivijih astronomskih događaja u toku sledećeg meseca, a ima prilično dobar spisak, ima i astronomski magazin, ima astronomski kalendar, mogu i tu da vide, i strani časopisi i strani sajtovi imaju, ali eto, mi ćemo od sledećeg meseca krenuti da objavljujemo raspored.
2: Hvala na ovako zanimljivim informacijama. Za prvi program Radio Beograda govorio je upravnik Narodne observatorije na Kalemegdanu u okviru Astronomskog društva Ruđer Bošković, Branko Milovanović.
4: Kao što ste čuli, sa Brankom Milovanovićem, upravnikom Narodne observatorije na Kalemegdanu, razgovarala je naša koleginica Teodora Joksimović.

0: Zajedničkim odjavnim minutima privodimo kraju današnje druženje u okviru jutarnjeg programa Jutro je na talasima Radio Beograd 1.
1: Verujemo da smo vam malo olakšali rano buđenje i da ste kroz naše sate dobili korisne informacije, zanimljive analize i dobru muzičku podršku za početak dana.
0: Tehnički deo posla uradili su tonski realizatori Ivan Petrović i Damir Kođevac, dok su koordinaciju vodili producenti Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki.
1: Kroz program su vas vodili Jana Rokić
0: i Aleksandar Drobac.
1: Iskoristit ćemo ovu priliku da podsjetimo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa. Možete nas naći na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete poslati e-mail na adresu jutroje@rts.rs. Znači nam vaši komentari, predlozi i pitanja, a znači nam i da se upoznamo, pošaljite nam neki snimak ili sliku gde nas i kako slušate. U kolima, na poslu, možda dok kuvate kafu, iznenadite nas nekim neobičnim kadrom gde slušate radio. Javite se da upoznamo i mi vas.
0: Hvala na poverenju koje nam ukazujete svakog jutra. Želimo vam lep i prijatan ostatak dana uz Radio Beograd.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu.
1: Veoma važan most koji će da povezuje Južnu Bačku, Severnu Bačku, Zapadnu Bačku, Srednji i Severni Banat sa Sremom, ali ne samo sa Sremom, već i sa Mačvom, ako hoćete i Beogradom i Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Jedan veličanstven poduhvat i mnogo sam srećan, čestitam svim našim ljudima koji su na ovom projektu radili, čestitam našim kineskim prijateljima na odgovornosti. Zašto će za 6 meseci kasnije da bude otvorena ova deonica, ne računajući Paragovo, Petrova, Radin, za koje smo znali tih 12 kilometara? Nikad ne biste mogli, to vam je začarani jedan krug u kojem od investitora preko jednog izvođača, podizvođača, projektanata, uvijek svi nađu Leibnizov dovoljan razlog zašto je neko drugi, a ne baš oni odgovorni za to, i to se neće promijeniti, ali mi idemo napred i guramo stvari napred i uradit ćemo ih nekada tačno na vreme, nekada sa 3 meseca, nekada sa 6 meseci zakašnjenja, ali ovo je dokaz ogromnog napretka Srbije.
0: Posle pada cene sirove nafte u svetu, predsjednik Vučić očekuje da će već sutra biti vraćen deo akcize na gorivo koja je bila umanjena za 20%, tako da umanjenje iznosi samo 10%, kao i da bi sljedeće nedelje moglo potpuno da bude ukinuto umanjenje akcize. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Oni su roditelji dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. To je druga prvostepena presuda na koju odbrana i tužilaštvo imaju pravo da ulože žalbu. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem su dnevnom redu 32 tačke. Kao i svakog četvrtka, poslanici na početku postavljaju pitanja. Posle poslaničkih pitanja biće nastavljena objedinjena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona, koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održat će se sutra u Birkenstocku u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima, Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila je švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacija o rasporedu i detaljima tog sastanka. Prethodno je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, potvrdio da su predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan digitalno potpisali memorandum o razumevanju SAD i Irana o okončanju rata. CNN je objavio 14 tačaka memoranduma koji, između ostalog, predviđa otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje sankcija Iranu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača sirovog mlijeka samo jedno od oruđa za zaštitu mlekarskog sektora. Glamočić je rekao da taj pravilnik stupa na snagu za nedjelju dana i da brzo očekuje pozitivne efekte na taj sektor. Istakao je da se pravilnikom definiše i rok plaćanja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Neophodno je da svi budemo odgovorni i oprezni, navodi se u objavi MUP-a i dodaje da građani, ukoliko primete požar, pozovu odmah vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193. Odbojkašice Srbije

0: od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme pretežno sunčano i toplo. Kiša ili pljusak sa grmljavinom moguće su samo u brdsko-planinskim predelima. Danas temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 26 stepeni. Vlažnost vazduha 54%, pritisak 1005 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 sati 6 minuta, slušate Radio Beograd 1. Dobar dan, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Nestabilno je vreme i za nas. Leto nam se bliži i po temperaturama i po kalendaru. Danas sunčano i toplo, kiša moguća u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen. Zbog toga u ritmu dana govorimo o nevremenu koje je za vikend pogodilo Bačku i Banat. Koliko su stradali usevi i voćnjaci, proveravamo na terenu sa Markom Garićem, predsjednikom Udruženja poljoprivrednika iz Subotice. O sve učestalim superćelijskim olujama, i njihovom uticaju na klimu razgovaramo sa klimatološkinjom Anom Vuković. Kao i što ste čuli u vestima, Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Oni su roditelji dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Naša Tijana Lukić je trenutno ispred palate, tako da ona prati suđenje i čućemo je u toku emisije. U ritmu dana govorimo i o krivom tornju u Beogradu. Nalazi se u srcu Vračara, visok je 52 metra, nakrivljen je i vidljiv je i to što je vidljivo i golim okom. Više o tome u trećem satu naše emisije, a tamo ćemo čuti i priču o predstojećoj letnjoj dugodnevici. U ritmu dana danas realizuju muzički urednik Nataša Mančić, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Teodora Obračević. Ostanite uz Radio Beograd 1, u ritmu dana očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: Slušate Radio Beograd 1. Grad i olujno nevreme u nedelju uveče ostavili su ozbiljne posledice širom Bačke i Banata. Najveća šteta zabeležena je na severu Bačke, a poljoprivrednici već sabiraju gubitke. Snažan grmevinski sistem stigao je iz Mađarske i imao je karakteristike superćelijskog oblaka. Iz gradske kuće u Subotici za našu kuću su potvrdili da se formira komisija za štetu i da su poljočuvarske službe na terenu. Koliko su stradali usevi i voćnjaci, proveravamo sa Markom Garićem, predsednikom Udruženja poljoprivrednika Subotice, koji je na telefonskoj vezi. Gospodine Gariću, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koji atari su najviše pogođeni nevremenom i koji su usevi stradali?
1: Pa vidite ovako, pogođeni su atari od Gornjeg Tavankuca, Mišićeva, Bajmoka, Đurđina, Starog Žednika, Malog Beograda i vamo je otišlo prema Novom Orahovu, Bačkoj Topoli.
0: Kolika je to površina?
1: Pa vidite ovako, ugrubo je oko 10.000 u subotičkom ataru i sigurno še jedno 3-4 hiljade hektara u baškotopolskom ataru stradalo.
0: Koji usevi su stradali u nevremenu nedelja na ponedeljak?
1: Pa i voćarski, povrtarski i ratarski skoro svi su stradali, sa gde više, gde manje, ali uglavnom je totalna šteta usevima. Vam u tom kutu, pošto su oni dosta povrtarski kraj, tamo je povrće stradalo totalno. Vamo, kažemo, Mišićevo, tamo su isto, znači, totalna šteta na kukuruzu, na pšenici, na ječmu, na repici. Znači, stvarno, ništa nije ostalo. I tako je kako išao oblak, znači, kažem, gde je više štete, gde je manje, ali uglavnom je veća šteta na svim ratarskim usevima. U toku ove nedelje trebalo da bude žetva ječma, po ništa nije ostalo od njega.
0: A kada pričamo o pšenici, kukuruzu i suncokretu, kakva je situacija sa tim kulturama?
1: Pšenica je isto dobila, ona još nije za žetvu, ali bila je tu pred vratima za žetvu, ona je isto totalno potučena. Sad moramo sačekati da slama sazre pa da prođemo komodno da istarupiramo. Kukuruz na nekim mestima je totalna šteta, na nekim mestima će se oporaviti, a suncokret isto ima gde pretrpe ozbiljne štete gde se mora presegati.
0: Kada reč o voću, kakva je tu situacija?
1: Pa i tu je bilo dosta štete u voćnjacima. Ja momentalno, ja na našoj strani nema toliko voćnjaka, pa ne znam, ali u tom kutu što sam čuo da je poprilična šteta.
0: Da li je moguće da se nešto od ovoga regeneriše?
1: Pa možda kukuruz na nekim mestima, a ovo ostalo nema od toga ništa, što kažu. To je sve na zemlji, to je popadalo dole, tako da to će samo kasnije biti problem sa samo nikom, kasnije kad krene vegetacija, opet da to proklija, pa ćemo imati sa time problem, tako da...
0: U opštini Subotica kažu da su krenuli sa formiranjem komisije koja bi trebalo da popiše štetu, da li već se prijavljuje?
1: Baš ne obavešteni smo, krenuli su poljari, ali ja sam to nešto načuo ovako, od drugih ljudi je krenuo je poljar da popisuje štetu, pa smo onda juče popisali, momentalno postavimo nešto zemlje u Baškotopolskom ataru, tamo je već formirana komisija za procenu štete. Tako da, sad navodno će biti u Subotičkoj opštini formirana komisija. Tako da mi smo imali sastanak gde je prisutan veliki broj poljoprivrednika i ćemo izaći sa nekim zahtevima pred ministarstvo i pred opštinu Subotica.
0: Da li su ovi uslovi bili osigurani, gospodine Gariću?
1: Nisu, kao ni većini poljoprivrednika. Baš smo pričali, učest ljudima kažu, ljudi, velike su franšize na osiguranje i cena osiguranja je dosta velika. Jer formirana je na cenu od pre 3-4 godine kada je bila cena robe veća, kada je bila korona i kada je počeo rat u Ukrajini, onda je formirana cena osiguranja i od tada se nije mrdala, a cena pšenice i ostalog je drastično pala dole.
0: I da li vi kao poljoprivrednik pamtite ovakvu štetu?
1: Ne. Baš sam pitao juče tu starije ljude i oni kažu desilo se, ali na jednom delu malom da je šteta. Ali kaže da je ovako široko i dugačko, ne. Da li su dejstvovale rakete protivgradne ili nisu? Oni kažu da jesu, ali mi što smo pričali, kažu svi da je to oko 5-6 rakete bilo po lansirnom mestu. Mislim, vjerojatno nije bilo dovoljno da razbije.
0: Gospodine Gariću, hvala vam puno na vremenu i na ovim informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima.
1: Važi, ništa.
0: Važi, prijatno. Čuli ste Marka Garića, predsjednika Udruženja poljoprivrednika iz Subotice, a Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo da je šteta zabeležena i u okolini Bačke Topole i Bačke Palanke, kao i da će potpunija slika biti poznata nakon uvida na terenu. Prema informacijama RHMZ-a, protivgradna zaštita je bila angažovana u skladu sa razvojem vremenske situacije. Ispaljeno je ukupno 677 protivgradnih raketa. U saopštenju se navodi da se u uslovima sve češćih vremenskih ekstrema poljoprivredna proizvodnja suočava sa rizicima koje nije moguće u potpunosti eliminisati. Više o superćelijskim oblacima i klimatskim promenama u nastavku emisije.

0: Slušate Radio Beograd 1 u ritmu dana. Kako sam i najavila, govorimo o sve učestalijim superćelijskim olujama i njihovom uticaju. U studiju je profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i meteorološkinja Ana Vuković-Vimić. Gospođo Vuković-Vimić, dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd 1.
1: Hvala vama, dobar dan.
0: Da li smo mi za vikend imali superćelijsku oluju?
1: Može se reći da smo imali kao... da kažemo, pojavu koja se manifestuje kao superćelijska oluja, ima dosta tih tipova jakih oluja, to su linije nestabilnosti, klasteri višećelijskih oluja. Superćelijska oluja je nešto, ako se sećate, 2023. kad je proletelo dva puta kroz našu zemlju, jako velikom brzinom se kretalo, polomilo drveće. Superćelijske oluje imaju još razorniju moć od ovoga što se nama desilo. Nisu imale puno padavina, ali su odnosile krovove, nanosile veliku materijalnu štetu. Ovo sada su bile nešto manje, da kažemo, lokalni klasteri oluja, ali bilo ih je puno, plus je nailazio front koji je... stvarao povoljne uslove za stvaranje čitavih linija tih, odnosno klastera višećelijskih oluja koje su isto tako snažne. Isto se manifestuje, na neki način meni je drago da uopšte ta izraz superćelijska oluja ušao u korišćenje, pa bih radije da ostavim tako, da ne komplikujemo priču, ali da, znači, to se manifestuje kad vi osetite prvo jak vertar da duva, nagli pad temperature i onda dolaze padavine, grmljavina
0: i ti čudni oblaci koji stvari izgledaju potpuno zastrašujuće, jer ja u momentu kad je krenulo sa terase ne vidim nasip, ne vidim uličnu rasvetu, potpuno je onako neki mrak se desi baš.
1: Pa to, da, to ne vidite. Ima onako, da kažemo, neku glatku donju ivicu i to je zato što se javlja ta neka rotacija u vazduhu i čim vidite glatku oblu ivicu oblaka, to znači da su povoljni uslovi za pojavu tornada. Jer postoji ta takozvana mezocirkulacija, a oluja je svakako dovoljno snažna da se dugo održi i taj deo gde vi ne vidite više ništa, to znači da ste u tom delu hladnog izliva oluje, gde taj hladan vazduh pada zajedno sa padavinama, on udara o zemlju, razliva se i prostire napred kao olujni front.
0: Da li nam ovo postaje neka nova stvarnost?
1: Jest, nama to postaje nova stvarnost zato što klima se na taj način menja, da su sve povoljniji uslovi od proleća do jeseni za razvijanje takvih oluja. A šta to znači? To znači da taj sistem u kome nastaje vazdušna masa takve oluje ima dovoljno vlage. Vlažan vazduh gore je neophodan kao gorivo za razvoj tih oluja, plus imamo jako zagrevanje od podloge. Podloga se zagreva od sunčevim zračenjem, sada je sve veće zagrevanje podloge i podloga zagreva vazduh i onda se taj vazduh ima energiju da se podiže. Te dve stvari, vodena para i dosta vodene pare i veliko zagrevanje podloge su dušu dale za razvoj takvih oluja, tako nam se menja klima, da ćemo imati sve bolje uslove za razvoj tih oluja i tako je.
0: Znači,
1: da je
0: postali smo idealno tlo, tako reći.
1: Pa, evo, procenjeno je da, na primjer, da u periodu 2001. do 2020. Nama je oko 6% teritorije bilo u visokom riziku od ekstremnih padavina, znači padavine koje prelaze 30 mm po...
0: Koje je to područje u pitanju?
1: Pričamo o Srbiji.
0: Koji deo Srbije?
1: I to znači da 6% teritorije imalo verovatnoću da bar jednom godišnje se jave takve padavine. Do sredine veka, klime sredine ovog veka, preko 50% teritorije će biti u visokom riziku od takvih padavina. Znači, padavine se intenziviraju i to jesu ti vremenski sistemi koji stvaraju i te jake oluje, i odnosno velike padavi. Da, i to je potpuno logično sa fizičke priče. Toplija atmosfera može da nosi više vodene pare, vi vidite da treba da krene kiša, možda ste to i osetili, ovo je nešto što u stvari pričajući sa ljudima možda su najviše osetili, kad vidite treba padne kiša, nikako da padne.
0: To znači sparin ili kako ga već zovemo.
1: I muči se i nikako padne, to zato što je toplija atmosfera i ne može nikako da dođe do zasićenja. I onda kad vazduh dođe do zasićenja vodenom parom i stvore se padavine, tad nastaju mnogo jake padavine, jer taj vazduh ima mnogo više vodene pare, jer je topliji. Topliji vazduh može nosi više vodne pare, znači više materijala za kišu. I zato se naše padavine intenziviraju, dok dani sa malim i umerenim padavinama se smanjuju.
0: Pomenuli ste 6% teritorije. Da li to znači da su već neki delovi Srbije promenili ovu kontinentalnu klimu koju smo imali?
1: To je bilo normalno. Centralni i zapadni delovi Srbije su imali, da kažemo, te ekstremnije padavine. To su brdoviti planinski delovi gde vazduh prosto kad naiđe uzdiže se. To su povoljni isto uslovi za stvaranje jačih oblaka, ali sada se to, tu smo imali najveću učestalost grada, centralno-zapadna Srbija, ali sad se to već širi na mnogo veću teritoriju. Znači sad smo mi između tih 6 i 50 plus, u prelaznoj smo, da, u prelaznoj smo fazi. Da. Ali moram napomenuti ove padavine što smo doživjeli pre par dana u Beogradu. Po zvaničnim merenjima one nisu prešle 30 mm, nisu u kategoriji ekstremni.
0: Stvarno? A ja ne znam kod nas je, dobro, bar Novi Beograd možda zato što je ravno, ali recimo ulica nije mogla da primi ona kišna kanalizacija, nije uopšte
1: pa nije
0: mogla
1: to,
0: da,
1: nije
0: da primi
1: tu količinu vode. Imamo tu više, da, imamo više efekata. Imamo to neodržavanje tih odvoda, plus imamo puno, mnogo više betonskih i asfaltiranih površina.
0: Da, nema dovoljno zemlje koje bi to mogla da upije.
1: Tako je, ljudi ne razumeju koliki je značaj tih zelenih površina za infiltraciju vode. Znači, ja na susreću imam komšiju preko puta zgrade, on čovjek nema ni baru u svom dvorištu, a ispred ulicom teče reka. Toliko je veliki efekat zelenih površina, jako su značajne, osim za infiltraciju, one su značajne za cirkulaciju vazduha, stvaraju razliku temperatura u gradu i čim se stvori razlika temperatura, napravi se razlika u pritisku i cirkuliše vazduh, plus smanjuju intenzitet urbanog toplotnog ostrva.
0: Pričat ćemo o tome koliko mi utičemo na ovo globalno zagrijanje. Zanima me sad kako da se naviknemo da živimo u ovim novim uslovima i da li postoje neke studije koje prosto pokazuju kakav je rizik?
1: Tako je. Postoji čitav mehanizam u državi koji treba da se stvori, da funkcioniše za adaptaciju na klimatske promjene, koji je dosta kompleksan.
0: Pričamo i o ljudima,
1: sektore.
0: Pričamo i o poljoprivredi.
1: Tako je. Znači, taj mehanizam, da kažemo, adaptacije koji se pravi u svakoj državi, pa i kod nas, je obuhvata i svakog čoveka. Znači, upozorenje svakom čoveku i informisanje kako da se ponaša u nekoj situaciji. To se zove pravovremeno upozoravanje, to je deo sistema za rane najave upozorenja.
0: Mislite na ove SMS poruke koje dobijemo?
1: Pa to je baš onako ništa. Aha. To mora da radi mnogo detaljnije. Ne možemo mi svi u Srbiji da dobijemo kad to ne zahvata celu Srbiju. Efekat je da mi prestanemo da obraćamo pažnje SMS poruke, plus ne stižu svakom jer je preopterećenje sistema.
0: Mreža, pa negde su rekli da će to dovedu da u stvari bude centrirano samo na određene delove u kojima se očekuje nevreme.
1: Pa sad, za početak treba nisu, poboljšamo da. Te prognoze. Stvarno je red i da naš hidrometeorološki zavod ima i bolje prognoze, visoke rezolucije koje mogu da vide te oblake, da mogu da imamo aplikacije tih dobrih modela, visoke rezolucije, da se naučimo bolje i sami da pratimo prognozu i čak naši meteorolozi, mislim, po televiziji i radiju, da imaju bolje izvore informacije. Za sve to jako slabo funkcioniš. Ali unapređenje toga jeste deo adaptacije na klimatske promene, plus promene načina proizvodnje u poljoprivredi, načina izgradnje infrastrukture, obnove infrastrukture, planiranja, da kažem, pravljenja urbanističkih planova. Ima tu jedan ogroman dijapazon mera koje se uvodi.
0: Da li to znači da mi više nećemo moći ovdje da se sejemo pšenicu? Mislim, laički vas pitam, prosto ne znam kakva je budućnost. I...
1: Naravno da ne. Nama je pšenica čak najviše otporna na klimatske promene, jer ona završava svoj period vegetacije baš pre onog najkritičnijeg perioda kada strada kukuruz. Znate, ono, u suši, vrućina, soja.
0: Pa ječam je sad
1: soja.
0: Ovaj dva dana. Da, za vikend je ječam, u stvari, nisu ga treba da bude žeta valjda ove nedelje, ali nisu uspeli, evo, tako da...
1: To je, da, to je... iz godine u godinu, pšenica, ja sam sad, kako da kažem, pričam prosečno kad se gleda duži period, dosta se dobro pokazala po prinosima u odnosu na kukuruz i soju. Kukuruz, mi imamo najveće površine pod kukuruzom, a zatim pod pšenicom. Soja ima jedan jasan trend pada u prinosu. Kukuruz dosta varijabilan, tu se više radi o tome gde se proizvodi, koji deo Vojvodine, najugroženiji su ti severoistočni delovi gde verovatno neće baš moći da se gaji zbog tih nepovoljnih uslova, ali to sve što ja pričam je deo procene rizika koji je urađen u ratarskoj proizvodnji, u voćarskoj proizvodnji za različite vrste i u vinogradarstvu, a dok su u voćarstvu i vinogradarstvu urađene rejonizacije, znači mapiranje povoljnih uslova, rizika, preporuka, i to treba da se radi u ratarstvu, ali nažalost to nije pokrenuto, da se vidi optimalna raspodela proizvodnje. Znači, mi naravno ne možemo kukuruz tek tako da izbacimo, jer smo dosta ekonomski zavisni, imamo, mislim, izvoznici smo toga, ali drugačija preraspodela. Ali pšenica se dosta dobro pokazuje, najotpornija je prosto, dok druge vrste, suncokret ima dublji koren, potporniji na sušu, ali ne i na dužu sušu, ali njegov isto rizik raste u budućnosti. Svi ti rezultati postoje i već mi vrlo dobro znamo šta nas očekuje do sredine 21. veka.
0: Pričat ćemo o tome posle kratke muzičke pauze.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Prvi program Radio Beograda.
5: Nastavljamo razgovor o klimatskim promjenama. U studiju je profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i meteorološkinja Ana Vuković-Vimić. Mnoge države već decenijama sprovode politiku klimatskih promjena. Rekli ste da u Srbiji postoji procjena rizika i sad zanima me koliko se u stvari te mere primenjuju u praksi. Da li se uopšte primenjuju?
6: Da, mere u praksi konkretno se i ne primenjuju. Za sad je na nivou sistemskog planiranja adaptacije. Znači, mi imamo zakon o klimatskim promenama i tu ima član koji kaže strateška planska dokumenta određenih najranjivih sektora i lokalnih

0: lokalnih samouprava moraju imati uključenu adaptaciju na klimatske promjene, odnosno u stvari ciljeve programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Mi taj dokument imamo i u tom dokumentu se nalaze procene rizika koji smo uspeli da uradimo do 2023. kada je taj dokument usvojen i ima čitav ono dodatak veliki sa rezultatima. I to je jako važno što je usvojeno zajedno s tim dodatkom, što znači da naša država je usvojila rizike, svesna je njih i zna šta se dešava. Nečinjenje je nekako ostavljanje građana da trpe štetu za koju je država odgovorna. To su u nekim zemljama sad već smatra materijalom za tužbe. Razumete, i te klimatske parnice se već masovno pojavljuju. Jer čim ste svesni, a ne delate, vi ugrožavate bezbednost stanovništva, materijalno stanje stanovništva i tako dalje. Što se tiče lokalnih samouprava, tu Ministarstvo životne sredine, Odeljenje za klimatske promjene, oni to najviše vuku, ali to je ogromna radna grupa koja radi na planiranju adaptacije, gde zavisi i od volje i angažovanosti drugih sektora. I zapravo doći do lokala, do akcije na lokalu je ključno, da vi probudite lokalnu samoupravu, jer ona najviše doprinosi implementaciju u praksi, a na nivou državnom treba da se obezbedi pare, da, znanje, tako je, i uslovi da lokalna samouprava radi šta treba. Oni su ključ adaptacije. Jesu bile obuke neke mislim, naravno, to treba mnogo, mnogo rada. Vidi se po izveštavanju lokalnih samouprava da je jako šarena zainteresovanost. Ima zaista pojedinaca u nekim lokalnim samoupravama koji su jako voljni, žele, dok imaju onih koji jednostavno ništa ne izveštavaju, niti im pada na pamet. Nas najviše iz nauke brinu one koje su najsiromašnije i dosta nas brine jug Srbije, južni, jugoistočni delovi istočni Srbije, koji su iz ugla klimatskih promjena najviše ugroženi, a naročito snabdevanje vodom i budući ti sušni klimatski uslovi.
1: Šta nam u stvari najviše štete nanosi? Da li je to grad ili je suša? Šta je problem najveći?
0: Materijalno najveće ove štete na državnom nivou nanosi suša. Mnogo, mnogo veće od bilo koje druge pojave. Mi smo imali godine u stvari i prošle i pretprošle oko otprilike po 1 milijardu gubitka samo zbog suše, a onda imamo sad tu čuvenu 2012. godinu kada je suša odnela ono kad bi se normiralo na sadašnje pare, to bi bilo oko 4 milijarde i te ekstremne suše će se javljati u 3 do 4 godine po deceniji za 20 godina. Znači, mi ćemo imati veliki, veliki problem, a svake godine ćemo imati probleme sa sušom. To je naša nova realnost zbog promene režima padavina. Znači, smenjuju nam se jake padavine, suša. Da. Mislim, potpuno je i te intenzivne padavine nisu efikasne prekinu sušu, jer to je samo fljusne u kratkom vremenskom periodu, ne infiltrira se u zemljište ili otekne, plus visoka temperatura brzo ispari, jest. Tako da ta suša je nama najkritičnija, obični građani i ne vide jer kupuju vodu u prodavnici, ali za naše grane privrede ona nanosi velike probleme. Grad, poplavu vidimo, znate ono bujične poplave, da, to je sve vidljivo, grad, šteta od grada je vidljiva, ali ništa nije merljivo kao šteta od suše. Čak najveće poplave 2014. su otprilike merljive kao sada nama na nekom godišnjem nivou malo veća šteta od suše. I to je zašto poljoprivrednici traže proglašenje vanredne situacije zbog suše.
1: Da. Koliko su protivgradna zaštita, koliko je to delotvorno kada pričamo o gradu i opšte o nevremenu tipa superćelijske oluje, da se vratimo na njih?
0: Ovako, sistem protivgradne zaštite koji je pod Republičkim hidrometeorološkim zavodom je jedan odličan sistem za praćenje oluja. Znači, oni imaju idealnu opremu, prate oluje iznad teritorije Srbije, mogu da upozoravaju građane i lokalne samouprave na lokalu na vreme da se sklone, da zaštite stoku, sebe, kola, razumete, i tako dalje. Međutim, same rakete, ispaljivanje raketa u oblak, pošto sam ja fizičar, završila sam taj fakultet, način koji se radi, to je zaista od pre više decenija ideja i to nije delotvorno. Mislim, nažalost, ljudi misle da će to da ih spasi, to su tolike sile, jedan oblak ima toliko

0: niti možemo tu raketu da doteramo na tačno mesto sa određenim količinama.
1: Da.
0: Jest.
1: Da.
0: Ali taj sistem za praćenje oluje je stvarno super i jako bih koristio za rane najave upozorenja na lokalu. Ti ljudi na lokalu bi mogli stvarno da promene mnogo, a zaprotiv, ali te informacije ne dolaze na taj način do njih. RHMZ je poprilično, nažalost, tamo ima jako dobrih stručnjaka i dalje, ali je zatvoren za javnost. To su informacije od javnog značaja, ali vi ne možete kao novinar, na primjer, da zovete i da vam oni kažu. Oni moraju ili da dođu da objasne iz njihovog ugla, moraju da traže dozvole, da
1: dobro,
0: se pojavi.
1: Znate šta, to je inače, mislim da je to praksa u svim institucijama, nije to samo RHMZ, da morate
0: imaju,
1: da tražite dozvolu za sagovornika.
0: Da, ali oni rade operativnu prognozu i to su informacije od javnog značaja za građane i mi imamo pravo na te informacije i njihov sajt je poprilično zastareo. Znači, ajde, država ne prepozna i u tom programu prilagođavanja trebala određena količina novca da im se da, da kupe mašine, da rade bolje prognoze, mislim, pošto to radi
1: na
0: jakim
1: kompjuterima. Sad mogu i o tome da razmišljaju. A šta mogu građani da urade? Prosto, mi smo stvarno u nekoj ekspanziji gradnje, na svakom ćošku se nešto gradi, ali šta mi, da li mi kao građani možemo nešto da uradimo? Da posadimo neko drvo, da li ima to nekog efekta uopšte?
0: Sadjenje drveta je isto malo komplikovano, zato zbog promjene klime da se ne osuši, kada se gradi sadi, gde i koje drvo, to je jako važno. I i to ljudi sa šumarskog iz uprave za šume dobro znaju i osetili su kako izgleda sušenje sadnica. Mi kao građani zapravo ovo što sad radimo i postajemo svesni šta znači odgovornost države, šta mi imamo pravo da očekujemo od države je upravo ono što treba da radimo. Znači, ovako dalje ne možemo, prosto sve stoji, mi čak idemo i malo unazad, jer mi prioritizujemo projekte koje nama nisu od nacionalnog značaja.
1: Ne moramo,
0: da vam kažem,
1: da.
0: Bilo koji u savremenoj politici, a to ja znam zato što sam radila u oblasti klimatskih promjena i u unapređenju sistema ranih najava i upozorenja u Ujedinjenim nacijama, savremena politika radi paralelno stvari. Znači, ne može da se stopira nešto, i to je poznato i u klimatskim promjenama kao socioekonomska scenarija, uparena su scenarija klimatska i socioekonomska. Ne može da se stopiraju globalne politike zbog regionalnih sukoba, na primjer, kao što je Ukrajina, onda Izrael i Palestina. Ne može, to mora paralelno da ide. Jer to je tačno vrlo loš socioekonomski scenarij i klimatski, kada se zanemare globalne politike, favorizuju se ti regionalni sukobi i tako dalje, i priča oko toga i fokus na to, i to znači da će naše, tačno se zna da dolazi da do većeg razdvajanja stanovništva, klasa,
1: dakle,
0: rast
1: novih,
0: nacionalizma,
1: da.
0: Tako je.
1: Do
0: I
1: novih,
0: savremena politika mora paralelno da radi stvari. I to je nešto što je jedino nas vodi ka održivom razvoju i predviđa se da će 90% ljudi u održivom razvoju živjeti u gradovima. E sad tu dolazi vaša priča, kako, čoveče? Znači, ne radi se o urbanizaciji jednog grada. Znači, što si je da naša sela postanu varošice, pa da postanu gradovi, razumete, da se to planski, da se decentralizuje, se napravi dobar transport, ali da, ljudi treba da žive u gradovima, treba da imaju sadržaj tamo da žive. Priča vrati se na selo, kako je sada, je bez veze. To ljudi, mi u savremenoj civilizaciji nećemo tako da živimo. Ali pravljenje varošica, gradova, znači transformacija sela u urbane sredine je nešto što se smatra normalnim razvojem. A odakle to sam jednom meteorologu, zato što, nažalost, sve to je vezano sa borbom protiv klimatskih promjena.
1: Da li nas nešto pozitivno očekuje u budućnosti?
0: Pa, na, budućnost je neizvesna kao i uvek. Evo da kažem, neka vera u energetsku tranziciju koja je održiva, dosta dobro ide u svetu, iznenađujuće dobro, pretpostavljam zato što su veliki igrači prepoznali i uspeju da transformišu svoj biznis u obnovljive izvore energije. Za to naravno treba vremena, ali mislim da već vidimo rezultate. Ja uvek pozitivno gledam. Ja mislim da sve ovo što vi radite i koliko se mediji trude da kažem da ove informacije dođu do građana, građani postaju dosta zainteresovani. Mi smo juče ispred fakulteta obeležili dan borbe protiv desertifikacije i suše i pričali o važnosti mlekara, malog proizvođača mleka koji je negde na planini i vodi stoku na ispašu sa mnom u gradu. Kakva je tu veza? I u stvari

0: jako uska veza. Čak i u borbi protiv klimatskih promjena zbog požara, njegov značaj je ogroman zbog širenja požara, sprečavanja širenja požara i pritiska na gradove i ljudi su došli da slušaju. Ljude izgleda je počelo ljude jako da interesuje. Mnogo nego, mnogo više nego neke druge teme na koje, što vi kažete, ne možemo da utičemo, kao što su globalna ekonomija ili neke stvari koje se dešavaju daleko od nas. Ali šta mi možemo da uradimo? Moj prvi predlog je da se ljudi samo zainteresuju i naći će svoje mesto u toj bilo koje priči. Jer adaptacije i klimatske promjene provlače se gotovo kroz svaku struku.
1: I kroz svaki deo našeg života.
0: Tako je.
1: Hvala vam puno na gostovanju i hvala vam puno na razgovor i na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Čuli ste profesorku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Anu Vuković-Vimić, i koja je ujedno i meteorološkinja.

Kao dodatak ovoj priči o klimatskim promjenama i apel MUP-a koji je apelovao na građane da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Leto donosi više vremena na otvorenom, ali i veće rizike od izbijanja požara. Zato je neophodno da svi budemo odgovorni i oprezni, a ukoliko vidimo neki požar, naravno treba da pozovemo 193. To je sve saopštio MUP. A što se tiče Radio Beograda i emisije U ritmu dana, sada sledi Srpski na srpskom, nakon toga ćete čuti vesti i vodostanje, a onda, nadam se, imat ćemo Tijanu Lukić koja će nam reći nešto više o presudi Vladimiru i Miljani Kecmanovići.

0: kod nas sve same krajnosti. Ili je u tabloidima neka klikabilna propast, makar to bila i najava nevremena, ili su endemske razmere svega i svačega. Naročito je popularno reći da nešto poprima endemske razmere. Korupcija, hajka na političke protivnike, investitorski urbanizam, otuđenost, usamljenost, posle čega obično sledi konstatacija sada više nego ikada pre. Pa se dalje objašnjava šta se to naglo uvećalo, raširilo ili proširilo. Međutim, sve što je endemski, to je lokalno i ograničenih razmera i ne odnosi se ni na šta globalno ili šire od određenog područja.
1: Tačno tako. Ima pojmova koji imaju sasvim suprotna značenja, recimo strašan ili brutalan. Naprimjer, ako kažemo strašan film, iz konteksta tek znamo da li je on dobar ili loš. Brutalan izgled je za pohvalu, a brutalno pretučen završava u hitnoj pomoći. Endem i endemski su na putu da im se pridruže. Za sada mislimo da se koriste zbog nepoznavanja njihovog osnovnog značenja i mešanja sa epidemijskim ili pandemijskim razmerama, što se zapravo htelo reći u primjerima u kojima neke pojave poprimaju razmere velikog ili proširenog obima. Endem je biljna ili životinjska vrsta koja živi samo na jednom ograničenom području. A endemski ili endemičan odnosi se na nešto što je vezano za određeno mesto, što je lokalno, samo nekome svojstveno, bolest ili životinjska ili biljna vrsta. U prenosnom značenju, ako kažemo recimo da otuđenost poprima endemske razmere, kao da smo rekli da je otuđenost karakteristika određenog lokalnog obima, a to nam nije bila namera, nego smo hteli da je opišemo kao globalni fenomen. Nažalost, jezički neuspešno.
2: Srpski na srpskom.
0: Ne bih sad da nabrajam naše endemske vrste duhovnih parazita i neznalica koji vešto plivaju kao one čovečije ribice iz postojinske jame. A one su, za razliku od ovih naših, prave endemske životinjice. Čak su nam i rečnici postali dostupni preko interneta, ali mi uvek čekamo da neko drugi uradi nešto umesto nas. A onda rizikujemo da se sretnemo sa pseudoznanjem. Evo, u jednim novinama se objašnjava kako neka reč iz savremenog govora, sad nije bitno koja, ne postoji ni u jednom rečniku srpskog jezika. I onda se nabrajaju rečnici i godine njihovog objavljivanja, pa i rečnik savremenog srpsko-hrvatskog književnog jezika s jezičkim savjetnikom Miloša Moskovljevića iz 1990. godine. I zaključuje se, ako neke reči nema u rečnicima, onda ona ne znači ništa jer ona ne postoji.
1: To je pristrasni laički zaključak. Postojanje neke reči u jeziku i njeno značenje ne zavise od toga da li su zabeleženi u nekom rečniku. Pre svega zavise od toga koliko se upotrebljavaju i koliko tačno opisuju ono što je nekoj govornoj zajednici potrebno. A što se Moskovljevićevog rečnika tiče, autor tog članka verovatno se poveo za nazivom rečnika misleći da čim je savremenog jezika, tu treba tražiti i reči iz savremenog govora. Međutim, Moskovljevićev rečnik, prvi našeg jezika posle Vukovog, objavljen je 1966. i veoma brzo, zbog nekoliko odrednica, zabranjen iz ideoloških razloga. Sačuvan je u svega 30 primeraka, jedan zahvaljujući njegovoj ćerki i ponovo objavljen 1990. i 2000. godine. Inače, profesor dr. Miloš Moskovljević, lingvista, književnik, prevodilac, leksikograf, političar i diplomata, bio je čest gost Radio Beograda u međuratnom periodu, a 1934. godine pokrenuo je i vodio prvu našu radijsku emisiju o srpskom jeziku, koja se emitovala utorkom od 18:30, trajala je pola sata i zvala se Čas srpskog jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Navodi i da će uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine.
1: Mi idemo napred i guramo stvari napred i uradit ćemo ih nekada tačno na vreme, nekada sa 3 meseca, nekada sa 6 meseci zakašnjenja, ali ovo je dokaz ogromnog napretka Srbije. Mi već danas imamo mnogo više kilometara urađenih u poslednjih 12-13 godina nego u prethodnih 60 i nešto godina. Ali ti kilometri, broj tih kilometara se drastično uvećava iz dana u dan i verujem da ćemo mnogo toga otvoriti, nešto do kraja godine, nešto sledeće godine, ali da će to ljudima moći da služi, rekao bih, i za jačanje lokalnih i regionalnih ekonomija, za snaženje i drugih krajeva Srbije, ne samo Beograda i Novog Sada. I mislim da su to stvari kojima i tekako možemo da se ponosimo. U današnjem svetu u kojem je teško izdvajati toliko novca za infrastrukturne projekte, za kapitalne projekte, Srbije uspeva da izdvoji 7% budžeta. To su ogromne stvari i ogromna razlika u odnosu na sve druge.
0: Glavni izvođač radova je kineska kompanija CRBC, dok su investitori i naručilac radova Koridori Srbije. Ambasador Kine Li Ming kaže da je i ovaj projekat dokaz prijateljstva dva naroda.
2: Spajanjem ovog mosta danas, možemo, a kasnije i vrlo brzo puštanjem cele ove saobraćajnice u saobraćaj, možemo da kažemo da će biti spojeni potpuno na drugačiji način različiti delovi Srbije, ovaj deo Srbije sa regionom, a to će naravno uticati i na razvoj cele Srbije. Možemo da kažemo da kineski i srpski narod da zajednički ruku pod ruku razvijaju svoje prijateljstvo i grade izuzetne projekte na projekte od velikog značaja. I na kraju čestitam Srbiji, čestitam predsjedniku Vučiću, čestitam kompaniji CRBC i svim srpskim prijateljima koji su zajedno gradili ovaj most.
3: Živli Kine, živli Srbije. Hvala.
0: Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Predsednik Vučić sastao se u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem, koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Sud je izrekao drugu prvostepenu presudu roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Rivnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Beogradu. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje, na čijem su dnevnom redu 32 tačke. Posle poslaničkih pitanja na početku nastavlja se objedinjena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održat će se sutra u Birgenštoku u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila je švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacija o rasporedu i detaljima tog sastanka. Rusija pozdravlja dogovor lidera Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju vojnog sukoba. Moskva je pozvala sve strane uključene u bliskoistočni sukob da se pridržavaju postignutih dogovora i spreče novu eskalaciju tenzija u regionu, uključujući i Liban. Nezavisna država Samoa potvrdila je učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Preduzeće Expo 2027 objavilo je da je Samoa 139. učesnik izložbe. Proizvodnja mlijeka je najosjetljiviji deo srpskog agrara, a bez održivog mljekarstva nema dugoročnog razvoja domaće poljoprivrede. Kažu iz resornog ministarstva, posle usvajanja pravilnika o ugovornim odnosima između proizvođača, otkupljivača ili prerađivača mlijeka. Kad stupa na snagu i šta donosi novi pravilnik, za RTS objašnjava ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

0: Pravilnik stupa na snagu za nedelju dana, znači već narednih dana možemo očekivati. Neke od mlekara su već imale pravilnike sa svojim proizvođačima, ali neke nisu. Definisu se količine mleka u otkupu, način otkupa, merenje kvaliteta, ko će da meri nacionalna referentna laboratorija. I ono što je najvažnije za proizvođače, to je da ne može više da se desi preko noći da im se otkaže mleko. I druga stvar, to je rok plaćanja. Jer imali smo situaciju da neke mlekare kasnije u plaćanju po nekoliko meseci, sada je maksimalni rok po zakonu o trgovačkim praksama 30 dana, onaj ko ne bude poštovao taj rok, kazne su drakonske, do 0,2% od prometa ukupnog godišnje.
1: Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 sat Švajcarska i Bosna i Hercegovina uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme pretežno sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima. Danas temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1005 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredila Tina Amić, čitao Aleksandar Božović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.
1: Evo izveštaja za četvrtak 18. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 359, 359 cm. Kornojburg 251, 251. Bratislava 312, 312. Komarno 185, 185. Estergom 117, 117. Budimpešta 191, 191. Dunafeldvar, -33, -33, Baja, 287, 287, Mohač, 311, 311. Bezdan, 156, 156, Apatin, 237, 237, Bogojevo, 210, 210, Vukovar, 199, 199. Bačka Palanka 210, 210, Novi Sad 177, 177, Zemun 255, 255, Pančevo 280, 280, Smederevo 457, 457, Veliko Gradište 749, 749. Turn Severin 710, 710. Prahovo 97, 97, Ruščuk 68, 68, Đurđevo -3, -3 cm, Crna Voda -3,5, -35, Brajila 105, 105 cm. Drava, Botovo 119, 119, Terezino Polje -2,03, -203, Donji Miholjac 92, 92, Osijek 56, 56. Tisa, Tisa Beč -217, -217. Vašaroš Namenj -172, -172. Tokaj 469, 469. Stolnok -271, -271. Segedin 95, 95. Senta 243, 243. Novi Bečej 337, 337. Titel 192, 192. Evo i podataka o reci Savi. Zagreb -226, -226. Gradiška 20, 20. Slavonski Brod 74, 74. Slavonski Šamac -144, -144. Sremska Mitrovica 1.03, 103, Šabac -7, Beograd 2.03, 203 cm. Reka Kupa, Karlovac -4.6, -46, Una, Novi Grad -2, -2 cm. Sana, Prijedor 3, Vrbas, Delibašino selo 72. Bosna, Doboj -1.41, -141. Lijim, Prijepolje 4.9, 49. Drina, Foča -1.54, -154. Radalj 4.1, 41. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -1.74, -174. Bagrdan 0, 0. Ljubičarski most -3.44, -344 cm. Prognoza vodostaja za subotu, 20. jun. Dunav kod Bezdana 110, Sava kod Sremske Mitrovice 95 cm. Temperature u Bogojevu bez temperature vode, temperature vazduha maksimalna 29,5 stepeni, minimalna 16,7, srednja 23,5, u 7 časova u Bogojevu 20 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 22 stepena, vazduha maksimalna 30,1, minimalna 16,6, srednja 23,5. U 7 časova u Novom Sadu 21 stepen. U Zemunu temperatura vode 23,2 stepena, vazduha maksimalna 29,9, minimalna 18,8, srednja 24,5. U 7 časova u Zemunu 20 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo kakve su tendencije. Dunav u manjem opadanju i stagniranju. Drava u opadanju. Tisa i Sava u stagniranju. Drina u manjem porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
2: Vodostanje.
3: Uravinj vode v rijekah.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.

0: 12 sati 16 minuta slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni, u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu 27. Najtoplije u podne bilo je u Zaječaru i Negotinu 30 stepeni. Pretežno sunčano i toplo danas, najviša temperatura 31 stepen. Sredinom dana moguće je kiša i to u brdsko-planinskim predelima. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržava se toplo vreme i sunčano, dnevna temperatura do 35 stepeni. Dakle, leto nam polako, ali sigurno stiže. Po oceni stručnog žirija 18. Beogradskog rakija festivala, od 55 pregledanih uzoraka pića, 23 je ispunilo uslove za dodelu zlatnih priznanja u različitim kategorijama. Po broju osvojenih nagrada najuspešnije su bile šljivovice. Takmičenje je bilo specifično po tome što su proizvođači kandidovali rakije za ocenjivanje, ali nisu mogli da učestvuju u prikupljanju uzoraka. Da su nagrade posticaj za dalji rad, kažu i predstavnici destilerija i hobi proizvođači koji su učestvovali na festivalu. Iskustva sa takmičenja, ali i očekivanja od ove poljoprivredne sezone, neki od njih podelili su sa našim Ivanom Jovanovićem.
1: Destilerija Emperus iz Rače kod Kragujevca osvojila je 7 zlatnih i jedno srebrno priznanje na poslednjem izdanju Beogradskog rakija festivala. Jelena Kovačević iz te destilerije predstavila nam je njihovu proizvodnju.
2: Mi imamo preko 60 hektara svojih voćnjaka, pretežno pod autohtonim sortama šljive, mada imamo i drugo voće od koga pravimo. Najviše medalje smo dobili za rakije od šljive u raznim kategorijama, u zavisnosti od vremena odležavanja i sortnog sastava. Takođe i za rakiju od dunje, za rakiju od grožđa u stilu žolte, čak i za belu lozovu rakiju i rakiju od jabuke.
3: Koliko već radite i kad ste odlučili da se registrujete, da uđete u ovaj sistem legalnih proizvođača?
2: Destilerija je registrovana 2015. godine, a pre toga se vlasnik destilerije Slobodan Senić bavio proizvodnjom rakije vrlo uspešno, poznat toj stručnoj javnosti po svojoj proizvodnji.
3: Šta još stoji iza toliko nagrada sem velikog rada, pretpostavljam? Šta sve treba da se uradi da bi se došlo do ovoliko nagrada?
2: Pa u suštini posvećenost i ljubav prema tom poslu. Nema tu neke posebne tajne.
1: Iskustva sa takmičenja sa nama je podelio i vlasnik destilerije Artisani iz Velikih Kupaca kod Kruševca, Đorđe Nejković.
4: 4 uzorka dali, dobili smo 2 zlatne, 2 srebrne. Mi uvek dobijemo zlatno za šljivu, uvek i za dunju. Ove godine smo dali barik dunju, tu je neka srebro, ali šljiva ekskluziv je opet zlato i tako. 15 godina mi ovo već radimo, vrhunsku tehnologiju.
3: Kakva je situacija na tržištu? Da li legalni proizvođači mogu da dođu do svojih pravih rezultata? Znamo da ima mnogo ljudi koji još nisu ušli.
4: Postoje nelegalni proizvođači, toga ima mnogo. Izbjegavaju plaćanje poreza, akcize i PDV-a. Neko mora da se pozabavi time. Znači, svi ovi ljudi ovde plaćaju sve.
3: Kako se snalazite za sirovinu? Je li vaše proizvodnje ili imate dobavljače?
4: Imamo nešto našeg zasada, ali uglavnom kupujemo po Srbiji tamo gde je voće najbolje. Biramo voće i to od najboljeg voća pravimo te rakije. Godina će biti super, voće je perfektno rodilo, tako da će biti velikih otkupa.
1: Žiri je odlučio da nagradi i nekoliko voćnih rakija iz destilerije Gorda iz Gornjeg Milanovca, rekao nam je direktor destilerije Miloš Škorić.
5: Svaka nagrada je priča za sebe, svaka nagrada je neka i potvrda dobrog puta, priznanje nekog rada koje ste uložili, vremena koje ste uložili u proizvodnju, tako da smo jako ponosni na svaku nagradu koju dobijemo.
3: Kako ste prošli na ovom žiriranju?
5: Sjajno smo prošli, od 3 uzoraka sva 3 su dobili medalju, tako da smo vrlo, vrlo zadovoljni.
3: Kako se snalazite za sirovine, od domaće proizvodnje ili od dobavljača proverenih?
5: Imamo svoje zasade, konkretno šljive, dosta kooperanata, naša destilerija iz sela Velereč, što je opština Gornji Milanovac, skoro svi kooperanti u šljivi su nam opština Gornji Milanovac. Kooperaciju kod drugih voćnih sorti je, na primjer, Kajsija su Mijakovci, Dunje, kombinacija Gornji Milanovac, Istočna Srbija. Gledamo da imamo taj pečat geografskog lokaliteta, zemlja odakle dolazi voće i to je ono šta nam je fokus i trudimo se da ne skrećemo s tog puta.
1: Srebrno priznanje festivala dodeljeno je šljivovici staroj 2 godine sa porodičnog poljoprivrednog gazdinstva Vukosav iz Stojnika kod Aranđelovca. Prema rečima njihove predstavnice Ljiljane Vukosav, nagrada im je podsticaj za dalji rad u toj proizvodnji.
6: Ovo je još uvek smernica da znamo na koju stranu idemo. Je li to dobro, nije dobro? Za sad je sve bazirano na nekoj mini proizvodnji, neke male količine. Domaća proizvodnja. Domaća proizvodnja, pošto imamo registrovano gazdinstvo. 7 hektara. Ima svega i svačega, ali u principu lešnik nam je osnovni proizvod, a šljiva je više. Voćnjak imamo koji je pravljen da koristi za rakiju isključivo. Znači imamo šljivu, imamo kajsi, imamo našto dunje, plavnu šljivu. Kogod je probao rakiju, kažu da je vrhunska. Čista sirovina, kontrolisana proizvodnja, bez dodataka, minimuma šećera samo da proces krene. Ja bih jako voljela da napravimo neku ozbiljniju priču, zato što je sin glavni za sve to, a mislim da je to njegovo nasledstvo. Idemo ka tome, eto.
1: Pregled najvažnijih podataka o radu stručnog žirija Beogradskog rakija festivala napravio je član žirija, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Predrag Vukosavljević.
7: Petočlana komisija je bila, radili smo 55 uzoraka. Rakije u Srbiji trenutno su hit i sami znate, nekad je bilo vino pa pivo, sad su rakije tu te prve. Mi smo zemlja rakije i šljive, najviše njih bilo 24 od 55 sa 15 zlatnih medalja. Velika prednost tu deluje mnogo, 15 zlatnih od 24, ali s obzirom da su uzorci uzimani sa tržišta, to je jedna od velikih novina bila, nije moglo da se donose uzorci kako ko hoće, moralo biti kupljeno na tržištu. 15 zlatnih medalja je sasvim dobro. Rakija od Dunja je bila 10 sa 5 zlatnih medalja, rakija od Kajsije je bila 7 sa 2 zlatne medalje, rakija od Kruške Vinjamovke 3 sa 1 zlatnom medaljom i one možda manje popularne rakije od Jabuke nije bilo zlatnih medalja i ostala jaka alkoholna pića, Travarice, Likjer i drugo sa 4 uzorke isto bez zlatnih medalja. Bile su uglavnom te druge srebrne koje nisu zlatne, što isto po ovom načinu ocjenjivanja jako dobro.
1: Vukosavljević je predstavio i metodologiju ocjenjivanja voćnih rakija koju je žiri koristio tokom festivala.
7: Precizno definisani senzorni atributi i osjećaj. Potpuno precizno i jasno u tom pravilniku piše šta se ocjenjuje, kako se ocjenjuje i svaki drugi ocjenjivač, ne moramo da bude stručni kao što smo mi, može na osnovu tog pravilnika i tih članova vrlo precizno da se obuči da obavi degustaciju. Zanimljivost je na ono staro što je bilo, dosta ima vrlo bitnih izmena, jer stari metod iz 1951. godine, to je već jako davno bilo, danas ga koriste degustatori u Srbiji, mnogo je godina prošlo. Po tom starom se ocenjuje boja. Boja Vinjamovke Kajsije ne može se ocenjivati, nije baš ni toliko pismeno da piše na papiriću boja. Do 100 bodova smo mi prešli, kao i ceo svet, po tom starom bodovanju je bilo do 20. Zatim potpuno definisanih 10 parametara senzornih osjećaja i senzornih atributa koji to definišu sa bodovnim od 10, 10 puta 10 je 100 i vrlo jednostavno se može prilagoditi uz neku kraću obuku svaki drugi da može degustira čovjek.
1: Na ceremoniji uručenja nagrada učestvovao je i predstavnik Privredne komore Srbije u Savetu Beogradskog rakija festivala Veljko Jovanović.
8: Isplivali sa solidnom posećenošću, sa 60 destilerija, sa sve više ljudi koji su zainteresovani za promociju rakije kao kategorije, ne samo kod nas, nego i na drugim tržištima i ono što su planovi da se što više posvetimo razmeni iskustava i sa okolnim zemljama i sa svetom, cilj da rakiju kao kategoriju nametnemo prosto tržištima na kojima ona još nije bila prisutna. I ovdje negdje ideja da imamo mi neku našu tu ATP listu i da znamo, vi procenjujete sebe svake godine, da li smo zlato, srebro ili bronzi, mislim to nije toliko važno. Važno je da se održava kvalitet i da se održavaju neki principi i standardi kada je reč o ovim destilatima. U njihovoj organizaciji način izdavanja hologramskih oznaka zlato, srebro i bronza koje će ljudi moći za te serije koje su nagrađene da pod određenim uslovima koriste na svojim flašama. Standardna priča to postoji na sličnim festivalima i kod nas i u svetu. To će blagovremeno se, mislim, uskoro objaviti. Do godine samo podizati lestvicu i imati sve više destilata u ovom procesu ocenjivanja.
1: Jovanovićevi stavovi da udruženim snagama treba raditi na promociji voćnih rakija iz Srbije na zahtevnim tržištima bliski su i Milošu Škoriću iz destilerije Gorda iz Gornjeg Milanovca. Škorić tvrdi da te aktivnosti treba da budu sastavni deo svake proizvodne godine.
5: Da, svaka godina je izazovna za sebe. Dalje se ne zna kakva će biti godina u smislu roda. Za sada, zadnjih 3-4 godine su bile jako izazovne. Vremenske prilike nisu išle u korist, cene voća su bile na izuzetno visokom nivou, tako da jedan izazovan period. koji je sastavni deo ove naše priče.
3: Kako se snalazite za plasman, je li to domaće tržište i izvoz?
5: Veći procenat obuhvata domaće tržište, ali izvozimo na jedno 10-15 stranih tržišta. Od toga region je u najvećem procentu učestvuje u izvozu. Tu su i dalje tržište kao što su Australije, Sjedinjene Američke Države. Jako je zahtevan i izazovan proces, zato što kategorija voćnih destilata, rakije, same za sebe, je nepoznata kategorija. To je nešto slično kao kad bi sada ovde u Srbiji u stvari još teže plasirali, na primjer, japanski sake ili kineski baiju. To su kategorije koje jednostavno nisu poznate, zahtevaju mnogo, mnogo truda, energije, vremena da bi se u stvari bilo koje tržište upoznalo sa tom kategorijom.
1: Plasman voćnih rakija i sa njim povezana ekonomska isplativost proizvodnje ključna su pitanja i za Đorđa Nejkovića iz destilerije Artisani iz okoline Kruševca.
4: Mi smo firma koja izvozi za Kinu. Mislim da je to i budućnost i perspektiva.
3: Kako se ta vrata otvaraju?
4: Prijateljstvom, poznanstvom, reklamom od usta do usta. Faktički, nigde nismo mi aplicirali, nego su nas bukvalno pozvali. Da li imamo to i to, imamo, ajde da probamo, probali, a onda još malo više probali, 3x4, onda je bila prva narudžbina, pa druga, evo sad je treća. Tako. Ovo su prapočeci izvoza. U Srbiji izvoze nešto vina, ali rakije, ja nisam čuo nikog da je još izvezo rakiju. Kinezi moraju da se naviknu na naš ukus rakije. Oni imaju svoje rakije koje su potpuno drugačije nego naše, ali to je naš ukus prema njihove rakije. Treba još da se naviknu za nas.
1: Kakvo je interesovanje kupaca za kvalitetne voćne rakije iz Srbije, pitali smo i Jelenu Kovačević iz destilerije Emperus iz Rače kod Kragujevca.
2: Jednim delom ide za izvoz, ali kod nas je dosta veliko tržište što se tiče konzumacije same rakije. Rakije svake godine sve veći trend u samoj konzumaciji, raste potražnja za tim proizvodima.
3: Da li kvalitetne rakije uspevaju da stignu do ugostiteljskih objekata?
2: Apsolutno. U Srbiji postoji 1300 i nešto registrovanih destilerija, tako da taj proces je prilično komplikovan.
3: Pomenuli ste autohtone sorte voća, koliko je to tržišna šansa za plasman ovih jakih alkoholnih pića?
2: Pa velika je tržišna šansa, s obzirom da recimo u proizvodnji same šljivovice te sorte igraju veliku ulogu, ako su baš te autohtone sorte, posebno neke koje su vrlo retke, kao što su metlaž, debeljača, trnošljiva, belošljiva, svakako ima prostora i znalci znaju da prepoznaju.
1: Beogradski rakija festival organizuje se već 18 godina. Iza te manifestacije stoji udruženje Najjači ukusi Srbije.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 89,99. Mi 99 maslac. 250 grama. 279,99. Lidl. Isplati se.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Najvažnija vest sveta danas je da su Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Potpisali su ga predsjednici Amerike i Irana Donald Trump i Masud Pazeškijan. Dokument je stupio na snagu, objavili su američke medije. Šta u stvari znači potpisivanje ovog sporazuma i da li je to znak da je prestao rat između Irana i Amerike? Pitamo Petra Donića, saradnika Novog trećeg puta, koji je na telefonskoj vezi. Gospodine Doniću, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Kako ste vi razumeli ovaj sporazum? Da li ovo znači trajni prekid rata na svim frontovima?
1: Vidite ovako, to u suštini znači ono što i znači. Ja, mi smo ovde videli da je Amerika uspela da sa Iranom dođe do jednog tako reći, dogovora o dogovoru. Neke stvari su usaglašene, ovih 14 tačaka. Naravno, imajte na umu da je ovo jedan konflikt koji traje već od 1978. od uspostavljanja Islamske republike. Imate različite netrpeljivosti, proksi ratovanja, neke razne vrste čarki između SAD, ali i u kontekstu američkih saveznika i šire konstantnu netrpeljivost. Tako da nije realno očekivati da sporazum o 14 tačaka može sve to da reši tako brzo. Više ga treba posmatrati kao jedan uvod, dalju stabilizaciju odnosa. Znači, mi smo imali prvo primirje koje je manje više stajalo, ali naravno ostala blokada i s vremena na vreme vojni udari. Ovde sada vidimo da, tako reći, strane su sebi obezbedile rok od nekih dodatnih 60 dana u okviru kog treba da usaglase stavke koje nisu usaglašene. Ponajpre, to je pitanje nuklearnog programa, predaje osiromašenog uranijuma, kontrole daljeg obogaćivanja uranijuma za mirne potrebe, odnosno nadzor da li će Iran pratiti. Iran je ranijih decenija govorio da neće praviti uranijum za nuklearno naoružanje, pa je to ipak radio, tako da to je problem koji de facto ostaje. I naravno proksi grupe koje haraju Bliskim istokom, i to u suštini jeste spoljnopolitički izvozni proizvod Irana koji njih drži u regionu značajnom snagom uticaja. Znači, da li će oni to uspeti da steti da predaju i na koji način, razoražavanje svih tih milicija koje destabilišu ceo region zadnjih 30 godina prosto. I naravno na sve to, da li će taj ekonomski paket, znači da li će SAD ispoštovati da vrate te ta zamrznuta sredstva koja su davno da je zamrznuta i zamrzavana kroz neke etape, da li će Iran uspešno uspeti da se integriše nazad u svetsku ekonomiju, jer to jeste ono što je već sada na stolu, znači skidanje svih sankcija i vraćanje Irana i same, naravno, njihove nafte, ali i ostalih grana privrede u globalne tokove.

0: sam naziv dokumenta kaže, znači to je nešto na nivou pisma na, o namerama, jedan
1: elektronskog,
0: jedan sporazum light, što bi se reklo. Znate kako, svaki sporazum, bilo koji, bilo kakav, koliko da je garantovan kad je potpisan, ostaje da bude primenjen. Znači, to je uvek tačno za svaki dogovor, pa i ovaj, nikakve razlike ovde nema između ovog dogovora i bilo kog drugog. Ako strane na terenu de facto ono što je zapisano ne sprovedu, pa kao i bilo koji zakon, nevezano sad između dve države, znači interno, ako se nešto ne sprovodi, napisano je, onda je to mrtvo slovo na papiru. Ono što treba da vidimo, gde ćemo najpre moći to da vidimo, je kako će se odvijati deblokada iranskih luka, odnosno na koji način će se odvijati slobodni prolaz svih brodova koji su zarobljeni iza Ormuskog Moreuza, odnosno u zalivu, i kako će se dalje prosto odvijati nastavak i stabilizacija i normalizacija na kraju krajeva te globalne trgovine svim robama i uslugama koje teku u i iz zaliva. Znači, to je nešto što će prvo moći da se vidi oko već sutra, kako se odvija i da li će to biti daljih nekih trzavica. Opet treba da imamo na umu da je Iran sad dosta u našim medijima kruži ta neka teza, ljudi prosto vole da vide taj scenario, pa verovatno i njega veruju, gde se priča da Iran ovde pobedio. Iran jeste dobio neke nove poluge pregovora, pa i sama ta, znači samo onemogućavanje svima da koriste Ormuzski Moreuz je stvorilo globalnu krizu nafte i đubriva i generalno celokupnu globalnu trgovinu dovelo u pitanje. Oni su tu polugu dobili, to je nešto što oni nisu imali pre ovog rata, ali da se kaže da su oni prosto pobedili, zanemaruje činjenicu da su oni pretrpili ogromna ratna razaranja za koje će trebati decenije da se režim reparira. Tako da onda u suštini nema nekog pobednika na taj način.
1: Ako pogledamo sad sve što ste ispričali, ali i do sadašnji tok pregovora, koliko je uopšte po vama izvesno, koliko ste optimista da će ovaj sporazum ipak da se realizuje?
0: I to ako, vi imate neke sile koje definitivno rade u interesu da se ova situacija dalje reši. Znači, Iran ne može dugoročno da drži Moreuz taocem, zato što je celokupna globalna ekonomija dovedena u pitanje. Oni tim činom i svoje saveznike štete svojim saveznicima. Po najpre Kini. Kina ne želi i ne može, vi su imali sada summit u Pekingu između SAD-a i Kine i između Rusije i Kine. U oba navrata je bilo spomenuto da prosto Kina ne želi da rizikuje globalna ekonomija da ide nizbrdo zbog povećane cene energenata, što zato što njihovi kupci, a to je ceo svet, će imati manji budžet da kupe kinesku robu, a i njima će energenti biti skuplji. Tako da, eto, samo na jednoj demonstraciji kako Kina kao jedan značajniji iranski saveznik, i oni su pogođeni ovime. Tako da Iran ne može dugoročno, a bez da izgubi sve svoje pozicije, žetone i čipove, ako bismo u nekom pokeraškom smislu pričali, za stolom, oni bi izgubili sve. Jedino Rusija odgovara povećana cena energenta, zašto jedino od toga napajaju privredu trenutno u ratnom stanju. A s druge strane, ako pričamo o Americi, i Trump ima poluge koje ga prosto pritiskaju da dođe do bilo kakvog rešenja, pa naravno što boljeg, ali ipak i bilo kakvog. To su midterms izbori koji uvek na drugoj godini predsjedničkog mandata nastaju, gde trećina senata i ceo kongres ide na reizbor, i ako republikanci ne obezbede neku vrstu pobede, što god to značilo, to sad može širom smislu da se sagledava i sigurno će se gledati, ali ako recimo oni uđu u midterms gde je aktivna kriza koja se jednači sa Trumpovom nemogućnosti da reši konflikt u koji je ušao, to će sigurno da se negativno odrazi po Republikansku partiju i njegov mandat. Tako da su to neke ekonomsko-političke sile koje te dve strane guraju da ipak ovaj sporazum ide dalje, da se kotrlja često na nevolju obe strane. Evo, mi smo videli, Amerikanci su dali neke ustupke koji možda nisu ranije bili na stolu. Znači, mi smo videli da taj plan ekonomskog oporavka i dizanje sankcija. O tome se nije pričalo pre ovog papira.
1: Prvi razgovori Vašingtona i Irana su planirani sutra u Švajcarskoj. Šta očekujete od ovih razgovora? Šta očekujete sutra?
0: U suštini očekujem da se nastavi sa mirujućim porukama. Znači, mi smo ovde sad

0: imali ovaj elektronsko potpisivanje kao neki znak poverenja, pa je Trump sam potpisao u Versaju, simbolično mesto gde se potpisuje mir, je potpisao sa svoje strane, tako da ne vidim da će nešto sada drastično drugačije da se desi, ali opet kažem, to je samo jedna tačka u nizu, u velikom nizu tačaka koje sve moraju da ispune određeni kriteriju uspešnosti da bi ovde na kraju zapravo došlo do nečega. Znači oni sad moraju da nastave da pričaju u nekom mirnom tonu, moraju da implementiraju jednu tačku, drugu tačku, da nastave da pregovaraju o nuklearnom programu. To će sigurno biti jako teški, to će sigurno biti jako teški pregovori.
1: Hvala vam puno.
0: To će biti pregovori u okviru kojih možda bude opet neka mala vojna akcija u trenutku kako bi jedna strana drugoj poslala poruku. Tako da to su scenari koji su očekivani.
1: Hvala vam puno, gospodine Doniću, na vremenu koji ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1 i na svim objašnjenjima koje ste nam dali.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste Petra Donića, saradnika Novog trećeg puta.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Navodi i da će, uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine.
1: Mi idemo napred i guramo stvari napred i uradit ćemo ih nekada tačno na vreme, nekada sa 3 meseca, nekada sa 6 meseci zakašnjenja, ali ovo je dokaz ogromnog napretka Srbije. Mi već danas imamo mnogo više kilometara urađenih u poslednjih 12-13 godina nego u prethodnih 60 i nešto godina. Ali ti kilometri, broj tih kilometara se drastično uvećava iz dana u dan i verujem da ćemo mnogo toga otvoriti, nešto do kraja godine, nešto sledeće godine, ali da će to ljudima moći da služi, rekao bih, i za jačanje lokalnih i regionalnih ekonomija, za snaženje i drugih krajeva Srbije, ne samo Beograda i Novog Sada. I mislim da su to stvari kojima i te kako možemo da se ponosimo. U današnjem svetu, u kojem je teško izdvajati toliko novca za infrastrukturne projekte, za kapitalne projekte, Srbija uspeva da izdvoji 7% budžeta. To su ogromne stvari i ogromna razlika u odnosu na sve druge.
0: Glavni izvođač radova je kineska kompanija CRBC, dok su investitori naručilac radova Koridori Srbije. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Predsjednik Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Zahvalio je Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i naglasio da je za našu zemlju od posebnog značaja nastavak politike koja podstiče saradnju, povezivanje i očuvanje stabilnosti u regionu. Vučić je izrazio uverenje da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Pozvao je Sloveniju da učestvuje na Expo 2027. u Beogradu. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Sud je izrekao drugu prvostepenu presudu roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Viši javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom, ali će uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni jer smatra da bi samo maksimalne kazne bile zakonite i pravedne. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem su dnevnom redu 32 tačke. Posle poslaničkih pitanja na početku nastavlja se objedinjena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održat će se sutra u Birgenštoku u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacije o rasporedu i detaljima tog sastanka. Rusija pozdravlja dogovor lidera Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju vojnog sukoba. Moskva je pozvala sve strane uključene u bliskoistočni sukob da se pridržavaju postignutih dogovora i spreče novu eskalaciju tenzija u regionu, uključujući Liban. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Otvaranju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić.
1: Danas smo se okupili da obeležimo istoriju, da proslavimo sadašnjost i da zajedno pogledamo u budućnost jednog od najneverovatnijih i najčvršćih partnerstava u savremenom svetu. Mi smo pre tačno 10 godina uspostavili strateško partnerstvo sa Narodnom Republikom Kinom. I kada pogledam šta je Kina uradila u prethodnim decenijama, a posebno od dolaska predsednika Sija na vlast, ja moram da kažem da su ti rezultati fascinantni.
0: Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, čime je prvi put institucionalno prepoznata svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski najavila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom moguće su samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

1 sat 10 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 27, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 29, u Ćupriji 31 stepen. Ćuprija trenutno najtopliji grad u Srbiji. Pretežno sunčano toplo vreme očekuje nas i sutra kao i za vikend, s tim što će za vikend temperatura biti do 35 stepeni. U nedelju ponegde i malo toplije. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi mogući su u planinskim krajevima južne, jugoistočne i jugozapadne Srbije. Za vikend. Kada je reč o saobraćaju, Automoto Savez je saopštio da se očekuje pojačan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima zbog početka letnje sezone. Sve veći broj vozila prisutan je na autoputevima i na prilazima, graničnim prelazima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, dok se kamioni na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko 4 sata, na prelazu Batrovci oko 3 sata, a na Bezdanu 2. Za putnička vozila zadržavanja na graničnim prelazima su oko pola sata na izlazu iz Srbije. U trećem satu emisije U ritmu dana govorimo o krivom tornju koji se nalazi u Beogradu, a čućete i gde ako ne znate slučajno. A naše današnje druženje počeli smo sa klimatskim promenama, a i završit ćemo ga sa meteorološkinjom i sa pričom o 21. junu kada je obdanica najduža i traje 15,5 sati. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Sada je pola dva i pravo vreme za onaj deo programa koji priprema obrazovni program za decu i mlade i porodicu, Radio Beograda 1. Danas slušamo emisiju Korak u nauci u kojoj Katarina Stekić-Stojanović govori o predstojećoj letnjoj dugodnevici. Najduži dan u godini je pred nama i to će biti nedelja 21. jun. Obdanica će trajati 15,5 sati. O ovoj temi za Radio Beograd 1 govorila je doktorka Milica Tošić sa Meteorološkog instituta.
1: Familiologija.
2: Ovo je Korak ka nauci.
3: Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci. Korak ka nauci. Korak ka nauci.

0: Dobar dan svima. Slušate emisiju Koraka nauci. Ja sam Katarina Stekić-Stojanović. Kako nam se približava letnji solstici 21. juna, danas ćemo emisiju posvetiti vremenskim prilikama koje nas očekuju ovoga leta. Sa nama je Milica Tošić sa Meteorološkog instituta. Izvolite, Milica, da nam se predstavite ukratko.
1: Dobar dan, hvala Katarina puno na pozivu. Dakle, moje ime je Milica Tošić i ja radim na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to na Departmanu za meteorologiju, odnosno smeru meteorologija. I mi imamo svoju malu zgradicu, odnosno koju zovemo Institut za meteorologiju u Dobročinoj, gde radimo sve ono što je vezano za meteorologiju i klimatologiju.
0: Hvala Milice i zato ste ovde danas kod nas. Pa hajde da krenemo da pričamo o letu, to jest o letima, ovim trenutnim, budućim i prethodnim. Hajde da za početak pokrijemo to šta se zapravo razlikuje između leta 21. veka i leta kako pamtimo iz 20. veka.
1: Moram samo na početku da skrenem pažnju, pošto kada govorimo o meteorološkom letu, to nije isto. Mislim, nije potpuno identično kao leto na onaj način na koji mi definišemo 21. juna, jel te? Meteorološko leto podrazumeva mesece juni ili avgust, odnosno od 1. juna do 31. augusta. Dakle, kad god budem govorila o bilo kakvim analizama za leto ili letnju sezonu, to se zapravo odnosi na ova tri meseca. Mi, prva stvar koju radimo zapravo na meteorologiji i ono čime se bavimo u klimatologiji jeste zapravo detekcija dugoročnih promjena i to će nam nekako dati odgovor na ovo tvoje pitanje. Da li smo uopšte mi uočili da se nešto promenilo u zadnjih, pa da kažemo 70 godina, oko 75 godina od kad imamo neka merenja koja su nam, kako da kažem, ne sigurna, ali vrlo pouzdana i koja imamo na nivou cijele države, pošto ćemo govoriti pretpostavljamo o našoj državi ili regionu, jer je situacija manje više slična tu na cijelom Balkanskom poluostrovu. I stvar koja se prvo uoči kada analiziramo osmatranja iz, odnosno istorijske podatke na godišnjem nivou ili na sezonskom nivou, to znači razlikujemo godišnje doba, proleće, leto, jesen i zimu. Ono što se definitivno uoči jeste da lete u Srbiji postaju ne samo sve toplije, nego i anomalija temperature u našem području veća, čini mi se duplo veća, možda čak i nešto više, u odnosu na čitav svet. To znači da se ovde region zagreva mnogo brže nego što je to prosek u celom svetu i još kada sve to malo podelite na neke podperiode ili kako idemo dalje u budućnost, pa pogledamo zadnjih 70 godina, pa posljednjih 60 godina, posljednjih 50 godina i slično, vidimo da se i to dešava sve brže i brže i na nekim mapama koje mi tako, kako kažem, posmatramo, kad gledate trend temperature, ali samo letnjih temperatura, to se sad uopšte ne odnosi na godišnje temperature, vidite ono jednu bordo, tačku, odnosno kružić, da tako kažem, koji je zapravo, koja predstavlja anomaliju baš u našem regionu na Balkanskom poluostrvu.
0: Znači, specifično za ovaj region je da se zagreva brže nego drugi regioni, a zbog čega baš ovaj region ima takve odluke?
1: Malo teško odgovoriti na to pitanje, pošto ono u što smo sigurni jeste ta promjena koju smo osmotrili, ali ono što je važno kad pričamo o klimatskim promjenama jeste to što na same promjene u komponentama klimatskog sistema, kao što je recimo temperatura, pošto govorimo o zagrevanju, ne utiče samo antropogeno zagrevanje, odnosno globalno zagrevanje i porast koncentracija gasova sa efektom staklene bašte, već i postojeća cirkulacija na planeti. Međutim, ono što je pitanje jeste da li na postojeću cirkulaciju utiču klimatske promjene. Na to naučnici dalje nemaju baš neki konkretan odgovor. Mi se nalazimo u takvom regionu gde smo pod uticajem pogotovo leti, odnosno ne pogotovo nego leti, takozvanog azorskog anticiklona. To je polje visokog pritiska, malo zapadnije od nas, malo zapadnije zapravo od Španije sa centrom u okolini Azora. Ovo polje visokog pritiska deluje tako da leti do nas dolazi jugozapadno strujanje, odnosno veoma tople i veoma suve vazdušne mase. Isobno to da je anticiklon koji može da se proširi, odnosno kad je jači, malo se proširi ka našem delu. Anticikloni iznad našeg područja se prosto održavaju. To znači da imamo veoma stabilne uslove, nema nikakvog specijalnog vetra, nema padavina, napolju je vedro. To znači da je jako toplo, zato što sunčevo zračenje dolazi poprilično lako, bez oblaka, bez ičega do tla i onda se vazduh brže i više zagreva.
0: Hvala puno, Milice, sad to deluje dosta jasnije. A na osnovu toga što znamo sada, možemo da pravimo i predikcije dugoročne, ne samo ove koje se tiču ove vremenske prognoze. I sad da to je potrebno neko, da kažem, malo ozbiljnije modelovanje. Jel možete da nam objasnite kako funkcionišu te klimatske predikcije?
1: Probat ću da to radim što je jednostavnije moguće da bi svi mogli da razumeju. Dakle, pre samih predikcija ono što sigurno imamo jesu meteorološka merenja i osmatranja koja se prikupljaju na meteorološkim stanicama širom sveta, isto tako i u Srbiji. I to su ti istorijski podaci. Da biste mogli da predvidite, da kažemo, ili procenite ili ocenite i slično šta će se dešavati u budućnosti, potrebno vam je da imate numerički model. Numerički model jeste u stvari skup jednačina fizike i matematike, odnosno zakona, fizičkih zakona, kojih ima mnogo, zato što imamo i puno promenljivih koje figurišu u klimatskom sistemu, tako da imate jedan veliki sistem jednačina. S obzirom na to da je to jedan veliki i težak sistem jednačina, jako je teško i gotovo nemoguće da ga pojedinac reši, a također i grupa naučnika koja sedi i računa, te je potrebno da taj sistem bude rešen pomoću nekog koda, odnosno programiranja, i to onda zovemo numerički model. Numerički zato što se rešava na pomoću programiranja, i model zato što se prosto njime opisuje nekakva stvarnost pomoću tih jednačina. I u takvom jednom modelu vi možete da zadate početne uslove, to jest morate da mu zadate početne uslove, ali osim početnih uslova koji se tiču klimatskog sistema, znači kolika je temperatura, pritisak, padavina na početku i slično, sva ostala meteorološka polja koja su neophodna, da ih sada ne navodim, vi možete i da zadate kolike će biti koncentracije gasova sa efektom staklene bašte. Međutim, one mogu da zavise od toga kako će se društvo ponašati. Tako da pre svega toga, neki drugi pametni ljudi su oveseli i smislili su scenarije kako bi svet, odnosno kako bi ljudi na planeti mogli da se ponašaju do kraja 21. veka, do 2100. godine, i na osnovu toga preračunali koliko bi zagrevanje bilo do kraja 2100. godine. Na osnovu toga postoje različite scenarije. Jedan scenarij u kojem prestajemo da koristimo fosilna goriva, nalazimo načine za mitigaciju, nalazimo možda čak i načine, ne znam, da smanjimo emisije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi. I to je, da kažemo, jedan super optimistični, lep scenario, pa sve do tog scenarija gde mi prosto nastavljamo i sve više koristimo fosilna goriva, emisije se povećavaju, samim tim se i globalno zagrevanje povećava, i to onda utiče na parametre u ovom numeričkom modelu, koji je u stvari klimatski model, i mi na kraju dobijemo izlaze u vidu meteoroloških polja, polja temperature na planeti, količina padavina u različitim oblastima na planeti i slično.
0: Znači, još uvek ne znamo šta će biti 2100. godine, imamo i ove optimistične i manje optimistične scenarije, ali hajde da se vratimo u nešto skoriju budućnost, ovo leto. Dosta je priče, sada vidimo i po medijima, o ovogodišnjem El Niño. Jel možete da nam objasnite šta je El Niño fenomen i kako on utiče na klimu kod nas, konkretno u Srbiji?
1: Da, znači kao što sam pomenula negdje na početku je da je sama cirkulacija na planeti jedan od drajvera za sve promjene.

0: El Niño, pun naziv je zapravo El Niño južna oscilacija. To je kombinacija, zapravo cirkulacija koja se dešava i same interakcije između okeana i atmosfere, dešava se u Pacifiku. Ima tri neke faze, dve faze koje su, da kažemo, neki njegovi ono, ekstremi i jedna faza koja je potpuno neutralna faza. Ono što je uobičajeno da u tom delu Pacifika inače duvaju pasati, to su istočni vetrovi i to je jedna normalna situacija. To znači da u delovima kod Indonezije, šta je to, zapadne obale Australije, s obzirom na to da su istočni vetrovi, imate toplije vode, odnosno bazen toplije vode nego što je to u delu na zapadnim obalama Južne Amerike, gde je voda hladnija i sistem je takav da je uglavnom tu na zapadnim obalama Južne Amerike nešto suvlje, nema nekih specijalnih konvektivnih padavina i slično, dok ovamo zapadnoj Australiji i Indoneziji, tom delu sveta, da kažemo jugo, šta je to, jugoistočna Azija, se dešavaju konvektivne padavine upravo zbog te tople vode, topli je vazduh iznad okeana, sadrži puno vodene pare, stvaraju se konvektivni oblaci i dolazi do izlučivanja nešto jačih padavina. Međutim, još uvek nije baš tačno otkriveno šta je okidač da se pokrene El Niño ili njegova, kako se to sad kaže, ono, faza La Niña. Kad se desi El Niño, tada voda u ovom delu Pacifika bude toplija u gotovo celoj oblasti. I pogotovo bude toplija upravo na zapadnim obalama Južne Amerike. I tu se dešavaju nešto jače padavine nego što inače. I generalno stanovnici, lokalno stanovništvo tamo to prepozna kao mnogo toplije uslove, toplije more. I zato su dali, pošto se dešava zapravo sve ovo, odnosno sam pik El Niño se dešava negde oko katoličkog Božića, oni su dali naziv ovoj pojavi El Niño, zato se zove El Niño, nije potekla naziv baš iz, da kažemo, naučne zajednice. E sad, sa druge strane, kad se desi obrnuta situacija, kada je još hladniji okean u ovom delu Pacifika oko Južne Amerike i kad su vetrovi u atmosferi jači nego inače, tada se dešava La Niña i tada su uslovi mnogo suvlji u Južnoj Americi, a padavine su nešto jače obrnuto u Australiji i Indoneziji. To su tri faze, da kažemo. E sad, ono što je pokazano je da kad se desi El Niño, u određenim delovima sveta se takođe dešavaju neke anomalije, kao što su, na primjer, imamo povišene temperature i slično. I sad, nije baš pokazano za mnogo od njih ko je tačan fizički princip zašto se to dešava, ali se prosto dešava istovremeno. I zato se za ovakve pojave govori da su one telekonekcije, odnosno nekako se dešava promjena, ali nismo tačno sigurni ko je njen fizički osnov. El Niño ne utiče toliko mnogo na naš region. Više su to obrasci koji se dešavaju u Atlantiku kod nas, ali kažem, i tu je i dalje potrebno da imamo još duže neko smatranje da bismo mogli se tačno što da kažemo, jer prosto i ta El Niño, on se ne dešava svaki godin, dešava se na svakih 2 do 7 godina, nema pravilnost, nekad je jači, nekad je slabiji, ali dobar primjer, ja mislim, 2024. godina, zato što je 2024. godine se desio El Niño, to je bila najtoplija godina u istoriji merenja, samim tim najtoplije leto u istoriji merenja, i taj El Niño nije bio najjači El Niño koji se dogodio. Bio je čak prosečan. Međutim, postoje prognoze, ne znam da se to htjeli možda vam pitate, prognoze ove godine su da će El Niño, da će se desiti u decembru i da će biti veoma jak. E sad, ne postoji jedna konkretna prognoza, postoji nešto za ansambl prognoza, odnosno model se pusti iz više početnih uslova, čisto da znamo da postoji neki opseg vrednosti. Međutim, i najmanja vrednost u ovim rezultatima ukazuje na to da će El Niño biti ekstreman, tako da vidjet ćemo šta ćemo očekivati 2027. godine.
1: Znači, bar do decembra smo do nekle mirni od ovih katastrofalnih uslova. Napravit ćemo sada kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo na razgovor sa doktorkom Milicom Tošić. Ja sam Katarina Stekić-Stojanović i slušate Koraka nauci.

0: Slušate Korak Naut, ja sam Katarina Stek-Stojanović, sa nama je doktorka Milica Tošić sa Fizičkog fakulteta, Odeljenja za meteorologiju. Vraćamo se na priču o letu i šta nas očekuje ovoga leta. Vremenske nepogode su sve češće u Beogradu, a i u cijeloj Srbiji. Da li možemo da očekujemo neke opet katastrofalne uslove ili nas očekuje nešto mirnije leto ove 26. godine?
1: Strašno teško. Ja znam da bi svi htjeli odgovor na to pitanje, ali gotovo nemoguće odgovoriti, moram da priznam. Modeli za prognozu vremena funkcionišu tako da je njihova najviša tačnost, odnosno najveća tačnost za u naredna 3 dana do 5 dana, nakon toga već tačnost počinje da opada, pa sve u nekih narednih 10 dana do nekle je okej, ali sve veće od toga možda bude poprilično neizvesno, pogotovo kad je reč o olujama i nepogodama. To su takvi sistemi koji mogu da se razviju u roku od par sati tokom dana i to je nešto što modeli teško mogu da predvide, pogotovo kad je reč o vrlo lokalizovanim nepogodama. Leto, nije iznenađujuće da u toku leta zapravo imamo ovakve nepogode. One su nepogode konvektivnog tipa, pošto su u pitanju, kažem, ti konvektivni oblaci koji se prosto razvijaju relativno brzo, oni nisu velikih dimenzija, zavisi, nekad mogu da budu, zato što to ne bude jedan oblak, nego bude čitav sistem. Ove koje se razvija i pogodni uslovi za razvoj ovakvih sistema jesu izuzetno toplo, imamo neki dotok vlage, posredstvom neke vazdušne mase i slično. Ili počela je da se razvije oluja, ne znam ja, možda u Jadranu, u Mediteranu i došla do nas, obično tako i dolaze do nas. Pošto su strujenja koja vladaju u umjerenim širinama zapadna strujenja. Međutim, kažem, ekstremno teško, znači nekad je stvarno teško predvideti ih i danas za sutra. Ono što sigurno treba pratimo jeste Republički hidrometeorološki zavod koji sad izdaje upozorenja kad se dešavati takve oluje i oni su sigurno oni koji prate radare i koji prate kada se sve ovo dešavati i pokušavaju da blagovremeno nas sve obaveste o tome. Prosto kažem, mnogo, mnogo, mnogo je teško dobiti informaciju o tome i dan, dva ranije, a kamoli još više ranije. Postoje neki sezonski prognoze, ali nisu toliko ekstremno pouzdane. Ono što ja mislim da je mnogo veći problem je da je neophodno da u ovim situacijama kad je teško predvideti pojave koje su ekstremne i opasne, a gotovo nemoguće za znati kada će se dogoditi, ipak budemo pripremljeni na tako nešto. Ova oluja koja se desila pre nekoliko dana, mislim, to je bio stvarno jedan čitav sistem koji je obuhvatio celokupnu Vojvodinu. I to nisu padavine koje su desile, jesu bile velike, ali te padavine čak nisu bile ekstremne, nisu bile što je osmotreno u prošlosti i što je moglo da se desi, ali sistem očigledno nije radio savršeno i sistem za odvodnjavanje u ovakvim slučajima mora da radi. Jer sigurno ne očekujemo da se u toku leta neće dešavati ovakve padavine. Ono što smo mi videli iz klimatskih projekcija, recimo, je da u proseku tokom leta nestaju, odnosno smanjuju se dani kada se dešavaju neke manje ili umerene količine padavina, ali se pojačavaju padavine koje su ekstremno intenzivne i sad te padavine koje su, recimo, ne znam, ekstremnog intenziteta 30 mm postaju 40, 50 i slično. Tako da neophodno je da znamo da iako se dešavaju retko, ne znači da se neće desiti i da opet moramo da budemo spremniji na to.
0: To mi je sada odlična ideja zapravo za sledeće pitanje, a to je šta onda možemo da uradimo da se zaštitimo od ovih vremenskih nepogoda, šta nas realno može očekivati u budućnosti, da li još više ovakvih situacija ili manje i kakvu vrstu pripreme možemo da napravimo konkretno ovde kod nas u Beogradu i u regionu.
1: Pa možemo da očekujemo više ovakve situacije koje su jako intenzivne, a manje onih situacija koje baš i nisu možda tako intenzivne ili prosto neka prolazna kiša za koju bi nas baš bilo briga. Bar je to neki rezultat trenutnih regionalnih klimatskih modela. Ono što mi možemo da uradimo, bar se meni čini da je mnogo bitnije u ovom trenutku adaptacija. E sad, ja nisam sigurna koje su sve to mere adaptacije koje mi moramo da ovaj upregnemo. Ono što je, postoji program prilagođavanja. Republike Srbije do 2030. godine, čini mi se da u njemu sigurno piše nešto i o ekstremnim padavinama, međutim ono što je neophodno je da to počne da se primenjuje, neophodno je da stvarno imamo sistem ranih upozorenja, što mi, da kažem, imamo posredstvom Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ono što je možda neophodno u tim trenucima je reći građanima šta tačno da radi i kako da se tačno ponašaju. Nisam ni ja sigurna, mislim da ja nisam osoba koja može da odgovori na tako neko pitanje. S druge strane, mi na fakultetu, odnosno na departmanu, imamo ljude koji se bave, pošto se ja lično ne bavim ovako malim procesima, kao što su konvektivne oluje, ali mi imamo ljude koji se bave upravo ovakvim sistemima i koji sad u svojim numeričkim modelima, koji imaju strašno visoku prostornu rezoluciju i koji rade, mislim, nećete mi verovati, jel za par sati unapred, model radi nedelju dana ili dve nedelje i slično. Mislim, strašno su zahtevne simulacije, ali oni u svojim modelima upravo testiraju protivgradnu zaštitu, na primer, i mislim, ideja je da to testiraju u numeričkim simulacijama i da vidimo koliko ona jeste efikasna ili nije efikasna, jer to je isto jako je teško prikupiti podatke o tome u realnoj atmosferi, da li je nešto uspelo ili nije uspelo, opet kažem, zbog same brzine razvitka ovakvih događaja.
0: Dakle, nauka donekle nam daje odgovor u ovom trenutku, donekle su još uvek stvari nepredvidive, radimo na tome da budu više predvidljive, ali ipak nisu ni sve stvari u naučnoj moći. Nadamo se nešto mirnijem letu, nešto lepšem vremenu, bez ekstremnih katastrofalnih uslova, ali takođe treba imati u vidu da se za iste moramo pripremiti. Hvala puno Milice. Sa nama je bila doktorka Milica Tošić sa Fizičkog fakulteta, sa Odeljenja za meteorologiju. Ja sam Katarina Stekić-Sojanović i slušali ste Korak ka nauci.
2: I došao je kraj još jedne emisije U ritmu dana i završit ćemo ga sa Korakom u nauci. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Sa vama su bili Nataša Mančić, Igor Živković, Teodora Obračević, ja sam Jelena Perendija Mihajlović. Želim vam lep i uspešan ostatak dana. Prijetno!

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Navodi i da će, uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Glavni izvođač radova je kineska kompanija CRBC, dok su investitori naručilac radova Koridori Srbije. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Predsjednik Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Zahvalio je Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i naglasio da je za našu zemlju od posebnog značaja nastavak politike koja podstiče saradnju, povezivanje i očuvanje stabilnosti u regionu. Vučić je izrazio uverenje da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Pozvao je Sloveniju da učestvuje na Expo 2027. u Beogradu. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Sud je izrekao drugu prvostepenu presudu roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Više javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom, ali će uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni, jer smatra da bi samo maksimalne kazne bile zakonite i pravedne. Žalbe na presudu najavljuje i odbrana. U Skupštini je proglašena jednosatna pauza. Na dnevnom redu vanrednog zasjedanja su 32 tačke, među kojima i predlozi izmena seta pravosudnih zakona koje je podnela vlada Srbije, a koji su usaglašeni sa preporukama Venecijanske komisije. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održat će se sutra u Birgenštoku u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacije o rasporedu i detaljima tog sastanka. Američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio je da će Sjedinjene Američke Države ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, čime je prvi put institucionalno prepoznata svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci koje je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski najavila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini. U kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua, koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Otvaranju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić.
1: Danas smo se okupili da obeležimo istoriju, da proslavimo sadašnjost i da zajedno pogledamo u budućnost jednog od najneverovatnijih i najčvršćih partnerstava u savremenom svetu. Mi smo pre tačno 10 godina uspostavili strateško partnerstvo sa Narodnom republikom Kinom. I kada pogledam šta je Kina uradila u prethodnim decenijama, a posebno od dolaska predsjednika Sija na vlast, ja moram da kažem da su ti rezultati fascinantni.
0: Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kiše ili pljusak sa grmljavinom moguće se samo u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 31 stepen. U Beogradu trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 40%, vazdušni pritisak 1005 milibara, severozapadni vetar 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali naučnici su nedavno utvrdili kako je sok od svekle najbolji napitak za brzo snižavanje pritiska. Možda ova tekućina nije bog zna kakvog ukusa, ali je u stanju da vam za pola sata pritisak dovede u normalu. Recimo, ako vam muž ili žena svakodnevno idu na živce, neophodno je da uvek u frižideru imate upravo sok od svekle. Ovaj napitak dobro dođe i ako se tašta zadrži kod vas duže od pola sata, a pomaže i nakon vožnje automobila beogradskim ulicama. Pritisak može da vam digne i šef na poslu, ali sve dok pijete sok od svekle, njegovi napori da vam uruši zdravlje ostaće uzaludni. Međutim, cvekla može da ima i suprotan efekat. To se najbolje vidi kod ljudi koji često jedu čvarke, kobasice, pečenje i iznutrice. Osobama koje se tako hrane, dostojanstvo ne bi dozvolilo da sok od svekle sipaju niz grlo. Od same pomisli na tako nešto, pritisak bi im dodatno skočio. Zato sa sokom od svekle treba biti oprezan. I makoliko zvučalo paradoksalno, ponekad su rakija i vino zdraviji izbor.

0: svakog dana vic karavana.
1: Okupa otac sina pa kaže: eto, uspeli smo da te okupamo i bez mame. Na to dečak odgovori: da, ali si pre toga mogao da mi skineš cipele.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Japanski navijači na svjetskom prvenstvu pokupili đubre s tribina, a fudbaleri očistili svlačionicu. U Japanu je higijena pola fudbala. Najveća svjetska kriptoberza mogla bi da ostane bez dozvole za rad na tržištu Evropske unije. A ako do toga zaista dođe, eto u Evropi uličnih dilera kriptovaluta. Policija je u Beogradu uhapsila čovjeka zbog prevare s klima uređajima. I sad kuka što u ćeliji nema air condition. Uhapšen serijski lopov iz Pančeva. Čim ga puste, počinje nova sezona serije. Tokom samita G7, Trump je od Merca dobio dres nemačke reprezentacije. Ni Trump nije došao praznih ruku. On je svim liderima podelio packe.

A sada, u koloni po jedan, petete aforizmi koji su nam poslali. Bratislav Kostadinov iz Kruševca, Ivko Mihajlović također iz Kruševca, Željko Marković iz Čačka, Maja Đukanović Osmančević iz Banja Luke, Dinko Osmančević također iz Banja Luke, kao i dve dame iz Beograda, Nada Karadžić i Marija Ranđelović. Još nisam odlučio šta ću da budem kad podetinjim. Bio sam kod psihoterapeuta. Više sam pomogao ja njemu nego on meni. Sve su to provereni ljudi. Od zla oca i od gore majke. Kad su na poslu govorili o povišici, nisam znao da misle na krvni pritisak. Mnogo je usporio. Stigle su ga godine. More nije slano, već je papreno. Tapšanje po ramenu može da ukopa.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: RTS traži nova TV lica.
8: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
9: i pred njom se osjećate
10: kao u svojoj kući.
11: Ako vaša pojava budi radoznalost
12: i vaše lice ostaje u sećanju.
13: Ako imate priču vrednu slušanja
14: i dar da ispričate.
15: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
16: I inspirišu vas svetla reflektora.
17: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Komentar. Komentar. Predsednik Brazilskog fudbalskog saveza na mundijal poveo i ženu i ljubavnicu. Za razliku od fudbalske ekipe, on na svetsko prvenstvo vodi samo jednu rezervu.

Prošle nedelje pitali smo vas, koji bi bio vaš recept za dug život? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete. A umete da odgovorite i duhovito. Slavko Grebović iz Prijepolja. Život duže traje onome ko manje uzima, a više daje. Ljiljana Krstić iz Aleksinca. Za dug život valja svakog jutra uzimati po kašičicu meda i da se ni u kakav ekran ne gleda. Đokica Miljković iz Novog Sela. Za dug život potrebno je smejati se što više. A smešnih stvari i pojava ima svuda oko nas. I u nama. Radomir Raša Stanojković iz Vranja. Moj recept za dug život je: kad davav uzimaj, kad tepav begaj. A nagradu ovog puta šaljemo na adresu Jovana Stojković iz Prokuplja, samo i isključivo zbog ovog odgovora. Da bi živeo dugo, čovjek mora da vodi računa o svom zdravlju kako mu se ne bi desilo da padne u ruke lekarima i farmaceutima. Čestitamo gospodinu Stojkoviću, a vas, dragi slušaoci, obaveštavamo da ćemo tokom leta napraviti pauzu kada je reč o nagradnoj igri. Iskoristite ovaj period da se odmorite i da obnovite zalihe duha i vitamina D. I naravno, slušajte Karavan, a mi ćemo vas obavestiti na vreme o povratku nagradnog pitanja u naš program. Želimo vam mirno i ne tako vrelo leto.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova gost emisije je Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu i sudija Ustavnog suda. Biće reči o sudbini NIS-a posle odluke OFAK-a da se NIS-u produži i operativna licenca i licenca za nastavak pregovora MOL-a i Gazprom-Njefta za još dve nedelje, ali i o setu pravosudnih zakona, o kojima se pre dva dana izjasnila Venecijanska komisija, a koji se nalaze pred poslanicima Skupštine Srbije. U drugom delu emisije govorimo o tome da bi Srbija uskoro trebalo da dobije prvi zakon o veštačkoj inteligenciji. Kako će zakon uticati na razvoj inovacija u Srbiji i da li će se voditi dovoljno računa o zaštiti građana, pitanja su za Iliju Gavrilovića, koordinatora za regulatornu reformu u NALED-u. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Pop karusel je na programu od 18 časova. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Evropska komisija pokrenula konsultacije za novi izveštaj o položaju Roma u Evropskoj uniji. Najnovija studija Nemačke službe za prijavu i informisanje o anticiganizmu otkriva da je anticiganizam u policiji svakodnevna pojava. U drugom delu emisije otkrićemo vam nevidljivi put Roma kroz Latinsku Ameriku i njihov život u Kolumbiji. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Dnevnik je u 22 sata, a u 22.20 Ljajmet vesti na albanskom jeziku. Do ponoći možete slušati muziku sveta. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
1: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Spojena glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Roditelji dečaka koji je ubio devetoro vršnjaka i čuvara u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Vlada utvrdila predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Vašington i Teheran potpisali memorandum o primirju. Od sutra nastavak pregovora. Na svetskom prvenstvu sastaju se Češka i Južna Afrička Republika, Švajcarska i Bosna i Hercegovina. Sutra pretežno sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepena. U Novom Sadu je spojena glavna konstrukcija na mostu preko Dunava, koji se gradi kao deo brze saobraćajnice od tog grada do Rume. Most je dugačak 1700 metara sa projektovanim glavnim rasponom iznad reke dužine oko 500 metara. Očekuje se da radovi na toj deonici budu završeni za godinu dana. Planirano je da ceo Fruškogorski koridor, kako se projekat zvanično zove, bude otvoren za saobraćaj tokom 2028. Radove na Novom mostu obišao i predsednik Aleksandar Vučić. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
2: Majstori su ručnim alatima poravnali poslednje kubike betona izlivene na mostu kod Novog Sada, koji gradi kineska državna kompanija za puteve i mostove. Tim povodom gradilište posetio ambasador Kine u Srbiji Li Ming.
3: Spajanjem ovog mosta danas, a kasnije i vrlo brzo puštanjem cele ove saobraćajnice u saobraćaj, možemo da kažemo da će biti spojeni na drugačiji način različiti delovi Srbije, ovaj deo Srbije sa regionom, a to će naravno uticati i na razvoj cele Srbije. Kineski i srpski narod zajednički razvijaju svoje prijateljstvo i grade projekte od velikog značaja. I Kina će uvek biti najpouzdaniji i najiskreniji prijatelj Srbije.
2: Tokom posete gradilištu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored ostalog, je rekao da radovi na ovoj deonici neće biti završeni do kraja godine kao što je ranije planirano.
4: Toliko je lepo ovaj most, arhitektonsko građevinsko remek-delo, kao pravo malo čudo, a nije malo, nego je 1,7 km dužine koji će da povezuje Bačku, Banat sa Sremom, ali ne samo sa Sremom, već i sa Mačvom, Beogradom i Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Zašto će za 6 meseci kasnije da bude otvorena ova deonica? To vam je začarani jedan krug u kojem uvijek svi nađu razlog zašto je neko drugi, a ne baš oni, odgovorni za to. To se neće promijeniti.
2: Predsednik se osvrnuo i na rokove za otvaranje celog Fruškogorskog koridora, koji u profilu brze saobraćajnice dugačke oko 45 km povezuje Novi Sad, Irig i Rumu.
4: Ostaće nam tih 12 km, zato što se mi nismo dovoljno tome posvetili, zato što nismo dovoljno radili na eksproprijaciji, nismo dovoljno radili na drugim stvarima. Ne mogu ljudi da grade nešto ako imaju problem sa zemljištem. To je Paragovo-Petrova Radina, ako se ja ne varam. Ali u svakom slučaju za 2 godine završit ćemo sve i onda će to biti ogromna razlika za životni standard ljudi, za dovođenje investitora, za olakšanje života svim našim građanima. To jeste velika stvar.
2: Uz posebnu zahvalnost prijateljima iz Kine na pomoći u gradnji velikih infrastrukturnih projekata, predsednik je analizirao i probleme koje poslovnice kineskog Linglonga i Zijina u Srbiji imaju na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.
4: Nemojte da zaboravite da se suočavamo sa problemima i sa HBIS-om, sa Smederevskom železarom, zbog kvota koje nameće Evropska unija. Danas mislim da Jagoda Lazarević razgovara sa šefom kabineta Maroša Šefčovića. Sa Amerikancima razgovaramo, vidim da je Linglong preduzima pravne akcije. Sve što možemo da pomognemo, mi ćemo da uradimo. Makar malo da pomognemo kompaniji iz Bora, kineski većinskoj, ali i našoj, koja zapošljava 7000 ljudi. A za nas je to spas i za Smederevo, za ceo Podunavski okrug, slično i sa Zrenjaninom Linglongom.
2: Prema Vučićevim rečima, dogovor Sjedinjenih Država i Irana već je oborio cenu nafte, što je dobra vest za ekonomiju u Srbiji.
4: Ali ja očekujem da koliko sutra donesemo odluku da ne bude više 20% akciza da se odričemo, već samo 10% akciza da se odričemo, a da cena nafte makar malo ide na niže. Da se ljudima olakša, a i da se državi olakša. Pa ćemo onda da vidimo da sledeće nedelje možda u potpunosti ukinemo to što se država odricala dela akciza i opet verujem da cena nafte neće ići na gore. To bi dodatno doprinelo stopi rasta, napretku naše države, zato se radujemo tom miru.
2: Posle obilaska gradilišta mosta kod Novog Sada, Vučić je govorio i o skupu koji vladajuća koalicija u Srbiji planira da organizuje u Beogradu.
4: Zašto smo sada izabrali Beograd treći put? Zato što želimo da predstavimo važne stvari za budućnost. Kako ćemo sebe da menjamo? Šta je to što ljudi mogu da očekuju? Kakve plate, kakve penzije, kakvu politiku? Da kažemo da se pripremamo za izbore, koje će ime naše liste da bude? Kako i na koji način ćemo da se obraćamo građanima? Da još jedan put pozovemo na zajedništvo i na ujedinjavanje sa onima koji ne mogu da istrpe drugačiju reč.
2: Podsećamo da je ugovor o gradnji Fruškogorskog koridora potpisan u jesen 2020. godine. Procenjena vrednost radova je 606 miliona evra.
1: Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela, zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Izricanje presude pratila je Tijana Lukić.
5: Roditelji dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba, Vladimir i Miljana Kecmanović, osuđeni su na kazne zatvora. Advokat oštećenih Ognjen Božović kaže da je zadovoljan presudom jer je ona najbliža pravdi.
6: Sud je ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno. Preispitivane su brojne situacije, izvedeno je više stotina pisanih dokaza, foto i video dokumentacije, saslušano je više desetina lica, sve sa ciljem da se rasvetli odnos koji predstavlja obeležje krivičnog dela koje su okrivljenima stavljena na teret. U tom smislu mislim da je sud vrlo detaljno i pažljivo razmotrio zapuštanje i zapostavljanje maloletnog lica.
5: Lekarskim pregledima, magnetnim rezonancama i veštačenjem mobilnog telefona dečaka ubice ustanovljeno je da je u trenutku izvršenja dela bio mentalno zdrav, ali psihički zapušten, rečeno je u obrazloženju presude. Advokat oštećenih Zora Dobričanin smatra da je to odgovornost roditelja, što je ova presuda i pokazala.
7: Ono što je utisak, to je poruka suda s kraja ovog pretresa, gde je citirao patrijarha Pavla i rekao: molim vas, braćo, da čuvamo porodicu. I također citirao još jednog duhovnika i rekao: kad deca kucaju na vaša vrata, vi ih otvorite. Ako ih vi ne otvorite, otvorit će ih neko mnogo crnji i gori. Također je sud dobro obrazložio da mnogo toga u ovoj porodici nije štimalo, nisu ga dovoljno osluškivali i nisu osjećali njegove potrebe niti se ponašali u skladu sa njima.
5: Dobričanin podsjeća da je otac dete vodio u streljanu, kao i da oružje nije dovoljno dobro čuvao.
7: Da nije išao na obuku i da mu nije išao bilo dostupno oružje, dečak to ne bi učinio. I također jedan od razloga zbog kojih je on to učinio je da više ne bi bio praktično u toj porodici, jer je on na pitanje šta je mislio da će se posle toga desiti, on je smatrao i znao da će biti zatvoren, a na pitanje da li je to želeo ili ne to pristao, odgovorio da je to jedno i drugo.
5: Prema stavu odbrane, tvrdnje o mentalnom zdravlju maloletnog ubice su neutemeljene, a ovo obrazloženje suda ne razlikuje se od obrazloženja prvostepene presude koja je ukinuta sa više različitih naloga apelacionog suda, kaže Irina Borović, koja predvodi pravni tim odbrane Kecmanovića.
8: Sud nije prihvatio naloge apelacionog suda, nije prihvatio primedbe, nije otklonio nedostatke prethodne presude i, što je najvažnije, dakle, nije izvršio veštačenje maloletnog Kosta Kecmanovića da bi mogao da govori o krivičnom pravnoj odgovornosti okrivljenih Miljane i Vladimira Kecmanovića. Što se tiče krivičnog dela koje se tiče odvođenja maloletnog deteta u streljanu i navodno neadekvatnog čuvanja oružja, ponovo se sud bazirao na istim razlozima kao i prethodnoj ukinutoj odluci. S tim da još jednom napominjem, do današnjeg dana takve aktivnosti nisu označene kao zakonom zabranjene, nisu sankcionisane na bilo kakav način, niti postoje izgledi da će se zakonodavac pozabaviti ovim temama na ozbiljan način.
5: Irina Borović navodi da će branioci uložiti žalbu na presudu, tako da će konačan epilog ovog postupka i krivična odgovornost okrivljenih biti utvrđeni tek od strane žalbenog, odnosno apelacionog suda.
1: Drugi je dan vanrednog zasedanja Narodne skupštine, gde se poslanici u objedinjenoj raspravi izjašnjavaju o 32 tačke dnevnog reda. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni krediti za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor, ali i izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, o čemu se danas najviše polemisalo. Rad parlamenta prati Marina Bajić.
9: Novi zakon o transplantaciji predviđa mogućnost da svaki građanin za života izrazi svoju volju o donorstvu, što lekare oslobađa obaveze da za dozvolu pitaju porodicu. To znači da bi, ako se zakon usvoji, postojala dva registra, jedan za one koji žele da budu donori tkiva i organa i drugi za one koji ne žele. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poslanicima je objasnio zbog čega se vlada odlučila na ovakav predlog zakona.
10: Inicirali smo pretpostavljenu saglasnost i znate kako se završilo. Šta god da uradimo, imaćete jedan veći deo ljudi iz nekog razloga koji će biti protiv toga. Znači sad da smo rekli ljudi svi smo donori ili šta god, imali bi ozbiljnih jedno 30% ljudi koji bi rekli to ne može, ugrožena su ljudska prava, ugroženo je ovo, pogazili ste ustav, pogazili ste zakon i sve. Po meni, kad nas nema, kad nam otkaže mozak, ne vidim šta je to što će sprečiti da se nekome pomogne. Zašto nekom od nas nije stalo da se napravi najbolji zakon da to funkcioniše?
9: Podršku zakonu odmah su dali poslanici SNS-a, ali i koalicioni partneri. Ispred Saveza vojvođanskih Mađara govorila je Emeše Uri.
11: Svaki građanin dobije mogućnost da jasno i nedvosmisleno izrazi svoju volju koja treba da se poštuje. Postoje opisane procedure oko naknadnog dobijanja saglasnosti ako ona ne postoji za života. Uz uključenje u nekim slučajima i etičke komisije koja je vrlo bitna da bi se procenila etičnost tog postupka. Ono što je bitno da se time povećava pravna sigurnost, smanjuju se nedoumice i olakšava se rad zdravstvenim radnicima i ustanovama u najtežim trenucima kada se brzo mora delovati u trci sa vremenom.
9: Zašto će zakon podržati i SPS obrazložila je poslanica Nataša Bogunović.
12: U Srbiji danas imamo između 1700 i 1800 ljudi koji čekaju transplantaciju organa. Samo na transplantaciju bubrega čeka oko 700 pacijenata, dok više od 4200 ljudi redovno odlazi na dijalizu. Doniranje organa počiva na dobrovoljnosti, anonimnosti i besplatnosti. Za mene su ti ljudi humanisti i heroji.
9: Opozicija ne sumnja u dobre namere predlagača, ali ima i nedoumice. Branko Miljuš iz Stranke slobode i pravde tvrdi da je novi zakon o doniranju tkiva i organa restriktivniji od onog koji je bio na snazi 2018. godine.
13: U Srbiji donor može biti tetka, ali ne brat ili sestra od tetke, ne prijatelj, kum ili neko drugo blisko lice. U Srbiji postoji 38 donor bolnica, ali donore daje manje od 10 bolnica. Većina tih bolnica nije kadrovski ili tehnički opremljena da utvrdi moždanu smrt, pa se propušta prilika da se spasi život. Srbiji nedostaju perfuzeri, to su mašine koje omogućavaju da organi duže i kvalitetnije ostane održivi i da presađeni organ traje duže kod primaoca. Kod nas se organi i dalje drže na ledu. Zakon koji je pred nama ne rešava niti jedan od problema koje sam ovde spomenuo.
9: Nedoumice ima i Milica Marušić-Jablanović iz Ekološkog ustanka.
14: Postoji tu jedna formulacija koja može da bude donekle nezgodna. Kaže, član porodice nižeg reda prvenstva može ostvariti pravo iz stava 15 ovog člana samo ako član porodice višeg reda prvenstva ne postoji ili ako u prvom pokušaju obaveštavanja nije dostupan ili ako se odmah po obaveštavanju ne izjasni o davanju ili odbijanju saglasnosti. Potrebno je da se precizira šta znači to odmah. Koliko je to vreme koje mi stavljamo na raspolaganje čoveku da donese ovu odluku? Smatram da prosto ta formulacija treba da bude precizna, da ne bismo došli do nepoverenja osuda ili tužbi.
9: Ministar Lončar kaže da je novi zakon još uvek samo predlog i da želi da čuje što više mišljenja, kako poslanika, tako i udruženja pacijenata. Dodaje kako je svestan da postoji puno predrasuda, ali podsjeća da je crkva još u vreme patrijarha Pavla dala saglasnost za doniranje organa.
1: Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, čime je prvi put institucionalno prepoznata svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci koje je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski najavila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini.
0: Predsjednik Vučić razgovarao je u Beogradu s predsjednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Zahvalio je Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i naglasio da je za našu zemlju od posebnog značaja nastavak politike koja postiče saradnju, povezivanje i očuvanje stabilnosti u regionu. Vučić je izrazio uverenje da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Pozvao je Sloveniju da učestvuje na Expo 2027. u Beogradu, uveren da će ta manifestacija predstavljati novu priliku za dodatno povezivanje naših zemalja, razmenu iskustava i predstavljanje potencijala pred čitavim svetom.
1: Iz sveta. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održat će se sutra u Birgenštoku u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Sjedinjene Američke Države i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila je švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacija o rasporedu i detaljima sastanka. Prethodno je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, potvrdio da su predsednici Donald Trump i Masud Pezeškijan digitalno pisali memorandum o razumevanju o okončanju rata. CNN je objavio 14 tačaka memoranduma koji, između ostalog, predviđa otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje sankcija Iranu.
0: Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte na brodu prošla su kroz Ormuzski moreuz nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao sporazum sa Iranom o okončanju rata. Kako se navodi, drugi tankeri su danas pokazali svoje pozicije dok plove kroz moreuz, nakon što su brodovi nedeljama prikrivali svoje putovanje prilikom prelaska kroz plovni put.
1: Posle potpisivanja sporazuma o okončanju rata pale su cene nafte. Cena sirove nafte sada je oko 75 dolara za barel, a barel Brent nafte je oko 78 dolara. Međunarodna agencija za energiju upozorila je na višak ponude sledeće godine. Kako se navodi u izveštajima, nafta je i dalje iznad nivoa pre sukoba na Bliskom istoku. Normalizacija brodarstva će potrajati, a zalihe i strateške rezerve još treba dopuniti.
0: Izraelske odbrambene snage objavile su ažuriranu mapu svoje bezbednosne zone u Južnom Libanu i saopštile da se u ovoj fazi neće povlačiti sa teritorije koju kontrolišu. Linija raspoređivanja izraelskih snaga proteže se od istoka ka zapadu i na pojedinim delovima zalazi do 10 km unutar libanske teritorije. Izraelski

0: koliko meseci, sada je maksimalni rok po zakonu o trgovačkim praksama 30 dana. Onaj ko ne bude poštovao taj rok, kazne su drakonske do 0,2% od prometa ukupnog godišnje.
1: Kultura. Zbornik Jovanović i svakodnevica jedne radijske porodice predstavljen je u RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Knjigu posvećenu čuvenom humorističkom serijalu priredio je Marko Misirača, a na promociji su govorili i glumica Ljiljana Blagojević i reditelj Vladimir Putnik. Sara Arsenović-Spajić prenosi detalje sa događaja.
2: Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
3: Zbornik o Jovanovićima pojavio se posle 45 godina od emitovanja prvih epizoda na talasima Radio Beograda i četvrt veka od kako je popularni serijal završio aktivni život na talasima našeg radija. Petominutni radio strip nastao je po ideji Branislava Đuričića, a pratio je život porodice Jovanović kroz velike društvene promene, zadržavajući satiričan, ali i nepristrasan pristup. Marko Misirača ističe da je rad na zborniku bio izazovan, te da je forma ovog serijala prijemčiva i današnjem slušaocu.
4: Mislim da Jovanovići mogu danas da budu strašno zanimljivi zbog te kratke forme igrane. To je nešto vrlo inovativno za ovo vreme, u vreme streaminga, društvenih mreža, skraćene pažnje gde se u kraćim formama mnogo lakše dopire do gledalaca. Mislim da oni mogu da budu ovom knjigom možda jednim delom inspiracije za neke nove stvaraoce dramske i ne samo dramske, naravno, da pokušaju da nešto ovako ponovo urade, jer nam ovako nešto nedostaje svakako na programima.
3: Zbornik je sastavljen od kritičkih osvrta, sećanja i svedočenja učesnika i autora jedne od najpopularnijih radijskih emisija. Knjigu prate brojne fotografije, ali i QR kodovi putem kojih će čitaoci biti u prilici i da čuju odabrane epizode. Bilo bi zanimljivo videti gde su i šta rade Jovanovići danas, piše u ovoj knjizi naša istaknuta dramska umetnica Ljiljana Blagojević, čija se uloga u ovom serijalu do danas pamti.
5: Bilo je jedno vreme satire, komedije i otvorenog društva. I ja ne mogu a da se oduprem upravo toj širini koju je radio nudio i koja je bila odlika nekog tog vremena. Jeste da smo mi svi nostalgični prema vremenu koje je prošlo i da vidimo, Bogu hvala, samo lepe stvari, ali bi bilo jako zanimljivo i vidjeti gde je sad ta porodica, gde su sada ti potomci te porodice.
3: Reditelj Vladimir Putnik seća se velike privrženosti glumačke ekipe ovom projektu, a podsjetimo, među njima su bili i Zoran Radmilović, Vlastimir Đuza Stojiljković i Renata Ulmanski. Promociju u RTS klubu vodila je urednica ovog izdanja Biljana Bošnjak-Draganović, a knjigu možete pronaći ili naručiti u prodavnicama PGP-a.
1: U emisiji o aktuelnostima u sportu na svetskom prvenstvu u fudbalu Portugalija i Kongo igrali su nerešeno 1:1, Engleska-Hrvatska 4:2, Gana-Panama 1:0 i Uzbekistan-Kolumbija 1:3. Od 18 časova sastaju se Češka i Južnoafrička republika, a od 21 čas Švajcarska i Bosna i Hercegovina.
6: Odbojkašice Srbije igraju protiv Italije u Ligi nacija. Trenutni rezultat je 2-1 za Italiju u setovima. U četvrtom setu trenutno je 12-10 za Italiju.
1: Olimpijski komitet Srbije najavio je zanimljivu sportsko-rekreativnu manifestaciju. U pitanju je Olimpijski dan koji po pravilu okuplja veliki broj dečaka i devojčica, njihovih porodica i aktivnih sportista, promovišući suštinske vrednosti sporta i olimpizma. Događaj je pratio Dejan Bulajić.
7: Manifestacija Olimpijski dan održava se 32. put u našoj zemlji. Cilj je da oživi predstavu o realnom smislu sporta, autentičnom olimpijskom duhu i negovanju olimpijskih vrednosti na planu stvaranja boljeg sveta, čije temelje utvrđuju prijateljstvo i poštovanje izuzetnosti. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević ističe upravo promociju temeljnih olimpijskih vrednosti kao osnovu događaja kakav je Olimpijski dan.
8: Ja sam 6 meseci već deo Olimpijskog komiteta, ali čini mi se da sam tek zagrebao šta je to i čime bi mogao sve Olimpijski komitet da se bavi. Promocijom pravih sportskih olimpijskih vrednosti, to je nešto što mi posebno negujemo i upravo je u sklopu toga i ovaj Olimpijski dan nama jako, jako bitan. Naravno, pozivam sve sugrađane, a zašto da ne i ljude koji ne žive u Beogradu, da tog dana dođu u Hyde Park, budu ovde sa nama u pozivnike, bivše sportiste, bivše osvajače olimpijskih medalja, sadašnje, nadam se i budući, dođu sa svojom decom, a i ako su mlađi, dovedu svoje roditelje.
7: Aleksandra Perišić je naša reprezentativka u tekvondou, srebrna na olimpijskim igrama u Parizu. Ona je svesna kako sport može da okupi mlade ljude i da utiče na njihovu svest i spoznaju o realnim životnim vrednostima.
9: Olimpijski dan je jako lepa prilika da deca kroz igranje, druženje i takmičenje i trčanje naravno mogu da osete koliko sport može da bude važan. Kada vidim tako mladu decu koja prolaze te prve sportske korake, to je za njih veoma važno iz razloga što tada steču neku naviku, disciplinu, samopouzdanje, a i sve to nekako utiče posle i na sport i na teren, ali i van njega.
7: Koliko je značajno upoznati pravi smisao sporta, govorio je i Strahinja Bunčić, naš judo reprezentativac koji zna da događaj i kakav je olimpijski dan mogu biti od naročitog značaja za dečake i devojčice koji u sebi prepoznaju talenat za neku od sportskih disciplina.
10: Sport me naučio, izgradio me kao ličnost, naučio me nekim vrednostima što se tiče istrajnosti, vere u sebe i poštovanje protivnika. Voleo bih da te iste vrednosti prenesemo i na naše mališane, na naše buduće šampione. Iskoristio bih ovu priliku da vas pozovem sve u subotu opet u 15 do 12 u Hyde Park, da se družimo zajedno i da te vrednosti iste prenesemo na njih.
7: Olimpijski dan će biti organizovan u subotu 20. juna u Hyde Parku sa početkom u 11.45. Dobrodošli su svi koji u temeljnim vrednostima sporta i olimpijskog pokreta otkrivaju i suštinske životne vrednosti.
1: Trenutne temperature u zemlji u Kragujevcu i Somboru 30 stepeni, Beograd Novi Sad 29, u Nišu 28, na Kopaoniku 16 stepeni. Vreme sutra.
6: Pretežno sunčano i toplo, u slab vetar severnih pravaca. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža dnevna temperatura kreteće se od 11 do 19, najviša dnevna od 30 stepeni do 33 stepena. U Beogradu slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
1: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Danas, osmog takmičarskog dana, počinje drugo kolo grupne faze svetskog prvenstva u fudbalu. U centru pažnje celog regiona biće nastup Bosne i Hercegovine protiv Švajcarske u grupi B, a sinoć je Hrvatska izgubila u grupi L od Engleske sa 4-2. Gost analitičar na aktuelne fudbalske teme biće trener Đorđe Jorović, a čućete izjave glavnih aktera obe navedene utakmice. Odbojkašice Srbije u ovim trenucima igraju sa Italijom na Filipinima u drugom meču drugog turnira Lige nacija. Trenutni rezultat je 2-1 za Italijanke u setovima. U trećem delu igre trudimo se da ovaj meč odvedemo u peti set, ali trenutno Italija vodi sa 18-12. Olimpijski komitet Srbije najavio je održavanje zanimljive sportsko-rekreativne manifestacije Olimpijski dan, koji će biti održan u subotu 20. juna od 11.45 u Hyde Parku. Srpski teniser Havad Međedović igraće sa Francuzom Igom Umberom od 17.00 u osmini finala ATP turnira u Londonu. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je juče spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBIN kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Predvodit će nas centar Denvera Nikola Jokić. Ovo je sadržaj sportskog žurnala koji ćemo detaljnije da obradimo sve do 16 časova, zato vam preporučujemo da ostanete uz nas.

0: Sportski žurnal.
1: 15 časova i 35 minuta. Ukoliko ste se sada uključili u naš program, da ponovimo, danas počinje osmi takmičarski dan, drugo kolo grupne faze svetskog prvenstva u fudbalu. U centru pažnje naravno celog regiona biće nastup Bosne i Hercegovine i Švajcarske u grupi B od 21 čas. Prethodno će u grupi A od 18 časova igrati Češka i Južna Afrika. U ponoć sledi drugi duel grupe B. Kanada kao domaćin prvenstva dočekuje Katar, prethodnog organizatora u drugom kolu, a program zatvaraju Meksiko i Južna Koreja u grupi A. Njihov duel počinje u 3 časa posle ponoći. Sinoć je Hrvatska izgubila u grupi L od Engleske sa 4-2 u derbiju celokupnog prvog kola. A na ove fudbalske mundijalske teme u našem jutarnjem programu razgovarali smo sa trenerom Đorđem Jorovićem, koji trenutno radi u Kataru, a bio je i deo stručnog štaba reprezentacije Bosne Hercegovine, koja večeras igra sa Švajcarskom, tako da je on idealni sagovornik. Analizirat će igre i rezultate do sadašnjeg toka prvenstva sveta, uz poseban osvrt na ovaj trenerski pristup i analitiku. Sa njim razgovara kolega Vlade Radičević.
2: Đorđe Jorović, mlad trener, ali trener sa dosta fudbalskog iskustva. Rođeni Čačanin, ali karijeru je počeo u Radu, potom bio u Novom Pazaru, Voždovcu, u Mađarskoj, u Videotonu, trenutno u Kataru, a bio i deo stručnog štaba fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja učestvuje na svetskom šampionatu u Sjedinjenim Američkim Državama. Đorđe, dobro jutro i dobrodošao.
3: Dobro jutro, bolje vas našao, hvala što ste me pozvali i zadovoljstvo mi je, čast što sam ovde u ovoj kući i što mogu da pričam s vama.
2: Evo, ovo je vreme kada pričamo o svetskom fudbalskom prvenstvu od 11. juna do čak 19. jula. 104 utakmice biće odigrane. Zanimljiv šampionat, nije baš počelo kada je reč o kvalitetu onako kako smo očekivali, ali kako svetsko prvenstvo odmiče, gledamo sve zanimljivije utakmice. Evo, sinoć smo imali jedan veliki derbi, duel između Engleske i Hrvatske. Englezi u prvom poluvremenu vodili 1-0, pa 2-1, Hrvati se vraćali, na kraju ipak Engleska je pokazala kvalitet i triumfovala sa 4-2. Da čujemo šta vi kažete i kakvi su vaši
3: pogledi. Ja ću pokušati direktno u metu, ipak se taj brzi fudbal, brzi kontakti sa loptom i brzo rešavanje situacija pokazalo da je u stvari ključno. Hrvatsku reprezentaciju izuzetno poštujem, smatram da imaju dosta kvaliteta, čak i onda kada to timu ne ide kako treba, oni na nekim pozicijama pokazuju individualni kvalitet. Pre svega mislim na neke duele sa najbržim i najboljim igračima kao što su to engleski reprezentativci. Sinoć mislim da je ipak ta brza realizacija, pravovremena i nadprosečno tačna, došla do izražaja kada je u pitanju ta utakmica. Nisam očekivao drugo poluvreme ovako sa strane hrvatske reprezentacije, ali mislim da je jedan mali, da kažem, propust napravljen kada je u pitanju Harry Kane, moram da se osvrnem na taj detalj, baš zbog toga što je nama dao isti gol našoj reprezentaciji kada smo izgubili od njih 5-0 i mislim da je nesmotreno ostaviti ga tako samog da bude. Ali ajde, svi mi, što kaže, grešimo u tom sportu, ali volimo mi treneri da se nadovežemo na neki detalj. Smatram da će se Hrvatska dići jer imaju kvalitetne pojedince, izuzetno dobro rade i mislim da je to, da kažem, bio udar, odnosno da kažem, sastanak na terenu dve sile, ali ipak mislim da su Englezi favoriti za osvajanje.
2: Englezi su pokazali da imaju kvalitet i da možemo slobodno da kažemo da su uz Francuze, pa Argentinu i Nemačku možda i glavni favoriti za završnicu svjetskog šampionata.
3: Šta tako je, neko bi rekao možda neko, pa ne mogu da kažem finale pre finala, ali kada već u prvim utakmicama imate takav jedan duel gde je dosta reprezentacija igra malo rezervisano, već sam negde za jedan portal to prokomentarisao i uvek mi je iznenađenje da li će neko da igra sa rizikom ili ne. Ovo sinoć je bilo samo udar, da kažem, dve fudbalske sile, ali Engleska je pokazala trenutno na kom si nivou, jer fudbal ide, fudbal je brzina, vreme i metar, naravno kvalitet u tehničkim izvedbama i sinoć je to i pokazalo, pogotovo u drugom poluvremenu, dve brze tranzicije, brza realizacija, kvalitet igrača. Vrlo je jednostavno to vidjeti.
2: Kada generalno komentarišemo svetski šampionat, kako vam se čini? Kada je reč o favoritima, bilo je utakmice u kojima je bilo i dosta iznenađenja. Recimo, Španija nije pobedila na startu, ali bilo je i dominacije favorita.
3: Evo, napravit ću, da kažem, digresiju. Portugal i Španija nisu iste dve utakmice i jedni i drugi su igrali, da kažem, protiv ekipa koje nisu favoriti. Mislim da se Španija dosta, da kažem onako, ispromašivala, dosta su bili to i zadnjoj trećini terena i dosta su imali šansi, dok Portugal nisam prijatno iznenađen, iako sam ranije dosta radio analize utakmica Portugala kada sam bio deo stručnog štaba Bosne i Hercegovine, i mislim negde da je onako, da kažem, Kongo iznenadio dosta sa par nekih situacija i dali su im gol na način kako je to nekad Portugal radio pomoću Joao Felixa i te bočni centar šutevi. Mislim da su ih čak možda negde iskinuli malo u tom nekom delu.
2: Kada je reč o zvezdama mundijala, čini se da su u top formi. Messi 3 gola, Haaland 2 gola, dvostruki strelac i Mbappe, sinoć Kane. Dakle, možemo očekivati od svetskih zvezda da briljiraju do kraja mundijala.
3: Tako je, tako je. Neko će reći da, da kažemo, ti neki asovi da su već pri kraju karijere, ali oni vas odmah demantuju. O Mesiju ne treba puno pričati, to je jedan, ajde, da je možda isfrazirano je već fudbalski vanzemaljac, ali to je nešto što vi jednostavno, koliko god analizirate i gledate, vidite da za njega nemate rešenje. I ta njegova realizacija i sve to što on ima, i Argentina će slaviti dok god ga bude imala u svojim redovima. Ono što je on pokazao i dokazao, više nema dileme ko je najbolji na svetu. Ja sam iskreno mišljenja, za mene je Ronaldo bolji zbog nekih drugih stvari, truda, primera nekim mladim igračima kako treba da se trenira i radi, ali definitivno Messi je pokazao da je najbolji na svetu.
2: Pa eto, i od Ronaldo očekujemo da u nastavku mundijala zablista. Nije se mnogo pokazao u toj prvoj utakmici protiv Konga, ali i cela ekipa Portugala je pružila manje od onoga što se očekivalo. Ali generalno 48 reprezentacija učestvuje na mundijalu, dobro ili loše, treba dati priliku sigurno i manjim
3: fudbalskim zemljama. Zašto je dobro, ima zašto nije. Kada se, kao i kada se neka liga skrati na 12, 11, 10 klubova, vi imate jaču i bolju konkurenciju, vrlo jednostavno. Sa druge strane, mi znamo šta je fudbal i znamo da je to komercijala i znamo da je to jedna ekonomija možda i najjača u ovom momentu na svetu, i da su možda i ti nerealno ti iznosi kojima su plaćeni igrači, ali definitivno je tako, mi moramo da se pomirimo sa tim. 48 reprezentacija, ne očekujemo toliko kvalitetan fudbal, ali evo, nemačka reprezentacija je pokazala kad igra protiv ekipe koja nije favorit kako se igra. Ne samo na rezultat, već igramo koliko ćemo golova dati. Znači, nije upitna bila da li će biti pobjeda ili ne.

0: rade već dugo i koji su iskusni od mene manje ili više, ali bez analitike se više ne može. Pogotovo što u, da kažem, ovaj savremenije doba koje dolazi, upotreba veštačke inteligencije, algoritama, proceba, procena verovatnoća, kako će neki igrač odigrati, kako će protivnik odigrati na osnovu motoričkih parametara i svih tih stvari, analitika je, pa i da kažemo, negde i 60%, 70% pripreme utakmice.
1: I pojedinačna analiza svakog igrača.
0: Kako da ne, kako da ne. Bavio sam se time u reprezentaciji ceo svoj život, nikada to nisam odvajao od ovaj posla na terenu, ali mislim da sve ide ka tome i ta individualizacija sve više dobija na značaju, a daću vam samo primer da se u najboljim ekipama na svetu dolazi do toga da se posebno treneri bave posebno pozicijama u timu i posebno radi trener sa određenim igračem, da li je to desni bek, da li je to levo krilo, i treneri daju zahteve tim igračima, na kraju se analizira koliko su oni ispunili te zahteve, bukvalno se ide ka jednoj individualizaciji, to će negde ovaj u perspektivi biti najznačajnije.
1: Pre tri godine bili ste deo stručnog štaba fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina večeras igra u 21 čas protiv Švajcarske. Kako je vaše iskustvo? Bili ste u stručnom štabu Sava Milošević?
0: Da, bio sam prvo asistent Faruhu Hadžibegiću, a posle na moje veliko zadovoljstvo i jednom od naših najvećih asova i jednom izuzetno dobrom čeku Savu Miloševiću. Izuzetno mi je dobro iskustvo. Gledajte, koliko mi je žao što se mi nismo kvalifikovali tada na Evropsko prvenstvo, bili smo jako blizu posle te, na toj utakmici protiv Ukrajine, toliko mi je drago što se Bosna sada kvalifikovala na svetsko prvenstvo i osjećam veliko zadovoljstvo, navijaću za njih. Drago mi je što je selektor Baruder uspeo da prvo okupi dobar stručni štab, da iselektira dobru ekipu, da pronađe te mlade igrače kao što su Alajbegović, kao što je Barjaktarević, kao što je taj Muharemović koji je skoro, čini mi se, potpisao za Inter, što su napravili dobru koheziju u ekipi, to je jedna homogena grupa sada koja jednostavno kada se sastavi, oni su zaslužili da dođu na svetsko prvenstvo. Koliko će i šta će napraviti tamo, to je sad stvar za analitiku i za procenu dalje.
1: Vidjet ćemo, svakako navijamo za naše balkanske reprezentacije na mundijalu. Vi ste bili pomoćnik i Marku Nikoliću u Mađarskoj, u Videotonu. Ovde ste bili pomoćnik u nekoliko klubova, već smo to nabrojali, ali zanimljivo je da ste sada u Kataru. Kako se razvija taj bliskoistočni fudbal i azijski fudbal trenutno?
0: Pa gledajte, da ne pričamo o novcu i mogućnostima koji oni imaju. Što se tiče nekih drugih stvari kvaliteta, ne mogu naravno još da priđu u evropskom fudbalu i drugim nekim zemljama. Vrlo je jednostavno, kad imate manju jednu zemlju kao što je Katar, to je nekih 2,5 miliona stanovnika, vi odmah imate problem sa domaćim igračima, gde nemate taj kvalitet domaćih igrača, a vama kvalitet lige zavisi od domaćih igrača. Ne možete dati svima po 10 pasoša u svakoj ekipi. Da. Oni ulažu, dolaze stručnjaci da rade, naravno da tu pretenduju Španci, Portugalci, pomeraju se, ali daleko su još, da kažem, od evropskog kvaliteta i trenažnog procesa i fudbalera koji tamo igraju. Ja izuzetno poštujem i trudimo se da dignemo nivo katarskog fudbala, ali prosto je manja zemlja i nema toliko dobrih domaćih.
1: Ima i naših trenera i igrača, a dolaze i svetske fudbalske zvezde.
0: Kako da ne? Ja sam bio u doba Xavija Hernandeza i igrali smo nekoliko utakmica protiv njega i to mi je utisak bio da je Xavi Hernandez pružao isto što pruža u Barceloni, samo što pored sebe nije imao Iniestu i Busquetsa i ostale.
1: Da, ima li tamo fudbalskih talenata i kakvi su uslovi?
0: Kako da ne? To su uglavnom oni koji su talent, to oni nisu uvek pravi Katarci, da kažem rođeni u Kataru ili baš katarskog porekla, to su Katarci sa pasošem koji su poreklom iz Egipta, Jordana, pa i Maroka, iz Sirije. Generalno kao nacija nisu netalentovani, mogu reći da su Saudici, čak i Kuvajćani da su talentovani, ali prosto ulažu, trude se, nemaju tu fanatičnost kao ostale zemlje kad je u pitanju i trening, to kolege moje najbolje znaju, ali tu smo da probamo da izvučemo maksimum, to je naš posao.
1: I evo, na kraju smo našeg razgovora o jutarnjem programu Radio Beograda, uz još jednu zahvalnost što ste ovde, na kraju da čujemo i vaše planove, se vraćate u Katar.
0: Pa evo, Bogu hvala, pre tri mjeseca sam diplomirao, završio sam profi licencu u Bosanskoj federaciji. Za sada je plan da se vratim u Katar, tu sam u fudbalskom klubu Al Sadd. Dalje u našem poslu, naravno mi svi imamo naše vizije i mogu samo da kažem da želju imam da dobijem šansu u nekom dobrom klubu koji ima projekat ispred sebe, da pokažem ono što mogu, da prenesem svoje iskustvo i da ostvarim visoke ciljeve. To su za sada neki planovi koji su trenutno u opticaju.
1: Hvala lepo, želimo vam da se ti vaši planovi i ostvare, a svakako da će biti prilike da se još

0: 9. juna na Mesijev 39. rođendan protiv Paname, koja je jutros izgubila od Gane sa 1-0, iako je bila bolja ceo meč. Ostali jučerašnji rezultati, igrala se još samo grupa K, Uzbekistan, Kolumbija 1-3, Portugalija, Kongo, iznenađujućih 1-1.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Olimpijski komitet Srbije najavio održavanje jedne zanimljive sportsko-rekreativne manifestacije. Olimpijski dan biće održan u subotu 20. juna u Hyde Parku, a on će okupiti veliki broj dečaka i devojčica, njihovih roditelja, ali i brojne istaknute sportiste. Detaljnije, kolega Dejan Bulajić.
4: Manifestacija Olimpijski dan održava se 32. put u našoj zemlji. Cilj je da oživi predstavu o realnom smislu sporta, autentičnom olimpijskom duhu i negovanju olimpijskih vrednosti na planu stvaranja boljeg sveta, čije temelje utvrđuju prijateljstvo i poštovanje izuzetnosti. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević ističe upravo promociju temeljnih olimpijskih vrednosti kao osnovu događaja kakav je Olimpijski dan.
5: Paušalno razmišljajući o Olimpijskom komitetu, uvek se kaže da je to jedna turistička organizacija koja se bavi vođenjem sportista na zimske i letnje olimpijske igre, ali Olimpijski komitet je mnogo više od toga. Ja sam 6 meseci već deo Olimpijskog komiteta, ali čini mi se da sam tek zagrebao šta je to i čime bi mogao sve Olimpijski komitet da se bavi. Upravo ste dobro rekli, promocijom pravih sportskih olimpijskih vrednosti, to je nešto što mi posebno negujemo i upravo je u sklopu toga i ovaj Olimpijski dan nama jako, jako bitan. Naravno, pozivam sve sugrađane, a zašto da ne i ljude koji ne žive u Beogradu, da tog dana dođu u Hyde Park, budu ovde sa nama, upoznaju neke bivše sportiste, bivše osvajače olimpijskih medalja, sadašnje, nadam se i budući, dođu sa svojom decom, a i ako su mlađi, dovedu svoje roditelje. Nadamo se i to nam je ideja da ovaj olimpijski dan postane već koliko od sledeće školske godine tradicionalan i da će, nadam se, i ministarstvo prosvete taj dan uvrstiti u redovan dan u školama i predškolskim ustanovama na taj način da podelimo sve to što mi znamo lepo o olimpijskom pokretu i olimpijskom komitetu, a da taj dan bude posvećen i tom danu i svim tim pravim vrednostima.
4: Aleksandra Perišić je naša reprezentativka u tekvondou, srebrna na olimpijskim igrama u Parizu. Ona je svesna kako sport može da okupi mlade ljude i da utiče na njihovu svest i spoznaju o realnim životnim vrednostima.
6: Olimpijski dan je jako lepa prilika da deca kroz igranje, druženje i takmičenje i trčanje naravno mogu da osete koliko sport može da bude važan. Pored toga, kao sportiskinja mogu da kažem da kada vidim tako od mladu decu koja prolaze te prve sportske korake, to je za njih veoma važno iz razloga što tada steču neku naviku, disciplinu, samopouzdanje, a i sve to nekako utiče posle i na sport i na teren, ali i van njega. Tako da ovim putem stvarno želim da pozovem sve da dođu u što većem broju roditelje i decu, da podržimo olimpijski duh, da se družimo zajedno u prirodi i pored toga da poznamo malo i svet sporta.
4: Koliko je značajno upoznati pravi smisao sporta, govorio je i Strahinja Bunčić, naš judo reprezentativac koji zna da događaj i kakav je olimpijski dan mogu biti od naročitog značaja za dečake i devojčice koji u sebi prepoznaju talenat za neku od sportskih disciplina.
7: Sport me naučio, izgradio me kao ličnost, naučio me nekim vrednostima što se tiče istrajnosti, vere u sebe i poštovanje protivnika. Voleo bih da te iste vrednosti prenesemo i na naše mališane, na naše buduće šampione. Iskoristio bih ovu priliku da vas pozovem sve u subotu opet u 15.12. u Hyde Park, da se družimo zajedno i da te vrednosti iste prenesemo na njih.
4: Kada su u pitanju aktivnosti Nacionalnog olimpijskog komiteta, onda se kao stalni pratilac pojavljuje i uspešna kompanija Jafa Crvenka, koja kroz nekoliko olimpijskih ciklusa podržava sve njegove aktivnosti. Tako će biti i sa olimpijskim danom, što potvrđuje direktor marketinga kompanije Jafa Crvenka, Dalibor Popović.
8: Jako nam je drago što smo baš generalni sponsor olimpijskog dana, manifestacije koja je u pravoj meri podržava put dece, neke njihove prve korake, treninge, pobede koji nisu nužno ispraćeni nekim medaljama. I oliko je negde sve ono što mi kao kompanija poštujemo, a to su vrednosti, principi i disciplina u stvaranju nekih velikih rezultata. Tako da slobodno možemo negde reći da je ovo više od nekog sponzorskog ugovora sa Olimpijskim komitetom Srbije, da je više to jedan prijateljski odnos u razvoju srpskog sporta. Tako da bih vas ispred kompanije Jafa Crvenka pozvao u subotu u Hyde Park da zajedno sa nama dočekamo neke nove olimpijce, možda nekog novog Strahinju i Aleksandru koji će biti tamo i napraviti svoje prve korake i pobede.
4: Olimpijski dan će biti organizovan u subotu 20. juna u Hyde Parku sa početkom u 11.45. Dobrodošli su svi koji u temeljnim vrednostima sporta i olimpijskog pokreta otkrivaju i suštinske životne vrednosti.
1: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: Srpski teniser Havad Međedović igraće sa Francuzom Igom Umberom od 17 časova u osmini finala ATP turnira u Londonu koji se igra na travi. Pratimo naše odbojkašice u drugom kolu drugog turnira Lige Nacija. Igra se na Filipinima. Trenutni rezultat u meču sa Italijom 2-2 u setovima. Italijanke su imale tri meč lopte. Naše odbojkašice su spasile dve. Trenutni rezultat u petom setu 14-13 za Italiju. Neizvestnost i dalje traje. Čekamo da vidimo da li ćemo da makar u terminu naše emisije dođemo do konačnog rezultata ili će da se ovaj set poslednji igra na razliku. Ponovit ćemo još jednom da večeras od 21 sat na prvom programu naše televizije možete da pratite utakmicu drugog kola svetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Ovo će biti jedna od važnijih utakmica za naše komšije koji su u ovom kolu mogu da izbore plasman već u narednu rundu, a upravo je varom doneta odluka da je Italija pobedila u drugom kolu odbojkaške Lige Nacija. Naše odbojkašice su izgubile peti odlučujući set sa 15-12. Ovom informacijom završavamo današnji žurnal koji su realizovali majstor tona Igor Živković, producent Srđan Manojlović i muzička urednica Katarina Tošić. Ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja. Sportski pozdrav!

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 89,99. Mi 99 maslac. 250 grama. 279,99. Lidl. Isplati se.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Opera Viva. Koncert simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane. Nedelja, 21. jun od 20 časova. Radio Beograd 1.
5: Radio Beograd, prvi program.

0: 17 časova, vi slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje su ove teme i događaji. Naftna industrija Srbije dobila je produžetak licence za rad od OFAK-a, a MOL i Gazprom Njeft za pregovore o kupovini kompanije. I jedna i druga licenca produžene su do 1. jula. Da li će se do tada naći rešenje za NIS? Pred poslanicima Skupštine Srbije je set pravosudnih zakona o kojima se pre dva dana izjasnila Venecijanska komisija. Šta je suština izmena zakona i da li su oni sada u potpunosti usaglašeni sa mišljenjem Venecijanske komisije? Gost emisije je Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu i sudija Ustavnog suda Srbije. Naša zemlja bi uskoro trebalo da dobije prvi zakon o veštačkoj inteligenciji. Kako će zakon uticati na razvoj inovacija u Srbiji i da li će se voditi dovoljno računa o zaštiti građana? Gost emisije posle pola šest je Ilija Gavrilović, koordinator za regulatornu reformu u NALED-u. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: Pre razgovora o najavljenim temama čućemo pregled najvažnijih vesti koje donosi Aleksandra Mladenović. Aleksandra, izvoli.
2: Hvala. Spojena je glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Navodi i da će uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Sud je izrekao drugu prvostepenu presudu roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Više javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom, ali će uložiti žalobu povodom visini izrečenih kazni, jer smatra da bi samo maksimalne kazne bile zakonite i pravedne. Žalbe na presudu najavljuje i odbrana. Drugi je dan vanrednog zasedanja Narodne skupštine, gde se poslanici u objedinjenoj raspravi izjašnjavaju o 32 tačke dnevnog reda. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni krediti za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor, ali i izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, o čemu se danas najviše polemisalo. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, čime je prvi put institucionalno prepoznata svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci koje je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski najavila je da će se predlog zakona uskoro naći pred poslanicima u Skupštini. Predsednik Vučić razgovarao je u Beogradu s predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem, koji je ponovio punu podršku Ljubljane Srbiji na njenom evropskom putu. Vučić je zahvalio Sloveniji na podršci i naglasio da je za našu zemlju od posebnog značaja nastavak politike koja postiče saradnju, povezivanje i očuvanje stabilnosti u regionu. Predsednik je izrazio uverenje

0: da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Pozvao je Sloveniju da učestvuje na Expo 2027. u Beogradu. Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte prošla su kroz Ormuzski moreuz nekoliko sati nakon što su američki i iranski predsjednici elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Amerika i Iran će pregovarati i postići konačan sporazum u roku od 60 dana i taj sporazum biće odobren obavezujućim rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prvi razgovori Vašingtona i Irana planirani su za sutra u Švajcarskoj, saopštila je vlada te zemlje. Rusija je pozdravila sporazum i pozvala na sprečavanje nove eskalacije. U Beogradu počinje Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene, a u fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua, koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Povod je desetogodišnjica uspostavljanja strateškog partnerstva Srbije i Kine. Predsednik Vučić izjavio je da veruje u čelično prijateljstvo između naših naroda i zemalja. Odbojkašice Srbije izgubile su od Italije sa 3-2 u šestom kolu Lige nacija po setovima 14-25, 15-25, 25-18, 25-21 i 12-15. Naredni meč izabranice Zorana Terzića igraju sutra u 10 časova protiv Dominikanske Republike. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža temperatura od 11 do 19, najviše od 30 stepeni do 33 stepena.
1: Aleksandra, hvala ti. Vesti je danas pripremio Relja Trajković.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
3: Eko.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 89,99. Mi 99 maslac. 250 grama. 279,99. Lidl. Isplati se.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
9: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. Oh yeah!
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
3: Eko.
1: Sedamnaest časova, devet minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Američki OFAK produžio je i operativnu licencu NIS-u, kao i licencu za nastavak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta za još dve nedelje, odnosno do 1. jula. Potpisan je i akcionarski ugovor između vlade Srbije i MOL grupe, kojim je definisano uređenje budućih odnosa između države i mađarske kompanije. Da li će do 1. jula biti postignuti konačni dogovor oko kupoprodaje NIS-a? Gost emisije Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu i sudija Ustavnog suda. Dobar dan i hvala što ste danas sa nama.
3: Dobar dan, hvala na pozivu. Uvek je čast doći u vašu emisiju.
1: Hvala vam. OFAK je dakle odobrio i nastavak rada NIS-a i nastavak ovih pregovora. Da li je 1. juli dovoljan rok da se postigne dogovor i da se završi kupoprodaja?
3: Pa jeste i nije, imajući u vidu da sadašnji tog događaja nekako se to vremenski odužilo, ali s druge strane protek vremena ukazuje da su sigurno i sva bitna pitanja razjašnjena. Važna je također vest, ne samo da kažemo datum, već činjenica da je taj proces nastavljen i da je Srbija dobila dodatno vreme da zajedno sa drugim učesnicima ili kako se to moderno kaže stakeholderima, prevaziđe i razreši jedno, hajde da kažemo, od složenijih pitanja u novijem periodu. Tako da nije ovdje reč samo o jednoj kompaniji, reč je o tome da je naftna industrija deo energetske bezbednosti naše zemlje, da od nje zavise funkcionisanje snabdevanja gorivom, rad privrede, stabilnost cena, funkcionisanje zaista čitavog niza nekakvih drugih sistema javne uprave i privatnog sektora. Zato je to, rekao bih, od strane OFAK-a važna odluka, ali ne i jedina moguća tačka završetka procesa, imajući u vidu da je već bilo dosta tih produžetaka. Je sada, ja lično bih voleo da se
1: ali
3: to razreši.
1: Ovaj sad je najkraći.
3: Jeste, to ste u pravu, to pokazuje. Bilo je i tih kratkih tamo i negde u nekom momentu na početku, odnosilo se na neka druga potpitanja, ali ovo ukazuje, neki kažu, pa i predsjednik Republike upotrebio jednu ilustrativnu, da kažem, pojam, kaže Amerikanci gube strpljenje. To je isto tako tačno, tako da ja se ne bih iznenadio da kada protekne taj rok da bude nekakav zaokret, ali opet nadajmo se, budimo optimisti.
1: A na kakav zaokret mislite, kakav bi mogao da se dogodi?
3: Ja se nadam eto da američka strana vidi prostor za pronalaženje jednog održivog rješenja. Ovo je jedna jednačina sa nekoliko nepoznatih, eto nedovoljno je jasan stav Rusije, s druge strane imamo Mađare koji to treba da, da prihvate kao kupci. Pita se tu naravno i manjinski akcionar naša država, imamo taj OFAK, tu je zbog tak pravila zaštite konkurencije postoji određene strukture Evropske unije. Da kažem, jednačina je sa nekoliko nepoznatih. Prevashodno sam optimista i želim da verujem da će se pod tim sankcionim pritiskom doći do jednog rešenja i stvara se jedna nova geopolitička slika. Srbija tu ni na koji način, bar u ovom novijem periodu, to nije, da kažem, skrivila, izuzev okolnosti da je 2008. godine ta zlatna koka koja je bila prilično doduše urušena u predeceniji 21. veka, prepuštena za jako malo novca ruskoj strani uz različita pismena i usmena obećanja, od kojih se neka, nažalost, nisu u dovoljnoj meri ostvarila, ali s druge strane, evo sad teško je ispravljati te greške iz prošlosti, kažem, postoji mogućnost da se dođe i do nekih drugih scenarija, ali evo, emisije pola sata pa možemo kasnije o tome.
1: Da, koji su drugi mogući scenariji? Dakle, u principu još ne znamo šta će se sve dogoditi do tog 1. jula. Šta se uopšte zna o toku pregovora MOL-a i Gazprom Njefte? Tu imamo vrlo malo informacija u posljednje vrijeme.
3: Uobičajeno je zaista kad se radi o tako velikim transakcijama da se nema dovoljno uvida u pojedinosti, u detalje, to jeste uobičajeno kod tih transakcija, međutim iz onog što je poznato može se reći da kažem da se razgovara o promjeni vlasničke strukture. Cilj te promjene bio bi da u novim geopolitičkim okolnostima, možemo ih analizirati da li je to pravično, što je postoji taj sankcioni pritisak ili nije pravično.
1: Ali od toga nemamo ništa.
3: Uvijek je postojala neka sila koja je uticala da se preoblikuje svet i znamo kako smo prošli krajem 90-ih kada se nismo strategijski prilagođavali i tada je postojao interes jednog dela Zapada i tako. Nažalost, nije se imalo dovoljno sluha tada za signale koji nisu bili tako nejasni. U svakom slučaju, dobro bi bilo da se nastavi u pravcu da se posluje bez sankcionih rizika. Tu se, da kažem, može očekivati da ove dve strane, gdje ste postavili pitanje šta se zna o toku pregovora MOL-a i Gazprom Njefta, da oni razgovaraju o snabdevanju naftom, koja bi se nafta koristila, zatim status rafinerije Pančevo, buduće investicije, kakvog bi bile obima zaštita manjinskih akcionara, prava države Srbije, dugoročan razvoj kompanije i neki će da kažu da nije bilo dovoljno vremena, neki kažu da je bilo, ali ako pogledate njujoršku berzu, londonsku berzu ili tokijsku berzu, pa tamo se vrlo kompleksne i velike kompanije preko noći u sekundama kupuju deonice, preprodaju i tako dalje, tako da nije to ništa neobično, ali očigledno je da ovdje nije reč o biznisu, već je reč o tome što postoje određeni manji ili više poznati interesi, pre svega ono ko treba da prepusti taj kapital, reče tu o ruskoj strani.
1: Pa dajde da konkretizujemo i to pitanje, da li Rusi hoće da prodaju
3: mis? To je dobro pitanje. Ja ovako posmatrajući ceo taj proces iz ugla državne uprave, meni se sve čini da je njihova strategija odugovlačenja. Da su oni želeli da kažem da nekako protekom vremena, kao što kaže Nikola Pašić sve vremeno, kaže kad imate određene probleme u državnom upravljanju, najbolje da se ništa ne radi, jer onda kaže protekom vremena pola problema se samo nekako reši. Na što aludiram? Da, Rusi smatraju da neki sporazum kao što je bio onaj na Aljasci razgovor ili nešto, neki drugi susret da bi mogao da otvori i da razreši i da pravno i strateški uredi čitav niz pitanja gdje bi se nekako napravio nekakav kompromis. Čini mi se da su oni očekivali da slabljenjem tog sankcijnog pritiska ili potpisivanjem nekakvog mirnog sporazuma dođe do razrešenja toga. Možda tu postoji šansa, ali meni se čini da nije ovdje pitanje samo završetka rusko-ukrajinskog sukoba, već Amerika ima jedan širi interes i državni i ekonomski, kako kaže Trump, da učini Ameriku većom, eto onda podrazumeva da neko bude manji. To podrazumeva da kažem da se energetska bitka ne bije samo na tržištu, već pomoću carina, pomoću sankcija, što Trump vrlo vešto za sada je činio, naravno uz brojne izazove, jer takva jedna politika nije lako je sprovoditi, ali vidjeli smo da je ipak podvrga Europsku uniju jednom broju tih pravila koja su na neki način diskriminatorna. Znate, ono da kaže treba da investiraju milijarde evra u Sjedinjene Američke Države, pa da se uzdrže od uvođenja kontra carinskih poreskih stopa, pa da kupuje određenu vrstu naoružanja i tako dalje. E sad i ovdje se na polju energetike vodi jedna posebna bitka, tako da nekako nije baš za očekivati da će sada da dođe do popuštanja, tako da za nas kao malo ili dostojanstvenu zemlju, lidera na Balkanu, naš interes je da dođe do jednog razrešenja gdje bi se zaštitili naši građani i privreda. Na tome je državno rukovodstvo dosta radilo od predsjednika Republike i njegovi saradnici, pre svega resorno ministarstvo energetike, i da kažemo da se uredi ovim odnosima i otvoreno govoreći, teško je razumjeti to prijateljstvo ruske strane kad mi već godinu i više dana trpimo štetu zbog toga što, eto, s jedne strane mi smo se uzdržali i trudimo se da koliko god se to može u skladu sa onim pravilom koje je bilo na početku sukoba od strane doneto od najvišeg rukovodstva, da se ne uvedu sankcije Federacije. Na drugoj strani imamo gasni sporazum koji se nekako kao na nekoj uzici produžava na svaka 3 mjeseca s jedne strane, s druge strane Rusi kao da nemaju razumevanja i ne shvataju da mi trpimo jednu štetu, jer Srbija je učinila niz mera da bude dobra poslovna destinacija, napredili smo propise, modernizovali smo elektronsku upravu, uveli smo digitalizaciju, ubrzali smo donošenje građevinskih dozvola, ali sad zamislite nekakav strani investitor, ma od kuda on on dolazio, kad dobija nekakav izveštaj u stanju zemlje, pa kaže tamo postoji neka glavna energetska kompanija koja je pod sankcijama, zbog toga postoji jedna neizvesnost, već je zavrtana slavina na Krku i postoji jedna vrsta rizika da li će biti goriva, po kojoj ceni i tako dalje. I onda oni, jedan broj njih, naravno, ja bih voleo da se svi ne...
1: Da se tu da, neka šteta nama nanosi.
3: Jedna šteta, reputacijona šteta, zato ja to mogu da razumem rusku stranu, možda bi svaka velika sila se tako ponašala da jednu zlatnu koku koju su dobili u bescenje sada neće da prepuste, pre svega i zbog ekonomskog uticaja i efekata, jer ipak to je jedna ozbiljna kompanija, ali pre svega i zbog tog geopolitičkog uticaja, jer ko, zamislite, jedna zemlja koja je do skora, a ja se nadam da uskoro neće biti zavisna samo od tog ruskog gasa i dosta je urađeno na toj diversifikaciji dotoka gasa, da mi imamo neka cvetovi svi cvetovi, da možemo da imamo sa različitih strana nekoliko izvora, da možemo da biramo i zbog cene i zbog smanjenja, da kažemo, zavisnosti od tih uticaja koji se kroz trgovinu energetikom odvijaju, to bi važno bilo da kažemo da se to nekako prevaziđe i mi priželjkujemo da se i dogovore velike sile, ali isto tako da se ovo pitanje razreši. Međutim, kao što vidimo, ovo bar treba da bude test da se nekako osvestimo da u međunarodnim odnosima nema nekakvih fatalnih ljubavi, već i postoje trajni interesi i kada je trebalo da se to prepusti zajedno sa bušotinama i nalazištima našte
1: u Angoli. Zašto Rusi nisu pristali da prodaju NIS Srbiji? Jer tu postoji čak i ono pravo preče kupovine kao još jedan element.
3: Evo vidite, stari Rimljani su uveli pravo preče kupovine i to je prirodno kad sa nekim, bilo ko, da li je on pojedinac ili je pravno lice preduzeće, kad ima nekakvu svu svojinu, prirodno je da prvo se ponudi nekome koje je suvlasnik, a posebno ako je domicilna zemlja naša. I međutim, izgleda da je da odgovor tu nekako je malo nelagodan za neke naše snove, da mi imamo to neka očekivanja o prijateljstvu. Srbija želi rešenje koje je u njenom interesu. Na drugoj strani, da bi neko kupio, a to je Srbija, gde čuli smo i najviše državno rukovodstvo da smo mi nudili i veću cenu nego što je trebalo da kupi neko drugi, nekako nije bilo dobre volje i postavlja se pitanje zbog čega je to tako. Izgleda da ruska strana tako aranžman nije želela da podrži. Deluje kao da je za rusku stranu procenjeno da su neke druge varijante za njih to povoljnije. I zbog toga mi se čini da kažem da postoje jedna ograničenja koja nisu nikakva krivica srpske strane, već jednostavno postoje interesi da se postignu određeni aranžmani koji su za rusku stranu povoljniji.
1: Bismo mi nemamo jasan odgovor zašto
3: mi bismo
1: tako?
3: U javnom diskursu čuli, gospodo Srbi, mi smo od vas to povoljno uzeli, od tržišta, od lokalnog tržišta, od kupaca iz Srbije, regiona, punili smo prihode, modernizovali smo i tako dalje, hajde sada za neku cenu da to vama vratimo. Međutim, koliko vidimo, ta opcija nije na stoli, zbog toga moramo da budemo mudri, pragmatični, da zaštitimo interes, taj državni interes, interes građana u sklopu opcija koje su raspoložive i politika i uvek kompromis moguće.
1: Koje su opcije raspoložive, to su dogovori sa MOL-om. Srbija i MOL su potpisali akcionarski ugovor. Šta on podrazumeva i kako su tu regulisana prava i obaveze?
3: Pa kao i svaki ugovor, to je ta saglasnost volja. Mislim da je jako dobro da u toj jednačini sa nekoliko nepoznatih, da smo ipak prevencije radi i unapred obavili dosta opsežne konsultacije, naši resorni državni organi, i da se došlo do jedne ravnoteže interesa. Srbija je u sklopu tog ugovora želela i ostvarila sigurnost snabdevanja, očuvanje rafinerije najmanje u periodu od 10 godina u obimu proizvodnje koji je bio do ovog sacijenog perioda nekakav prosek 4 godine, zaštitu radnih mesta, pa i povećanu mogućnost uticanja na strateške odluke, pa čak i onom dodatnom kupovinom od 5 dodatnih procenata, zato što eto, malo je bilo to neobično. Mi smo imali 20,8%, a zna se u modernom korporativnom upravljanju da je potreban jedan simbolični koji procenat više, da može da se mnogo više i utiče na odluke i da može da se stavlja po određenim pitanjima i veto i da se zaista prave zdravi kompromisi kad je reč o tome da u redu neka odluke donosi onaj koji ima većinu u kompaniji, ali u ravnoteži interesa sa manjinskim akcionarom. Tako da ono što je do nas bilo, mi smo učinili i taj sporazum će stupiti na snagu u slučaju da Gazprom Njeft i MOL postignu dogovor i nakon toga će ugovor stupiti na snagu, ta pravna transakcija kada je odobri OFAK. Voleli mi ili ne, sada imamo jednu dominaciju u svetu američkog interesa koji se ostvaruje i kroz sankcije i kroz carine, a i vidjeli smo, boga mi, evo kad god stanem na pumpu naftne industrije Srbije, oni kažu izvinite, mi ne možemo da primimo te kartice, ruska nafta već duže vreme ne može da prolazi kroz JANAF, isto tako ta kompanija bez naše krivice ima izazova sa uvozom rezervnih delova, sa remontima i tako dalje. Tako da, eto, to je jedna raskrsnica, to možda ukazuje, nije tu reč samo o NIS-u, jednostavno to pokazuje šta Amerika želi sa ovim područjem, da to bude u malo većoj meri nego do sada deo zapadnog sveta, da kažemo tog evropskog pa i zapadnog sveta. To ja ne doživljavam kao nekakav antiruski narativ, bar ne iz ove emisije. Ja mislim da ima puno prostora da u privredi, trgovini, u kulturi, u nauci, u sportu se sarađuje sa Rusima, ali očigledno je da je energetika jedna važna tačka za Amerikance i kao što Rusi igraju na kartu strategija odlaganja tog pitanja, tako zemlje poput naše, koje žele da zaštite svoje građane i privredu, treba da igraju na kartu strategije prilagođavanja, pri čemu, evo, uradili smo ono što je do nas, sada ostaje da se vidi da, šta će da urade.
1: Da, više nije u našim rukama, šta će da urade, nije ni prvi juli daleko, vidjet ćemo šta će
3: da
1: se
3: pratimo
1: tu
3: sve vreme
1: dešavati. U nastavku razgovaramo o drugoj važnoj temi takođe. Pred poslanicima Skupštine Srbije je set pravosudnih zakona o kojima se pre nekoliko dana izjasnila Venecijanska komisija. Komisija je pozdravila to što su vlasti u Srbiji u potpunosti usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. Gospodine Rabrenoviću, šta je suština izmena pravosudnih zakona i da li su oni sada usaglašeni sa mišljenjem Venecijanske komisije, jer u javnosti se pojavljuju komentari najrazličitiji vezani upravo za to pitanje?
3: Pravo je skup, da kažemo, pravnih normi koje regulišu određene društvene oblasti. Kad je reč o tim pravosudnim zakonima, meni se čini da je tu bilo dosta politizacije i zapravo cela ta tematika je nešto što deluje kao kapilarna tema koja zapravo treba da uredi odnose unutar tih pravosudnih vlasti, posebno unutar tog tužilačkog sveta. A ako zaista pogledamo pravosuđe, znači široko koje je polje za unapređenje mnogih tema, ali čini mi se da je eto ovde, da kažemo, hajde da kažemo, te evropske strukture zainteresovalo sa opravdanošću ili ne pitanje tih unutrašnjeg položaja tužilaca, što najde da kažemo 99,9% građana ne treba da interesuje. Ja bih više voleo, bez obzira što ja smatram da je državno rukovodstvo, zaista i Ana Brnabić i ministar pravde i predsjednik Ustavnog suda i neki drugi tu, da je učinjen jedan ozbiljan napor da se kroz dijalog dođe do najboljih rešenja, pri čemu treba reći da i Venecijanska komisija potpuno prihvata da ne postoji tu jedno idealno rešenje. Bogata je bašta pravne kulture Evrope i sveta i sad kad bi postojalo tu jedno rešenje, onda bi oni nama to poslali na mail i mi bi svi iskopirali u celoj Evropi jedan pravnički model. Meni se čini da Venecijanska komisija kao savjetodavno telo koje ne bi trebalo da ugrozi suverenitet bilo koje zemlje, razmatra da li su ti modeli funkcionalni ili nisu. Ja bi više voleo da je te evropske strukture kao građani Srbije Srbije govori da je njih zainteresovalo kako da nam pomognu. Recimo, ja kad sam stupio na dužnost 24. decembra, dobio sam 4000 predmeta kao sudija Ustavnog suda. Ja bih voleo da to njih interesuje. To je nešto što mnogo više dotiče građane i privredu nego kako su odnosi unutar tužilačkih struktura. To je nešto što građani interesuje.
1: A zašto ih više to interesuje?
3: Pa, meni se čini da je to malo, nije to samo pravno zanatsko pitanje, meni se čini da je to i pitanje koje ima širi nekakav sociološki karakter ili možda neki drugi aspekt koji zapada u nekakvu politiku. Ja to mogu da donekle razumem, nije to jedino, ajde da kažem, uslovljavanje od strane Evropske unije na tom našem evropskom putu, ali eto, ukoliko je to nešto što će da nas učini korak bliže tim evrointegracijama, tom evropskom putu, onda opet da kažem dijalog, kompromisi, to je nešto što mogu da donekle razumem. U svakom slučaju, predugo daje taj naš evropski put, više decenije još iz vremena Ante Markovića 90. godine, da bismo mi sad nekako olako poverovali da će to da bude ispunjeno, ali opet kažem, ako je to nešto što kao konkurentski model, imali smo tu dobra rešenja i u prvom rešenju, pa smo imali to drugo modifikovano, pa sad ovo treće rešenje. Da kažemo, sve su to nekakva poboljšanja i pravo jedna složena pojava može se tumačiti ovako i onako. S druge strane, u potpuno različitim zemljama sa različitim, kako se to kaže, tradicijama i kulturološkim kontekstom, jedna ista pravna norma može da funkcioniše ovako ili onako. E sada, učinili smo to od 7 preporuka, od 9 preporuka, čak je 7 preporuka uvaženo, a 2 je ostalo, da kažem, da se razmotri i da se sprovede na najbolji mogući način, tako da mislim da je zaista učinjen jedan ozbiljan napor. Na kraju krajeva, svako čita taj evropski izveštaj kako hoće, postoje opozicije da napada, s druge strane postoje vlasti da prilagođava. Ja mislim da je ovo veliki uspeh i da je to dobro, ali opet treba reći
1: da je to
3: treba...
1: pozitivno mišljenje.
3: To apsolutno je pozitivno, ovo je veliki uspeh. Mnogi su mislili da će to da bude nekakav krah. Naprotiv, ovo je velika pobeda građana Srbije i našeg tog, da kažemo, modernizacije društva, da se naš redu i treba da zadržimo jednu finu meru s jedne strane suvereniteta, s druge strane meru koja se tiče uklapanja jednu širu sliku. Jedino što mi se opet kao nekom ko se bavi državnim upravom i da kažemo pravnim pitanjima nije do kraja dopalo, to je ta jedna vrsta sugestije gde su se oni nisu zadržali na analizi pravnih modela, već su se upustili u to da li treba da se vrate ili ne treba da se vrate, znači personalna politika. Čini mi se da ipak, zamislite sad mi da procenimo tamo u Savetu Evrope, Evropskoj uniji, da li treba da bude Kaja Kala na mestu na kome ili neko od drugih ovih zvaničnika i možemo mi da nađemo njima isto pravne manjkavosti koliko god hoćete, a da ne govorim drugih stvari, koliko nam dolaze informacije u digitalnom svetu i o primjerima korupcije i tako dalje. Ali mi smo ovde sa posebnom obrazirivošću ovo razmotrili iz jednog pragmatičnog razloga, to je što smo mi na evropskom putu. Inače, ako pogledate druge zemlje, evo, brojne članice Evropske unije, brojni su primjeri zemalja, članice Evropske unije koje su imale i tekako rezervu prema pojedinim preporukama Venecijanske komisije ili ih pak nisu u potpunosti prihvatile. Poljska, Mađarska, Rumunija, Bugarska i da ne nabrajam, mnoge zemlje, znači oni vode jedan stalan dijalog. Puno poštovanje tih stručnjaka, Venecijanska komisija pošalje, oni uzmu šta im odgovara, ne uzmu šta im odgovara.
1: Pa sad,
3: eto, to je nešto malo dostojanstva, moramo da zadržimo u tim svim stvarima, ali mogu da razumijem pragmatizam.
1: Naravno.
3: I suvereniteta, jer znate šta?
1: Da zaokružimo to pitanje, dakle, zakoni su u Skupštini pred poslanicima, ako budu usvojeni, da li se može reći da je to uz saglasnost Venecijanske komisije?
3: Pa to je dobro pitanje. Ja opet kao neko ko zaista poštujem da smo mi deo jedne šire evropske bašte, pa i svetske bašte, kulturne i pravne baštine. S druge strane, opet zemlja koja ima svoj integritet, suverenitet, pravničke tradicije. Ja bih to na vaše pitanje da li će biti usvojenju saglasnost Venecijanske komisije samo malo preformulisao, da kažemo da li će biti zakoni usvojeni nakon konsultacija s Venecijanskom komisijom komisijom i uz uvažavanje velikog dela njenih preporuka, jer pazite, ako su i oni rekli da smo mi čak 7 od 9 preporuka usvojili, onda je to jedna veličanska stvar i pobjeda, treba da svi slavimo jedan zajednički uspjeh i njima hvala na svim preporukama koje su dali. Ali opet treba reći, Venecijanska komisija ne bi trebalo da bude organ koji u jednoj zemlji formalno odobrava zakone, niti su se oni tako postavili. Mi smo shvatili njihove stavove kao zaista jedno stručno savjetodavno mišljenje, ali kako ste sami rekli, u proceduri su propisi u formi predloga, konačnu odluku, s obzirom da mi imamo suverenitet i integritet, doneće Narodna skupština kao nosilac zakonodavne vlasti.
1: Hvala vam najlepše na gostovanju. Bio je ovo Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu i sudija Ustavnog suda. Posle malo muzike razgovaramo o još jednoj važnoj temi, a to je zakonska regulativa vezana za primjenu veštačke inteligencije. Sledeći gost u studiju, Ilija Gabrilović iz NALED-a.

0: 17 časova 36,5 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Srbija bi uskoro trebalo da dobije prvi zakon o veštačkoj inteligenciji, koji će u velikoj meri biti usklađen sa aktom Evropske unije, najobuhvatnijim zakonom za veštačku inteligenciju na svetu. Plan je da se novim zakonom uvedu jasna pravila za razvoj i primenu veštačke inteligencije, posebno u oblastima koja nose veći rizik, poput zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i bezbednosti. Kako će zakon uticati na razvoj inovacija u Srbiji i da li će se voditi dovoljno računa o zaštiti građana? Gost emisije je Ilija Gavrilović, koordinator za regulatornu reformu u NALED-u. Dobar dan i hvala vam što ste danas sa nama.
1: Dobar dan, hvala vama pre svega na pozivu da ovako važnoj temi i nacrtu zakona o veštačkoj inteligenciji govorim i ispred NALED-a i eto dobar dan i slušacima.
0: Od chatbotova i algoritama koji pišu tekstove do sistema koji donose odluke o kreditima, zapošljavanju ili dijagnozama, veštačka inteligencija je uveliko i odavno već deo svakodnevnog života. Kako iskoristiti njen potencijal, a istovremeno sprečiti zloupotrebe?
1: Da, to je odlično pitanje zapravo i nešto što se najčešće susrećemo svakodnevno u suštini. Kao što ste spomenuli, veštačku inteligenciju koristim u svakodnevnom životu, znači od pretrage nekih recepata, konsultacija, sastavljanja mailova, prevođenja tekstova do nekih sofisticiranijih stvari kao što na primjer generisanje programskog koda i slično. Tako da ona već sada, kao ono što internet pre 30 godina kada se pojavljivo, isto su bila dvoumljenja kako će se internet, kako ćemo se mi privići na internet i kako će on postati deo naših života, tako mislim da je slična situacija sada i sa veštačkom inteligencijom. I kao što ste spomenuli, dakle postoje različiti primeri upotrebe veštačke inteligencije. Ovo što smo naveli na početku ovog razgovora jesu neki, da kažemo, pozitivni primeri ili svakodnevni primeri, ali takođe kako je krenuo taj ubrzani razvoj pre nekih 2, 3, 4 godine, tako su se javile različite aplikacije koje, da kažemo, dovode do određenih negativnih pojava, ajde uslovno tako da ih nazovemo najblaže, odnosno postoje aplikacije koje služe za prepoznavanje emocija ljudi, za kreiranje baze podataka, za prepoznavanje lica, za socijalno rangiranje ljudi, za rangiranje ljudi na osnovu njihovih uverenja, opredeljenja slično. I pojava takvih sistema je zapravo prvenstveno u Evropskoj uniji dovela do rasprave o tome da li bi takve sisteme trebalo zabraniti, regulisati i na koji način. Tako da Evropska unija pre 2 godine postala prvi entitet na svetu koji je regulisao ovu oblast.
0: To je taj akt Evropske unije, taj sveobuhvatni zakon.
1: Tako je. Često i kod nas govori akt Evropske unije ili samo EU Act, odnosno engleski prevod, engleska skraćenica tog naziva. Ideja sa tim aktom jeste bila da se uvede podela sistema veštačke inteligencije prema rizicima koji oni donose za ljude, za bezbednost, za javni interes, za ekologiju, dakle sve uopšte rizik koji oni donose sa pojavom na tržište. Tako uvedena podela prema rizicima, odnosno na to da li sistemi veštačke inteligencije predstavljaju ekstremnu opasnost za ljude i samim tim su zabranjeni za korišćenje, ili oni sistemi, na primjer, koji imaju neki određeni nivo rizika ili visoki rizik, ali mislim da ćemo o tome svakako razgovarati kasnije u toku emisije. Ono što sam sada hteo da kažem i da odgovorim na vaše pitanje jeste da mi se čini da kako bismo dobili odgovor na ovo pitanje kako iskoristiti potencijal, a istovremeno sprečiti zloupotrebe, treba da delujemo na, čini mi se, 3 fronta. Prvi front jeste svakako regulativa. U smislu, treba regulisati i postaviti određene crvene linije kada je reč o ljudskim pravima, bezbednosti građana, javnom interesu, ali sa druge strane isto tako odnosno omogućiti inovacije i razvoj istraživanja, jer bez toga zapravo onda ne bismo ni mogli da znamo pun potencijal same veštačke inteligencije i šta sve ona može da nam dobro donese. Takođe, smatram da treba voditi račune i o bezbednosnim pretnjama. Svedoci smo posebno poslednjih nekoliko godina sve većeg deepfake sadržaja. Deepfake, nemam nažalost na srpskom još uvek pravu reč, ali suštini se znači radi o tome da se krivotvori, odnosno falsifikuje ili lažira nečiji video, audio, zapis, slika, prebacuje se na nekog drugog kopira, kao da izgleda ta neka osoba govori nešto ili radi ili prikazuje se u nekom drugom svetlu, odnosno na ono što zaista, zaista čini.
0: I što se već i događalo i pratili smo i u visokoj politici je bilo primjera.
1: Najčešće tako, i to zaista koliko god deluje, u početku to zaista delalo kao sadržaj koji se lako može identifikovati, kao pa da, ovo nije istina, ovo nije taj čovek ili on ne govori to, ali toliko je to postalo sofisticirano da sada, čak i kako ste u toj oblasti, jako teško možete raspoznati šta je generisano.
0: A šta je onda tu ključ? Šta je rešenje? Zakonska regulativa i primena zakona, u stvari.
1: Tako je. Dakle, s jedne strane, i tu mislim da je dobro što je Srbija sledila i pristala da sledi taj put koji je u Evropskoj uniji u smislu regulacije i to na osnovu podele prema rizicima. Dakle, mi smo u suštini preuzeli tu kategorizaciju iz evropskog...
0: Sad već prelazimo na priču o tome kako će naš zakon izgledati i na što će se u stvari odnositi.
1: Tako je, tako je. S tim što bih istakao pre toga samo da je važna i sama edukacija pojedinaca. Upravo zbog svega što smo naveli, bezbednosnih pretnji i lažnog sadržaja, mislim da je važno da tu društvo u cjelini prosto bude edukovano, da zna, bez obzira da li ovaj zakon do duše i predviđa, čak i da takav sadržaj lažni bude označen da je AI generisan, odnosno generisan kao veštačka inteligencija, ali da svaki pojedinac zna sutra kada mu iskoči neki lažni sadržaj da ne bude u dvojbi da li je to istina ili nije, nego da se onda kaže pa da, znam da je ovo generisano, da je to lažno i da ne uzimam zdravo za gotovo. I naravno da znaju da koriste veštačku inteligenciju u svoju korist, a ne da postanu žrtva neke zloupotrebe. E sad, što se tiče samog zakona, sam zakon, dakle, ono što je bila ideja kada se donosi zakon, čisto da kažem neku kratku predistoriju, zapravo Srbija je prošle godine usvojila novu strategiju razvoja veštačke inteligencije do 2030. godine i tamo se kaže da pored razvoja infrastrukture za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji, treba također obratiti pažnju i na razvoj regulative, to jest doneti zakon o veštačkoj inteligenciji. Tako da su se ciljevi naše strategije o veštačkoj inteligenciji donekle, to jest ne donekle, nego poklopili sa evropskim ciljem, to jest da se reguliše veštačka inteligencija. I tako je zapravo došlo do osnivanja radne grupe Ministarstva nauke, inovacije i tehnološkog razvoja. Ja zaista moram da pohvalim kolege iz ministarstva da su bili vrlo, što se toga tiče, inkluzivni i zaista transparentni u tom radu. Stvarno su se trudili da čuju sve moguće komentare, naročito iz domena privrede, budući da NALED kao organizacija okuplja članove iz privrede i to pre svega one kompanije koje već posluju na evropskom tržištu ili su iz Evropske unije.
0: Imaju i iskustva.
1: Tako je. I mislim da im to zaista bilo dragoceno u smislu da znaju koje to ne samo su pozitivne prakse, već i oni izazovi u primjeni evropskog akta, a koji možemo mi ovdje u Srbiji da koliko toliko predupredimo, odnosno da naš akt donekle
0: poboljšamo. A sad, da li naš zakon ima ta tri nivoa koje ste vi napomenuli u odnosu na potencijalnu opasnost od primene.
1: Tako je. Mi smo prihvatili tu kategorizaciju u odnosu na rizik koji veštačka inteligencija, to je modeli, sistemi veštačke inteligencije na ljude predstavljaju, na ljude, bezbednost pojedinaca, generalno, dakle, na javni interes. Tako imamo tri stepe.

0: aplikacije veštačke inteligencije koje će ih naterati da učine nešto što inače pri zdravoj svesti ne bi radili, od banalnih stvari da kupe neki proizvod kojim se stalno iskače zato što prosto toliko se pojavljuje i te, podsvesno ih tera da nešto urade što ne bi uradili, do nekih još gorih stvari.
1: To se dešavalo sa video igricama i decom, na primjer.
0: Tako je. Baš ću navesti posle primjer Kine, gde ima specifična situacija pre par meseci je bila upravo sa takvim sistemima, ali za ovu priču sada, dakle, radi se o zabranjenim sistemima, dakle, koji ne mogu nikako da se stave na tržište kako u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji. I to je dobro sada kada govorimo o tome da budu tog usaglašavanja sa Evropskom unijom, jer ti sistemi koji sad već nisu dozvoljeni u Evropskoj uniji i zabranjeni su, ukoliko tamo ne mogu da se testiraju i stavljaju na tržište, a kod nas i dalje postoji ta pravna praznina, a mi smo prvo susjedstvo Evropske unije na neki način, onda postoji mogućnost da će se onda samo testirati u Srbiji. Tako da mislim da je tu važno da, što je usklađen naš zakon, da prosto bismo sprečili najrazličitije prakse koje nisu negde drugde dozvoljene. Imamo zatim taj modele veštačke inteligencije, to je drugi stepen, to su visokorizični sistemi, kako se nazivaju. U smislu, oni se mogu koristiti, ali pod nadzorom čoveka i takođe ukoliko ispunjavaju određene vrlo stroge pravne i tehničke standarde i u Srbiji ukoliko dobiju takođe odobrenje Agencije za veštačku inteligenciju da mogu da se stave na tržište, a prethodno takođe i ocenu tela za usaglašenosti njihovog sistema sa zakonom. Dakle, postoji jedan...
1: Dobro, to je drugi, postoji treći.
0: Tako je. Treći su sistemi veštačke inteligencije koji zahtevaju određen nivo transparentnosti. To je onaj spomenuti na početku deepfake sadržaj koji u suštini zahteva da postoji oznaka da je on generisan veštačkom inteligencijom, da nije realan sadržaj. I na kraju su sistemi sa minimalnim rizikom, to su dakle kao na primjer video igrice, koje u suštini kao takve ne predstavljaju veliku opasnost, ekstremnu opasnost za život ljudi u suštini.
1: Da. A robot koga svi imamo u telefonu pa ga pitamo za nešto kad nam nije jasno, recimo vezano za zdravstvene probleme, gde spada?
0: To sam baš očekivao tako pitanje, mislim najčešće i to ono što je mene kada sam krenuo da čitam zakon, da prvo interesovalo nacrt zakona u koju kategoriju će ChatGPT ili Gemini ili Claude spadati. Na njih zakon se svakako primenjuje u smislu na strane proizvođače AI sistema, to je sistema veštačke inteligencije koji se koriste na teritoriji Republike Srbije. Dakle, to su svakako spomenuti džepni alati, asistenti, ali takođe chatbot servisi različitih kompanija koje se koriste u Srbiji. To naravno ne znači da će sutra, ukoliko mi koristimo sistem veštačke inteligencije, da se, to jest Gemini ili ChatGPT, da se konsultujemo oko vremenske prognoze ili prevoda teksta, zakon odnositi, jer on se ne odnosi u tom smislu na ljude koji koriste za svakodnevnu ličnu upotrebu, ali ukoliko se to koristi u sklopu posla ili radi kreiranja sadržaja koji se kasnije prodaje, onda će se odnositi zakon. Ali za ljude koji koriste samo za svoje lične potrebe neće nastati nikakva nova promjena.
1: Prema očekivanoj dinamici, nacrt zakona bi trebalo da bude finalizovan do jula, a zakon sam usvojen do kraja godine. A šta će se raditi u tom periodu?
0: Tako je, to je dobro pitanje. U suštini, pre svega bih rekao da je i sam donošenje zakona zapravo bilo predviđeno za decembar 2025. godine prema planu, to jest reformskoj agendi Republike Srbije za plan rasta za Zapadni Balkan u sklopu Evropske unije, odnosno novca koji bi trebalo da dobijemo na osnovu reformi koje sprovedemo. Međutim, budući da je sama oblast veštačke inteligencije toliko živa i da se toliko menja, da nešto što danas regulišete ne znači da će već sutra biti nedostupno, dozvoljno ili će biti sofisticiranije. Tako da je došlo do tog malog probijanja roka, ali kažem zbog objektivnih, ja bih rekao, razloga. Sada ideja jeste sa tim da se zakon usvoji do kraja godine, dok kraja jula bi trebali da imamo, da kažemo, finalni nacrt zakona, onda treba da se organizuju javna rasprava o tome i također se očekuje da Evropska komisija da mišljenje na naš tekst nacrta, odnosno jer mora da bude usaglašen sa evropskim propisom. Kada dobijemo pozitivno mišljenje Evropske komisije, onda zatim zakon ide dalje u proceduru, dakle vlada pa skupština.
1: I možemo smatrati da će ta oblast biti valjano zakonski regulisana.
0: Nadamo se da. Treba također ono što je drugi par rukava jeste da nakon donošenja zakona nas očekuju i podzakonski akti i tu je negde i to ono što ti neki sitni detalji koji neće možda biti regulisani zakonom, biće regulisani podzakonskim aktom, te neke da kažemo sitne stvari koje možda nisu za sam zakon, tako

0: da to očekujemo da negde do sada je bila praksa da to bude od 9 do 12 meseci nakon donošenja zakona da dobijemo i te podzakonske akte.
1: Prvi nacionalni superkompjuter koristi oko 90 organizacija i više od 500 pojedinačnih korisnika u razvoju rešenja veštačke inteligencije u oblastima od zdravstva do kreativnih industrija. Krajem godine očekuje se i puštanje trećeg superkompjutera. Dakle. Šta će to doneti našoj tehnologiji?
0: Tako je. I zanimljivo je da treći superkompjuter, pre svega da bi slušalci znali, superkompjuter reč je o nacionalnoj platformi za veštačku inteligenciju. Nalazi se u Kragujevcu u sklopu državnog data centra i tu bih isto takođe istakao da naš državni data centar je jedan od najbezbednijih data centara, ne samo u regionu, nego u širem, čak čini mi se da ima toliko bezbednosti certifikate da slični prvi bliži, da tako kažemo, se nalazi u Poljskoj data centar. Dakle, toliko su zaštićeni ti podaci da su čak i strane kompanije kao što su Oracle odlučile da svoje podatke čuvaju u našem državnom data centru. Tako da, što se tiče te bezbednosti superkompjutera i podataka, ne trebamo da brinemo, nadamo se da će taj stepen se i zadržati. E sad, što se tiče samog superkompjutera, on služi zapravo za razvoj naprednih modela veštačke inteligencije, za istraživanje i za razvoj. Prvenstvo je namenjen naučno-istraživačkim organizacijama, startupima, malim i srednjim preduzećima i reč je zapravo, na primjer, evo spomenuli ste ovaj drugi superkompjuter koji je otvoren pre nekih, to je spušten u rad pre nekih mjesec i po dana. On je čak 7 puta brži, to jest ima 7 puta više kapacitete nego prvi superkompjuter, a brži je čak 33.000 puta nego običan računar.
1: A šta će tek biti ovaj treći?
0: Upravo je to. I samo na tom primjeru, ne samo što je brzine, nego način na koji se oni otvaraju, to je spuštaju u rad. Znači, imali smo prvi superkompjuter pre sada već 5 godina, drugi smo dobili pre mjesec i po dana, a treći ćemo dobiti za svega par mjeseci. To dovoljno govori koliko je uznapredovala veštačka inteligencija i u Srbiji da se prosto toliko brzo menja i zahteva da vi odmah nakon drugog imate i treći superkompjuter.
1: Upravo zato i regulacija veštačke inteligencije je postala globalna potreba, upravo zbog tog brzog razvoja tehnologije i njenog sve većeg uticaja u stvari i na društvo i na privredu. Za koje rešenja su se sad opredelili o Evropskoj uniji, ste već govorili, a sad recimo Sjedinjene Američke Države, Kina, da li idu istim tim putem ili se pronalaze neka druga rešenja?
0: Da, vrlo zanimljivo pitanje, s obzirom da, dakle, radi se o tri globalna velika igrača i ja bih rekao i tri predvodnika u ovoj oblasti veštačke inteligencije. Tu je, kada sam se pripremao, došao do jedne konstatacije da Evropska unija stavlja ljudska prava na prvo mesto, Amerika biznis, a Kina državu. I samim tim zapravo hoću i sama regulacija veštačke inteligencije može zapravo da se već pretpostavi iz toga. Dakle, videli smo kako je to u Evropskoj uniji, slično kao i kod nas, dakle, briga za ljude, za ljudska prava, za javni interes se stavlja na prvo mesto. To ne znači naravno da su zabranjene inovacije, naravno, i istraživanje, već jednostavno postoje određene crvene linije. U Americi i Kini to, mislim, i poznato da tu postoji trka u razvoju veštačke inteligencije i modela, tako je, na primjer, u Americi ne postoji krovni zakon kao što postoji u Evropskoj uniji. Ostavljeno je federalnim državama da same urede i ukoliko žele uopšte da urede to pitanje, ali zanimljivo da su postale, pa sada su opozvane predsjedničke uredbe, prvo Josefa Bidena, zapravo njegove administracije o veštačkoj inteligenciji, pre 3 godine su doneli jednu uredbu kojom više su zahtevali što više ovih testiranja pre nego što se neko rješenje stavi na tržište. I onda jedna od prvih odluka Trumpove administracije kada je preuzeo vlast u Americi bilo je pozivanje te uredbe upravo zato što su smatrali da će to previše testiranje zapravo sprečiti tu trku Amerike u Kini i oni su skoro doveli novu uredbu koja je i sama nazvana sa ciljem da se očuva američko liderstvo u oblasti veštačke inteligencije. Tako da je tu jasan princip da se više stavlja na samo istraživanje i razvoj kako bi se zapravo zadržala ta ili očuvala.
1: A manje na zaštitu.
0: Manje na zaštitu, tako.
1: Da. Pitanje koje bismo mogli da zaokružimo, pružimo razgovor, koje su, dakle, prednosti, a šta su eventualni rizici korišćenja veštačke inteligencije?
0: Da, vrlo zanimljivo pitanje ove i opet se tu nekako sve ono što smo govorili do sada zapravo provlači. Rekao bih da negde tri oblasti u kojima vidim da veštačka inteligencija tu može najviše doprinese i već sada doprinosi. Prvo svakako jeste oblast medicine i zdravstva. Mislim da tu zapravo već sada veštačka inteligencija dovodi do sjajnih rezultata u smislu da se uz pomoć veštačke inteligencije mogu otkriti najrazličitije bolesti još u ranoj fazi ili pomoći u otkrivanju novih inovativnih lekova. Takođe ekonomija i privreda. Mislim da tu zapravo koliko god postoji taj strah od gubitka posla, o čemu se dosta vode rasprave, veštačka inteligencija može zaista pomoći u tim repetitivnim ponavljajućim radnjama ljudima. Naprimjer, da umjesto sate trošite na analiziranje nekog teksta, to veštačka inteligencija može uraditi u roku od jednog minuta, a vi da usmerite pažnju na neke kreativnije stvari. Aha. I takođe u oblasti obrazovanja, ne u smislu da zameni profesor i nastavnik, već više da pomogne u kreiranju različitog kreativnog sadržaja, naročito na primjer za decu, ali i za studente generalno, dakle za sve koji učestvuju u procesu obrazovanja. A kada je reč o samim rizicima, ja mislim da tu pre svega glavno pitanje jeste pitanje zaštite privatnosti i podataka. Dakle, veštačka inteligencija se bazira na i trenira na samim podacima. Što više podataka ima, biće sofisticiranija, ali to onda opet vraćamo se kod onih crvenih linija, ulazimo u prostor privatnosti. Naravno, tu je na drugom mestu širenje lažnog sadržaja, odnosno tog deepfake-a kome smo govorili, i na trećem mestu rizik jeste svakako od diskriminacije. I tu se vraćamo na početno pitanje kada ste rekli oko rangiranja kandidata, korišćenja veštačke inteligencije u procesu rangiranja kandidata prilikom zapošljavanja, na primjer, ili generalno, na primjer, prilikom ocjenjivanja kreditne sposobnosti ljudi u banci ili davanja podsticaja u poljoprivredi. Veštačka inteligencija, kao što napomenuo, trenira se na podacima. I sada, ukoliko je ona u svojoj predistoriji, to jest istoriji treniranja, imala učenja zapravo, učena na velikim skupovima podataka, na primjer skupovima podataka velikih kompanija, ona će samim tim, na primjer kada je reč o poljoprivrednim podsticajima, uvek, to jest neće videti uopšte da postoje mali proizvođači. Samim tim, ako se odluka donosi na osnovu toga kako veštačka inteligencija kaže, na primjer ti poljoprivredni podsticaji će uvek biti davani velikim kompanijama, odnosno velikim proizvođačima, ne, kompanijama, što dovodi do diskriminacije. Tako da uvek treba voditi računa da odluku ipak donosi čovjek, koliko god veštačka inteligencija može pomoći u tom odlučivanju.
1: I za kraj, evo, da uđemo malo u domen naučne fantastike, da. I to je ono čuveno pitanje, šta ćemo ako se jednog dana otrgne od čoveka?
0: To je zaista zanimljivo pitanje, pogotovo što to je nekako, čini mi se, pitanje koje se veže za svaku revoluciju do sada, svaku industrijsku revoluciju i sa pojavom interneta i ranije. Šta će se desiti ako zaista se otrgne od naše kontrole? Vratio bi se opet na ono pitanje regulacije, mada sad opet sa jedne strane, kao što sam napomenuo, možemo nešto da regulišemo, pogotovo u ovoj, ali ova oblast je toliko živa da će se neke stvari prosto vremenom menjati, i ono što je do juče bilo poznato, sutra će već biti nepoznato. Tako da mislim da možda čak, evo sad razmišljajući opet u tom naučne fantastike, dakle pored regulacije i edukacije pojedinaca, kako biste rekao, klince klinom izbija, možda bi stvarno trebalo veštačkoj inteligenciji suprotstaviti neki drugi model koji će, na primjer, služiti za prepoznavanje lažnih sadržaja, brisanje, njihovo uklanjanje, tako da možda je ključ upravo u suprotstavljanju veštačke inteligencije veštačkoj, ili trijumf prirodne inteligencije, kako se to često govori nad samom veštačkom.
1: Hvala vam najljepše na svim ovim objašnjenjima i analizi. Gost emisije bio je Ilija Gavrilović, koordinator za regulatornu reformu u NALED-u. Jedan minut ostao je do 18 časova, emisija U središtu pažnje je završena, a danas su je realizovali producent Srđan Manojlović, majstor tona Igor Živković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Slušajte Pop Karusel. Današnja emisija posvećena je jednom velikom jubileju. Pop Depresija slavi 25 godina svog postojanja i tim povodom naš gost je Ivan Lončarević, novinar, muzički urednik, izdavač. Gde god da krenete u bilo kom pravcu kada je sport i kultura u pitanju, naići ćete na Ivana Lončarevića, jedan divan, divan čovjek. Čestitamo ti. I hvala. Mnogo vam hvala na svemu što ste uradili.
1: Hvala ti, stvarno. Mislim, opet radiš to zbog sebe i zbog toga što voliš, ali bez podrške ljudi kao što si ti, to baš nema nekog smisla, moram da priznam, tako da hvala ti puno. Ovo je i tvoj rođendan baš kao i moj.
0: Kako znaš?
1: Pa eto.
0: Divan si. U nekom trenutku ćemo nešto, znam da će biti lepo i obeležiti, godina je pred nama. Hvala ti puno. Nego znaš šta, ispunjavaš sebi, ispunjavaš meni mnogo puta želje. I ne samo meni, nego mnogobrojne publici. Tvoja dobrota je tolika da prosto nisi ni svestan koliko se toga desilo i koliko si onako zadovoljio dušu.
1: Pišem sve, zaboravim svašta što smo uradili i šta sam mislio i šta je bio plan, ali zapisujem tako da mogu da se podsjetim, a i drugi me podsjećaju. Tako da, mislim, jeste, ono, s jedne strane izgleda kao da je 100 godina stvarno, takav teret osjećaš, ali 25 godina jeste jedan bitan trenutak, posebno u ovom vremenu, praktično sve je u ovom novom milenijumu koji je tako prepun nekih iskušenja i testova koje treba da prođeš. I ne znam, par nekih muzičkih generacija te kvazi alternativne scene je uz nas ili sa nama krenulo dalje. Bilo je stvarno nekih velikih stvari, bilo i malih stvari, bilo je raznih stvari.
0: Sve je počelo kao radio emisija.
1: Pa isto od prilike, pasioniranog slušanja drugih zaista i bitnih i uticajnih i talentovanih i Slobe Konjovića pre svega i Džeta. I slušao sam, stalno sam upio radio, mislim da sam 24 sata bio prikačen na radio. Radio sam tokom 90-ih na Radio Indeksu i kad je bila prilika prijavio sam se na neki konkurs na Radio Politici i tako je počela radijska emisija koja nije bila ništa posebno. Bila je pod velikim uticajem Žikice Simića i pokušavao sam da nađem neki svoj izraz sa mnogo manjim fondom reči i to je išlo tako kao što je išlo. U skladu s tim je bila i Radio Politika u to vreme, tako da smo se čopali, smo i ja i radio, ali sam napredovao, mislim, pre svega zahvaljujući ljudima oko sebe. Imao sam sreću da tih posljednjih nekoliko meseci da je Moma Rajin došao na Radio Politiku, Mome zaista božanstvo. Onda sam prešao na 949, tadašnji drugi program Studija B, gde su bili Sloba Konjević i Ceca Đolović. Uticaj Ceca Đolović na to kako muzika zvuči danas i kako slušam muziku je ogroman i tu sam se promenio nepovratno i počeo da radim nešto što ima smisla, zaista što se tog radijskog posla tiče i da to bude i malo drugačije i da znam šta želim. Nekako u isto vreme krenulo i sa koncertima, opet uz veliku pomoć pokojnog Zlatka Jošića i Dragana Ambrozića, i koji su mi ispoštovali su prvih nekoliko pokušaja da uradim koncert sa velikim neznanjem, ali sam i tu napredovao tokom godina i mislim da sam iskoristio pametne ljude oko sebe da naučim brže nego što se uči to što želim da uradim.
0: Divna priča i to je to baš. To su ljudi kojima se ja divim i posmatram ih kao uzore. Ali i vas kad ste krenuli. I Ceca Đolović je divna, posebna je, potpuno jedna žena. Vi ste rešili da pravite koncerte, da dovodite ljude u Beograd i to posebno ljude do kojih vam je stalo, proučavajući ono što se dešava u nekom paralelnom svetu, alternativnoj sceni, ali to su ljudi koji donose napredak i inovacije. I onda su krenuli neki koncerti koji pomeraju granice. Možda ste bili i prvi u tome.
1: Svakako je u nekom trenutku to što smo mogli da uradimo je višestruko prevazilazilo naše financijske mogućnosti.
0: Pusto.
1: Ali opet imao sam sreće da u svakom tom bitnom trenutku neko ko je isposobniji, moćniji, pametniji od mene uskoči kao partner. Svakako odličan Hrčak i Peđa Ivanović je neko. Ja sam imao priliku da radim nešto što mi je bio san, tog Mark Lanegan Band i kada sam došao u priliku to da odgovorim, mogu sam samo da se smijem, ali sam zvao Peđu i Peđa mi je rekao, izvoli, sve što ti treba, dobit ćeš, radi. I to je bio ceo naš dogovor i razgovor i ta saradnja traje i dalje traje, evo, sređivajući mi na novom kontaktu, koji je sredinom aprila. I svi koji znaju Peđu znaju koliko je jedan kompleksan čovek, ali eto, dogovor s njim je trajao 2 sekunde i dobio sam odrešene ruke da radim nešto što ni teoretski ne mogu da radim. Tako da smo radili Johna Spencera i svašta, zaista, ono, ispunjavaš sebi snove, a nisi baš mogućnosti to da radiš, pošto nisi dovoljno ekonomski jak.
0: Da, to su velike imena koje si pomenuo i divan je Peđa. Sad ja pokušam ja volim s njim da pričam koga voli, koga ne voli.
1: A dobro,
0: jer volim i njegovo prikazivanje emocija. I znam koliko te voli.
1: On stvarno
0: i koliko
1: super,
0: ga volimo svi. Da.
1: Super poznaje muziku i prati. Retko priča o tome, mora čovjek baš da ga natera, ali uvek se iznenadim kada krene nešto s njim da pričam koliko je potkovan za sve. Za posao je još sposobniji, tako da opet imao sam ludu sreću da na svakom bitnom mestu naiđem na osobu koja je sve to što ja nisam, koja me usmeri, koja me gurne, koja mi pomogne, koja mi da pare na kraju i kad nešto pogrešim mi objasni zašto sam pogrešio, da to više ne radim, tako da mislim velika stvar, ne znam, Zlatko Jošić je baš neko koji je tako bio dobar duh ovog grada, sa svim što je radio, meni je pomogao toliko, ja sam teo da odustanem posle prvog koncerta, svega mi je bilo dosta zaista, ali on je video šta se događa i rekao dođe vam, dođe vamo i rekao mi je šta ne može, šta može, šta se dešava, to je što osjećam tako ko što jeste, ali neće biti uvek, pa lako. I 3 godine kasnije nisam imao te dileme, imao sam neke druge, ali te početničke nisu.
0: Pop depresija je polako izrastala u jako značajnu izdavačku kuću. I mi u 21. veku, upravo zahvaljujući tebi, možemo da pričamo u više navrata o novoj srpskoj sceni koju si ti dokumentovao fizičkim izdanjima.
1: Opet igrom slučaja, ja nisam želeo da budem izdavač. I kada su stasali Stray Dog i Ana Ćurčin za svoje prvo izdanja, ja sam im rekao da imate te izdavače, obratite se. Oni su išli da razgovaraju sa svima i nisu bili srećni. I onda smo seli, nas troje i Ceca Đolović, i napravili izdavačku kuću i tako smo krenuli. Opet, ništa nisam znao, ali su me edukovali da shvatim šta želim. I prva izdanja su bili Rebel Star i Wild kao ploče i u saradnji sa Odličnim Hrčkom Stray Dog i Ana prvi album i pa Kralj Čačka prvi album. Posle toga smo krenuli samostalno da radimo, pošto nije bilo potrebe druge da maltretiram više za zajedničke akcije, osim kada je nešto specijalno. I evo, to traje već više od 10 godina. Ne mogu da kažem da je bilo jednostavno, nije ni dalje jednostavno, i dalje stvoriti budžet godišnji na nivou naučne fantastike često, ali opstajemo, svake godine imamo 4-5 ploča koje objavimo i puno digitalnih izdanja, nešto od toga je zaista bilo bitno, ne samo te godine, nego i sledećih godina, i drago mi je da smo pomogli da i Jana, i Stray Dog, i Kralj Čačka, i mnogi drugi naprave prve korake i da budu to što jesu danas, svako u svom domene. Evo, ima za tebe super informaciju, posle pa skoro 4 godine pokušaja snimanja albuma, Kralj Čačka je završio snimanje 3. albuma, koji će biti dupli, koji će objaviti zajedno Croatia i PGP, otišao na mastering i više nema nazad, čak nije u slučaju Nenada Marića i Marka Marića, i to je gotovo. Srđan Popov je završio miks, uprkos svim problemima na koje je nailazio, i to je gotovo. Sad ako kaže da nije gotovo, ja sam rekao da je gotovo i to je gotovo, to će uskoro da bude.
0: Hvala najljepše. To su tako divne stvari. Da. Nije teško uopšte biti vaš obožavalac. To je mnogo više nego poštovalac. I uživati, osjećati se ushićeno u sve ono što ti radiš. To je posebna sposobnost i posebna snaga tako funkcionisati. Ja znam da i ti tako zagrizeš i radiš, jer osetiti besprekorno šta je ono što će promeniti svet nije ni malo jednostavno. To je sve u tvojoj glavi.
1: Lepo si to rekla, ali mislim da je bitno i naučiti da kontrolišeš svoje živce i svoje razočaranje i svoju, ne znam, nezadovoljstvo time što se događa, i da to nije problem, nego da te to nekako inspiriše da radiš dalje. Opet, muzičari s kojima se družim, pre svega privatno, onda i radimo zajedno, čine da je sve lakše, i i da to ima smisla. Igrom slučaja opet neki od tih muzičara su mi baš bliski prijatelji, Ana Ćurčin, Danilo Nikodinovski, koji me oboje inspirišu da budem bolji, da mogu da im pomognem. To što sam fan i što ću da vičem bravo i da stojim u prvom redu, to je super, ali da mogu da im pomognem da to nešto što žele urade, što nije lako, zato što su i Ana i Danilo mnogo pametniji od mene i mnogo talentovaniji, on treba da nađeš svoj ugao kako da im nisi teret, kako da im ne smetaš, a da im pomogneš. I uz puno mašte i truda uspevam da nađem način kako da budem pomoć, da nešto bude bolje. Ana je objavila album koji je remek delo, Danilo je objavio godinu dana, dva neverovatna albuma i u nemogućim uslovima produkcijno to su albumi koji kada su snimljeni bilo gde u svetu, toliko su kompleksni i skupi pre svega, a uspeli smo u našim uslovima to da rešimo, ne znam nikako, niti želim da pričam o tome, ali opet njihova uloga, njihov uticaj na mene je takav da sam bolji, uz njih sam bolji, posle nisam bolji, posle sam običan.
0: Nikada nisi običan, mi smo bolji posle svih tih ploča, zahvaljujući u susret, mislim, 25 godina proslave vaše 25-godišnjice, izlazi nova kompilacija i nije prva, ali da krenemo od nje kao poslednje, jer divna je, pa ćemo se vraćati tako nasumice, volim i prototip, mislim, to je nešto isto tvoje čedo.
1: Zezuju me drugari baš ali da idemo sam na kompilaciju. Pola čovek, pola kompilacija, tako da ima istina u tome, ali neki put meni znači da imaš neki isečak.
0: Pa dokument nečega, najvažniji, od jutra će promeniti sve do danas. To
1: jeste, i meni i dalje me to radi, sada da li i drugi tako reaguju, zaista ne znam, ali nekada dok sam ja počnem da studiram, objavio je Sapop svoju kompilaciju Sapop 200 i to mi je dalje neki ono, ključan disk u mom životu, gde su bili i Nirvana i Madhani i Walkabouts i svi koji su tada bili na Sapopu i meni je to bilo bitno. Nisu sve pesme bile dobre, ali kao neki presek šta će da se dogodi sledećih 10 godina, meni je to dragocen dokument sa super pesmama. I ovo Zrnce je više neka privatna stvar, mislim, neki moj trenutak u prostoru i u vremenu i u glavi, gde sam teo neki svoj osjećaj da prenesem kroz te pesme koje smo izabrali pre svega i koje su snimili ljudi, svi 9 pesama za tu kompilaciju. Nisam hteo da opet opterećem ljude koji su snimili album samo što su objavili, znači Consecration, Ana, Gazor, Pazorp, njih sam pustio i Bohemija, ali sam one koji nisu imali album prošle godine, njih sam opteretio i eto, to su pesme od Zid Spinker do Prototip i Lenhart Tapes u jednom specijalnom zaista aranžmanu koji se jednom dogodio, znači full band, ne kasetofon i glas, nego full band sa Tijanom Stanković koja je čudo na violini kao solistkinjom, sa Zojom Barovčanin kao glavnom pevačicom na toj pesmi. Mi smo je sad nazvali Rebareša, kao odgovor na Barešu koja je od ranije poznata, i sa nevjerovatnom ekipom muzičara koji su bili na Bini, i meni je to vrhunac, to je 9 minuta jednog transa koji je neopisiv, uz Pavla Popova s jednom divnom neoklasikom, ako baš filmskom na svim nivoima. Jan Nemeček, to je zanimljivo, ja sam upoznao sam Roberta i Miru, suprugu, oko Jutro će promeniti sve, i uredovno smo se čuli i družili, tada je Jan bio u srednjoj školi, Jan je tada bio genije, zaista. Znači, ja sam bio, kako? Znači, šta da pričam uopšte? I evo, koliko godina kasnije, Jan je jedan od najcenjenijih regionalnih producenata koji pravi neopisivu muziku, meni tako filmsku i složenu, i jednu pesmu je za nas napravio, koja je tako jedan SF horror. I uz moje klince Šapčane Lu, koji rade drugi album, koji rastu svakoga dana. Taj Šabac je baš zanimljivo. Goblini su ispoštovali tu novu generaciju sa koncertom u KST-u prošle godine, gde su gostovali i Lu i još nekoliko šabačkih bendova. Šabačka scena je poludela, zaista. Imaju i publiku i super su talentovni i različiti, i Lu su tu jedan atipičan predstavnik nove buntovne generacije koji svira tako neki post-punk, na primjer, ali imaju tako super taj ritam koji je ono, ko brzi bendovi Srbije. Tako malo je onako funky, to što Mario svirao bas, to vuče celu priču u totalno drugu stranu i mnogo mi se sviđaju. I ova pesma je čudesna, spot je
2: neopisiv, molim vas pogledajte spot za pesmu Negde što dalje, pošto da vam ne prepričavam šta se dešava. I ne znam, to bi bilo to što se tiče pesama. Prljave sestre, opet jedan niški bend koji od pandemije nije objavio ništa, basista je dobio dete, Miša svira u Bohemi, divna pesma, onako Beach Boys i na niški pronašao, način. Tako da nekako sve ono što volim stvarno od Nirvane do Silvane, zaiste tako. I nekome će to možda biti subiše teško za slušanje u jednom dahu. Meni je to sasvim običan dan u životu kao i tebi, tako da to je tako ko što jeste.

0: glave. Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
2: Opera Viva. Koncert simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane. Nedelja, 21. jun od 20 časova. Radio Beograd 1.
3: Ne može da se nabroji sve šta se dešava. Jako sam uzbuđena dok pričam. Uopšte, samo mi pada na pamet šta si sve uradio i kroz šta sve je pop depresija prošlo da bi nama dala nešto uzvišeno. A to prosto jeste tako. Pa klavirsko nebo, ako pričamo o instrumentu koji je aristokratski u odnosu na sve ostale, u alternativnoj kulturi ne mnogo analiziran, upravo si ga ti na najfiniji način klavirskim nebom.
4: Jeste, baš sam ponosan na tu akciju.
3: Izdvojio sve te mlade pijaniste.
4: Jeste.
3: Mnogo smo
4: jeste, baš to mi je onako kad me neko pita, onako baš sam ponosan. Možda se nisam dovoljno ja potrudio da se to bolje promoviše, posebno u okviru Radio Beograda, ali mislim da smo okupili 70-ak mladih i ultra mladih kompozitora, pre svega pa onda i pijanista, pa smo proširili na ostale instrumentaliste. Mislim da uz podršku naravno LP Duo-a u celoj toj akciji, mislim da stvarno neka velika stvar je tu urađena. Evo, s LP Duo-om i dalje tesno sarađujemo, objavili smo zajedničku knjigu krajem prošle godine, jedan onako rekapitulacija karijere 20 godina LP Duo-a, što je meni prva knjiga. Ja nekako, mislim, malo sam spori i trebalo mi je 3 meseca da shvatim da smo objavili knjigu zajedničku. Jedan dugačak razgovor od 5-6 sati smo prebacili na papir ove slike i faktografiju raznu njihovu i to mi je super, onako baš je izlazi iz okvira njih dvoje klasično obrazovanih muzičara nešto rade, nego baš smo proširili to na celu muziku, na ceo svet, na ulogu muzičara danas u Srbiji i uopšte, i baš sam ponosan kako je to ispalo, mislim, eto. Ali to je posledica i klavirskog neba, pre svega neko finale cele te akcije.
3: Prosto nekada imamo osjećaj

0: da si pošteđen celog tog muzičkog biznisa na onaj iskvareni način i da te neko čuva, makar to bila tvoja glava samo za, od svega, od, i da ti čuva tu čistotu koju imaš u sebi i da bi mogao da daješ te stvari. Jer nisi upleo sa svih ovih 25 godina nikada onaj muzički biznis, iako imaš neprocenjivo blago u rukama koje vredi neprocenjivo, mislim, vredi milijarde nečega.
1: Verujem da će se neko obogatiti od toga što smo mi uradili u nekom trenutku, ali to nećemo biti mi. Evo, moj kolega Rodoljub Stojanović, popularni rođa, gazda multimedije, imao je baš kad smo imali promociju LP Duo knjige u Novom Sadu, u isto vreme on imao promociju svog nekog izdanja i novinar Nikola je bio i tamo i ovamo, stiguje na oba mesta i pozdravlja me rođa i kaže pozdravim Ivana, on je dobar dečko i sve, ali ta muzika to, znaš, nije baš mnogo komercijalno. I nije, zaista nije, mislim, ali...
0: A naprotiv?
1: Mislim da, nije dobro, pre svega za muzičku scenu, ako svi rade komercijalne izdanja. Mislim da to nema smisla. Ja želim da ovo bude komercijalno, mislim...
0: Radiofonično?
1: Koliko to, pre svega, želim da to bude lepo na radiju. Sada, da li će iz toga moći da se zarade neke pare, pre svega da muzičari mogu da žive od toga, ne bih rekao. Ne u Srbiji svakako, ali nećemo odustati dok se to ne desi. Jednom će možda da se desi. Evo, iz tog sličnog miljeja Bučka Sidi pune hale od 10.000 ljudi, gde su bili pre Euforije na isto mesto kao i većina drugih bendova. Vizelj izlazi sada već na pola puta, koji su već evropska atrakcija. Svi smo tu iz istog okruženja.
0: Da.
1: Neko će da odskoči u nekom trenutku. Želim da što više ljudi odu dalje. Koliko je to
0: Ana,
1: moguće.
0: Takođe, Ana Ćurčin.
1: Svakako.
0: Mislim da ne postoji u Evropi ko se bavi muzikom da ne zna za nju.
1: Ne, mislim, Ana je stvarno čudo. Zaista čudo. Da. I želim da Ana uspe da bih ja bolje živao. Zaista. Da budem iskren.
0: Divna, Ana. I hvala vam na svim ovde premijerama koje ste prijateljskimi dali. Sve vreme se borim da ne budem lična, a jesam sve vreme lična, ali to je iz ogromne ljubavi i poštovanja
1: nešto
0: prema
1: nikad nešto
0: i tebi.
1: Uradimo, prvo što uradimo, razumeš, zovi Kaću da vidimo kad možemo da pustimo premijerno, tako da znaš. Znači, mi pravimo
0: srce
1: plan
0: mi je
1: ogromno. Pa dobro, rekao sam već, samo to što rade muzičari i mi kao podrška je jedna strana, ali taj feedback, ta reakcija, ta pomoć, bez toga to nema smisla. Mislim, to će ostati. Sid Barrett pravi svoju muziku i niko to ne čuje, pošto on ni sa kim ne razgovara. Ne želim da moji muzičari ne razgovaraju ni sa kim, hoću da pričaju sa svima, zovite ih, divni su.
0: No da,
1: da,
0: upravo tako. E, sad, prototip su mi divni,
1: da,
0: i sazrevaju onako, mnogo mi se sviđa kako to sada, i oni sad upravo spremaju novi album.
1: Biće album del onako baš
0: su porasli,
1: i brutalan i direktan,
0: da,
1: i prepun strasti i gneva, i ova pesma je skroz drugačija na kompilaciji, jedna nežna shoegaze balada, što bi oni rekli, i onda su hteli baš da naprave break, ne uklapa se pesma u ostatak materijala na albumu, i rekli su imamo za tebe nešto nežno, ti voliš te balade, i prvi put u svom životu kao lead pevačica je Lara, basiskinja, što je velika stvar. Lara je čudo, stvarno je neverovatna i muzičarka, i evo sve više i peva, back vokale, ovo je prvi njen glavni vokal, i iznala emociju. Ja sam baš rekao, kada su mi poslali pesmu, rekao sam mu, slušaj Čučko, Nikola, pevač, ja obožavam negativ onih nekoliko pesama balada koje su ono vanvremenski i sve, ovo mi je vaš odgovor na negativ baladu, hvala ti. I sad on me gleda, da li ga zezam ili sam ozbiljan,
0: da.
1: I ja kažem, čoveče, živim samo u svetu tuge, si normalan, znači to je ono pesma veća od grada, mislim, znaš, to se ne dešava dva puta u karijeri.
0: On
1: znaš,
0: te gledi
1: ono,
0: dalje.
1: Ne, bio pozorno, okej, hvala ti.
0: Dobar je, porastao je.
1: Sviđa mi se što ova generacija, stvarno 25, 6, 7, znači Haligali generacija uglavnom, nema problem, njima je skroz okej, sve što se dešavalo od 80-ih do sada, sve vole, sve slušaju, sve im je drago.
0: Drugačije od nas, da.
1: Moja generacija, naša generacija i slično, oni svi su puritanci, nema ništa narodnjaci, ništa ovo, ništa ono, i onda malo odrodiš se od ljudi oko sebe. Mislim, istina. Muzika je muzika. Dylan je to stalno govorio. Isto je. Moje i akordi, bitovi, ne znam, scratch, sve je to muzika. Muziku voliš ili ne voliš. Mislim, nema dalje od toga.

0: igra slučaja, ja kao i ti pratim svu muziku koja izlazi i mislim da i neki prosek svega ove godine, prošle godine malo se pomerio, jeste potrebno da se kopa i da se traži, ali mislim da su pre svega ti tehnički nivo svega se pomerio na bolje kod svih i ima baš puno klinaca koji su hrabri, koji su pametni, koji vole da rizikuju i to je super.
1: I drže se to oko tebe i oko Haligalije i oko tebe. A on tour, nismo on tour po meni.
0: Mislim da se mi držimo više oko njih. Jeste, ima iz te kategorije veterani i prijatelji, ima ih dosta i oni rade svoju priču i on tour i Rebel Star i slični.
1: Da, divni Rebel Star.
0: I mislim da svako ima svoje mesto, svako ima svoju ulogu u sceni i ovaj... I mislim da je jedino bitno za bendove, za muzičare, da shvate koje im je mesto bez tripovanja, bez komplikacija u mozgu, šta žele, šta ne žele. I svako mesto je bitno, svako mesto je dobro. I ovaj, mislim, imati 30 fanova koji zna sve pesme i dolaze na sve koncerte je bogatstvo. A imati 100 je zaista još bolje, ali iz moje perspektive, Amerikanci su tu super. Kad dođe Amerikanac prvi put da svira u Beograd, on je zahvalan što je bilo ko došao. Nema veze što prodaje u New Yorku 500 karata, u Londonu 500 karata, on je zahvalan na svakom čoveku, jer on zna da će odraditi najbolji koncert koliko je to moguće u tim uslovima i da će to doprineti da sledeći put dođe još ljudi. To je filozofija američka. To se ne dešava baš u Srbiji, moram da priznam, tako neke stvari, ali njegov mentalni sklop, ja sam prvi put došao ovde, niko ne zna za mene i došlo je 50 ljudi. Hvala vam svima, sledeći put će doći 100. I mislim da je to jedino zdravo gledanje na stvar, biti zahvalan na svakom čoveku koji je došao i kupio kartu da te podrži, da te gleda, a ti ćeš da uradiš najbolji koncert u životu svaki put. U kakvoj situaciji u tom trenutku, mislim. Ljudi moraju da shvate, i muzičari su ljudska bića, mislim, kao i svi drugi, neki put izvuku iz sebe nešto što ne znaju da imaju, neki put su dobri, uvek su dobri, ali to više, da bi se nešto više desilo, nešto posebno, mora da klikne sa publikom. Taj deo zavisi od nas koji smo publika, mislim.
1: Da.
0: I najbolji koncerti su taj trenutak kad se nešto desi između publike i muzičara, a ostali su dobri.
1: A svi su divni, toliko još toga nismo pomenuli,
0: da.
1: Važno. Ali kad si krenuo sa Markom Laneganom, duboki nakloni.
0: Evo sad je bila baš godišnjica smrti.
1: Da.
0: Baš jedna tragedija. Ne znam kad je umro, baš tu su me cimali razine, nešto pričam o tome i svaki ugao mi je bio pogrešan. Svaki ugao je, on je bio narkoman, on je bio ovo, on je bio ono, a sada totalno je suludo, jeste, sve je to bio, kao i milioni drugih muzičara u Srbiji, ali taj čovjek se očistio i 20 godina on vuče sa sobom 30 ljudi koji su oko njega, muzičara, binskih radnika, tehničara, dizajnera, i svi žive od njega. On je bio podredio ceo svoj život, on praktično plati sad to unapred, što je u red veličine 70-80 hiljada evra za celu turneju po Evropi tih 2-3 meseca, onda vrati od prvih mesec dana te pare koje je uložio, od ostalih para snima sledeći album i opet
1: divan.
0: Priprema
1: tako
0: dalje.
1: Je divne ploče
0: izbacio. On je mašina, zaista, njegove radne navike su neverovatne, zaista. On sve to vreme, 4 puta je svirao u Beogradu, on nije popio kap alkohola, on je čist toliko dugo, on se posvetio u svojoj umetnosti i tome što radi i svojim prijateljima. I sad taj ugao, eto, još jedan narkoman iz 90-ih je umro, mene to pogađa, mene to vređa, to nije tema za razgovor. Znači, taj čovek je pobednik, taj čovek 20 godina se izvuko iz pakla iz koga se Cobain nije izvuko, ajde da pričamo o tome.
1: Tako.
0: Da, glupa korona je doprinjela da umre, tragedija na svim nivoima, ali kakve veze ima što je bio narkoman 80-ih, 90-ih?
1: Potpuno pogrešna stvar.
0: I nisam hteo zaista da pričam nikada ni o čemu, a eto, imali smo 4 godine koncerata i druženja, jedan zaista kompleksan čovjek, malo priča, ali ono, mislim, ima neku harizmu, nije ti sve jedno, mislim, stvarno, kad je pored sebe i kad ti nešto priča, gledaš ga šta govori i izvršavaš. Ali opet, on je jako bio zahvalan. Ja sam ga, na primjer, video pre tih koncerta u Beogradu, svirao je sa Gregom Dulijem, oni su tada se zvali Gutter Twins, njih dvojica u Zagrebu, Pauk se zove mesto, i pošto su moji drugari bili promoteri tog koncerta, došao sam da se upoznam i rekao mu je Mate, kao, ovo je Ivan iz Beograda, da znaš, kad budeš nekada svirao, on će te zvati. I Greg i Mark su rekli, ok, let's do it. I ja sam rekao, pa da, ali tvoja agencija prokleta, Englezi baš slabo komuniciraju sa Srbima, neće tvoja agencija da to radi. Rešit ćemo to. Posle mesec dana smo ostvarili kontakt, bio je i Greg Dooley, svirao sa svojim velikim bendom u Bioskopu Doma omladine i posle toga Lanegan, opet zajednička akcija, odličan hrčak, pogu depresija i sve se desilo, mislim čak to prijateljsku, u backstage-u popijemo piće i let's do it man i to je to.
1: Divna priča o njemu, mnogo ti hvala, jer je poseban i učinio je, zahvaljujući vama, zahvaljujući tebi, Beograd posebnim mestom, podigala ga je prosto.
0: Nikada niko nije promovisao 4 albuma za redom u Beogradu, niz jednog, a da je stranac, žanra, ali dobro, njemu je stvarno kult. Ima puno prijatelja sa Balkana, bliskih, tokom svih svojih selitbi po Americi i Greg Dooley posebno ima 20 prijatelja iz Srbije, on je bio blizak dok je bio i Oliver Nektarijević tamo, tako da oni su vezani i sad taj deo, idem u Beograd, znam ljude i opet nešto što je super i nešto što pomaže u našem slučaju da se nešto desi.
1: Hvala tebi što si ti strpljiv sa mnom kao prijateljicom i koleginicom dok pričamo tako ozbiljne stvari. Nešto pišti na sve strane.
0: napadaj nas sa svih strana.
1: Moji telefoni, trenutno ih je 3 u torbi, a i sama po sebi tako znam da se zanesem. Ali dok imam tebe i tako divne ljude koje su oko pop depresije, oko Peđe, oko svih nas ovde u radiju, sve ti lepše mesto i ja se osjećam sigurno.
0: Hvala ti puno. Uvijek se setim, pomenila si Klavirsko nebo i bio sam i kod tebe, bio sam i kod Džeta i super mi je kod Džeta. Džet mi kaže, kažem ja, Vlado, to je klasika. Znam ti meni pričaš šta je klasika, znam ja to. I sad dođemo mi i ja pričam i kao evo sad predstavljamo Klavirsko nebo, Ivan je tu sa nama. Mislim ja od tih pijanista, klavijaturista, najviše volim Johna Lorda, ali dobro, ajmo sada da vidimo šta si radi.

0: Se radujem svakom sledećem viđenju. Mnogo ti hvala što si našao mesto i vreme da dođeš.
1: Ja sam presrećen, stvarno. Hvala tebi.
0: Priča nema kraja. Pop depresija je mnogo više od ovog svega što smo ispričali, ali molit ćemo jednostavno Ivana da nam dolazi često i da priča, da nastavljamo, da se sećamo nekih stvari, sećamo divnih koncerata i ljudi koji su upravo zahvaljujući pop depresiji nama oplemenili život kao umetnici.
1: Hvala ti puno. Ja više volim da pričam onome novom što će doći, ono što je bilo, je bilo.
0: I to što
1: ali
0: kažeš.
1: Od tih novih stvari neke su baš neverovatno uzbudljive i divne.
0: Tačno. Makar ovo što si rekao, a znam da će biti mnogo više.
1: Zaista hoće.
0: Srećno.
1: Hvala.
0: 25 godina. Srećen jubilej.
1: Hvala,
0: divni,
1: hvala.
0: Ivane. Poštovani slušalci, naš gost bio je Ivan Lončarević, novinar, muzički urednik, izdavač, radio voditelj, televizijski voditelj i osnivač kuće Pop Depresija, jedne izdavačke kuće, koncertne agencije, diskografske kuće, jedne radio emisije, odakle sve možda i poteklo. Izvolite, slavite Pop Depresiju i njihove izvođače gde god imate priliku.
2: Ceo život brinem, ceo život gledam svoj strah, kao da stalno preti kraj.

0: Твої руки нуде предах, у любові є победа.
1: Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime ekipe pozdravlja vas Katarina Epštajn.

0: kod nas sve same krajnosti. Ili je u tabloidima neka klikabilna propast, makar to bila i najava nevremena, ili su endemske razmere svega i svačega. Naročito je popularno reći da nešto poprima endemske razmere. Korupcija, hajka na političke protivnike, investitorski urbanizam, otuđenost, usamljenost, posle čega obično sledi konstatacija sada više nego ikada pre. Pa se dalje objašnjava šta se to naglo uvećalo, raširilo ili proširilo. Međutim, sve što je endemski, to je lokalno i ograničenih razmera i ne odnosi se ni na šta globalno ili šire od određenog područja.
1: Tačno tako. Ima pojmova koji imaju sasvim suprotna značenja, recimo strašan ili brutalan. Naprimjer, ako kažemo strašan film, iz konteksta tek znamo da li je on dobar ili loš. Brutalan izgled je za pohvalu, a brutalno pretučen završava u hitnoj pomoći. Endem i endemski su na putu da im se pridruže. Za sada mislimo da se koriste zbog nepoznavanja njihovog osnovnog značenja i mešanja sa epidemijskim ili pandemijskim razmerama, što se zapravo htelo reći u primjerima u kojima neke pojave poprimaju razmere velikog ili proširenog obima. Endem je biljna ili životinjska vrsta koja živi samo na jednom ograničenom području. A endemski ili endemičan odnosi se na nešto što je vezano za određeno mesto, što je lokalno, samo nekome svojstveno, bolest ili životinjska ili biljna vrsta. U prenosnom značenju, ako kažemo recimo da otuđenost poprima endemske razmere, kao da smo rekli da je otuđenost karakteristika određenog lokalnog obima, a to nam nije bila namera, nego smo hteli da je opišemo kao globalni fenomen. Nažalost, jezički neuspešno.
2: Srpski na srpskom.
0: Ne bih sad da nabrajam naše endemske vrste duhovnih parazita i neznalica koji vešto plivaju kao one čovečije ribice iz Postojinske jame. A one su, za razliku od ovih naših, prave endemske životinjice. Čak su nam i rečnici postali dostupni preko interneta, ali mi uvek čekamo da neko drugi uradi nešto umesto nas. A onda rizikujemo da se sretnemo sa pseudoznanjem. Evo, u jednim novinama se objašnjava kako neka reč iz savremenog govora, sad nije bitno koja, ne postoji ni u jednom rečniku srpskog jezika. I onda se nabrajaju rečnici i godine njihovog objavljivanja, pa i rečnik savremenog srpsko-hrvatskog književnog jezika s jezičkim savjetnikom Miloša Moskovljevića iz 1990. godine. I zaključuje se, ako neke reči nema u rečnicima, onda ona ne znači ništa, jer ona ne postoji.
1: To je pristrasni laički zaključak. Postojanje neke reči u jeziku i njeno značenje ne zavise od toga da li su zabeleženi u nekom rečniku. Pre svega zavise od toga koliko se upotrebljavaju i koliko tačno opisuju ono što je nekoj govornoj zajednici potrebno. A što se Moskovljevićevog rečnika tiče, autor tog članka verovatno se poveo za nazivom rečnika misleći da, čim je savremenog jezika, tu treba tražiti i reči iz savremenog govora. Međutim, Moskovljevićev rečnik, prvi našeg jezika posle Vukovog, objavljen je 1966. i veoma brzo, zbog nekoliko odrednica, zabranjen iz ideoloških razloga. Sačuvan je u svega 30 primeraka, jedan zahvaljujući njegovoj ćerki i ponovo objavljen 1990. i 2000. godine. Inače, profesor dr. Miloš Moskovljević, lingvista, književnik, prevodilac, leksikograf, političar i diplomata, bio je čest gost Radio Beograda u međuratnom periodu, a 1934. godine pokrenuo je i vodio prvu našu radijsku emisiju o srpskom jeziku, koja se emitovala utorkom od 18:30, trajala je pola sata i zvala se Čas srpskog jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Eko.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
3: Eko.
6: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
7: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
8: Služimo Srbiji!
7: Prijavi se!
9: Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
10: U Novom Sadu je spojena glavna konstrukcija na mostu preko Dunava, koji se gradi kao deo brze saobraćajnice od tog grada do Rume. Most je dugačak 1700 metara sa projektovanim glavnim rasponom iznad reke dužine oko 500 metara. Očekuje se da radovi na toj deonici budu završeni za godinu dana. Planirano je da ceo Fruškogorski koridor, kako se projekat zvanično zove, bude otvoren za saobraćaj tokom 2028. Radove na novom mostu obišao je i predsednik Aleksandar Vučić, a naš Ivan Jovanović zabeležio utiske sa gradilišta.

0: Majstori su ručnim alatima poravnali poslednje kubike betona izlivene na mostu kod Novog Sada, koji gradi kineska državna kompanija za puteve i mostove. Tim povodom gradilište posetio ambasador Kine u Srbiji Li Ming.
1: Spajanjem ovog mosta danas, a kasnije i vrlo brzo puštanjem cele ove saobraćajnice u saobraćaj, možemo da kažemo da će biti spojeni na drugačiji način različiti delovi Srbije, ovaj deo Srbije sa regionom, a to će naravno uticati i na razvoj cele Srbije.
0: Tokom posete gradilištu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored ostalog, je rekao da radovi na ovoj deonici neće biti završeni do kraja godine kao što je ranije planirano.
2: Toliko je lepo ovaj most, arhitektonsko građevinsko remek delo kao pravo malo čudo, a nije malo, nego je 1,7 km dužine koji će da povezuje Bačku, Banat sa Sremom, ali ne samo sa Sremom, već i sa Mačvom, Beogradom i Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Zašto će za 6 meseci kasnije da bude otvorena ova deonica? To vam je začarani jedan krug u kojem uvijek svi nađu razlog zašto je neko drugi, a ne baš oni odgovorni za to. To se neće promeniti.
0: Predsednik se osvrnuo i na rokove za otvaranje celog Fruškogorskog koridora, koji u profilu brze saobraćajnice dugačke oko 45 km povezuje Novi Sad, Irig i Rumu.
2: Ostaće nam tih 12 km, zato što se mi nismo dovoljno tome posvetili, zato što nismo dovoljno radili na eksproprijaciji, nismo dovoljno radili na drugim stvarima, ali u svakom slučaju za 2 godine završit ćemo sve i onda će to biti ogromna razlika za životni standard ljudi, za dovođenje investitora, za olakšanje života svim našim građanima, to jeste velika stvar.
0: Prema Vučićevim rečima, dogovor Sjedinjenih Država i Irana već je oborio cenu nafte, što je dobra vest za ekonomiju u Srbiji.
2: Ali ja očekujem da koliko sutra donesemo odluku da ne bude više 20% akciza da se odričemo, već samo 10% akciza da se odričemo, a da cena nafte makar malo ide na niže. Da se ljudima olakša, a i da se državi olakša. Pa ćemo onda da vidimo da sledeće nedelje možda u potpunosti ukinemo to što se država odricala dela akciza i opet verujem da cena nafte neće ići na gore.
0: Podsećamo da je ugovor o gradnji Fruškogorskog koridora potpisan u jesen 2020. godine. Procenjena vrednost radova je 606 miliona evra.
3: Predsednik Srbije primio je tokom popodneva pismo predsednika Kine Xi Jinpinga. Kineski lider je istakao da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa koji su dodatno učvršćeni nedavnom posetom Vučića Kini. Spreman sam da zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije u novoj eri ka postizanju više dostignuća, kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja, naveo je Xi, prenela služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
4: Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela za namirivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo za namirivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Izricanje presude pratila je Tijana Lukić.
5: Roditelji dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba, Vladimir i Miljana Kecmanović, osuđeni su na kazne zatvora. Advokat oštećenih Ogden Božović kaže da je zadovoljan presudom jer je ona najbliža pravdi.
6: Sud je ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno. Preispitivane su brojne situacije, izvedeno je više stotina pisanih dokaza, foto i video dokumentacije, saslušano je više desetina lica, sve sa ciljem da se rasvetli odnos koji predstavlja obeležje krivičnog dela koje su okrivljenima stavljena na teret. U tom smislu mislim da je sud vrlo detaljno i pažljivo razmotrio zapuštanje i zapostavljanje maloletnog lica.
5: Lekarskim pregledima, magnetnim rezonancama i veštačenjem mobilnog telefona dečaka ubice ustanovljeno je da je u trenutku izvršenja dela bio mentalno zdrav, ali psihički zapušten, rečeno je u obrazloženju presude. Advokat oštećenih Zora Dobričanin smatra da je to odgovornost roditelja, što je ova presuda i pokazala.
7: Ono što je utisak, to je poruka suda s kraja ovog pretresa, gde je citirao patrijarha Pavla i rekao: molim vas, braćo, da

0: čuvamo porodicu. I također citirao još jednog duhovnika i rekao: kad deca kucaju na vaša vrata, vi ih otvorite. Ako ih vi ne otvorite, otvorit će ih neko mnogo crnji i gori.
1: Prema stavu odbrane, tvrdnje o mentalnom zdravlju maloletnog ubice su neutemeljene, a ovo obrazloženje suda ne razlikuje se od obrazloženja prvostepene presude koja je ukinuta sa više različitih naloga apelacionog suda, kaže Irina Borović, koja predvodi pravni tim odbrane Kecmanovića.
2: Sud nije prihvatio naloge apelacionog suda, nije prihvatio primedbe, nije otklonio nedostatke prethodne presude i, što je najvažnije, dakle, nije izvršio veštačenje maloletnog Kosta Kecmanovića da bi mogao da govori o krivičnom pravnoj odgovornosti okrivljenih Miljane i Vladimira Kecmanovića.
1: Irina Borović navodi da će branioci uložiti žalbu na presudu, tako da će konačan epilog ovog postupka i krivična odgovornost okrivljenih biti utvrđeni tek od strane žalbenog, odnosno apelacionog suda.
3: Poslanici Skupštine završili su drugi dan zasedanja o 32 tačke dnevnog reda. Nastavak je zakazan za utorak 23. jun. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni krediti za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor, ali i izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, o čemu se danas najviše polemisalo. Rad parlamenta pratila je Marina Bajić.
4: Izmene zakona predviđaju da svaki građanin za života izrazi svoju volju o donorstvu, objasnjuje resorni ministar Zlatibor Lončar.
5: Znači, sad da smo rekli, ljudi, svi smo donori ili šta god, imali bi ozbiljnih jedno 30% ljudi koji bi rekli to ne može, ugrožena su ljudska prava, ugroženo je ovo, pogazili ste ustav, pogazili ste zakon i sve. Po meni, kad nam otkaže mozak, ne vidim šta je to što će sprečiti da se nekome pomogne.
4: Podršku ispred SNS-a dao je poslanik Aleksandar Tomić.
6: Svako od nas može iznenada da postane primalac organa. Apelujem na sve da razmišljamo i iz lične perspektive.
4: Za zakon će glasati i koalicioni partneri, a među njima i SPS, kaže Nataša Bogunović.
7: U Srbiji danas imamo između 1700 i 1800 ljudi koji čekaju transplantaciju organa. Doniranje organa počiva na dobrovoljnosti, anonimnosti i besplatnosti. Za mene su ti ljudi humanisti i heroji.
4: Opozicija načelno ne sumnja u dobre namere predlagača, ali Branko Miljuš iz Stranke slobode i pravde ima nedoumice.
8: U Srbiji donor može biti tetka, ali ne brat ili sestra od tetke, ne prijatelj, kum ili neko drugo blisko lice. U Srbiji postoji 38 donor bolnica, ali donore daje manje od 10 bolnica.
4: O nejasnoćama govori i Milica Marušić-Jablanović iz Ekološkog ustanka.
9: Kaže, član porodice nižeg reda prvenstva može ostvariti pravo i samo ako se član porodice višeg reda odmah po obaveštavanju ne izjasni o davanju ili odbijanju saglasnosti. Šta znači to odmah? Koliko je to vreme koje mi stavljamo na raspolaganje čoveku da donese ovu odluku?
4: Ministar Lončar kaže da je novi zakon samo predlog i da želi da čuje što više mišljenja, kako poslanika, tako i udruženja pacijenata. Svestan je da postoji puno predrasuda, ali treba se, kaže, setiti da je podršku u doniranju organa dala i Srpska pravoslavna crkva i da je transplantaciju podržao i patrijarh Pavle.
10: Roditelji i srodnici koji su nezaposleni i neposredno brinu o deci sa najtežim stepenom invaliditeta i smetnjama u razvoju, uskoro će dobijeti mesečnu naknadu uz uplatu poreza i doprinosa, proizilazi iz predloga zakona o roditeljima i negovateljima i negovateljima, koje je danas usvojila vlada. Kako je najavila resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski, predlog tog akta uskoro će se naći pred poslanicima Skupštine.
3: Zvanična Ljubljana pruža punu podršku Srbiji na njenom evropskom putu, istaknuta je tokom razgovora predsjednika Srbije s predsjednikom Skupštine Slovenije Zoranom Stevanovićem. Dvojica sagovornika su zaključila da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Sloveniji je upućen poziv da naredne godine učestvuje na Expu u Beogradu.
10: Predstavnici lokalnih samouprava iz cele Srbije posetili su gradilište Expa i upoznali se sa napretkom radova na jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i direktor kompanije Expo Danilo Jerinić upoznali su goste sa dugoročnim razvojnim i turističkim efektima koje će specijalizovana izložba doneti Srbiji. Expo je važan za svaki grad i mesto u zemlji, rekla je Paunovićeva.
11: Veliki je zadatak pred nama, ali moram da kažem da su svi gradonačelnici, predsjednici opština, načelnici okruga, svi koji su uključeni zapravo u projekat Srpske kuće Vlada Republike Srbije zajedno sa ekspertom

0: infrastrukturi i energetici, kao i o novim modelima povezivanja Evrope, Kine i Azije. Konferenciju prati Milenko Marković.
1: Danas je prvi dan foruma i na ceremoniji otvaranja uručuju se nagrade za održivost i povezanost kao priznanje za doprinos unapređenju održivog razvoja kroz prekogranične veze. Nagrade se dodeljuju svetski poznatom ekonomisti Jeffreyu Sachsu, zatim predsjedniku kompanije Ming Yang Smart Energy Zhangu Chanweiyu za liderstvo u proizvodnji vetroturbina, kao i Steli Li iz kompanije BID kao jednoj od vodećih figura u industriji električnih vozila. Najveću pažnju privuklo je prisustvo Jeffreya Sachsa, čije se obraćanje očekuje nešto kasnije večeras. Forum se nastavlja sutra na nekoliko panel diskusija u kojima će se razgovarati o ekologiji, geopolitici, ali pre svega o ekonomiji i međunarodnim odnosima.
0: Svetsko fudbalsko prvenstvo ulazi u drugo kolo. Prvi meč je u Atlanti. U studiju je Vlade Radičević. Ali pre sporta, vesti iz kulture.
2: Da. Zbornik Jovanović iz svakodnevice jedne radijske porodice predstavljen je u RTS klubu zgradi Radio Beograda. Knjigu posvećenu čuvenom humorističkom serijalu priredio je Marko Misirača. Na promociji su govorili i glumica Ljiljana Blagojević i reditelj Vladimir Putnik. Sara Arsenović-Spajić prenosi detalje sa događaja.
3: Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
4: Zbornik o Jovanovićima pojavio se posle 45 godina od emitovanja prvih epizoda na talasima Radio Beograda i četvrt veka od kako je popularni serijal završio aktivni život na talasima našeg radija. Petominutni radio strip nastao je po ideji Branislava Đuričića, a pratio je život porodice Jovanović kroz velike društvene promene, zadržavajući satiričan, ali i nepristrasan pristup. Marko Misirača ističe da je rad na zborniku bio izazovan, te da je forma ovog serijala prijamčiva i današnjem slušaocu.
5: Mislim da Jovanovići mogu danas da budu strašno zanimljivi zbog te kratke forme igrane. To je nešto vrlo inovativno za ovo vreme, gde se u kraćim formama mnogo lakše dopire do gledalaca. Mislim da oni mogu da budu ovom knjigom možda jednim delom inspiracije za neke nove stvaraoce, dramske i ne samo dramske, naravno, da pokušaju da nešto ovako ponovo urade, jer nam ovako nešto nedostaje svakako na programima.
4: Zbornik je sastavljen od kritičkih osvrta, sećanja i svedočenja učesnika i autora jedne od najpopularnijih radijskih emisija. Knjigu prate brojne fotografije, ali i QR kodovi putem kojih će čitaoci biti u prilici i da čuju odabrane epizode. Bilo bi zanimljivo videti gde su i šta rade Jovanovići danas, piše u ovoj knjizi naša istaknuta dramska umetnica Ljiljana Blagojević, čija se uloga u ovom serijalu do danas pamti.
6: Bilo je jedno vreme satire, komedije i jednog otvorenog društva. I ja ne mogu a da se oduprem upravo toj širini koju je radio, nudio i koja je bila odlika nekog tog vremena. Jeste da smo mi svi nostalgični prema vremenu koje je prošlo i da vidimo, Bogu hvala, samo lepe stvari, ali bi bilo jako zanimljivo vidjeti gde je sad ta porodica, gde su sada ti potomci te porodice.
4: Reditelj Vladimir Putnik seća se velike privrženosti glumačke ekipe ovom projektu, a podsjetimo, među njima su bili i Zoran Radmilović, Vlastimir Đuza Stojiljković i Renata Ulmanski. Knjigu možete pronaći ili naručiti u prodavnicama PGP-a.
0: A sada sport. Svetsko fudbalsko prvenstvo ulazi u drugo kolo. Prvi meč je u Atlanti, a u studiju sa nama je kolega Vlade Radičić.
7: Osmi dan nadmetanja na svetskom fudbalskom šampionatu. Kao što si rekla, jedna utakmica je u toku, drugo poluvreme. 59. minut, Češka, Južna Afrika, trenutno 1-0. Jedini gol postigao je Sadilek u šestom minutu. Zanimljivo, Južna Afrika ima veći posjed lopte, inicijativu, napada, ali za sada Češka odoleva i ima minimalnu prednost. Večeras u 21 čas, uz prenos na našoj televiziji, počeće utakmica između Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Noćas u ponoć igraju Kanada-Katar, a u 3 časa sastaće se Meksiko i Južna Koreja. Brazilska fudbalska zvezda Neymar neće biti u sastavu tima ni za drugu utakmicu na svetskom prvenstvu zbog problema sa povredom. Odbojkašice Srbije poražene su od Italije sa 3-2 u meču drugog kola drugog turnira Lige nacija na Filipinima. Srpske odbojkašice su još jednom pokazale veliku borbu, ali su poražene u neizvesnoj završnici. Italija vodila sa 2-0, Srbija stigla prednost, izjednačila na 2-2. U odlučujućem petom setu bilo je 15-12 za Italiju. Najefikasnija u redovima Srbije bila je Nina Čajić sa 19 poena. Olimpijski komitet Srbije predstavio je program tradicionalnog 32. olimpijskog dana događaja koji će ove godine u Hyde Parku okupiti decu, roditelje, sportiste i sve ljubitelje aktivnog porodičnog dana u prirodi. Olimpijski dan biće održan u subotu 20. juna i počeće u 11:45. I još jedna vest iz košarke. Rukovodstvo košarkaške ABA lige saopštilo je da će regionalno takmičenje sledeće sezone imati 20 klubova, kao i da će Cibona i Slovan iz Bratislave nastupati u novom takmičenju.
0: Hvala, lepo bio je ovo kolega iz sportske redakcije Vlade Radičević. Prema merenjima u 19 časova u Novom Sadu je 29 stepeni, u Beogradu 28, toliko i u Kragujevcu i u Nišu. Najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku, tamo je 14 stepeni.
2: Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža dnevna temperatura kretaće se od 11 do 19, najviša od 30 do 33 stepena.
0: Bile su to vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Vladimir Mihajlović, tonski realizator Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić. Pred mikrofonom su bile Verica Stojanović i Aleksandra Mladenović.
8: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Pa që male ashundalen e laqi rat, ashunena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Evropaki komisija Legargia konsultacije vaše nevo raporti kotera pašlju i bero mengo, ani Evropaki unija.
1: Evropska komisija pokrenula konsultacije za novi izveštaj o položaju Roma u Evropskoj uniji.
0: Majne vi studija i Germanijak je serviseski vaš registru i beta i informiši be kotar anticiganizmi, motavela kaj o anticiganizmi ani policije sito sakova dive.
1: Najnovija studija Nemačke službe za prijavu i informisanje o anticiganizmu otkriva da je anticiganizam u policiji svakodnevna pojava.
0: Ano romani Šelberše Kokori Baskesavo Hramingja o Gabriel Garcia Marquez, Bibistardom Melkijades, Gođalo Rom, Savo Anela Gođeripeano, Makondo, Motavela Mengi kaju Roma siton kotore istorijako, save nane motavdosa. Ini kaju lilavni pena bistarela od ova, oficijelno istorija je mesmer Amerikaki, majbut na motavela od ova. Ano dujto kotor ka vakara kotar garavdo drome romengo prekal Latinsko Amerika, tajo lengo dživdipeani Kolumbija.
1: U romanu 100 godina samoće Gabriela Garcia Marquesa, nezaboravni Melkijades, mudri Rom koji donosi znanje u Makondo, podsjeća nas da su Romi deo istorija koje često ostaju neispričane. Iako ih književnost pamti, zvanična istorija Južne Amerike uglavnom ih prećutkuje. U drugom delu otkrićemo vam nevidljivi put Roma kroz Latinsku Ameriku i njihov život u Kolumbiji.
0: O romanu Temto Mence, Džiko Biš Sahati, Mangato Menge, Lači Rat.
1: Svet Roma i večera sa vama do 20 časova. Pozdravljaju vas Una Beriša i Gordana Nešović.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Evropaki komisija Legargia Caribe vajde vibe e ispatu i basko anoreso tegati serol petrito raporti koter realizui be nacionalno strategija keramesko vaš Roma anorami e Evropaka strategija ko vaš Romano ekipe inkluzija taj aktiviribe e duimilja bište gi duimilja triandate ber šeste. Inicijativa Manglapete di Clerol Anglalipera Strenge Genut Nengo, Anovakti e Jekte Junesta, Duimilja Bishu Trite, G Triendu Jekto Marti, Duimilja Bishu Pančte Beršeste, a raporti ka ovol mot Havdo Ano Maškar e Avotne Beršesko. Raporti sa Vogati Sarela, Generalno Direktorati e Evropaka Komisijako Vaš Juridikako Krisipi, Kadol di Kibeko ter Anglalipe taj resija Evropaka Unijake, gi duimilja triandato berš, ka identifikuj nol, šukar prakse, taj ka motavol koter saek bi peribe ano nacionalno politike. Di Kibeka ovol formirimo ano gendja, era štrenge dženut nengo, koter rodipe Evropaka agencijako, vaš fendone manušikane haka ja, koter Roma, koter nakloberš, arakibe e Roma civil monitoresko, taj konsultacije civilno amalipa. Opipe kanonipe Evropaka unijako, savostopirinela diskriminacija, Romane kupatne i ni dur di kenape e seriozno bi ekipa. Prekalgendja e raporteske, sarandu šov šelesar e romane čavengo sikljona skole e segregacione amalipa. Šovar de šohto šelestar terne romengo mukena skola anglo agorisi be maskarutne eduku i basko, numa pinda štar šelestar e romengo siton pibuti, Džikaj eftevardeš šelestar dživninena anoriziko je čoroli pasta. A karibe vaš devibe e ispatu i basko, putardo sito džidešu i njato decembri prekal portali Have Your Say, a konsultacije siton vaš nacionalno institucije, trupija vaš ekipe, a rezultati kovol pana diklardo prekal dialogije Evropaka komisijako, taj relevantno akterenca, ano avutno vakti.
3: Evropska komisija pokrenula je poziv za dostavljanje dokaza u cilju pripreme trećeg izveštaja o sprovođenju nacionalnih strateških okvira za Rome u okviru Evropskog strateškog okvira za Rome za jednakost, inkluziju i učešće 2020-2030. Inicijativa treba da proceni napredak država članica u periodu od 1. juna 2023. do 31. marta 2025. godine, a izveštaj će biti objavljen sredinom naredne godine. Izveštaj koji priprema Generalni direktorat Evropske komisije za pravosuđe i potrošače pružit će pregled napretka ka ciljevima Evropske unije do 2030. Identifikovati dobre prakse i ukazati na trajne nedostatke u nacionalnim politikama. Procena će se zasnivati na podacima država članica, istraživanju Evropske agencije za osnovna ljudska prava o Romima iz prošle godine, nalazima Roma Civil Monitora i konsultacijama sa civilnim društvom. Uprkos zakonodavstvu Evropske unije, koje zabranjuje diskriminaciju, romske zajednice i dalje se suočavaju sa ozbiljnim nejednakostima. Prema podacima FRA, 46% romske dece pohađa segregisane škole. 68% mladih Roma napušta školu pre završetka srednjeg obrazovanja. Samo 54% Roma je zaposleno, dok 70% njih živi u riziku od siromaštva. Poziv za dostavljanje dokaza otvoren je do 19. decembra putem portala Have Your Say. Konsultacije su namenjene nacionalnim institucijama, telima za ravnopravnost, organizacijama civilnog društva, romskim nevladinim organizacijama, istraživačima i samim Romima, a rezultati će biti dodatno razmatrani kroz dijalog sa Evropskom komisijom i relevantnim akterima u narednom periodu.
2: Ani majnevi studije Germanijake servis Esko vaš registruji B e informiši Basko kot ranti ciganizmi, vakardoka jo Sintija taj Roma majbut hačerena stereotipija taj diskriminacija ani butije policijaki. Servisi kerge analiza e dujše lude šupanč situacijengo se ve registruji me maškara duj milja bišto taj duj milja bišu štarto berš se ve motavena bi registruji me situacije jase negacija e incidentjengi sarini pedozorali pe. Ano di save situacije o džene se ve registruji me situacije niko kore sinetonano procesije rodi pasko. Raporti dokumentu i nelajni kontrola bifn donere sesko. Bijeka jek na pjengo taj tikno niveliva šistemal keribe pedozorali pasko, samo na kjelano paro pedozorali pe. U lavde problematikani rodutni kategorija. Grupako kriminali vaš savo vakardo kaj avena kotar anticiganistikane stereotipija taj stigmatizacija i minoritetengi. Direktori Mijao Guillermo Ruiz motavela kaj antiromani diskriminacija ni policija na ne diso so sine, već diso so situavdive realno. Ova karelano zorale reforme šu žana vibe e institucionalne anticiganizmesko čini be e stigmatizuj me kategorijengo, maribe opipe rasno profiti, taj bijeke pasko i iste malkeribe pedozorali pasko sarini barjaripe treningjengo e policijake administratorjengo. Maškara misalija kotere raporti vakardoini kotere situacija kote specijalno džene policijake kerde intervencijano čavrikane bijande divenge dive sebe piso sine čingaripe kote prekala penibe o policajcija sine pedozorali paske resijenca prekalo čave. Sar pozitivno misal, vakardo kotar buti, e kjedutna kriminalistikana policijako e centralno konsilea sintjengo taj romengo, džikaj vakardo kajano di same regionja i ni dur si sistematikane problemija ani butije policijaki.
3: U najnovijoj studiji Nemačke službe za prijavu i informisanje o anticiganizmu navodi se da su Sinti i Romi često izloženi predrasudama i diskriminaciji u radu policije. Služba je analizirala 215 slučajeva prijavljenih između 2020. i 2024. godine koji obuhvataju neprihvatanje prijava, umanjivanje ili negiranje incidenata kao i nasilje. U nekim slučajevima, osobe koje su podnosile prijave i same su postale predmet istraga. Izveštaj dokumentuje i česte kontrole bez povoda, nesrazmerne mere i nizak prag za upotrebu sile, koje ponekad prerastaju u teško nasilje. Posebno je problematična istražna kategorija klanska kriminalnost, za koju se navodi da postiče anticiganističke stereotipe i stigmatizaciju manjina. Direktor MIA Guillermo Ruiz ističe da antiromska diskriminacija u policiji nije prošlost, već svakodnevna realnost. On poziva na odlučne reforme, jasno priznavanje institucionalnog anticiganizma, ukidanje stigmatizujućih kategorija, borbu protiv

0: Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
1: Ano romani Šelberše, Kokori Baske, Savo Hraminja, o Gabriel Garcia Marquez, Bibi Stardom, Melquiades, Gođalo Rom, Savo Anela, Gođeri Peano, Macondo, Motavela Amengie, Kajo Roma, Siton, Kotore, Istorijako, Save Nane, Motavdosa. Ini Kajo Lilavni Pena, Bistarela od Ova, oficijalno istorija je mesmer Amerikanska.

Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Spojena je glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu. Ističe i da će uprkos problemima s kojima se susreću izvođači, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Predsednici Donald Trump i Masud Pezeškijan elektronski su potpisali memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da su još u toku pregovori o fizičkom potpisivanju sporazuma u Švajcarskoj. Naglasio je da je 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma počeo da teče i da Vašington zadržava mogućnost vraćanja vojnih mera ukoliko dogovor ne bude sproveden. Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno izvoditi masovne grupne udare na ciljeve u Ukrajini, koji su ključni za borbenu gotovost te zemlje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija već osjeća posljedice ukrajinskih udara na energetsku infrastrukturu, u snabdevanju gorivom i budžetskim prihodima. Kaže da će Moskva brzo doći u situaciju u kojoj će diplomatija biti jedina opcija. Poslanici Skupštine nastavit će u utorak 23. juna zasedanje o 32 tačke dnevnog reda. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni krediti za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor, kao izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, o čemu se juče najviše polemisalo. Roditelji i srodnici koji su nezaposleni i neposredno brinu o deci sa najtežim stepenom invaliditeta i smetnjama u razvoju uskoro će dobijati mesečnu naknadu uz uplatu poreza i doprinosa. Proizilazi iz predloga zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima koji je usvojila vlada. Kako je najavila resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski, predlog tog akta uskoro će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije. U Beogradu se održava Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija, danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Češka i Južnoafrička republika odigrale su nerešeno 1-1 na svetskom prvenstvu u fudbalu. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacija u filipinskom Pasig Cityju. U 10 časova sastaju se sa Dominikanskom republikom. Juče su poražene od Italije posle 5 odigranih setova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne, lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 30 do 33 stepena. Čuli ste ponoćne vesti.

U vreme kada petak smeni četvrtak. I zemlja završi još jedan krug. Mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Na talasima ste Radio Beograda 1, a družit ćemo se u noći na 33 obrteja. Noćas imamo dobro društvo i slušat ćemo dobru instrumentalnu muziku. Zato predlažem da ostanete sa nama u narednim satima. A Igor Živković i Tanja Gajović žele vam dobru noć. I naravno, kao što ste navikli, počinjemo omiljenom pesmom ili možda bar da kažem jednom od omiljenih pesama vaše i moje noćašnje gošće. E sada, da li bi je ponela ako jednoga dana krene put Pustog ostrva? E pa to ćemo saznati za koji minut. Prokol Harum.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: A mi se družimo sa Aleksandrom Bengin, čeliskinjom, kompozitorkom, instrumentalistkinjom. Dobro ti noć, dobrodošla.
2: Hvala Tanja, dobro i tebi noć. Hvala.
1: Kako
2: ti
1: si?
2: Pa jako dobro.
1: Raspoložena?
2: Veoma.
1: Jesu ovo tvoji sati uopšte ili...
2: Pa, narednih sat vremena jesu.
1: Može.
2: Posle toga reći. Malo onako, ali može, može.
1: E, dobro. Trudit ćemo se da budemo zabavni malo duže od sat vremena. Za početak smo slušali Procol Harum grupu kao jednu od tvojih omiljenih, da li grupa ili samo ove kompozicije.
2: Pa konkretno ova kompozicija je jedna od omiljenih onako na više nivoa, prvo iz nekih i sentimentalnih razloga, jer se to slušalo u detinjstvu sa bratom. I i tu je bila onako jedna fascinacija muzička i zbog tog zvuka orgulja i zbog te melodije divne koja se tu pojavljuje. I prosto jedna stvar kojom se onako uvek oduševim kad god je čujem.
1: Je to jedna od pesama koja bi možda ponela na pusto postrovo i sam...

0: Sanjaš li o tom ostrovu ponekad?
1: Pa sasvim volim da putujem po ostrovima, to sigurno, ali...
0: Ne baš na pusta.
1: Ne baš na pusta, tako je.
0: Bar neki shopping centar ili nešto.
1: Pa više da bude dobro društvo.
0: Pa dobro, i to je važno. Evo, noćas imamo mnogo razloga za druženje, pre svega tvoj novi CD koji je izašao u izdanju Multimedia Muzika. U pitanju je CD koji si jednostavno nazvala Let. Zašto Let?
1: Pa Let je, album je nazvan po trećoj numeri sa albuma, koja je dobila taj naziv Let zbog neke moje lične asocijacije u toj kompoziciji na let iznad pustinje. To su onako više neke slikovite ideje muzike koju sam svirala, iskomponovala, i vezano je u stvari za let ptice iznad užarene pustinje i taj pogled na vazduh koji se trese od vrućine. To je bila neka asocijacija, ali mogu da se povuku i različite neke asocijacije vezano za, mislim, lepota je u oku posmatrača, pa tako i u ušima slušalaca. Mislim da svako ima neku drugu asocijaciju.
0: Je li ti to najdraža kompozicija sa albuma, ako si po njoj nazvala album?
1: Jeste, zapravo. Da. Isto, draga mi je, na primjer, zbog načina na koji je nastala. Zato što, pošto interesujem se i za improvizaciju, ne, i za taj nastajanje muzike u trenutku. Ova kompozicija je bila baš plod čiste improvizacije koju sam igrom slučaja snimila na telefon, jer sam vežbala i snimala sam vežbanje, i tada kako sam to odsvirala poželjela sam da to ostane ta kompozicija, i zapisala sam i onda sam je snimila ozbiljno.
0: Ali mi nećemo krenuti od kompozicije Let.
1: Bolje
0: mi
1: da ćemo krenemo od početka.
0: Da počnemo od jutra.
1: Tako je.
0: Jutro je kompozicija koja otvara ovaj tvoj instrumentalni album, na kome se nalazi 6 kompozicija. I šta ćeš nam ispričati u jutru? Pre koliko godine je nastao? Šta je bilo inspiracija za njega?
1: Pa kompozicija Jutro je nastala zapravo među poslednjima na albumu. To je jedno od novih, i nastala je prošlog leta. Naravno, inspiracija govori i sam naslov, bila je jedno lepo letnje jutro. I ideja je bila da se nekako zvukom da uhvatim taj trenutak dobrog raspoloženja na početku dana.
0: Znači, ova kompozicija će nas sve sada raspoložiti, podsjetiti na lepo vreme, jer čujemo da će biti hladnije i hladnije, sve hladnije ovih dana. Jutrom, Aleksandra Bengin sa nama.

0: Ovo je noć na 33 obrta i talasi Radio Beograda 1. Družimo se sa Aleksandrom Bengin, čeliskinjom, kompozitorkom i instrumentalistkinjom i preslušavamo njen album Let. Imali smo to zadovoljstvo da čujemo pesmu Jutro, potpuno premijerno na talasima Radio Beograda 1. I ono što me interesuje, a što sam te pitala dok je kompozicija išla, povremeno imam utisak da čujemo više instrumenata. A u stvari...
1: U stvari, to je samo jedan instrument, violončelo, doduše sa elektronikom koja omogućava da, da se čuje kao da je više instrumenta.
0: Da
1: se proširi o zvuk. Konkretno u ovoj kompoziciji koristila sam jedan efekat koji se zove delay, koji stvara odjek instrumenta. I na taj način se čuje kao da postoje dva, tri instrumenta koji jedan za drugim ponavljaju istu melodiju. A čućemo, imat ćemo priliku i da čujemo na ostatku albuma kao orkestar violončela u stvari, ali sve se dešava samo na jednom instrumentu.
0: I kako to postižeš? To su neki pedal efekti?
1: Pa, da, postižem pomoću lupera. A to je pedala koja nasnimava melodiju i zatim mogu da je puštam, a preko nje da nasnimavam još melodije. I na kraju se dobija jedan kompletan zvuk gde imam i ritmičke elemente, i harmonske, i melodijske. Tako da ne čuje se kao da je jedan instrument, nego kao da je više...
0: U jednom trenutku, da.
1: Tako.
0: A reci mi, to je koliko njih kod nas ili u svetu primenjuje taj način sviranja? Pa, je li to rašireno ili je to baš onako specifično još?
1: Pa konkretno upotreba lupera postaje sve popularnija u svetu i to na različitim instrumentima. Bukvalno svaki instrument koji se ozvuči može da se lupuje i da nasnimava, ali malo je više specifična situacija sa violončelom. Ja znam za nekoliko umetnika u svetu i umetnica koji koriste luper i zahvaljujući njima sam ja dobila ideju za svoje kompozicije, ali mislim da to sad svako tu već na svoj način neki primenjuje.
0: Sada ćemo slušati kompoziciju Čekanje. Kako je ona nastala, a kad nju čujemo ispričat ćeš mi kako je došlo uopšte do toga da počneš da sviraš violončelo, ali si to mi govorimo. Pojasni Čekanje, kako je nastalo.
1: Čekanje je u stvari po ideji najstarija kompozicija na ovom albumu, jer sam ideju za nju dobila još pa krajem srednje škole. Tada sam imala neku ideju o prvoj melodiji koja se čuje, ali ideju za razvoj kompozicije sam nekako je to sazrevalo narednih 10 pa možda i 12 godina, dok nisam prošle godine konačno osmislila krajnju verziju.
0: Pa poslušajmo Čekanje.

0: I Aleksandra, pre ovog, ove kompozicije Čekanje sam te pitala kako je došlo do toga da uzmeš violončelo u ruke. Možda nije uobičajeno da mlada devojčica poželi da svira violončelo. Obično idu ka nekim manjim instrumentima ili ka klaviru.
1: Pa sad, moj put ka violončelu nije bio baš direktan, jer to nije bio prvi instrument koji sam počela da učim da sviram. Zapravo prvi instrument na kom sam krenula da se bavim muzikom je bio upravo klavir.
0: Sa koliko godina?
1: Klavir sam krenula sa 6 godina da sviram. I kasnije sam počela u muzičkoj školi, sam počela da sviram prvo klavir. Kasnije sam počela i sa udaraljkama, tako da je to bio drugi instrument koji sam krenula da učim u muzičkoj, i tek na kraju sa 10 godina sam počela i violončelo da sviram.
0: Kako? Ko te je nagovorio?
1: Tata. Ali nekako to je bila više ideja kao da probam, pa malo da vidim, međutim svaki instrument mi se toliko dopao da sam jedan dug period nastavila da učim sva 3 instrumenta. Tako da sam klavir i violončelo sam paralelno čak i studirala na Fakultetu muzičke umetnosti. Klavir sam završila osnovne studije, violončelo i osnovni master, i tek posle studija sam se na kraju potpuno opredelila samo za violončelo. Tako, to je bio jedan dug put.
0: Sviraš li klavir ponekada kod kuće?
1: Da. Da, nisam prestala da sviram, jedino što je klavir onako ostao više za mene, a violončelo je onako
0: opredeljenje.
1: Pa, udaraljke su...
0: Ponekad pomislimo šta ima da se uči.
1: Ima dosta toga udaraljkama. Da se uči. Da, da, to je onako jedno široko polje. Ima dosta instrumenta i različiti su i načini sviranja, različiti žanrovi. Ja sam učila konkretno klasične udaraljke, ali tu su i bubnjevi. Sad malo pre smo i pominjali bubnjeve i to koliko je to isto složeno, iako na prvi pogled deluje da je jednostavno u stvari... baš ima svoje izazove.
0: Znači, snalaziš se na dosta instrumenta.
1: Mogu bi se
0: odlično reći. Sviraš 3, a snalaziš se na još koliko?
1: Pa to su sad... ne bih znala da kažem. Nekoliko
0: ne
1: da reći.
0: Ne sviraš harmoniku, pretpostavljam, usnu harmoniku.
1: Harmoniku i duvače, to prepuštam drugima.
0: Šalim se malo. Okay. I sad je kompozicija na redu Let, po kome ceo album dobio ime. O njoj si nam već nešto rekla. Ima li nešto što treba još da dodamo pre nego što je čujemo?
1: Pa ne bih ništa dodala. Prepustila bih slušalcima
0: da polete.
1: Da polete, tako.
0: Uživajte. Aleksandra Bengin i kompozicija

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I talasi Radio Beograda 1, a mi se družimo sa čelistkinjom, kompozitorkom i instrumentalistkinjom Aleksandrom Bengin i preslušavamo njen novi album Let, koji je izašao u izdanju Multimedia Musica. Music, koliko dugo je sniman album?
2: Album je sniman u studiju Multimedia u periodu od juna do septembra meseca.
1: Ko je bio snimatelj? Ko je radio ove zanimljive korice CD-a na kojima je naslovna strana, ajde tako nazovemo, zelena sa mnogo drugih detalja, a unutrašnjost crno-bela.
2: E pa ovako idemo redom. Za snimanje albuma bio je zadužen snimatelj i producent albuma Nebojša Brdarić, koji je odlično uradio ceo posao, baš onako sam zadovoljna jako i hvala mu na tome. E sad, što se tiče korica na albumu, za naslovnu stranu albuma je zaslužan jedan američki slikar, James May, koji mi je ustupio jedan svoj rad da mogu da ga koristim na, kao naslovnicu albuma. Nekako mislim, priča je interesantna zbog toga što je to jedan Facebook prijatelj kojeg nisam nikad upoznala uživo.
1: A niste se upoznali?
2: Ne, nikad. Samo onako do mene je slučajno došao kao predlog prijatelja, a zapravo mi se jako dopala umetnost koju kači njegovi radovi. I u trenutku kad je trebalo da biram sliku za album, ta mi se nekako najviše rezonovala sa muzikom nekako. To sam poželela da bude i onda sam ga pitala prosto da li je to okej. Okay. Sve smo se dogovorili, on je prihvatio. I tako je to postala naslovna slika mog omota. A za fotografije na ostalim stranicama omota je zaslužan dragi prijatelj i kolega muzičar Miloš Dimitrijević. Koji je fotograf.
1: Da, na raznim mestima, rekla bih.
2: Pa, sve je bilo na Ušću. Na različitim mestima Ušća.
1: Pa divno. Si zadovoljna kako je sve ispalo na kraju?
2: Ja sam prezadovoljna. Zaista. San snova.
1: Baš kada si odlučila uopšte da snimiš album? Nije uobičajeno baš da čelistkinje snimaju albume. Bar ne kod nas. Jela Čelo je jedno od njih, ali...
2: Pa na ovi način na koji sam ja snimila, kod nas ne znam
1: niko
2: da li je
1: radio,
2: bilo.
1: Da.
2: Pa da, ali ta ideja je dugo sazrevala. Dugo i to je bilo pod uticajem i razne muzike koju sam slušala.

0: sazrela. Kao što sam već rekla, neke stvari su tu i više od 10 godina bili meni na pameti. A onda u jednom trenutku su mi se složile sve kockice vezano i za to šta imam u glavi, kako želim da to izađe i na koji način. I onda sam nekako preduzela korake. Zapravo, prva inicijalna kapisla ili varnica je bila kada smo prilikom jedne svirke, koja je bila improvizacionog tipa, trebalo mi ozvuka za violončelo. I jedan prijatelj mi je spremio ozvuku. To jest, ozvučio mi je violončelo konačno. Jer ja sviram akustično violončelo, a ne električno. Znači, to je normalno violončelo od drveta koje, na koje je ugrađen bio mikrofon. I sa tom idejom, kada je nastala ta mogućnost da ja mogu da ozvučim svoj instrument, da ga priključim na različite pedale, tada sam nekako rešila da sve te svoje ideje ostvarim koje su se skupile godinama.
1: E sad mi reci, kada imaš ideju za neku kompoziciju, da li je snimiš na telefonu, na kom instrumentu je prvo odsviraš, da li je to čelo, da li je to klavir, ili zapisuješ notama?
0: Mislim da je odgovor na to pitanje sve što si rekla. I snimam telefonom i sviram na čelu uglavnom. Ako radim kompozicije za čelo, muziku za čelo, ovo što je slično, ovo što je kao na mom albumu, tada sedim za čelom i najčešće prosto improvizujem i onda ako iz toga izađe neka ideja, tu se zadržim. I zapisujem stvari na kraju kada uobličim ideju.
1: I sada ćemo slušati Intermezzo. Šta možeš da nam kažeš o njom u toj kompoziciji?
0: Pa Intermezzo je najkraća i možda najbrža kompozicija na albumu i on je onako jedan ritmički dodatak albumu.
1: E pa dobro, mi ćemo posle Intermeca slušati i vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo onda nastaviti druženje u noći na 33 obrtaja. Preporučujem da ostanete uz nas, jer ćete slušati još mnogo dobre instrumentalne muzike. Aleksandra Bengin je tu, pa preporučujem da budete i vi.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Spojena je glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu. Ističe i da će uprkos problemima s kojima se susreću izvođači, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Predsednici Donald Trump i Masud Pezeškijan elektronski su potpisali memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da su još u toku pregovori o fizičkom potpisivanju sporazuma u Švajcarskoj. Naglasio je da je 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma počeo da teče i da Vašington zadržava mogućnost vraćanja vojnih mera ukoliko dogovor ne bude sproveden. Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno izvoditi masovne grupne udare na ciljeve u Ukrajini, koji su ključni za borbenu gotovost te zemlje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija već osjeća posljedice ukrajinskih udara na energetsku infrastrukturu, u snabdevanju gorivom i budžetskim prihodima. Kaže da će Moskva brzo doći u situaciju u kojoj će diplomatija biti jedina opcija. Poslanici Skupštine nastavit će u utorak 23. juna zasedanje o 32 tačke dnevnog reda. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni krediti za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor, kao izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, o čemu se juče najviše polemisalo. Roditelji i srodnici koji su nezaposleni i neposredno brinu o deci sa najtežim stepenom invaliditeta i smetnjama u razvoju, uskoro će dobijati mesečnu naknadu uz uplatu poreza i doprinosa, proizilazi iz predloga zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima koji je usvojila vlada. Kako je najavila resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski, predlog tog akta uskoro će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije. U Beogradu se održava Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija, danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Češka i Južnoafrička republika odigrale su nerešeno 1-1 na svetskom prvenstvu u fudbalu. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacija u filipinskom Pasig Cityju. U 10 časova sastaju se sa Dominikanskom republikom. Juče su poražene od Italije posle 5 odigranih setova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne, lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 30 do 33 stepena. Čuli ste vesti.
1: Ovo je Noć na 33 obrtaja.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Vaša i moja gošća je Aleksandra Bengin, čeliskinja, kompozitorka i instrumentalistkinja, i preslušavamo njen novi album Let, koji izašao u izdanju Multimedia Musica. Ali za u početku, sada posle vesti, nismo slušali kompoziciju sa albuma. Šta je to što smo čuli?
2: Slušali smo kompoziciju jednog od kompozitora koji mi je zapravo bio dosta uzor u nekom razvijanju muzičkog ukusa i ideje. To je američki kompozitor Steve Reich, i slušali smo jedan deo njegove kompozicije Muzika za 18 muzičara, koja se zove Pulsevi. Ono što je meni interesantno kod minimalizma je, to jest tog pravca koji je taj kompozitor, je njegov predstavnik, je, pa reći jednostavno, taj proces ponavljanja kroz koji se događa promena. Nekako mislim, to je takođe ono što ta muzika zahteva, je da se sedi, sluša i da se urani u tu muziku, a takođe nekako je i opuštajuće baš zbog toga. I nekako vola bih da i moja muzika na taj način u određenim delovima deluje na ljude.
1: Pa pretpostavljam da hoće. Često izvodiš svoju muziku u mnogim prostorima, ali pričat ćemo o tome malo kasnije, jer ćemo sada slušati Pad, kompoziciju, pa nam ispričaj nešto o njoj, a posle ćeš mi pričati o tome sa kim sve sviraš.
2: Dogovoreno.
1: To je ono što nam još nisi pojasnila. Pad.
2: Pad?
1: Zašto pad? Delo je malo sumorno u odnosu na ove prethodne nazive: jutro, pa čekanje, pa let, pa intermeco, i odjednom pad.
2: Pa, ok, možda bi bilo zanimljivo da spomenem da su kompozicije u svojim radnim naslovima imale zapravo i dodatak. Naprimjer, čekanje je bilo čekanje pred zatvorenim vratima. Let je bio let iznad pustinje, što sam već spomenula na neki način, a pad je bio kao pad u tihi okean. Sad, to su bile neke moje muzičke asocijacije, ali...
1: Pad kao pozitivno, pretpostavljam.
2: Pa, da, iako zvuči sumorno, ali pad je kao neki sunovrat. I kad se upadne u vodu, na primjer, i posle sad, gde će ta voda da odnese, to se ne zna. Ali ja zamišljam taj pad u tihi okean kao nešto prijatno i osvežavajuće i lebdeće isto.
1: I baš u tihi okean?
2: Pa eto, u tihi okean, jer je to najveća vodena površina i najviše može da se, najduže može da se pluta neodređeno. Ali ono što je meni interesantno kod kompozicije Pad i kod te muzike je pa neka miks žanrova, gde malo mi je ideja bila da ubacim neki hip hop uticaj u smislu izbora ritmike, takođe i u smislu melodike, tako da je ovo u stvari neka mešavina žanrova u ovoj kompoziciji.
1: Pa ajmo da je poslušamo.

0: Da, zanimljiv kraj kompozicije Pad.
1: Up, hvala. Jako je zanimljiv. Nama je ostalo da čujemo još jednu kompoziciju koja se nalazi na albumu. Odlučila sam se da album ima 6 kompozicija. Zašto?
2: Ne postoji neka naročita simbolika ili neki naročit razlog. Jednostavno, to je... ove kompozicije u nizu čine za mene jednu kompletnu muzičku priču. I nekako, iako, mislim, već možda iz priče je jasno da nisam baš ređala hronološki kako je koja nastajala, ali red kompozicije je takav da ima smisla kad se sluša od početka do kraja u cugu, izjedna, kad bi se slušalo, da to bude onako kao jedan celovit doživljaj. Na taj način isto i izvodim muziku kada sviram uživo. Isto gledam da to bude kao jedan integralan nastup gde se izvode tim redom kompozicije. Sa delovima koji bi spojili naravno između.
0: E sad mi reci, sa kim sve nastupaš? Ti si već nekoliko godina u Simfonijskom orkestru RTS-a.
2: Tako je, da. To mi je sad primarni ansambl u kom sviram.
0: Koliko ima violončelo u orkestru?
2: Pa, simfonijski orkestar bi trebalo da broji u svom sastavu 8, 10 ili 12 čela, sad zavisi od toga koliki je sastav potreban za neko delo.
0: A RTS-o broji koliko?
2: Pa, trenutno broji 6. Tako da, bilo bi dobro da nas je malo više, ali...
0: Da, možda ne vlada dovoljno interesovanje za čelo pri muzičkoj akademiji.
2: Pa ne znam, ne bih
0: rešla. Misliš da je to razlog?
2: Nije. Mislim da ima čelista.
0: Uz RTS-a kim još sviraš u simfonijski orkestra?
2: Pa, pored simfonijskog orkestra imam 2 ansambla koji su duo. Imam duo Bengin i Predolac, gde sviram sa dragom drugaricom i koleginicom Milicom Predolac, ona je pijanistkinja. I naš duo se bavi izvođenjem muzike za violončelo i klavir. Sviramo muziku i domaćih autora. Milica takođe komponuje za naš sastav. Ja ću isto da, u planu je da ja isto da prinesem nekim mojim kompozicijama. Zatim...
0: I da možda snimite neki zajednički album, zašto da ne?
2: Jako bismo to volele. Tako da možda će se i to desiti u budućnosti. Zatim imam i duo Dragorad sa koleginicom i naravno drugaricom Miljanom Stamenić. Mi smo i koleginica u Simfonijskom orkestru. Ona svira violu. I to je onako atipičan, nije baš standardni kamerni sastav, pošto viola i violončelo najčešće su u sklopu ili gudačkog kvarteta ili nek takvih sastava, ali samo kao duo, da su viola i čelo, to je malo ređe, pa na neki način naša emisija isto da promovišemo muziku za taj sastav i takođe obe smo kao članice sastava pisale muziku za nas. Takođe smo ove godine okupile grupu kompozitora naše generacije, među kojima je Milica Predolac, Marko Kovač i Marko Milanović, da napišu kompozicije baš za naš sastav. Oni su se odazvali na taj poziv i ove godine smo održale serijal koncerata pod nazivom Raznolikosti, gde smo upravo izvele te kompozicije.
0: Ima li šanse da one ugledaju svetlost dana na nekoj ploči, CD-u ili čemu?
2: Mi bismo se tome jako radovali.
0: Ima li snimka neko koji može se pogleda?
2: Biće snimci zapravo. Mi smo snimile smo nastupe, pa planiramo da to objavimo na YouTube uskoro. Da, i htela bih da napomenem da je taj projekat podržao Sokoj.
0: Divno.
2: Znači, i da im se zahvalimo ovom prilikom za to.
0: Verovatno će znači onda pougledati i svetlost dana na CD-u.
2: Mi bismo jako volali.
0: Biće, sigurna sam.
2: Pa hvala vam. Zatim, imam još sastava.
0: Nije vajde.
2: Da. Joj, samo da se setim. Postoji i takođe saradnja sa dvojicom kolega koji se isto bavi improvizacijom muzičkom. To su Miloš Dimitrijević na gitari i Bazil Kol na dulcimeru, ja na violončelu i ovaj naš trio je trenutno pod nazivom trio. Ali bavimo se baš samo improvizovanom muzikom. Kad se sastanemo, mi tad sviramo, nemamo probe, ali samo u okviru nastupa. Sviramo i to je onako muzika koja ogledava trenutak i ambijent u kojem se nalazimo. Specifičan je izbor instrumenata, jer su to sve žičani instrumenti, ali svaki ima neku svoju specifičnost, gitara kao trzani instrument i Miloš također koristi pedale. Ja na violončelu sam ovde akustična, nemam pozvuku, a dulcimer je isto specifičan po tome što je to udarački žičani instrument, slično citri. I ovaj, u tom spoju onako zvuk je jako lep kad se ta tri instrumenta sastanu. Eto, to su... Također sam i članica kvarteta Kameleon sa dragim koleginicama isto iz simfonijskog orkestra. Mi smo isto stvarili ove godine seriju koncerata. Promovisali smo isto muziku domaćih autora. Tako da sviram dosta i jako mi to prija što mnogo sviram. To je onako jako dobro.
0: Pričat ćemo još o tome, ali ajde sada da poslušamo kompoziciju Kraj. Može. I zašto Kraj? Logično.
2: Pa, ime samo kaže, to je poslednja kompozicija na albumu i nekako volela bih da zamišljam da je Kraj nekad i novi početak u stvari.

0: Evo, imali smo prilike da potpuno premijerno na talasima Radio Beograda 1 preslušamo album Aleksandre Bengin pod nazivom Let, koji sadrži 6 njenih kompozicija odsvirenih isključivo i samo na čelu. Ako vam se učinilo da čujete neki drugi instrument ili više instrumenta, varate se, sve je ovo Aleksandra sama odsvirala. Ima li neke kompozicije oko koje su se malo više mučila?
1: Pa oko svaki sam se pomalo mučila. Mislim, to su slatke muke. Da li je to vezano za to šta mi je bilo najizazovnije?
0: Najteže.
1: Pa ne znam, ne mogu baš tako da
0: to ajde, nazovem. Kažemo, ajde sada da preformulišemo. Koju si najlakše snimila i najbrže?
1: Davno bilo, pa da se setim sada, pa nekako ceo taj proces snimanja je protekao lako, zato što sam se mnogo spremala i vežbala da bi nekako dala svoj maksimum na tom snimanju. I onda valjda taj proces pripreme mi je učinio da na kraju sve to prođe lako. Lako u smislu da sam veliki posao uradila. I onda sa tom spremnošću valjda nije bilo toliko onda.
0: Koliko dnevno mora da se vežba čelo?
1: Pa, dobro je vežbati svaki dan za početak.
0: Šta radiš kad si na moru, recimo, na godišnjem odmoru? Poneseš čelo ili...
1: Dobro je nekad napraviti pauzu. Bilo koji instrument da se svira, dobro je vežbati svaki dan u periodu kada sam se školovala, kad si išlo na časove, to je bilo svakodnevno vežbanje. Sad, u zavisnosti od uzrasta, opet, kad si mlađi, vežbaš manje. Manji su zahtevi. Što se zahtevi više povećavaju, to je veći zahtev za vežbanje. Bilo je perioda kad sam vežbala i više sati dnevno, 3, 4, 5 sati. Ima perioda kad se vežba manje. Sada, na primjer, u ovom periodu dosta sviram svaki dan. Jedan deo je vežbanje, jedan deo su probe, jedan deo su nastupi. Sad ja sam u kontaktu sa instrumentom svakodnevno na ovaj ili onaj način. Nekad može da se vežbi i bez instrumenta. Iz glave. Pa mentalno. Može da se razmišlja o muzici, može da se vizualizuje, može da se prolazi određeno mesto, da zamišljam kako sviram i onda da zamišljanjem ispravljam neke stvari. To zapravo olakšava kasnije vežbanje za instrumentom, jer se stvari reše nekako iz glave često. Tako da postoje različiti načini da se vežba sviranje.
0: Jesi pokušala nekada da popularne kompozicije, pa evo, odsviraš na violončelo?
1: Pa u slobodno vreme volim da skidam pesme koje volim, da čujem. Mislim, da.
0: Da napraviš svoju obradu klas. Ili ne, ili bukvalno da skineš.
1: Pa ja najčešće uzmem pa bukvalno skinem, ali ako mi nešto baš ponese, onda probam da napravim neku svoju verziju. To je onako interesantno uvek.
0: Sada ćemo slušati još neku muziku po tvom izboru. I šta sada slušamo?
1: Pa da li ja ovo dobro vidim da je sledeća pesma od Mobija, Why Does My Heart Feel So
0: ne,
1: Bad?
0: Ne. Proclamation? Da, možemo i tu Mobija da slušamo, jeste.
1: E pa onda ide Mobija.
0: Zašto si to odabrao?
1: Pa ukratko, jako volim tu pesmu.
0: Pa onda slušamo nešto što Aleksandra voli.
1: Uživajte.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I još malo se družimo sa Aleksandrom Bengin i sada slušamo muziku koju ona inače voli da sluša. I kad imaš vremena, slušaš li muziku uopšte? Kad ne vežbaš?
2: Pa ispada da stalo slušam muziku. Šala malo. Trudim se da slušam muziku u slobodno vreme. Mada takođe izbor muzike koju slušam su takođe i filmovi, pošto volim da gledam filmove. I onda nekako uživam i u toj filmskoj muzici, ali u odabiru pesama nekad koje se koriste u filmovima. Slušam takođe muziku raznih žanrova i iz raznih perioda. Naročito volim rock muziku, volim i progresivnu muziku, to je progresiv rock, 70-te, 80-te, 90-te, 60-te, ok, sad pošto se bavim klasičnom muzikom, naravno, to je i barok, klasicizam, romantizam, volim i savremenu muziku, tako, baš onako, svašta volim da slušam. E sad, ako bih trebalo nešto da kažem o ovoj pesmi koju ćemo da slušamo sada, to je ovaj pesma jednog benda, britanskog benda iz, mislim da su iz 70-ih, koji se zove Gentle Giant ili Nežni div. I oni su mi onako jako dragi isto zbog toga što kombinuju žanrove. Oni onako mešaju i utice renesansne muzike i rock muzike i koriste sintesajzer i članovi su isto u bendu onako multiinstrumentalisti. Onako to je jedna tako zanimljiva ekipa i prave jako zanimljivu muziku, onako živopisnu. Tako da ovo je jedan komad muzički koji ja jako volim da slušam i uvek me razveseli.
1: Ništa, da ajde da poslušamo, da a onda ćeš nam malo otkriti i planove pa ćemo i završiti naš razgovor.

0: I Aleksandra, sada je red da nam otkriješ malo planove. Verovatno ćeš raditi na promociji CD-a.
1: Pa tako je, radim već uveliko, to jest trudim se da muziku s albuma i CD promovišem što više. U planu su nastupi. U planu su takođe nastupi koji bi bili više kao multimedijalni performans, gde izvodi muziku s albuma uživo, ali zajedno i sa koleginicom koja se bavi plesom, Olgom Muzikajevom, i pored plesa uključen je u nastup i vizuelni deo sa video sadržajem koji sam ja radila isto. I zapravo imali smo premijerno izvođenje našeg performansa Let u Kvaci 22 u Beogradu sa 31. augusta 2025. A u toku ove godine imamo plan da ostvarimo taj isti performans u različitih gradovima u našoj zemlji. Zakazale smo 3 nastupa. Jedan će biti u Novom Sadu, jedan u Kruševcu i jedan u Subotici. To su kulturni centri. I to su prostori koji su onako pogodni za takvu vrstu nastupa. Tako da jako se radujemo tome.
0: Ovo je muzika koja je pogodna za sve.
1: Pa mi bismo to jako volele. Tako da biće verovatno i nekog truda uloženog i u to da iznesemo i taj nastup van zemlje, ali prvo bih zaista voljela da se ovde, domaća da. Publika upozna sa ovom muzikom i sa cijelim nastupom.
0: U Beogradu imali nekog skorijeg nastupa gde mogu naši slušalci da te vide i čuju?
1: Pa slušalci će moći da me vide i čuju verovatno u nekim različitim mestima u Beogradu. Trenutno se radim na tome da zakažem nastupe. Zapravo juče sam imala nastup u jednom interesantnom mestu u Dalmatinskoj ulici koje se zove Pine Cone

0: bar i tu sam takođe integralno izvela muziku sa svog albuma. Nadam se da će tamo biti još nastupa. Tako da u planu su različiti nastupi. Nadam se u što skorije vreme.
1: Ima li nešto što smo propustile da kažemo?
0: Pa ja bih voljela da se zahvalim izdavačkoj kući Multimedija i Rodoljubu Stojanoviću zato što su mi omogućili da moj album ugleda svetlost dana. To je kao bio prvi korak ka svemu ovome što, o čemu smo večeras pričale. Tako da eto, to sam želela da kažem. Htela sam da se zahvalim tebi na ovoj emisiji.
1: Hvala.
0: I na divnom razgovoru i ovaj, na mogućnosti da pustimo moj album, ali i da podelim svoje drage pesme isto sa ljudima.
1: Nadam se ćeš doći da ponovo sa nekom drugom vrstom muzike, sa ovim svojim bendovima sa kojima
0: bilo
1: možda planiraš da snimiš neki materijal, pa ćemo pričati i neke priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći.
0: Bilo bi divno, stvarno, hvala puno.
1: Hvala ti još jednom. Bilo je ovo Aleksandra Bengin, čeliskinja, kompozitorka i instrumentalistkinja, a uz nju ove noći tu bio i Igor Živković, a moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći nedelja na ponedeljak u malim noćnim pričama, a sada ostaje preporuka da poslušate još jednu kompoziciju koju Aleksandra itekako voli i naravno ostanite uz Talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga, a ja vam želim prijatan dan.

0: Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Spojena je glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu. Ističe i da će uprkos problemima s kojima se susreću izvođači, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica.